0: Kesten, I was made for loving you. Ja, ura je velik. Kaj ne rečem, še 5 urc, pa bo sonce začelo počasi schajati, ne? Dobro jutro, Enkina družba, ura je 2 minuti čez 2 uro zjutraj. In če niste veliko spremljali tale naš brezčasen izziv, koliko je ura in vam ni čist jasen, zakaj Denis, Ota, Lara in Deželak že tretji dan oziroma dan že četrti dan nimajo pojma, koliko je ura, jaz bom čez ene 5-6 hitov naredil en povzetek, tako da bomo vsi na tekočem. Prvo pa seveda muzika Hurts and Stay.
1: My whole life, waiting for the right time.

0: Komadi Don't Know je tole, ste na enki, Ernest sem z vami, ura je 17 minut čez drugo in naša jutranja ekipa zdaj spi in res me bodo dan štartali. No, če ste se zgodbi oziroma izzivu, koliko je ura, pridružili šele danes, ali pa če niste čist zihar, kaj se dogaja, dejmo čist na hitro ponoviti. Denis, Ota, Lara in Deželak so že četrti dan v Marlesovem domu 24. Hiša je pametna, oni pa so brez enega precej osnovnega podatka, koliko je ura. So brez telefonov, so brez interneta, brez ur in vseh naprav, ki bi jim kakorkoli pokazale čas. Pa niti sončne svetlobe nimajo, okna so v bistvu čist rečemo zablindirana. In vsak dan začnejo Denis Adič od takrat, ko po občutku mislijo, da je ura 5, se pravi, ko jih zbudi biološka ura. In včas imajo ta feeling, ta občutek za uro, res neverjetno dober.
1: Pač moglo bi biti nekaj čez 6 po našem programu, ne?
2: Ampak koliko pa mislite, da je pa je ura?
3: Evo, en uro več.
1: 7.30.
4: Mislim, da je
2: 6. Ti praviš, Miha, koliko?
3: Malče 7.
0: No, vsi nimajo tako dobrega feelinga. Lara in Miha sta recimo čist mimo sekala, Ota pa je tukaj 7.30 zadela v nulo. In to je v bistvu njihov glavni izziv. Zjutri morajo pogruntati, kdaj je ura 5 in takrat začet Denis Adič show. In čist iskreno včeraj jim to ni ratel. Program so začeli ob 6.26, se prav so zamudili za 1 uro in 26 minut. Kdaj bodo dan začel? Kaj ti praviš? Le napiši na 051-300-300.
5: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Zukera je tole, ne? Počas se bo začel četrti dan brez časnega izziva, koliko je ura. Oziroma, dan se je že začel, samo še naša jutranja ekipa se mora zbuditi. Kaj, čez ene 3-4 urce ali pa 5-6 se bodo zbudili. Drugač pa dobro jutro, ura je 2:30, minutko čez 2:30, Arne sem z vami in jaz ne vem, če je pametno ob tej uri govoriti o hrani, ampak dan si v brezčasni hiši konkretno dešal. Na obisk je pršu Anže Kopelnik, zmagovalec Masterchefa 2019 in z ekipo so imeli Vitapur Rozmarino Masterchef izziv. Vsak je nekaj pripravo, Denis je imel čez predje, Dota Pščanca, Lara Sledico, Deželaka pa niso preveč matrali. Kaj so mu dali za nalogo, poslušamo čez par komadov.
1: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: PGC in Alone je tole. Ja, še par urc pa se bo tale naša jutranja ekipa Denis Avdićova v tejle brezčasni hiši v sklopu tegale izziva, koliko je ura verjetno zbudila. Zdaj, a bodo pred peto, a bodo točno ob petih, ali bodo malo kasneje, lahko tudi vi ugibate na nič 5-1-300-300. Drugače pa, dobro jutro, Erne, sem z vami in dan so v brezčasni hiši za kosilo kuhal, oziroma ne dan, so včeri, so kuhal pod budnim očesom Anžeta Kobelnika, zmagovalca Masterchefa 2019. Naloge so si razdelili. Ma, recimo, da prevično. Denis je imel čez predje, tota piščanca, Lara sladico, deželaka pa niso preveč matrali.
1: Miha, ti pa lahko pripraviš krompir, ga bomo v bistvu spekel. Ker je mlad, ga lahko moj samo operemo, ga niti naramo lupati.
2: To je dobro.
0: Ampak Miha, tu očitno ni šlo glih svetlobno hitrostjo.
2: Ja,
0: lahko rečemo, lahko smo brez ure, brez telefonov, pevcitno, cajta še vedno premalo.

Madonna in The Power of Goodbye. Ste na Enki, dobrodošli. Dobro jutro, draga družba, ura je točno 3, Ernest Kramer sem z vami in če ste tedni slišali za brezčasni izjiv, koliko je ura. Pa če mogoče niste čist zihr, kaj se dogaja, jaz vam čez par hitov vse razložim, da bote čist na tekočem. Prvo pa malo muske še.

0: Beatlesi so tole na enki, 20 čez 3. uro zjutraj in če slučajno ne veste, kaj točno je brezčasni izziv, koliko je ura, ga bomo zdaj na kratko predstavili. Takole, Denis, Ota, Lara in Miha so zaprti v Marlesevo domu 24, brez telefonov, brez interneta, brez ur in tudi brez sončne svetlobe. In vsak dan morajo po občutku ugotoviti, kdaj je ura 5 zjutraj in takrat začnejo Denis Audičev. Zdaj, če je to kasneje, začnejo kasneje, če je prej, če so točni, pa kapo dol. In včeri im je šlo konkretno mimo. Program so začeli šele ob 6.26, se pravi, skor uro pa pol kasneje. Je pa takole, jaz danes delam vse, dokler me ne pokliče njihov producent Blaž Babič. Ko pokliče, bomo vedeli, da so se zbudili in da mislijo, da je čas za začetek programa. Iskreno, jaz upam, da bodo dan se mal prej zbudili.
1: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Elton John je tole in Circle of Life. Ura je res že veliko. V bistvu skoraj da preveč. Dobro jutro, draga družba. Ura je točno pol štirih in če spremljate naš brezčasen izziv, koliko je ura, jaz upam, da veste, da lahko pridete do konkretne in to hude nagrade. Kako sodelujete in kaj lahko dobite? Povem čez par hitov, ostanite z mano.
1: Radio 1. Več dobre glasbe.

Tina Turner in Steve Window je tole, ste na enki, Ernest Kramer sem z vami, ura je 15 do 4. In takole, jaz čakam klic producenta Denisa Avdićova, Blaža Babiča, da bi jav, kdaj se je jutranja ekipa zbudila oziroma kdaj se bo zbudila in kdaj bo štartala četrti dan tega brezčasnega izziva kolke ura. Sem vam pa prej obljubil, da vam povem tudi, kako lahko vi sodelujete v temu izzivu koliko je ura. Vse, kar morate narediti, je, da napoveste, kdaj mislite, da bo naša jutranja ekipa v petek začela zadnjo oddajo Denisa Avdićova v tem tednu. Svojo čim bolj natančno napoved in svoje podatke pošljete na 051-300-300. To lahko naredite tudi kar zdale. In če boste zadel, lahko dobite pametni telefon Xiaomi 17T in pa zraven celoletno brezplačno naročnino na T2 paket Full Nice. Tako da, kdaj mislite, da bojo v petek mislili, da je ura 5? Napišite na 051-300-300.

0: Frankie Goes to Hollywood, relax. Ura je minuto do štirih. Martin je pisal na 051 300 300, prav, da misel, da bo, da bo Denis Savdić šel štartu 5.50, po našem cajtu je napisal, ker ima pol šestih vlak skozi mimo, vlak vozi mimo in ja, to je neka orientacija. Martin, jaz se čist strinjam s tabo, iskreno pa upam, da bodo mal prej začeli, da grem jaz prej domov. Drugač pa dobro jutro, draga družba, ura je štiri. Ja, smo že kar globoko v četrtkovem jutru in še globlje v tem najbolj norem izzivu, koliko je ura. Zdaj, ko jaz čakam klic Blaža Babiča, producenta, ki me pokliče, to pomeni, da naša jutrenja ekipa Denis Savdićeva misli, da je ura pet in da je čas, da začnejo s četrtkovim šihtom. No, zame pa bo to pomenilo, da grem lahko končno spat. Kdaj bo poklical, ne vem, iskreno upam, da čim prej. Kdaj vi mislite, da bo danes poklical, lahko napišete na 051 300 300.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.

0: Marajem bi kulna enke, it's complicated, Terence Kramer sem z vami, dobro jutro, ura je 15.04 in četrti dan brezčasnega izziva, koliko je ura, se bo v bistvu začel takrat, ko bo naša jutranja ekipa Denis Avdićova mislila, da je ura 5. Kdaj bo to? Ne vem. Jaz iskreno upam, da čim prej. Imam pa drugače eno super informacijo tudi za vas. Po vsemu skupaj lahko sodelujete tudi vi. Vaša naloga je čist preprosta. Napovejte, kdaj mislite, da bo v petek naša jutranja ekipa začela zadnjo oddajo Denis Avdićova. Se pravi, kdaj bodo štartali v petek. Svojo napoved čim bolj natančno napište na nič 5-1-300-300, zraven dodajte svoje podatke in z malo sreče lahko dobite pamet telefon Xiaomi 17T in celo leto brezplačnega T2 paketa Full Nice. Tako da dejte malo razmisliti, ali bodo v petek prezgodni, prepozni ali bodo končno točni. Nič petena, 300-300, splača se.
1: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Me. Billy s Private Parking je tole in komadi me ob res zelo zgodni uri. Ja, draga družba, ura je pol petih oziroma minuto do pol pete ure zjutraj. Dobro jutro, če ste se glih zbudili, če pa ste glih pred koncem kakšne nočne, pa jaz upam, da čim prej minjam te zadnje minute. Ernest Kramer sem z vami, naša jutranja ekipa Denis Avdićova pa še spi, mene še ni poklical producent Blaž Babič. Očitno jim je pomagal včerajšnji obisk Milana Hoste, strokovnjaka za dihanje in sproščanje. Edino včeraj je bil en problem, Denis je bil med sproščanjem vse prej kakor sproščen.
1: Zdele ful živče.
0: Kaj se je zgodil, pogledamo po parih hitih. Prvo pa Kingston.

bo spregovoril, v bistvu si me ti upetala, baby. Jaz revo zbiram voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, in le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril, v bistvu si me ti upetala.

0: Bebop in moje sonce, ura je 4:50 zjutraj. V naši jutranji ekipi zaenkrat ni ne duha, ne sluha. Drugač pa dobro jutro, Ernest Kramer sem z vami in skupaj čakamo, da se je naša jutranja ekipa Denis Avdićova zbudi, da začnejo delati, ne, tale izziv, koliko je ura mora iti naprej. In jaz iskreno dvomim, da bodo danes točni. Predvsem zato, ker jih je včeraj obiskal Milan Hosta, strokovnjak za dihanje in z njimi naredil par vaj za sprostitev in pomiritev.
1: Sem pa recimo zdele ful živčen.
2: Ok.
1: Zaradi vas.
2: Super.
1: Ker pač vem, koliko približno imamo na voljo za govor in ta čas smo prekoračili nenormalno. Tako, prav govorimo ful preveč.
2: Ok, gremo podihati. Ja. Gremo ujeti še ta trenutek, ki ga imamo na razpolago.
0: Ajde, Denis je bil malo živčen, ampak glede na to, da še vedno spijo, jih je očitno dobro pomiril in sprostil.

0: Pharrell, Blurred Lines. Vodja je rekla everybody get up, ura je pet, demo začet. Dejmo. A je tako, a si rekla?
1: Pa ja, jaz mislim, da smo tam nek.
2: Rekla je tudi I know you want it.

0: Pumpkin, Lara prva, brezomrežna.
1: Tako.
0: Se je odločila, da je četrtek, da je pet in da začnemo tudi četrtkov program.
1: Res je.
0: Opa, dobro je.
1: Pa to je, jaz mislim, da, mislim, ne vem, najbrž smo točni, ampak se mi zdi pa, da smo bolj točni kot če.
0: Res, zakaj?
2: Ker je ura 4:05.
0: Ker še ni bilo vlaka. Ker še ni bilo vlaka.
1: Ni bilo, jaz, če vi mislite, da sem jaz po noč dobro spala, ful nisem, draga. Slišala
0: sem. Čekaj, nisi.
1: Zato, ker sem skozi bila z mislijo pred tem, da pač
2: povej, da moram jaz zbuditi.
1: Ja, imela sem celo dve nočni mori, no. A povem kaj?
0: Ja, povej.
1: Ja, prva noč sem morali. Jaz pa Uta smo se ful pogovarjali pred spanjem, koliko mislila, da je ura po biološki uri, tako nas tukaj sodelovci probajo še malo zmesta, eni pravijo, da bi mogli že začeti s programom zvečer, eni da ura še 8 zvečerni, tako da in smo se to pogovarjali in potem sem imela dvoje sanje in prve so bile, da čakaj, kako je že bilo, da smo začeli ful prezgodi, nekaj, da si pač, da sem jaz rekla, ura je pet in si bil ti tako, jaz imam tega feelinga, veš, jaz mislim, da je ura 2 po noč. In kdo nas bo poslušal ob 2 po noč? Pa se zbudila.
0: Aha, ja, to ti je bila mora.
1: Deni si bil.
3: Sam njegova faca te že zvotla.
1: Ja, njegova faca, si pa že ostali se ne spomnim. Drugo je bilo pa, da, da smo, kukar, da smo začeli ful pozno, da sem bila jaz spet ura, mislim, da je tam okoli 5. In isto, si bil ti.
0: Spet je.
1: Si bil
2: še ena mora.
1: In pol si celo prekršil pravilo in sta me ti in naš producent Blaž Babič pelala do vrat in sta bila tako, a se ti zdi, da ob 5 zjutraj sonce sije? In so tako, ja, sorry, ne vem. Tako da jaz upam, no, da smo neko kol petih.
0: Neko kol petih. Dobar je.
2: 5 po 5.
1: Sem se pa gledamo na svečke orientirala, no.
0: Na kaj?
1: Na svečke.
2: Ja, svake čas, naše brihtna.
1: Na svečke sem se. Ja, včeraj, pač, jaz pa Ota smo se spet pogovarjali na enih bioloških urah in jaz mislim, da včeraj, ko smo rezali tiste buče, da je bila ura nekaj če 6, oziroma je šlo že proti pol sedmih.
2: Pol sedmih, ja.
1: In, in ko smo svečke pržgali, svečke na gor na embalaži je pisali, da gori od cca 10 ur in sem rekla, da bom počakala, da boste obe zgoreli. Prva je, ne vem, nekaj 20 minut pred drugo zgorela in sem rekla, ko bo druga zgorela, bom šla zbuditi ljudi in to sem naredila.
4: O, svaka čast, res. Da,
2: e, res, ja. Svaka čast. Bravo. Pošla je z unimi svečkami gor in tako sem bila ponosna.
1: O, hvala.
0: Vidiš, e, nehi.
1: Ja, res je. Ja.
0: Kako se je znajdla?
1: Ja. Pač, ne vem, upam, da vam, mislim, ne vem, če vam najbrž čist prav nimam.
2: Maš, meni se pa zdi, da

0: Nickelback trying not to love you.
1: Dobro jutro, u Denis Audio Show.
2: Dobro jutro.
1: Kuk je danas? 14. dan, a ne? 14. dan naše brezčasne akcije je tle.
3: U bistvu smo že en mesec tle, če kdo mene vpraša.
1: Še vedno v hiši brez ur, brez telefonov, brez interneta. Lahko nas pa spremljate, prav Lara, že od petih naprej.
4: Ja, lej, jaz tako mislim. Zdaj ura že, zdaj pa že čez pet, no.
1: Ja. Moram reči, da z novim dnem pride tudi nekaj, kar je pri nas že skoraj ustavna dolžnost, predaja
2: novi vodja
1: oblasti, a ne?
4: Tako.
1: Tvoj mandat, Lara, se je iztekel, zadovoljna?
4: Ja, pa jaz sem kar zadovoljna, no. Kaj ne rečem?
3: Vse silo.
4: Pa mi je žal, da se končuje. Kok?
1: Verjamem. Verjamem.
4: Kaj, kok?
1: Tvoj naziv je bila prva, Lara, prva bučna, brezomrežna.
4: Brezomrežna, res je.
1: Po lastni oceni si bila vodja od 1 do 10.
4: Od 1 do 10. Pa ne vem, jaz bi rekla tam 8.
1: Osem.
2: Se kar visoko ceniš.
3: Ja. Jaz bi še višji. Meni je bila Lara cool.
4: Kako lepo.
1: Sej, dajmo, ali ćemo ponoviti?
4: No, dajmo.
1: Na začetku je obljubljala, se veš, vsake volitve. Pred volitvam.
3: Kaj je obljubljala?
1: Marsikaj.
2: Med in mleko.
1: Obljubljajo.
4: Kaj, kdor hoče iti spati po programu, gre lahko mečka zadremat.
3: Dobro.
4: Bomo pa danes imeli siguran tudi malo na relaks.
1: Ja. A res, relaks?
4: Komet pa mečkan bomo zase poskrbeli.
3: Ja.
1: To, bravo. Res?
4: Res bomo zase poskrbeli.
1: Ja, le smo jo volili.
4: Ja, to...
1: Ampak pol ure kasnej, potem, ko smo jo ustoličali, je bilo...
4: Sem bud, ja, in če jaz rečem, da boš jedu koka, ga boš. To se tako, kar jaz rečem.
1: Pol ure kasnej, jaz sem vodja in če jaz rečem, da boš jedo koka, ga bo. Pika.
3: Ker skrbi za te, a veš?
4: Skrbi, brej sem rekla, da bomo poskrbeli za se.
1: Ja, ja, jaz ko mi čakam, da ti odpreš svoj wellness center, stara, tako da.
4: Ja, a nismo, no.
1: Ocena Larinega mandata. Ota.
4: No, ne Ota, ti si.
3: Desetka, man.
1: Desetka.
4: O, wow, hvala.
2: Dobro, jaz dam 9, zato ker vedno je še prostor za izboljšave, ne?
4: A ja,
2: je bilo pa res v redu.
4: Kaj pa bi izboljšal?
1: Resno, ti daš 9, kaj bi izboljšal? Recimo, izboljšal bi, da mi jo nekdo kradu.
3: Kdo ti je kradu?
1: A ja, v tvojem mandatu sem ukradel zobno ščetko.
2: Alo, povem, sam.
1: Vse povej.
2: Jaz, včeraj, mi Ota je bila priča temu dogodku.
3: Ja, grozen je bilo, sem bila pretresena.
2: Tik pred spanjem, jaz po tuširanju in tako se še enkrat nazrem, ozrem nazaj, je to pa ni fair, ne. In Ota je bila slučajno tam, jaz pridem z tistim brisačkam ven.
3: Kuk je bil luškan, samo brisačka bil zabit.
2: In sem rekel, ej, okej. Dobro, da sem 2 krtački pripravil za zobe.
4: 2 krtački
2: ja,
4: sem sabo vzel.
2: Ker ena je bila v tistem kozarčku in je zginila, je ni več, pa fa so mi scuzali.
4: Kaj so ti scuzali?
2: Fa. Ampak v redu, razumem pač. Vse to je v redu. Skrbimo za higieno, ne, dišimo drug drugmu. Moj fa očitno najbolj diši ljudem. Pa res je, da sem ga tudi postavil tam na tisto okensko polico, ne, in da verjetno je najbolj priročno ga malo suzati.
3: Suzu ga je.
2: Ampak v redu, to se je pa res zgodilo v času tvojega. Zato sem rekel 9, lovsi.
1: Ja.
2: Ampak, dobro.
4: Ja, iz kom si deliš vse kopalnico?
1: Z mano.
2: Vsi fantje, ne, nisi sam ti.
1: Z mano, pa dado tam, pa...
4: Bomo to preizvali.
3: A gremo za nosom, gremo jih prebuhati vse, kdo
1: absolutno
3: nosi tvoj
1: predvsem
3: iz suzan.
1: Predvsem pa krtačka zobna.
2: Še dobro, da sem imel 2.
1: To ti je pa to vzel.
2: Še dobro, da sem imel 2.
1: Kader se, ampak kje je una prva?
4: Kje prva, pa tudi... Kdo zame, mislim,
3: oni iz sebe,
4: v lajfu nisem 2 ščetki.
1: V mojem mandatu ni bilo kraj. V Deželakovem tudi ne, v tvojem.
4: Ja.
1: Je pa, še policaji so po noč prišli ba je.
4: Ja, no, to sem vam rekel.
2: Ja, to sem tudi rekel.
3: Misterij iz gilole ščetke in iz cuzanega faja.
4: Mogoče so bili zaradi te ščetke pa zaradi faja
2: prišli. Ja, pa prvo vprašali so, da se lahko zgodijo vlomi, ne.
1: Ja.
2: Jaz bi pričakoval, da bi vse drugo kradel, kot to, ne.
3: Se pravi, ti misliš, da je nekdo do zuni to naredil, da ni Denis, da ga je res srbel, pa se je poprasko s ščetko.
4: Sam res, včer, ko smo imeli tukaj žurko, kaj se med tem...
2: Če nas ruzga imaš tole...
3: Vunjak je bil!
4: Sam res, zato se mu je pa tako modil pol.
2: Ampak to so take sprevržene kraje, ne? Ker ti, če ti ukradeš denar, je to pričakovano.
4: Zakaj sprevržene? Ne?
2: Zakaj bi pa zobne krtačke kdo ukradil? Že ponucane.
4: A ti veš, da je Robert Downey Jr., ki je dobil svojo zvezdo v Hollywoodu, je odvrgu čigumi na tla in ta čigumi nekdo prodajal za 35,000 evrov.
2: A ja,
4: in ti okay. Si težalak.
2: Se pravi, denar prinaša moj.
4: Mogoče.
2: Ščetka.
4: Mogoče bo zdaj, ne vem, nek na marketplaceu in bo folk prodajal za ščetko.
2: A pa misliš, da je on tudi nis cuzo, ampak je prelil fa. Ali kaj?
4: A se
2: je
4: pokusil.
3: Prelil cel ga.
1: Če zanimivo. Boste še minuto nadaljevali to debato, bom jaz spil fa.
4: Kaj boš pa ščetko naredil?
1: Kako je tvoja ščetka vredna 35 jurjev, stari?
2: Jaz nisem tega rekel.
4: Pa reče njegova ščetka, rekla sem Robert Downey Jr. Da je tudi po moje, kaj je vredno, ne vem.
1: Dobre, preživeli smo žezlo, gre naprej. Danes nas bo vodila ženska, ki je ta teden dokazala, da zna skrbeti za ljudi, deli trobčke, uporablja trobčke, biti čudovito čustvena in vmes reševati križanke. Dame in gospodje, Ota, prva, solzna Maksima. Solzica Maksima, ja, solzna Maksima. Kako si?
3: Ej, jokala bom zdaj,
1: ja?
3: Ker sem zaspana, ampak bom zmogla in nas bom vodila...
1: Hiša
3: v dobrem, in zlo.
1: Kak je plan?
3: Plan je, viš kaj?
1: Goveja juha?
3: Goveja juha, takoj bomo dali kuhat.
4: Eno
3: od vas se bo tudi naučil kuhat goveja juho, Lara.
4: Znaš? Z veseljem.
3: Res?
4: Okay. Komod, kaj pomagam.
3: Tako da Lara mi bo pomagala pri kuhanju, sem pa malo včer gledala, naroden mi je bilo, obiski so prišli, žurka je bila in mi imamo vse fule prašno, fule umazan, tako da vidi, da boste malo pometla. Posesala, mečkem bomo počistali, malo bomo reda naredili. Tako, te stvari, te osnove, ščetko od Mihata bomo poiskali, kdor jo najde, dobi nagrado, a ne?
1: Kaj pa?
3: Čak.
1: Ne, čak.
3: Šele začela sem.
1: Ne, čak. Moramo vedeti, drugače ne bomo. Brez nagrade, Ota, ne.
3: Ok, kdor najde ščetko, mu ne bo treba, bo lahko na kauču tamle pri babotu cel cajt pol.
1: Aha, ok.
3: No. To je lepa
4: zdaj
3: nagrada.
4: Zdaj imaš motivacijo.
1: Urška iz Velenja pravi kapo dol za nočni Radio 1. Ni boljšega kot radio uživo po noči s takimi legendami, kot ste vi. Ostanite še naprej, enostavno najboljši. Gremo do zmage. Urška iz Velenja.
3: Okay, prav, se ja, pet no, je zjutri, ne?
4: Pet je še z noč.
3: Nisem noč, ja.
1: Koliko je ura?
3: Pet, 20.
4: Ja, zdaj gremo pa že proti pol šesti, no.
3: Ja.
2: Jaz mislim, da je pa sploh še ni pet.
4: Mislim, da smo še ni pet.
2: Jaz mislim, da smo danes pa res prezgodni.
1: Ja.
4: Koliko res prezgodni?
2: Tako, 20 minut minimum.
4: Minimum 20? Ne, jaz mislim, da max 20 minut.
1: On se orientira po tem, da si je zove umil ali ne. In si ni...
2: sam z drugo krtačko.
1: Dokler si ne umije.
2: Na srečo drugo krtačko.
3: In sam, sam je pa, kjer uspel moj ni Irena.
4: Da ima dve krtačke.
2: Ja, sam pa slikco najdu od Irene, to je pa tudi pomembno.
3: Ej, ful lepa slikca. We say the holy water's watered down. And this town's lost

0: Alex Warren in Ordinary na Radio 1. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Začeli smo koliko nazaj, ne 20 minut nazaj, ko je Lara rekla, ura je 5, moramo začeti.
1: Neki tazga, ja.
0: Nova vodja je Ota, Miha je po noč ostal očitno brez zobne ščetke.
2: In ne, že včeraj, zvečer.
1: Zvečer je bilo to.
0: A ja, no pa še.
2: Ne po noč.
1: Glih si šel spat. Ja. Tako zavit v brisač, ko je prišel kaj en Rimljan. Neki. Razburjen iz sebe. Tako malo agonije na obrazu je bilo, meni je bilo grozen. Jaz sem ga hotla objeti, sam raj nekaj,
2: smejala,
1: sam
2: v brisački. Pa tako, res sem na koncu rekel, ja pa se je v redu, se je prav, da skrbimo za čistočo, ne, da dišimo.
1: Res sem se smejala, oprost.
2: Ja, ker je bilo priceless.
3: Ampak si ti pripravljen, ti res ful razmišljaš vnaprej, dve ščetki.
2: Da sam dve ščetki vzel, ja.
3: Olaj, ful nisem sabo spakirala, ja valjda. V lajfu nisem sabo spakirala dve ščetke.
2: Ja, jaz mislim, da je imeti dober, sploh pa recimo WC papirju, vedno imeti rezervo. Čeprav pričakuješ, da bo tukaj, ne? Ampak kamorkoli greš, sploh pa kadar v hribe greš. Stare planince vpraš, kaj je najbolj pomemben? Voda, šnopc, pa skret papir.
1: To so te modrosti.
0: Se pravi, vse to imaš sabo.
2: Vedno.
0: Kje imaš šnopc?
2: Ja,
0: ker šnops, po moje,
2: ja, ne za
0: razloži ja, tudi, kje imaš veceš.
2: Govoril sem o hribe, se ni, a veš, o hribe, tukaj niso hribi, pohore je blis, ampak niso hribi.
1: Se pravi, ščetka na mest šnopsa ali kako? Dajmo razmisliti.
2: Ja, vse šnops je dezinfekcija na splošno, za rane, za duševne rane. Za... Mislim, vse to sem si zdaj v bistvu zmislil, ne, ampak ja. Vece papir pa res moraš med vedno.

0: Luis Capaldi, Someone You Loved. Mi mislimo zdaj, da je pol, ne?
1: Ja, je. Čak vlak zamuja, itak.
0: Vlak zamuja.
1: Ja, itak. Vlak zamuja.
0: Se pravi, veš, koliko smo mi zgodni, Lara?
2: Mi smo ful prezgodni, še vlaka ni bilo.
3: Mi smo ful prezgodni, no. Pa nismo ful prezgodni.
1: Ne.
0: Ne. Imamo pa še dva SMS-a.
3: Ja sem se po svečkah orientirala.
0: In sicer pravi, super ste, en dan še zdržte, lep pozdrav Matjaž na poti v službo, ki pa ni blizu ta služba.
2: No, vidiš. Da,
1: kdaj imaš pa službo?
0: Juri pa piše, kako je lepo v nočni izmeni Radio 1 poslušati na mesto muske, pa mali nočni kino in knjige.
2: To se ujema, res smo prezgodni.
3: Pa se včer so isto pisali, Dežo, no? Pa smo
0: čeprav
3: bili,
0: to je res.
3: Smo bili
0: samo včer smo vlak slišali.
2: Ja, jaz sem ga slišal, zato smo se zbudili.
1: O polnoči je bil nek ognjemet. To je bil meni se
0: znači. Kako pa veš, da je o polnoči bil
1: ognjemet? Hvala Limbušani.
3: Pa treba vedeti, da vlakov je več. Jaz sem dva vlaka slišala po noči.
1: Ja. To si že ti včer ugotavljalo, Denis.
2: Se pravi, jaz sem to pravil ga včera, ali
0: nisem. Se pravi, hočeš povedati, da je zdaj lezuni že dan?
3: Ne, to ne pravim.
0: Da je že, ne vem, 9 ura.
3: Jaz sem se po svečah orientirala.
1: Ne, o polnoči je bil ognjemet, hvala lepa.
0: Zakaj je bil o polnoči ognjemet?
2: Se ni na ulet.
0: Ja. Zakaj je bil v polnoči? Ognjemet sem tudi jaz slišal, ampak zakaj misliš, da je bil v polnoči? Zakaj ni bil ob 10?
1: Tukaj je imela Larina sestra rojsten dan v polnoči, vse najboljše. Kako je imel, prosti?
3: Anita.
1: Anita, vse najboljše, ognjemet je bil...
3: Se zale spi, veš. Ampak ja.
1: Ali pa ne.
2: Se ne veš, če spija, se ne vemo, koliko je ura.
3: Pač pol minuta razaj si rekel, mi smo ful prezgodni, zihar spi, no.
0: Se sestra pride danes.
3: A?
0: Sestra pride danes.
3: Jaz mislim,
0: v hišo.
3: Da ne bo. Jaz
2: mislim, da ne bo. Če te rada bo.
0: Bravo, Miha, to sem ni hotel reči. Ne. Z jezika sem jo vzela.
3: Pa jaz poznam svojo
0: rada,
3: sestro, ne.
0: Če te ma kaj rada, bo prišla, no.
3: Ne, jaz pa moja sestra, oziroma pa moja familija se vidimo jutri.
2: A izpit je problem, ne?
3: Ne, izpit, sam...
0: Sam pač...
3: Ne. Jaz zakaj bi na svoj rojsten dan se vozila 4 ure?
1: Zato, ker te ma rada, Lara.
3: Ne, pač službo ma, pol predvidevam, da bodo kaj praznovali popovdne. In zakaj bi zaradi enega člana v familiji zdaj vse spremenil?
1: Ker ni kar en član.
0: Ja, ker si to ti, a veš?
3: Ja, ne.
1: To ni kar en član v familiji, nikoli ni kar en član.
3: Ne, kar en član. Sam pač zakaj bi zaradi moje službe zdaj...
0: Ti si rekla, da bi rada čestitela in da ti je hudo in da mogoče razmišljaš, da bi pritisnila gumb ravno danes, da ji greš čestitati, ker samo enkrat v življenju ima tvoja sestra 30.
3: Ja, res je.
0: In jaz sem ti pa rekel, če te ima kaj rada, bo razumela tvojo stisko in bo prišla sem.
3: Rekla
0: da
3: ji
0: ti čestitaš, ker ti bi to za njo naredila, imam prav.
3: Ja, ne vem, najbrž. Oziroma, odvisen, no, pač...
0: Ne,
3: jaz sem rekla, da bom
0: pritisnila...
3: Ne, jaz sem rekla, da bom pritisnila gumb, če bom imela krizo. Krize nimam. In tudi najbrž moji doma spremljajo socialno mrežje, spremljajo radio in najbrž tudi slišijo, pač Lara je čisto okej.
0: Okay. Ja.
3: Tako da jaz mislim, da bi pač, če bi pa videli, da jokam, da mi je hodo, da vam stisko, bi pa pač najbrž prišli. Tako pa jaz mislim, da jih
2: ne bo. Ampak presenečenje se pa ne more zgoditi.
1: A ti bila prav jezna na njo, če prišla? Prav tako, kaj delaš tukaj, jaz nimam krize, jaz sem kar en član.
3: Ne, jezna ne bi bila, sam ne pričakujem, pa nisem pa tako, da bi bila zdaj razočarana, če jih ne bi bilo.
0: Ne, ve, da, ne pač, ve da, ni, da si niso pa toliko bliz.
3: Ja, smo si blizu.
0: A jaz ste si?
3: Ja.
1: Sam ne toliko, da bi pa hotla jo videti, ne?
3: Ja. Ne, nisem
0: da bi šla recimo 4 ure na pot vožnja, veš, pa niso 4 ure v eno smer, ampak ura pa pol, no?
3: No, ura pa pol, pa tukaj.
0: Pa ura pa pol nazaj.
1: Za enega, kad ti dol visi, jaz tudi ne bi šla.
0: Jaz tudi, to pa res.
3: Mislim, ne dol visi.
0: Za sestro bi pa šla, ne?
1: Če mi dol visi, ne.
0: Aha, okej.
1: Pač.
3: Ne.
2: Ja, lej, hipotetično, a misliš, da pol zdaj že naši izražije kličejo njo? Sve ni treba sploh prideti, a viš, mogoče so se oni odločili.
1: Čak, jaz sem donsta glavna, a ti jo zrihtam ali ne, zdaj povej.
2: Ona je vodja.
3: Ne rabaš. Pač, kar bo.
0: Pa še darila nima za njo.
3: Imam jaz, mislim, imam tukaj, ampak imamo jaz vse poskrbeno.
1: Se ima Miha
0: šnopce. Kaj se je to kupr tošiček za 30?
3: Ne bom povedala na radiju. Mislim, predvsem...
0: Kilo belga.
3: Kaj s tabo? Kaj s tabo? Ne.
1: A kruha, bel kruh, ni v redu.
3: Neki, kar je

0: Najslabše bi bilo kruh, semeni raje.
1: Kaj semeni, ne, nič ni semeni.
2: Ali kaj za, za pojesti sploh? Ali?
1: Nekaj, kar imamo ženske rade, pa nekaj, kar nasplošno prav pride. Tako, ja.
2: To pa vem zdaj kaj, fa.
1: Ja, fa.
3: Ja, in prelito malo
0: pa. Ja, ti si bil. Alo, hiter je ne semes, hiter mi.

0: Taylor Swift in Opalim te, 20 do 6 po naši uri, ja. Zjutranja kronika. In o čem razmišljaš, Veronika?
1: O tem, če sem za 4x proti.
2: Zjutranja kronika na Radiu 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Pred referendumsko vzdušje se dotika vrhunca. Že odločeni volivci so naleteli na manjše logistične težave z iskanjem volilnih skrinic. Kako je v zabačenem, Jure?
3: Ja, dogajanja je kar precej. Marljivi vaščani iz trga še vedno odvažajo svežo zemljino, ki jo vsako noč na novo krt izrine iz te velikanske krtine. Ljudje so se s tem zdaj že navadili živeti, no še vedno poteka tudi evropsko prvenstvo v kolesarstvu na sobnih kolesih. Za sobnimi kolesarji je že drugi dan vzdržljivostnega kronometra in jutri se bo končalo. No, potekajo pa tudi že predčasna glasovanja, na katera so se volivci z lojternikom morali voziti v 7 km oddaljene Bebole, no zdaj pa se mi zdi, da so vse skupaj rešili že drugače.
4: Mislim, to ni imelo nobenega smisla, ne. Na sama zmeda s tem lojternikom, kdaj bo pelo, grejo skupaj te 4x za pa 4x proti,
3: ja.
4: A boljš, da jih vozimo narazen, ja, da se ne bi sklofali, a veš. No, pa so pa še te 3x za pa 1x proti, pa obraten, pa čist drugač, mislim,
3: ja,
4: teh kombinacij preveč.
3: Rešili, kako?
4: Ja, nač, le ošteri smo odprli sod, pa se noter mečemo ven pupa.
3: Ja. Aj, Marjan.
4: Ja, Magda.
3: Ja, kam ne grem zdaj, Volt?
4: Kar za šank, Magda, kar za šank.
3: A, no, to pa je prorok.
4: Seveda, ja.
3: Ne bi v tiste bebole hodila.
5: Ja, pa drugače je tu zapačeno običajno dobra udeležba na referendumih, volitvah.
4: Ne, se pri nas so obvezne,
5: a ne, moraš jat.
4: Ja, no, pred leti smo že uvedli, da če ne greš, Volt, daš za šank rundo.
3: Ja,
4: sam pol noben ni šel. Noben.
3: Ja, kdo bi red brez šankrunde ostal? Se to čist izoliran.
4: Da zdaj imamo obraten. Če greš, je šankrunda, a ne? No, zdaj pa vsi hodimo.
3: Ja, zdaj pa hodimo. No, drugač vam pa povem, da se že vsega skapal. Politke. O čem bo mogla še na mestnih razmišljati? Kako se otroke dela, kaj?
4: Ja, prav res.
3: Ne gre vse skupaj ure.
4: Mah, jaz bi raj še ne tvoje smrekce, kaj je na medenico vrgu, Magda, a?
3: Ja, sej točen to hočijo, veš.
4: Ka hočijo?
3: Daj narod butast, pa mal počen.
4: Ja, dobro, no, kaj pa pol, kaj ćemo zdaj?
3: Ja, kaj, ne bomo, a ne?
5: Veronika, rešitev se bomo najde, ne? Kako ne rečem?
1: Hvala, Jure. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
6: Čučnik, če ne bi akumulatorja zamenjal, bi mi dva zmrznila tle v avtu.
7: Ja, boljš ena topla, kukr dva mrzla, je spraven komentira, ne?
6: Ja.
8: Akumulatorji topla. Slovenska energija. Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Čiboni, putokazi, Libar. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kje pa je sonček?
2: Ščetko išče.
1: A pa raziskuje, kdo mu je fat pod suzu.
2: Sam je priznal.
0: Kaj raziskuje, kdo mu je kaj
1: ja,
0: suzu?
1: Kdo mu je fa pod suzu.
2: Ma tebe, tebe ima na sumu, zato ker enkrat je pa on tvoj fa pod suzu. In rekel, da je bil ful dober in se boji.
0: Jaz nimam faja.
2: Da smo ti pod suzo
0: jaz fa. Jaz nimam faja.
1: Kako pa moraj rečeš? Fifija.
0: Kaj? Imam fija. Fi imam, ja, nimam fa. Ja.
1: Okay.
2: Je pa dober prav, Miha, no?
0: A res?
2: Ja.
0: Je pohvalil?
2: Ja, kad ti ga je suzo enkrat.
0: Tako.
1: Ja.
0: A, oglasi so.
1: To demo oglase.
0: Pa pa imamo novice ob šestih, ali kako?
1: Tako, ja.
0: A nisi tako rekla?
1: Ja, sem.
2: Zdaj mi jaz rekla.
0: A ja, okej.
1: Okay. Ja,
0: ampak
1: vodja.
0: Ona je zbudila, ne?
1: Jaz sem zbudila, to je res.
0: Kod da je pogravnamo se po njeni uri, ota ja, jutr se po tvoji.
2: Mela sem jo že malo na, pod nadzorom, mečkan sem.
3: Radio 1 Obala.

0: Madonna in Lajsla Bonita na Radiu 1. Dobro jutro od nas štirih.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Planili ste vsi za hladilnik. Kaj je bilo to?
1: Jaz si zajtrk pripravljam.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ker je ura koliko?
1: Ura je 6, sam zakasni.
0: Kaj?
2: Jaz sem glih hotel čaj narediti, evo imam vrečko pa cukrček ja. V roki.
1: Jaz si glih avokado to sem si hodila narediti.
0: Nehi, a ni pa prezgodi?
1: Mislim prezgodi. Vse nisem nekaj doma zajedla, pripravljam si za kasneje.
0: A pripravljam si ja. Za kasneje.
1: Ja.
0: Se pravi, ura je koliko?
1: Jaz mislim, da je okoli 6.
0: Ja, se pravi, 6. Novice?
1: Ja. Dajmo novice.
0: Koliko si rekla, takrat si nas budila?
1: No, dajmo.
3: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Dobro jutro, voščim Darja Štravsisu. Za jugozahod Slovenije danes velja oranžno vremensko opozorilo zaradi možnosti dolgotrajnih nalivov. Po napovedi Agencije za okolje se bo dež najprej ukrepil na zahodu, nato se bo širil proti vzhodu. Banka Slovenije pa zaradi višjih življenjskih stroškov predlaga strožje pogoje za posojilo. Poplačilo vseh mesečnih obrokov posojil bi moralo posojilojemalcu ostati najmanj 480 evrov namesto sedanjih 745. Sprememba še ni sprejeta, predvidena pa je za začetek prihodnjega leta. V ruskih napadih na Ukrajino pa je po navedbah ukrajinskih oblasti umrlo več kot 20 civilistov, med njimi 4 otroci. Najhuje je bilo v mestu pri Luki, kjer je raketa zadela stanovanjski blok. Okoli 60 ljudi je bilo ranjenih. Primož Roglič pa je evropski prvak v vožnji na čas. Včeraj je na domačem prvenstvu v Šenčurju za dobrih 6 sekund premagal Francoza Bruna Armiralja. Bron je osvojil njegov rojak Maxim de Combe.
6: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
7: Oblačen in deževen četrtek bo, na zahodu in jugu tudi z močnejšimi daljšimi nalivi. Najvišje temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Petek pa bo sprva še deževen, a bodo padavine čez dan slabele, nekoliko hladneje bo.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Ibobil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
9: Ibobil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Previdno, promet je oviran na gorenjski avtocesti proti Jesenicam med priključkoma Kranj Zahod in Naklo zaradi okvare vozila, ki je zelo slabo vidno. Pokvarjeno vozilo ovira tudi promet na dolenjski avtocesti proti Ljubljani na uvozu do Bruška vas. Zastoj pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Krtino in Domžalami. To jutro so ceste spolzke, ponekod z listjem in kamenjem po vozišču, zato vozite previdneje. Za ostale posebnosti dobrodošli na nič 80-22-55. Srečno pot.
4: Dobro jutro, Slovenija. Čas je denar, pravijo. Ota Šircaroš, Miha Dežela, Klara Tošič in Denis Avdić bi trenutno raje vzeli čas. Denis Avdićev je zaprt v hiši brez ene same ure. Vprašanje tedna je torej, koliko je ura?
0: O, v bistvu ne to, koliko je ura, ampak kako to, da v Limbušu očitno nimate niti enega petelina.
1: Nima ure.
4: Najljubša jutranja zabava. Začne zdaj.
8: Denis Avdićev.
0: Ampak prav neki kirika nič.
1: Sam res, to pa smo pomislili, nisem.
10: Nima ure, model, nima ure, vsem tle okolj so ure vzeli, ti pravim.
0: Četrti dan naše brezčasne avanture je tukaj še vedno brez ur, brez telefonov, brez interneta.
1: Brez
2: ja.
1: Slobe.
2: Ja. In včer je bil en tak precej intenziven dan, Lara je vladala.
1: Res je, ja, ja.
2: Rezali smo buče, plesali smo z vunjakom, kuhali smo z masterchefom Anžetom Kuplenikom.
1: Kuplenikom. Ja.
2: Ampak preživeli smo tudi vsi, kar je najbolj pomembno.
1: No, ne? Evo.
0: Danes imamo novo oblast. Lara, prva bučna brezomrežna, je krono predala ženski, ki je ta teden porabila več robčkov kot mi vsi skupaj, dame in gospodje. Ota, prva Sozna papirnata.
10: Sozna papirnata. Mene je vse za material.
0: Tako. Če bo njen mandat tako, kot je njen materinski čut, bomo danes vsi siti, spočiti, čustveno procesirani.
1: Jaz mislim, da bomo parkrat kregani.
2: Je že napovedala, ja. Povejo župo, ne, kar je dobro.
1: Že
2: učel
1: med kuharjem.
0: Ja, pa neko čistilno akcijo je tudi napovedala.
10: Ful je prahu, prav ne da se dihat.
0: A?
10: Ne da se dihat, ful je prahu, malo bomo spucali, vse bo redno. Lepo bo.
0: Ampak kaj sta pa delala zdaj tri dni?
1: Kaj midve, kaj pa vidva? Ja, ja. Enakopravni smo,
0: drugač. No. Mika, ti težko dihaš. A s kje prah opazil?
2: Nisem opazil.
1: Pa kaj smo
2: prahu
1: delali?
2: Pa res ne, se ni prahu.
1: Šteli smo ovce, šteli smo janeze, kuhali ja. Smo, to smo delali.
0: To je to. A prahu pa ni bilo,
1: pa tudi spucali smo kuhno večkrat, ja. Oziroma pospravili.
0: Najprej bomo ponovili, kak je bil včerajšnji Masterchef kuharski popoldan. Glejte na Radio 1 TV, ker če bomo mi kaj zamudili, boste vi prvi vedeli, ker mi smo šele danes prah opazili. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Jutranja zabava.

0: Baby Rexha Faithless in New Religion, Radio Ena i Tole. Dobro jutro iz Kiše Presule.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, ekipa pravi Gašper. Morda je Lara kupila sestri, pa jo je sram povedat.
2: Kaj pa?
3: Ne, noči ta zganica.
0: Nisi kupila to.
3: Ne, no.
0: Pravi mapa eno, dva skrb naravnano uro. Se pravi, en mu...
3: Nekdo od nas ima naravnano uro.
2: Ja, kdo zdaj? Pa se ju vsi pravimo,
0: koliko je ura.
2: Zdaj ura malo čez 5, 6.
0: 5, 6?
1: 7, 6.
2: Ja.
3: A ni spreliko, da smo ful prezgodni?
1: Ja, pa zdaj, glede na SMS-e se prilagajam.
3: A jaz, ko se ti... Ja, jaz, okay. Kolikor sem prej rekla, jaz mislim, ali je tam med 15 do 6 do 15 čez 6. Ampak mislim, da je... Malo da smo ful malo čez 6, no. Ja. Bolj se temu nagiba.
1: Po feelingu je res 15 dol. Ja. Po feelingu, če je to nek notranji občutek.
3: Jaz pa mislim, da je 6.
2: 6 pa nekaj.
3: Ker jaz sem bila mislim, jaz nisem spala danes po noč. Bolj predvidevam, da je bo eno ognjemet v polnoči. In takrat sem pogledala svoje sveče in nismo mogli ful prej. Okay.
1: Dobro si analizirala noč.
3: Hvala. Denis, hvala.
0: Kaj?
2: Pukjura.
0: A jaz mislim, da je kar 6.
2: Jaz
0: mislim, da je pol sedmih.
3: Se mi pa zdi, ja, ampak smo pa sigurno prej začeli kot včer. Ja, meni se zdi, da smo
0: prej.
2: Eno uro prej.
3: Potem se orientiram.
0: Se lahko preverimo, jutri nam bojo povedal. Če misliš, da si taka faca, sigurno smo prej začel. Kada je moj prijatelj Dežo zafrknil, ti si bila pa točna v nulo.
1: Se je prejšnjo včer je bil tudi večji žur.
0: Najboljši.
2: Koliko je Denis rekel, tvoj prijatelj Dežo je zajebo moja prijateljca Lara.
0: Miljana piše, koliko ste fajn prikupno zmedeni. Po urce gor dol, vsen je nam penzionistom je pa tudi vsen. Tako je napisala.
3: No.
0: Ekipa, super vam gre pot v službo kot po starem, zdržte še en dan, dober dan, mjav, Denis ve, zakaj gre, vem, ja.
1: To je na policijska fora, ki si razložil.
0: Tudi Miha ve, zakaj gre.
1: Ker so ustavljali ljudi, so vmes govorili mjav besedo.
0: Jaz kupujem cel vlak daril že za 30 let, ki bi lahko samo fak kupil. Hvala, Miha, za nasvet. Kupeš fapa, cuzajo.
2: Še Mateuš ima nekaj na Mihija. Ja, Bemtiš ste me nasmejali glede tega šnopca. Balce ste sploh srednjo, če Miha je nam reče rekel, da za sabo moš vedno imeti WC papir, vodo pa šnops.
1: Ja, za ukribe, ne?
0: Za ukribe, ja.
2: Tle pa ščetka na mest voda, ali kaj?
1: A veš, da sem gotov, da imam slo tri ščetke.
3: Pa kako? Kdo ima tri ščetke?
1: Ja, ne, sam ta črna je bila pa že odprej, no.
3: Aha, okej. Okay.
1: Po mojem ja ne smem porabljati, ker že v torbici. Yeah.
0: Kjera zmeda, en dan vas kar ni, pol enkrat prepozni, pol prezgodni, kako ne se mi orientiramo po radiju ena. Pač... Alex.
1: Vidiš, torej smo prezgodni, jaz grem nazaj na to, da smo prezgodni.
3: Spet se prilagajaš SMS-om.
0: Ej, če ste nas včer gledali na Radio 1 TV, ste videli eno stvar, na katero smo zelo ponosni. V štirje smo bili v kuhni, nobenega požara, nič ni zgorelo, Marles je v domu 24 je v redu. Ja. Masterchef izziv je bil, k nam je prišel Anže Kuplenik, zmagovalec Masterchefa Slovenija 2019, danes pa šef, ki kuhinjo vodi profesionalno. Imel je to srečo, da je moral en dan deliti to kuhno z nami.
3: Anže je topno. Mislim, super človek, se mi zdi, jaz bi ga včas, ker doma. Imela. Tako ja, da skupaj kuhamo, jaz bi to enkrat na mesec uvedla.
0: Poleg cele familije, ki jo imaš itak doma, a ne bi imela
2: sam
0: še njega
2: familijo,
0: doma.
2: Ne, za familijo je vse.
3: Ni bil vse za familijo, jaz sem zelo rada svojo.
0: Če bi imela rada sestro, bi pritisnila gumb in bi šla danes domov, ker ima sestra 30 rojstni dan.
2: Kuplenik je prišel sam, ne?
0: Jo pa očitno nimaš to krada.
3: Ni res, jaz sem rekla doma.
1: On bi bil super darilo za 30-ko.
3: Ja.
1: A veš, kaj ga lahko najameš?
3: Ja, sam kukr sem slišal včeraj, ker zaposlen, no.
0: Ja,
3: po mojem prepozno.
2: Za 40-ko.
0: Tok se pa ne bi rada izprsila za sestro,
1: ja, to sem dojel, med vrsticami.
0: Po moji bo podarila en fam, jih pa zobno ščetko.
3: Drgač sem naročila catering.
1: A ti si kradljivka, pa nisi vada.
3: Naročila sem catering za v nedeljo, drgač, tako da ne bi, da se ne bi.
0: Prav naročila si, pa človek bi rekel, da ti to znaš sama, ne?
3: Pa se mar se kaj sama znam, neke sladičke bojo z mami delali v soboto, ampak tako, neke te burgerčke pa to se mi zdi pa, da...
0: Ne.
1: Še res je roza ščetka.
0: Fajn je, da imaš to, kar smo mi imeli včeri. Rozmarino opremo, ki je mimo grede uradna kuharska oprema Masterchefa. Lotili smo se treh hodov. Kaj smo kuhali?
1: Denisove žepke z brijem, Dežotov krompirček je bil za čimbami, Otin piščanček z zemfom in smetanovi omaki, Larina pokorska omleta pa za piko na i.
0: Kaj bilo najboljše? Hvala lepa.
1: Ne, žepki, res, ja. Iskreno. Žepki so imeli noter pršutek, pa bri, sirček.
3: To je
1: pa tako,
3: res dobra nominacija.
1: Lepo so narastel.
3: Ja. Res.
0: Vse si lahko pogledate Pečice. Na Radio 1 TV, prevrtite tudi za nazaj, kar je še en udarc za najo z želakom, ker sta zdaj to Irena in Ana videle. Verjetno bova ta vikend mogla nekaj od tega narediti. Ne?
2: Ja, no, kaj mi je všeč pri Heksapro rozmarina v posodi? Mm. A veš kaj, zmer, kadarkoli prijemo na morje ali pa nekamo ena prtmasa, vse ponve spraskane od tega teflona in to res ni dober, ne?
3: Ja, probolite.
2: No, njihove prenesejo vse, tudi ono praskanje, tudi to, da je Miha drgnul z žlico kovinsko gor po njih in kar je najpomembneje, prenesla je nas ta posoda.
3: To nas se ne prime, to je fajn.
1: Tudi prahu ni gor, ti si ga druge opazila.
2: Je, ja.
3: Da pucamo, kaj?
2: Na posodi ne.
0: Zelo malo stvari se lahko s tem pohvali, tako da vidite purjo in rozmarino dejansko kapo dol. Najprej so nam zrihtali, da dobro spimo, zdaj še tudi, da dobro jemo.
3: Super, kaj bi mi brez njih?
0: Lahko bi še kaj drugega počeli, da vidite purjo lahko rečemo, stari, tudi to je dobro, ne?
2: Ej, pižamce so ful fajn odobne.
3: Pižamce, ja. Tudi zelo udobne. Pižamce.
1: Ja, ti so bil kar na žurki od dvunjaka včeri, si prišel kar s pižamcem.
0: Ja, jaz sem bil že redi za spat, stari. Ja.
2: Vsi smo bili.
3: Ja. Ampak pol smo se pa kar
2: živeli. Ja, sam so nas dvignali, fanti, to pa res, svaka Bravo. Čast.
0: Sam da je vunjak pol, vunjak je bil kar moker.
2: Ja.
3: Ja, samo
0: da se še ostuširati, ja, lahko da ti je on
3: scuzil. Pomislimo v zginu, ja.
1: Pa tako je lep. Onda ga je scuzil, mogo.
3: Pa tu ščetka pa to. Pa ščetko tu.
1: Pa kaj bi on ščetko?
3: Je, da se pozabil mil, ne?
2: Se pravi, scuzno ga je.
0: Od nekod mora biti ime Barabe Vunjakove, ne?
1: Sam res, ta bend, ne?
0: Ja.
1: Pa sami mladci so. Možno.
3: No, da.
1: Ja, se, veš, koliko jih je? Koliko jih je šest? Pa če ti misliš, flaška faja je ne toliko velika, je, koliko je not? 0,7.
2: Vsi so tvoji.
0: Stari, glede na reklamo, koliko si jim naredil, ti morajo poslati zaloge za 40 let, stari.
1: Ja, sem jaz rečem temu pa. Več dobre glasbe.

0: Nik in Laura non c'è. Enkaj tole, dobro jutro, Denisa.
1: Dobro jutro.
0: Ta teden smo del enega zabavnega eksperimenta z naslovom Koliko je ura za ene, pa je to očitno tudi eksperiment, komu zvoni. Ta teden lahko normalno hodite po svojih opravkih, pa se vam pa kar naenkrat zgodi lahko tudi tole. Kako je to zgledalo zdaj?
2: Ja, tlede sem šel mim, pa je nekaj začelo zvoniti, pa sem šel pa nazaj. Sem pa 2 minute prej slišal po radio, ne?
0: Se pravi, si šel z namenom iskati telefon ali si šel slučajno
2: mi? Ne, nisem šel z namenom. Šel sem z namenom celo veterinarsko postajo, ampak sem pa prej slišal po radio, sem rekel super. Sem pa gri zdaj na poti, tlede pa se slišal, ne?
0: Kaj pa je narobe, a se kaj praskaš?
2: Ne, ne, če ne praškam.
0: Zakaj si pa pol šel v veterinarsko postajo? Xiaomi 17T podarjati te dva čestitke, Lado.
2: Hvala lepa, hvala lepa. Služeno.
0: Bravo, Lado, za včeraj.
3: Bravo.
0: Danes pa bravo, kdo?
4: Ja, danes bo nekdo spet dobil čisto.
5: Xiaomi.
4: Hvala, a veš, da sem čakala. Še enkrat?
5: Xiaomi.
4: 17T. In prvi namig za danes je ta novi
5: Xiaomi.
4: Bo danes doma.
0: Opa, doma.
4: Da, da, da. Okay, kje doma bi to lahko bilo? A? Poslušte nas naprej, ker čez jutro boste dobili dodatne namige.
6: Ok, mislim pa ne pozabati, no, jutri imamo še glavno nagrado. Nekdo bo dobil ne samo
5: Xiaomi
6: 17T, ampak še celoletno naročino na T2 paket Full Nice. Z dvema mobilnima številkama, potem hitrim internetom in razširjenim TV paketom. Zato res nice nagrado, pa ste v igri, če uganete, kdaj bomo jutri, na zadnji dan te akcije, začeli naš program. Pošljite SMS na 051 300 300, pa seveda ne pozabite tudi na svoje podatke.
3: Ja, pa glede na to, da smo ga recimo včeraj zaradi dejavnikov, na katerega pač nismo imeli nekega vpliva, začeli malo kasneje, očitno vam glede tega res ne moramo več dati nobenega pametnega namiga.
0: Ja, no, lahko pa vam damo še kakšnega za današnji
5: Xiaomi
0: 17, poslušajte še malo ali pa še veliko, to bo pa še bolje.
5: Xiaomi.
7: Radio 1 in T2, ko je življenje nice. Odkrij nice ponudbo. T2, prijazen operater. Nice paket.
8: Imamo.
7: Nice cena.
8: Tudi.
7: Nice hitrost.
8: Seveda.
7: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2, življenje je nice.
9: V Novi Jani, močno osvobajanje gospe X iz DSO, postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
10: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
11: Vremenska napoved za življenje?
12: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
11: Zato je dobro imeti varen pristan.
12: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
11: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
13: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
14: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
15: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
16: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
17: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
18: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
19: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar. Dom udobja.
20: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 €. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
21: Škoda. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
22: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si. Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
1: Iščete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
8: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejemkomenda.si.
23: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
24: Moena. Več dobre glasbe.

0: Hozier, Take Me to Church. Enkaj, tole, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Glede na Larino bujenje je ura?
2: 6:30.
0: 6:30.
2: Tako.
0: Vreme ceste, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A pomembno je tisto vmes. Življenje. Vedno več nas gre z vlakom. Po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
4: Oblačen in deževen četrtek bo, na zahodu in jugu tudi z močnejšimi daljšimi nalivi. Najvišje temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Petek pa bo sprva še deževen, a bodo padavine čez dan slabele, nekoliko hladneje bo.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
4: Previdno, promet je oviran na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam med priključkoma Kranj Zahod in Naklo zaradi okvare vozila, ki je zelo slabo vidno. Pokvarjeno vozilo ovira tudi promet na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani na uvozu Dobruška vas. Zastoji pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Krtino in Domžalami. Promet je oviran v Ljubljani, v Zalogu, v križišču Zaloške in Agrokombinatske zaradi nedelujočih semaforjev. To jutro so ceste spol ponekod z listjem in kamenjem po vozišču, zato vozite še previdneje. Radarjev ali kontrol pa zaenkrat niste opazili. Če bo kakšna posebnost, nič 80 22 55. Srečno pot!
0: Jutro.
4: V križišču Zaloške in Agrokombinatske zaradi nedelujočih semaforjev. To jutro so ceste spolske, ponekod z listjem in kamenjem po vozišču, zato vozite še previdneje. Radarjev ali kontrol pa zaenkrat niste opazili. Če bo kakšna posebnost, nič 80 22 55. Srečno pot!
0: Jutro.

0: kozarc. Včeraj sem tudi
1: več kot en kozarc je bil, sem da včeraj sem dvakrat kuhno pospravila, sam povem.
2: To je pa res, sam, po žurki, kdo je spet pospravljal?
1: Jo sem pospravila, skoraj vse kozarce v pomivalni stroj.
2: Kar je pa ostal, sem pa jaz, no, če mu skontar je, sem jaz pospravila tlele, sem rekla, hvala, pridite še kaj.
1: Ja, kaj vi gledate, vi ste bili pokončni, ko smo šli mi spati.
2: Ni pomagali, da smo pospravili,
3: ki bi se nagovarja. Jaz vam dam mikrofon, ker vidim, da ekipa imamo še Tado, tam imamo Blaža, imamo
1: no,
3: Hano.
1: No, ne prije Tado.
3: Nekdo pač se zlara s Tabo ne strinja.
1: No, sem, jaz sem včer po vunjo, ko zložila v pomivalc večino kozarcev.
3: Tadej Zorman je naš človek, ki skrbi, da pač se slišimo, no? Pač,
2: ja. Tato, dobro jutro. Ej, in tudi za velik del kuhne skrbi.
3: Absolutno.
2: On pospravlja največ.
3: Tato, pravi, kaj prav, Lara?
4: Prva metla.
1: Kaj pravam?
4: Jaz sem Hana pospravljala to kuhno, drugače bi bil tak svinjak, da je to nevredno.
1: Včer po kuhanju sem jaz večino kuhno pospravila.
2: Ne,
4: včer, po kuhanju smo včer vsi pospravili,
2: ja.
4: To res, sam, ampak ko se ostalo.
2: Sam kdo je pometal pa in tako naprej.
1: V ponedeljk pa torek sem pa jaz štela Janeze pa ovčke, sploh nisem bila v kuhni večino časa.
2: Ja, in nisi nič pospravljala pač.
1: Ja, če nisem mogla pospravljati.
4: Ne, spravljeno mi je, kaj se pogovarjate o pospravljali.
3: Ta televizija je tako velika, stara, kada si v kinu, no.
1: Pa štiri Janezi, ki gre vmem, ne moraš iz kuhne.
2: Samo te, ti se pa sploh oglaši, Denis, kje imamo pomivalni stroj, naprimer, da je vas začeti z osnovami.
3: A kje imamo pomivalni stroj? V Šentilju.
2: Ja,
3: tako. V Šentilju ga imamo.
2: Vse se mi je zdel, da se ti zdi predelat, zato se nis potrudil do njega.
3: Absolutno ne.
1: Zvečer po žurki sva jaz pa doma notar v stroj
2: zložila.
1: Nika so še pil
2: like tisti. Sova si nici veliko glavo like učita, sem to povedala.
4: Kjer je volja, tam je pod, Deža je v kuhni z pultom, tam pri hladilniku jedu in štev zraven, tako da če bi hotel
1: jaz
4: bilo.
1: Jaz sem tudi ovce, sam Janez zdaj pa že tukaj, vi ste rekli, da jih ne vidite, kdo je na ekranu. Kako
2: meni se res ne zdi Lara
1: kdo je na ekranu.
3: Če bi bil jaz njena sestra v isti hiši, tudi ne bi prišel za rojstni
4: dan.
3: Še na njega i ne bi šel.
2: Sam meni se Lara ne zdi največji problem, no?
1: Sploh nisem problem, jaz pospravljam s sabo.
2: Ne vem.
3: O, tak kdo, kdo
2: bi jaz sem včeraj, nisem.
5: Jaz sem včeraj recimo za večerjo jedel 4 olive.
2: Ja.
5: In jaz sem jih odprl, pojedel olive, peške odvrgel v smeti in olive dal nazaj v hladilnik.
3: Ja.
5: Kaj je za mano ostal, Tado, povej?
3: Nač, jaz, ta, jaz tebe gledam.
2: Še šetke pa kaja ni bilo.
3: Jaz tebe gledam, ti si top.
5: Ja, jaz res vse pospravljam.
3: Ti si men top.
2: Vzor.
4: Kam si pa vilco dal pol?
5: Ja. Vilco, ja, edin vilco, ja, to je problem. Ampak sem jo splahnil.
3: Ni, stari. Problem sta te dve.
1: Mi dve smo problem.
3: Ja, zelo velik.
2: Kado?
3: Tado, kdo je problem?
1: Povej, kdo najmanj pospravlja?
2: Punci sta.
1: Kdo najmanj pospravlja?
4: Ne, se vi dve pospravljate, sam je bil pa zelo zanimiv pogovor, kad ste se pospravljali.
3: Absolutno.
4: Mislim, kad ste se pogovarjali, koliko pospravljate, no?
1: No, kdo pa ne pospravlja? Kdo bi rekel, da najmanj
3: pospravlja? Dobro razmislek, kdo ti daje fa?
1: Kdo?
3: Je bravo, ej!
6: Dobro jutro! Dobro jutro! Več dobre glasbe.

0: Faktori, kjer nageljni cvetijo. Ja. Tako, dobro jutro, Denis Avdišov. Smo še vedno zaprti v naši Marlesovi hiši, dom 24, brez kazalcev ali pa megabajtov, brez stika z zunanjim svetom. Dom smo se zatekli s tehnologiji naših babic, ne pa dedkov.
1: Res je.
0: Čas je za zabavna dejstva. A ne de?
2: Ja.
3: Ali ste vedeli, da če bi položili milijon evrskih kovancev enega zraven drugega, bi bila to res nespametna poraba milijona? To so zabavna dejstva Denis Avdičova.
2: Veš kaj? Prej recimo smo, prej v starih cajtih, ko smo imeli še internet, smo malo pobrskali po netu, četko ta si vprašala, ne?
1: Pa za fun fact, ja, ok, internet.
4: Ali pa Ireno.
2: Ja, internet, ja, ali pa Ireno, recimo, nas zdaj nimamo luksuza, ne Irene, ne interneta, ne četko ta.
0: Ampak imamo pa en KPRV pa časopisov, ki nam jih je v ponedeljek prinesla Katja Kaja Mejač iz Medija 24.
2: Hvala, Katja Kaja. Tole sem celo prebrala.
1: History.
2: Prav kupla bom naslednjo številko, ker je že dober teaser in zlaro sva najbi.
0: Kot?
1: A res? Tukaj, iz te revije. Jaz začnem. Ja, no, kakor sva rekli, jaz tudi priporočam to revijo, spod za tiste, ki imate radi zgodovino, mislim res.
0: A ti imaš tudi iz te revije?
1: Ja, isto imam iz historije revije. No, imam pa fun fact o Rimljanih in o njihovi togi, o tem njihovem oblačilu.
0: Ja.
1: In ne vem, če ste vedeli, njihova toga je imela obliko polkroga, v dolžino je merila do 6 metrov, njihova barva pa je bila odvisna od družbenega razreda. In pa togo je v tistih časih v bistvu je ustrezala kakor današnji smoking, oziroma to, kam se moški lepo oblečete. To pomeni, da ste hoteli takrat s to togo izgledati dostojanstveno in pa spoštovanja vredno. Je pa zanimivo, da pod to togo pa so imeli tuniko, gat, pa Rimljani niso nosili.
0: Zakaj ne?
1: Ne vem, so pustili, da tisto spodje je očitno bolj svobodno, oziroma da se lufta.
4: Tako kot škoti res tudi nimajo spodje.
1: V bistvu zgodovinarjo zagotovostjo vejo le, da so gate nosili gladiatori, športniki in pa igravci.
0: Saj, tisti, ki so imeli velike, ne?
1: Ali pa ne.
0: Jo, no.
1: Ne vem. Po moje, ali pa niso smeli preveč polkaza tega, oziroma tam so jih malo omejili. Spoh, oziroma gladiator je bilo sploh strah najbolj.
0: Za velike stvari iz trgovine daš v vrečko. Če pa majhno, pa kar v rok neseš, ne?
1: To je zanimivo, dobro.
4: Show program.
1: Dobro razmišljanje.
2: Koliko zvemo o Denisovem
0: Rimljani,
2: vkastvu,
0: Rimljani, jaz sam razmišljam, če bi bil jaz Rimljan.
2: A bi vrečko imel, ali bi v rok nosil?
1: Čakaj,
2: no, povej.
1: Čakaj, a ni tako, da ti doskrat si brez gat?
0: Spim brez gat, ja.
1: Spiš brez gat.
0: Brez gat.
2: V rok ga nosil.
0: Zakaj vaju toliko zanima? Ota, drugače je prišel en tak, Mojca mi je napisala, meni je toliko dobro, kaj ima Ota pokvarjene misli. In ti imaš res pokvarjene misli. Kaj je to?
2: Preveč se z vami družim.
0: Ne, ti si predolg stran od doma. Tako jaz sem rekel nekaj za iz trgovine in si šla takoj v to pokvarjenost.
2: Ker tudi za fun fact.
0: Jaz to ne moram verjeti. Kaj imaš?
2: Je pač testi se.
0: Evo, sem vedel.
4: Ali oka, ali pa tole.
0: Ali pa horni.
4: Vmes pa nač.
2: Jem joka. Ok, grbi. A veste, kako se reče tej vedi, ki preučuje grbe? Heraldika.
4: Grboslovje?
2: Ne, heraldika. To po enem heraldu, ki je bil pač imel česte grbe, skratka. To je bila ful velika reč, kjer je barve, kjer je materijale, kaj vse se uporablja, bla, bla. Je bilo tudi več vrst grbov. In ena vrsta, pišu, kako imaš pregle. Ja, ena vrsta grbov se je imenovala govoreči grbi.
1: Govoreči
2: grbi. Ki je en tak heraldični rebus. Se pravi, Shakespeare si je naredil svoj grb, ne?
1: Ja.
2: In je imel meč, ki maha, se pravi, Shakespeare. Uh-huh. Ne, puščico, ki maha, Shakespeare. Razumete?
0: Okay. Uh-huh.
2: Ja. No, pol je bil pa en italijanski najemniški poveljnik Bartolomeo Poleoni. Zdaj, kaj jaz ena ful lep izrek, ne lep, kam sem šla jaz. En izrek je, kaj jaz Borutu težim, on men reče rompi kojoni, da mu lomim jajca. Se pravi, kojoni so
1: jajca.
2: Testi si.
1: Okay.
2: No in ta je bil pa Bartolomeo Poleoni, ki je na svoj rdeč čit postavil pač tri bela moda. Kot neposredno besedno igro na svoj primek, ko italijanščini spominjajo na ta slengovski izraz za moškost. In je bil na svoj grb tako ponosen, da je ta moda postal kojoni, postal tudi njegov bojni klic na bojiščih. In so pol njegovi potomci skušali to zgodbo olepšati in reči, da so okraski v resnici obrnjena srca ali pa pistacije, ampak ne, model je dal na grb tri jajca. Česenčke.
1: Okej.
2: Okay. A ja, ni fanta.
1: Ne, mislim, meni je zanimivo drugače.
2: A ti je zabavno ali zanimivo?
1: Ja, pač ne vem.
2: A sem šla na robe?
1: Ne, v resnici.
2: Kaj ste vi z mene naredili? Kaj ste vi iz mene naredili? Grozno.
0: Kdo mi? Zdaj, zakaj ste... Mi smo ti zdaj krivi.
2: Ja.
0: Mi smo ti zdaj krivi, da pač
2: ja.
0: Sanjaš o treh jajcih. Tako, ne vem. Prijatelj, a ti kaj res zabavnega najdu?
4: Ja, jaz upam, jaz sem pa črpal iz Lize Maje.
0: Boljški historij.
4: Okej.
0: Okay. Tini, tako je potem le.
3: Tvoja najljubša jutranja zabava na radiju.

0: Guns N' Roses with Child of Mine.
1: Dobro jutro, Denis Audio Show. Naša brezčasna avantura v hiši brez ur se nadaljuje. Vi pa nas lahko spremljate tudi na Radio 1 TV, ker smo brez interneta, smo današnja zabavna dejstva poiskali tle, ne, po starem, v revijah, obe punci v historii. Ampak dobili smo kup enih revij, časopisov, Katja Kajamejač iz Medija 24 nam jih je v ponedeljek že prinesla. Zato za zabavna dejstva danes, a če mu ne to posvetiti, no? Zdaj smo na vrsti še mi dva z deželakom.
2: Ali ste vedeli, da je električni stol izumil zobozdravnik? A danes imate pregled. To so zabavna dejstva Denis Audičova.
1: In Miha, boš ti začel, prej si rekel, da punci sta iz revije History, ti si pa črpal iz Lize Maje, kar izvoli.
3: Res je, iz Lize Maje in imam celo dva. Na hiter gremo tega prvega, kaj statistični podatki so ampak zanimivi.
4: Okay.
3: Pivo Oktoberfest, 5-krat dražje letos kot leta 1985. Se pravi, letos za liter, koliko mislite?
4: Z 15 evrov.
3: Res je,
5: ja.
3: 3,20 evra pa pred leta 85.
1: To je res zabavno.
4: Inflacija, ne?
3: Ja. Mogoče pa zanimivo to, da je več kot milijarda evrov prihodkov. Oktober fest prinese pa lokalnemu. No,
5: to pa je zabavno, da je
4: ja, enkrat bo šla Mihja, okay, ne?
3: Ja, jaz bi šel. Res še nisem bil in si ful želim. Ja, zato sem izpostavil to.
4: Res, ja.
1: To je bolj za History, pa za Lizo Majo, ampak okej. Okay,
3: no. Tale je Luška, ne?
1: Povej.
4: Kaj, a Haaland?
3: Haaland, no. Pazi to, koliko je to plemenit človek. A ni Haaland?
5: On je rekel, da se reče Haaland.
4: Okay. Haaland.
3: Napadalec Manchester City-ja je 120 tisoč evrov dal, da je kupil prvo tiskano norveško izdajo kraljevih sak iz leta 1594. To je podaril knjižnici, kjer je nekoč odraščal in pazite to. Organiziral je celo bralno tekmovanje za tamkajšnje osnovno šolce, zmagovalni razred pa bo na lastne stroške odpeljal na tekmo vikingov v Oslu. In meni se to zdi prav cool.
5: Ta je dober, ta je no? cool dober.
4: Prebrala sem tudi, da ni maro brat, ki je bil mlajši, ne?
5: Meni tudi zgleda, da ne zna brat v bistvu včasih.
3: Ja, mogoče pa ravno za to, mogoče pa ravno za to hoče.
5: Ne, se prav.
3: Osnovno šolce iz Norveške, da bi...
4: Ma meni Haaland.
5: Holland,
4: Denis, kaj pa tvoj fun fact?
1: Moj fun fact.
4: Ja.
1: Moj fun fact, Miha, si pa ti.
3: Jaz.
1: Ti si in fact in fun, ti si vse, stari.
5: To je
1: ti si danes, kako si pa ti jutro začel, to je pa fenomenalno. Že zdele, ki si rekel, najprej smo jutro začeli tako, da si ugotavljal, kdo ti je sunil zobno ščetko ob tem, da imaš še dve gor. Tri zobne ščetke.
4: Sam ena je stara.
1: Vite, se ni važno.
4: No, okay.
1: Pa še ni važno, stari. Ti tebi nekdo v hiši, tej, sunil zobno ščetko, jaz to ne morem, in to teb. Yeah. Pol si ugotavljal, kdo ti je scuzo fa, se pravi tu žgel, kdo ti ga je scuzo, ker ti ga očitno ful manjka in si rekel, da je to, da ti ga je nekdo scuzo, pokazal si s prstom name, si rekel, Denis, jaz sem rekel, nisem, si rekel, nič hudega, tudi če si, ker jaz sem enkrat tudi tvojega cuzu.
3: Sej sem ga res.
1: In je bilo ful dober, sem si rekel, in je bil ful dober.
3: Res sem to rekel,
1: ja,
3: pa jaz sem bil dober.
1: Ob tem, da nisem... Potem, da nisi povedal, kaj si cuzu, kdaj si cuzu,
3: ja,
1: koliko časa si cuzu.
5: Jaz vedem, je robček stari, to je dobro.
1: Koda, to je to. In ko smo te vprašali...
3: Vse je res.
1: Vse to je najbolj zabavno, ker je vse res.
3: Jaz se ne lažem. Vse to, kar je zdaj Denis povedal,
1: tako,
3: je res.
1: Tako je.
3: Njegovo je bil res dober.
4: Si bo pa reklamo naredil, zdaj je dobro,
5: lepo. Si cel...
1: Ampak
5: si
1: jaz, če bi rabo reklamo.
3: Tudi tega, ki so meni scuzali, je dobro.
5: A si mu ga cel ga scuzil, a si bo pustil, okej. Okay. Ne vem, da se za eno...
3: Valjda, da sem ga malo pustil. Si tudi meni ga še malo gor ustal.
4: Pol je ful vam prišlo.
3: Ja.
4: Ko si uporabil, ko si...
3: Vse okay, veš, ko stiskaš, ja, kako je. Jaz sem spolitok smešen. To so zabavne, to niso zabavne deste, to so fakti.
5: Jaz sem pululala, presežam
3: se. Sam ti rekel.
5: Pululala se bom, da boš
4: ja. Ja.
1: Ti si stari, to je to.
3: Pa res sem ti ga scuzval, nekaj.
4: Če pa danes nisi dobil reklame, Denis, pa ne vem kdaj. No?
1: Vem, ja. Sa, hvala Bogu, da je čista zadnja stvar, ki je rekel, danes sem pa črpal iz Lize Maje, tako da hvala Bogu. Da se je nekako izravnal. To so bila zabavna dejstva, dobro jutro. Pota spet joka.
6: Denis Audit Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1. Radio 1 Obala. V oktobru vlagajte v vzajemne sklade Generali Investments s 50% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
7: To je tržno sporočilo pred sprejemom naložbene odločitve. Preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
9: No kaj?
8: Čistilna naprava.
10: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Vodateh.si.
12: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
14: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček BioGelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
15: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
16: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
17: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 080-8780.
18: Vozniško pa prometno prosim.
19: Seveda, takoj.
18: Sprednja leva luč vam ne gori.
19: Joj, kaj pa zdaj?
18: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.

0: Con calma, enka je tole, dobivamo ogromno SMS-ov, nič 5-1-300-300, večer manj pišete, umiram od smeha. Nekdo je napisal, dobro, da Roškar ni vleto, pa cuzo Miha, tako da... Koliko je ura? 7, ne?
1: Mogla bi biti.
0: Novice.
1: Nek tam.
2: Počitnice!
3: Zvezki na stran, kopalke na plan. Krompirjeve počitnice preživite ob morju v Life Class Hotels and Spa Portorož. Medtem ko otroci ustvarjajo in se zabavajo v mini klubu, se vsa družina razvaja v toplih bazenih. Za brezkrben oddih poskrbijo še polpenzion, presenečenje v sobi in veliki Halloween fest z igrami, izrezovanjem buč in zabavo za vso družino. Krompirjeve počitnice v Life Classu. Zvezki na stran, kopalke na plan. Rezervirajte na Life Class Pikanet.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Osnutek novega zakona odpira možnost rahljanja omejitev pri alkoholu in tobaku. Med drugim njem ni sedanje prepovedi nočne prodaje alkohola v trgovinah in kajenja v zaprtih javnih prostorih. Toda to še ni vladni predlog. Minister za zdravje Tadej Ostrc pojasnjuje.
6: Zapis posamezne možnosti v gradivo še ne pomeni, da jo ministrstvo podpira ali pa da jo bo vključilo v morebitno pripravo predloga zakona.
5: Sedanje omejitve še veljajo, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pa njihovemu rahljanju nasprotujejo. Kdor želi pred referendumsko nedeljo glasovati predčasno, pa ima danes zadnjo priložnost. 99 volišč bo odprtih od 7 zjutraj do 7 zvečer. Glasujemo o noveli zakona o parlamentarni preiskavi na 3 posvetovalnih referendumih. Redno glasovanje bo v nedeljo. Primož Roglič pa je domače evropsko prvenstvo sklenil z zlatom. Na kronometru je Francoza Bruna Armiraja prehitel za 7 sekund. To je prva slovenska evropska medalja v tej disciplini. To zmage je prikolesaril tudi brez radijske zveze, ki je odpovedala že v prvem kilometru.
7: Oblačen in deževen četrtek bo, na zahodu in jugu tudi z močnejšimi daljšimi nalivi. Najvišje temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Petek pa bo sprva še deževen, a bodo padavine čez dan slabele, nekoliko hladneje bo.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
7: Previdno, promet je oviran na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani zaradi nesreče na uvozu Ivančna Gorica. Zaradi nesreče je promet oviran tudi na obalni cesti Izola Koper proti Ljubljani pred priključkom Izola in prav tako zaradi nesreče je promet oviran na cesti Celje Vojnik v križišču avtocestnega priključka Celje Center. Tam nastajajo zastoji tudi na avtocesto v obe smeri, previdno, da ne bo naleta. Zastoji pa na dolenjski avtocesti med Grosupljem Zahod in predorom Mali Vrh, na Štajerski med Lukovico in Domžalami, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico in na Gorenski avtocesti med Vodicami in Šmartnim, vse proti Ljubljani. Radarje ali kontrol niste sporočili, če bo karkoli, ste dobrodošli na 080 22 55. Srečno pot!
9: Dobro jutro, prijatelji! Vse ob svojem času. Lep pregovor, če slučajno veš, koliko je ura. Ota Šircaroš, Miha Deželak, Lara Tošič in Denis Avdić tega privilegija nimajo. Denis Avdićov se sprašuje, koliko je ura?
10: Kok?
11: Sedem. Dobro jutro, pikste moji.
9: Dobro se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj. Ali pa ne zdaj? Kaj sploh je zdaj? Kdaj sploh je zdaj?
12: Denis, Adičev.
0: Ja, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Če ste zamudili naše včerajšnje popovdne, smo se kar namatrali. Sodelovali smo pri pripravi trihodnega menija zmagovalce Masterchefa 2019, Anžetom Kuplenikom.
13: Miha, ti pa lahko pripraviš papir, v bistvu spekel, ker je mlad, ga lahko moj samo operemo, ga niti naramo lupati. To je dobro.
0: Vsak od nas je dobil svojo zadužitev.
13: Lepo diš, kaj delaš ti? Čuvam krompir, imaš še 15 minut.
0: In je bilo kar intenzivno.
13: Vse! Krumpirček je redi. Dajmo ga ven vzeti pa probati.
0: Dajmo ga ven vzeti pa probati, je rekel. Potem pa zvečer smo imeli pa še Halloween buče za razrezati. Lara se je ustrašila, da je ne bo v naslednjih treh tednih cajta, zato zmanjkalo pa demo zdaj narediti. Iz tega je potem tudi nastalo eno vprašanje, ki ga bom zastavil po nadaljevanju. Čez dve minuti pa pol.
10: Okay.
14: Se pravi sedem...
10: Ni še sedem.
14: 7
0: pa 12, ja, bomo, ja. Lepo, da računate.
15: Mislim, da je kaj tazga, ja.
10: Po mojem feelingu, tem notranjem, je pa malo do sedmih zdajle, ura.
15: Ja?
10: Ne vem, tako, zdi se mi, da smo mičkem prezgodni.
14: Moja dva že jesta zajtrk.
0: Jaz sem s tabo, jaz sem vedno s tabo, ti pač.
15: Smo slišali, ja.
0: Ti imaš ta feeling. Če ima kdo feeling, imaš ti feeling.
10: Yes, človek s feelingom.
8: Najljubša jutranja zabava.

0: Dobro jutro. Enkaj, tole iz Manasove dom 24 hiše. U Limbušu smo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: A danes je četrti dan, ko smo u tej hiši. Brez ure, brez telefonu, brez interneta, brez sonca. To tudi pogrešamo, pogled skozi okno. Čer za čer smo počeli na tako zelo, zelo jesensko stvar. Larine buče smo rezali, da bo v hiši malo bolj lepo, med tem, ko smo rezali te oranžne stvarine. Sem si mislil, še ena stvar, ki jo zdaj znam, recimo, pa verjetno ne bom nikoli več rabo to v življenju.
2: Kaj nikoli več rabo? Ne, ste z otroci rezali buč.
3: Pusta dobro z otroki. Pusta dobro, sorry. Pusta dobro bučo naredila. Lara mi, da so se potrudili, ampak so, me se zdi z levo roko preveč vzeli, kao nimava konkurence.
2: Mogoče, ja.
3: Pa jaz mislim, da sta na jo lahko priznava.
2: Zelo inovativna buča, ja. No, zelo taka.
4: Tukaj moram pa jaz,
2: nisem še videla,
4: tukaj moram pa jaz kreativo na Denisa.
3: Ja.
4: Res je,
3: ne, res.
4: Svaka čast.
3: Svaka
4: res.
3: Čast.
2: Zdi se še videla buča, ko bruha.
3: Ja.
4: In to te špagete, ne, noter v buči, kada žven tisti material je.
3: Pa še malo po tleh pa to.
4: Ja. Ja. Prost gledali, kada špagete bruha.
3: Podcenjevali ja. Sva te z Laro priznava.
0: Sam je pa res, da je pa to notranjo, ste pa Miha scuzal, ne? Da,
4: ja, jaz sem bil res.
0: Ja. Da sem pol jaz lahko
2: to uporabil. Ja,
0: skupinsko je bilo, Mika. Ja. Skupi sva to.
4: Jaz sem ta dirty job, ne? Ja, a si probala, kakšen material je tako? Na otip, a si ja, ne?
3: Ja, sam z roko, midve z Laro sva z roko probali, pa nama ni bilo to kušeč.
2: Ja, midve sva si mogli kar razdeliti to. Suzen, je, veš, nisva tukaj izurili očitno.
4: Vidite, sta žličkali, ne?
2: Žličkali, ja, to. Ja,
3: pemo naprej, prosim.
2: Ja.
0: Kratka, in pol smo se začeli pogovarjati, koliko enih stvari znamo,
3: ja.
0: Pa pač nimaš od tega nobene koristi.
2: Sam tudi od tega je korist. Kaj boš rekel, da ni korist od tega,
0: vem.
2: Da imamo?
0: Ne vem, mislim, nama zagotovo ne, no. Vprašanje se glasi, kjera je najbolj neuporabna stvar, ki jo znaš, no?
3: Jaz jo imam.
2: Najbolj neuporabna. Povej.
3: Lej. Samo moraš opisati za one, ki ne gledajo.
0: Ja, čaki. Najbolj neuporabno. Aha, čop dela.
2: A z ušesi znaš migati.
0: A jaz z ušesi znam migati.
4: O, jaz znam tudi. Jaz znam pa s pavčkom. Evo, pa je to neuporabno. Samo vsak se čuti.
2: Sam to, ne, ej, to imamo vsak ma nekaj
4: enkrat
2: svojega.
4: Ne, enkrat so mi prprl pavčka, ne.
2: A, ja, ja.
4: In zdaj mi je to ustalo.
3: Ajde, greva skup.
2: Jaz se men pa ta prst.
4: 3-4. Evo, zdaj pa vi dva
2: reči. Ja, men pa ta prst kar zastane.
4: Pa res?
2: Ja,
4: to je scary.
2: Hvala. Samo ne, da to znam, pač defektan je nekaj, no. Ne vem pa, kaj imam neuporabno stvar.
3: Ja, to je to bilo.
2: Pa to ne, če je neuporabna stvar.
3: Ja, v bistvu nam je zdaj prvo prišla, tako da ni neuporabno. Denis, ful me zanima.
0: Kaj je najbolj neuporabna stvar? Jaz sem razmišljal tako, kaj je najbolj neuporabna stvar, ki jo znam?
2: In?
0: Z roko znam muho ujet. Ampak tako, da je
3: ful uporabno.
0: To se že živa.
2: Kaj je to neuporabno?
0: Kaj čem s tem?
2: Če ujamaš, jo pa je doš vana, ne?
0: Jaz jo ujamem in pol ona spet leti.
3: Ja, ja, to je čisto, to je najbolj neuporabno.
0: To je res neuporabno.
3: To je najbolj neuporabno.
0: Če vzameš uno lopatko, pa jo...
2: Ampak je lepo, ker je ne ubijaš.
3: Oh my god, Lara.
2: In jo lahko ven odneseš in poleti v svet.
4: Oh. Sam jo malo raneš, ne? Lahko i krilca raneš, ali pa nekaj.
2: Ja, ampak preživi.
0: Ja, pa veš kako
2: traumo. Ali vidim šokor, da jo z loparjem namazaš.
3: Lara, ko boš imela kuhno čist, boš ugotovila, da ni uporabno to.
0: Res ni uporabno.
3: To, da muha preživi.
0: Nec je napisal, znam zaspati v 11 sekundah na kauču, ampak nikoli ne takrat, ko grem pa zares spati.
2: Ja,
3: drago je zoparen.
2: Ja, jaz znam s filmom zaspati po 5 minutah.
0: Jaz minuta. Lahko lasišče premikam, ker ti ja veš, premikaš ušesa. Ja. Ja, to ne znate.
4: To pa res kudo.
3: Ja, ja, to je ta ista,
2: oh, wow.
3: Izumrla miš. Ej, ja.
2: Kuk se pa premika?
0: Čist, a ne?
2: Ja. Noro.
3: Dobra,
0: ne,
3: tega pa ne znam.
0: Ja.
2: To bi mogel
3: imamo to.
2: Nastopati s tem.
3: Kjer je čudak? Ja,
0: no. Se nastopam, sam z notranjostjo, veš?
2: A tako, okay. Kaj zanimivo, ja. Zelo.
0: Imamo še kaj neuporabnega? Ne.
2: Pa siguran je, kaj sem ne spomnil se. Pol na konc, vidi, da se te stvari so prav prišle.
3: Špago naredim.
2: Pa sem to je dobro, da se pretegnem.
0: Resno, špago narediš?
3: Ja.
0: To je uporabno, ota. To ni neuporabno.
4: Čakaj, ja, ti boš zdaj špago naredila?
0: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne delaj špage zdaj. Ne, oh.
2: Evo, Uta dela špago.
0: Jaz bom vse na 1-1-2, mi je utlele na... boli me.
4: Bravo.
2: Je.
0: Je, ja.
2: Bravo.
0: Vidiš. Pa ti, dokok pa ti prideš?
2: Uf, ne tok.
0: Dokok?
2: Ja, ne vem dokok.
0: Ja.
2: Ne bom, aj, ja, ni, ne bom, jaz ne znam špage narediti, nisem nikoli znala.
4: To je, ker si še ples trenirala v ostal, veš?
3: Ja, ja, ti si ples trenirala. Ja, sem malo defektna pač.
2: Ne, to je ful dober.
0: A si ples trenirala ti?
3: Ja, nekaj cajta. Tako... Ful dolg nazaj.
2: You know, se to se vidi, ker znaš ful dober
0: plesat. To je pa ostal.
3: Ti tudi ful dober znaš plesat.
0: Oj, zdaj smo skupta. Ti si lepa, ne, ti si lepa, ti si lepa. Ti si lepša, ne, ti si...

0: Rhythmix, Sweet Dreams Are Made of These. Dobro jutro z Radija 1.
1: Dobro jutro.
0: V Denis Audi Čovu smo, mi smo še vedno v tem našem najstirkusu, brez ur, brez telefonov, brez interneta, vi pa nas lahko spremljate tudi na Radio 1 TV. Verjetno imate kar dost več pojma, kaj se dogaja z urnej kemi. Pišite nam takole, Klaudija pravi, nima veze z uro, ampak zastoj na izvozu Celje center v smeri proti Mariboru. Hvala, Klaudija.
2: Hvala.
0: Miha, ne vem, kaj si bo zdaj Irena mislila, dirty job, ali ločitev ali pa cuzanje, noš doma tudi mogo cuzati.
3: Mislim, mislim to, kaj bučo, tist ven daješ.
0: No, vse, kakorkoli. Dobro jutro, ekipa, super vam gre. Danes ste začeli pol ure prej kot včeraj. Koliko je ura, ne veste, ne vemo niti kdaj boste začeli jutri. Dobro pa vedeti, kdaj začeti, kako razporediti čas in kdaj končati. Brezčasno popolno pravi Mojca.
2: Pol ure prej smo začeli.
0: Okay. Ja, tako je rekla, lahko pa da laže.
2: No, da laže, ja.
0: To da ne vemo.
2: No, ne vemo.
0: Drugaj smo pa zjutri dal prvi namik, kje se skriva današnji...
4: Xiaomi 17T.
1: In smo rekli, da danes bo doma. Ne? In zdaj bomo malo mi razložili tole. Danes ga ne iščete pod klopco za grmom ali pa v kakšnem sumljivem kotičku. Danes je kar lepo, udobno, navarnem v eni od te dva slovalnic.
3: Ja, že, ne, sam teh je po Sloveniji kar nekaj. Ne? Jaz grem recimo s Kalmo, ko grem na sprehod, najmanj mim dveh.
1: Ok, zato bom zdaj malo zožila izbor. Namreč, iščemo poslovalnico v mestu, ki ga povezujemo z rokometom.
2: Ok.
1: Ne, ni Krim Ljubljana, mrka, ne.
0: Z rokometom.
1: Ker je zraven še Veronika Deseniška. Rokomet pa Veronika
0: Deseniška.
1: Se pravi,
0: te dva poslovalnica. Rokomet, Veronika Deseniška.
1: Ja.
0: Upam, da vam je jasno. Gre za poslovalnico v kraju.
1: Jaz vem.
0: Ti veš?
1: Ja, pa ne bom
0: no, povedal. No, pač tam bo dom zazvonil okay. Vaš novi...
4: Xiaomi.
0: 17.
3: T.
1: Ja, mogoče... Ja.
0: Ja, lahko da bo, ne?
1: Lahko
0: mislim,
1: da bo,
0: lahko. Odkud je Urška? Z Dolenske, ne?
2: Z Dolenske, ja.
0: No, vidiš, zdaj ta teden je recimo tam povezano z rokometom, ne?
2: Dobar, sem včer pa že včer v novem mestu.
1: Ne, jaz zdaj nisem bil. Ne.
0: Borut je pa tam Nova Gorica, ne?
1: Ja, pa tudi rokomet
0: vidiš,
1: je igral.
0: Vidiš, pa tudi rokomet povezal.
1: Zihar je imel kakšno Veroniko kdaj.
0: No, vidiš.
2: Ja, sem tudi ta hiša po moje za vaju tudi krke z rokometom povezana, pa ne vem, če je telefon tukaj.
3: Pa tudi z nogometom je, včer smo zvedeli, da so naši zmagali, jaz sem še zdaj toliko vesel.
1: Zdaj smo pa rokometu, Mika.
0: Ne pozabiti, jutri dobite še en zelo nice dodatek.
2: Ja,
0: kaj
2: res je, ja, jutri na zadnji dan akcije, koliko je ura, ne dobite samo Xiaomi 17, Xiaomi. Tako, ampak še celo leto naročeno na te dva paket full nice. Z dvema mobilima številkama, hitrim internetom in razširjenim TV paketom. Za to nagrado pa morate uganiti, kdaj bomo jutri začeli tale naš program. Ota nas jutri zbuja. In pa napište na nič 51 300 300, pa seveda ne pozabiti še svoje podatke.
0: Glede na to, kako nam gre ta teden, z občutkom za čas, vam lahko rečemo sam, da kar srečno. No.
1: Sploh, kaj jaz jutri zbujam, ob 10 zjutri.
5: Denis Audi Show, moje najljubše jutrene zabava.
6: Samo na Radiu 1.
7: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
8: Čau, komotar tukaj. Pazi zdaj, Ventrip bo imel od 15. do 17. oktobra jesenski hišni sem na Brezovci. Pripravili so od prodaja avtodomov, testne vožnje, ena na ena posvetovanje s strokovnjaki, pa še sejemske popuste. Več na ventrip.si. Kaj zdaj? A se vidimo?
9: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
10: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
11: V novi Oni Plus preberite intervju s Taro Zupančič, ki odkrito priznava.
12: Očeta sem ves čas iskala v partnerjih.
11: De Samuk v svojem igrivem slogu pove.
12: Hvala Bogu se ne zaljubljam več, zato sem res zelo hvaležna.
11: Orjana Džiroto nam v zelo osebnem pogovoru zaupa.
12: Udarila me je karma, zgodilo se mi je to, kar sem jaz povzročila Borisu.
11: In razkrivamo osebno zgodbo znane Slovenke o težkem partnerskem nasilju.
12: Še vedno se sprašujem, zakaj nisem odšla prej.
11: Nova Ona Plus vas že čaka na prodajnih mestih.
13: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si. V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
14: Samski.
15: Samska.
14: Onaon.com. Vremenska napoved za življenje?
15: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
14: Zato je dobro imeti varen pristan.
15: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
14: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
16: Toplotna črpalka od 2990 evrov že. Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
17: Pri najbližjem Monterju in na tratnjek.si.
16: Že od 2990 evrov.
15: Internet in TV.
14: Nice.
15: Zraven še mobilna.
14: Extra nice.
15: Dve mobilni in premium vsebine.
14: Full nice.
15: Vsakem pa gigabitna hitrost.
14: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
18: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
19: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
20: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
21: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
22: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
21: Da.
22: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
21: Lelosi, too comfortable to take on.
20: Minus 25% na vse.
22: Samo do sobote.
20: Presenetljivo Dipo.
23: Sveže,

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Po naši uri je točno pola osmih, 7:30, ja. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a pomembno je tisto vmes, življenje. Vedno več nas gre z vlakom, po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
3: Oblačen in deževen dan bo, na zahodu in jugu tudi z daljšimi in močnejšimi nalivi, največ 16 do 23 stopinj bo popoldne. V petek bo hladneje, sprva še deževno, čez dan pa bodo padavine slabele. V soboto bo že delno jasno.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco SEAT.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis SEAT.
3: Promet je oviran na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani zaradi nesreče na uvozu Ivančna Gorica. Zaradi nesreče je promet oviran tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Uncem in počivališčem Lom. Cesta Strunjan-Izola-Koper je zaprta v obe smeri zaradi nesreče pri Jagodju, v obe smeri so tam zastoji, obvoz pa je skozi Izolo. Zastoji še na dolenjski avtocesti med Grosupljem Zahod in predorom Mali Vrh, na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami, na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico in na gorenjski avtocesti med Vodicami in Šmartnim, vsi proti Ljubljani. Radarjev ali kontrol zaenkrat niste opazili, če bo karkoli, nič 80-22-55. Srečno pot.
0: Jutro.
1: Dobro jutro.
0: Mi smo še vedno v tej brezčasni akciji. Koliko je ura, brez ur, brez telefonov, brez interneta, lahko nas pa še naprej praktično ves čas gledate na Radio 1 TV.
1: No, ampak hvala Bogu, smo vsaj v hiši, kjer se pa res dobro počutimo, no.
6: Ja, ker tale naš Marles dom 24 je iskreno precej bolj udoben, kot smo si lahko predstavljali.
7: Ja, pač to je naš dom zdaj, ne?
0: Ja.
6: Jaz bi ga kar obdržal, ne? Velik, svetel, ful zraka, pametno zasnovan, naravni materiali, terasa, razgled je. Ampak mi ga seveda ne smemo gledati.
7: Se to
6: se ga pa spomnimo, ne?
0: Ja, teden nazaj, preden so nas zaprli, so nam dali to visto za pogled, popa tema.
1: Tako, ja.
0: A?
1: Ampak sej.
0: Kaj sej?
1: Mislim, jaz si občasno predstavljam to teraso, ko pogledam vuno
0: smer. Ne, sej za...
7: V kjeru smer, Lara?
0: Teden, prejšen teden Marles v kapo dol. Ne?
1: Ja, za prejšen teden.
0: Dom 24 je očitno dovolj pameten, da poskrbi za naš štiri, kar je fajn, ker po štirih dneh tega eksperimenta se mi zdi, da naš štir pamet že malo počas zapušča.
7: Večkan, ja.
0: A ne?
1: Malo smo že crazy.
7: Pa gel za tuširanje tudi
0: tako,
7: zapušča,
0: za, od,
7: pa
0: ščet
7: se zapušča. Pa.
0: Na to sem...
7: Miha ni zaznal tega zdaj.
0: Ne vem, da ni zaznal.
6: Ne, mislim, se bomo...
0: Dobar tek.
1: Greva kuhat, Lara. Dobro jutro, dobro jutro.
0: Radio 1. Takoj potem lepa današnja zjutranja kronika. Friday, I'm in love, tudi mi bomo, ko bo Friday, bomo zelo in love.

0: Cure Friday, I'm in love. Čas je za zjutranjo kroniko in o čem razmišljaš, Veronika?
1: O tem, če sem za štirikrat proti.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Pred referendumsko vzdušje se dotika vrhunca. Že odločeni volivci so naleteli na manjše logistične težave z iskanjem volilnih skrinic. Kako je v zabačenem, Jure?
3: Ja, dogajanja je kar precej. Marljivi vaščani z trga še vedno odvažajo svežo zemljino, ki jo vsako noč na novo krt izrine iz te velikanske krtine. Ljudje so se s tem zdaj že navadili živeti, no še vedno poteka tudi evropsko prvenstvo v kolesarstvu na sobnih kolesih. Za sobnimi kolesarji je že drugi dan vzdržljivostnega kronometra in jutri se bo končalo. No, potekajo pa tudi že predčasna glasovanja, na katera so se volivci z lojternikom morali voziti v 7 km oddaljene Bebole, no zdaj pa se mi zdi, da so vse skupaj rešili že drugače.
4: Mislim, to ni imelo nobenega smisla, ne? Na sama zmeda s tem lojternikom, kdaj bo pelo, grejo skupaj te štirkrat za pa štirkrat proti,
3: ja.
4: A boljš, da jih vozimo narazen, da se ne bi sklofali, a veš. No, pa so pa še ti trikrat za pa enkrat proti, pa obraten, pa čist drugač, mislim,
3: ja,
4: teh kombinacij preveč.
3: Rešili, kako?
4: Ja, nač, le oštari smo odprli sod, pa se noter mečemo ven pupa.
3: Marjan.
4: Ja, Magda.
3: Ja, kam ne grem zdaj, Volt?
4: Kar za šank, Magda, kar za šank.
3: To pa je prorok.
4: Seveda,
3: Ne bi v tiste bebole hodila.
5: Pa drugače je tu zapačen običajno dobra udeležba na referendumih, volitvah.
4: Se pri nas so obvezne,
5: ne, moraš jat.
4: Pred leti smo že uvedli, da če ne greš Volt, daš za šank rundo. Sam pol noben ni šel.
3: Kdo bi red brez šankrunde ostal? Izoliran.
4: Da zdaj imamo obraten, če greš je šankrunda, a ne? Zdaj bomo vsi hodili.
3: No, drugač vam pa povem, da se že vsega skapal. Politke. O čem bo mogla še na mestnih razmišljati? Kako se otroke dela, kaj?
4: Ja, prav res.
3: Ne gre vse skupaj ure.
4: Mah, jaz bi raj še ne tvoje smrekce, kaj na medenico vrgu, Magda, a?
3: Ja, sej točen to hočijo, veš.
4: Kaj hočijo?
3: Daj narod butast pa mal počen.
4: Ja, dober, no, kaj pa pol, kva ćemo zdaj?
3: Ja, kaj, ene bomo, a ne?
5: Veronika, rešitev se bomo najde, ne? Kako ne rečem?
1: Hvala, Jure. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Čučnik, če ne bi akumulatorja zamenjal, bi mi dva zmrznila tle v avtu.
7: Ja, bolj še ena topla, kukor dva mrzla, je spravim komandira, ne?
6: Ja.
8: Akumulatorji topla. Slovenska energija. Radio 1.

0: Damjano.
1: David.
0: Ja, si naredila Talk to me. To je bila naša Lara prva bučna, brezomrežna.
1: Ja, samo moja vlada se je končala.
0: Tvoja se je končala, ja. In veš, kaj sem presenečen? Tvoja sestra je Madons rojstni dan.
1: Spet bomo to,
0: 30,
1: ja?
0: A ne?
1: Ja,
0: res. In je še zmer ni. Jaz sem mislil, da bo ona prva tle, da ji boš ti lahko čestitela.
1: Ja, pa zakaj?
2: Ker
1: zakaj?
2: Tudi zjutraj recimo,
0: pa
2: kdo se je spomnil.
0: Sestra.
2: V posli sva bili, kdo se je spomnil, da ima rojsten dan, ko sva slišali ognjemet.
0: Da ima okroglo 30.
2: Jaz. A si ti?
1: Ja, vak, da sem.
2: Ne, rekla si, a, sem res ota.
0: Ja.
1: To zato, da si se ti boljš počutila.
0: Ja.
1: Je, kaj ne? Ne, jaz pač iskreno za njo upam, da ne bo prišla, no.
0: V Limbuš?
1: Ja.
0: Stara moja, ona je šla po moža v Tunizijo, da ne bi šla za sestro do Limbuša.
2: V nekam
1: čatka. To je bila pa ljubezen, pa Tunizija, tam je sonce, tam je lepo, ljudje
0: ja.
1: So happy.
0: Kaj a je tle pa grdo.
1: Ne je pa,
0: ljudje smo
1: happy. Ja, ja, naša, mislim, lepa hiša.
3: Pa Limbuš je tudi pa pohor je okrog.
1: Pa super, to je
2: pa
1: lepo,
2: mi smo
1: ampak
2: happy.
1: Tukaj, da bo prišla v hišo brez svetlobe za svoj rojsten dan.
2: Mi smo sonca.
0: Je pa res neki, te pa treba opozoriti, da če je Lara taka doma, kot je tukaj, pol tudi jaz ne bi prišel.
1: Zakaj?
0: Zakaj?
1: Ljud, ja, in če jaz rečem, da boš jedel koka, ga boš. To sem tukaj, jaz rečem.
2: Ja. In pol je šel in je put
1: srgač v čas doma,
0: no,
1: je
0: še kujiš. Ne rabiš, verjamo, zato ga pravim, tudi jaz ne bi pršel.
1: Sam povem.
0: Dons je bolj družinsko, ota, tvoj vladni program je kak?
2: Jaz sem povedala, zdajle govejo juhco sva dali z Laro kuhat.
1: Ja.
0: Koliko pa tega misliš narediti?
2: Ja, kar ful, ene par litrov.
3: No, lonci
2: je še za ekipo, ja, ne, ne bo
1: ja, pa tudi to je dobro za kolagen. Dobiš ja. Naravno.
2: Pa tudi malo vse prideš, pa te
1: tako,
2: stvari.
1: Ja.
2: Pa pa sem sicer hotla nekaj drugega, ampak treba je sprazniti to, kar imamo. Ful je ostal, krompir je ostal, tega bom jih naredil po kočerju. Lososa imamo, piščanca imamo, tako da v donse en tak mišmaš vsega, zato ka, res, da ne bo ostal.
3: A so v tej župi une mozgove kosti za podsuzati?
2: Čakaj,
3: to so me pa starši naučili.
2: So, je prav ena kost je za podsuzati.
3: A ne, da je. Ne, to je ta prava župa, ima te kosti noter, pa ne ljudje na nič petene 300 pove.
2: Res je, ja. To je ta kolagen. Jaz sem še zmer pri...
0: Suzanju.
2: Družinsko daja.
1: Dej, že bi ti enkrat prišel k nam na podcast. Res ne.
0: Zdaj pa ne.
1: Kuk plača, no, bomo v cuzanju pogovarjali. Ne, no.
2: Pa lahko spet prijatelju Denisu narediš reklamo. Jaz mislim, da je to idealna priložnost, da podpreš prijatelja. Kuka ga sami zitri.
0: Ne,
3: se ne grem, ne grem jaz.
0: Ne.
3: Jaz se držim Denis Saudičova.
0: Ti tudi mogo koka jes.
4: Denis Saudičov. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1. Radio 1 Obala. Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Brie 200 gramov le 1 euro in 45 centov. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob 1 kilogram le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
6: Naveličani slabega zraka v vašem domu.
7: Oere Icon. Napredna prezračevalna naprava z inteligentnimi senzori, toplotnim izkoristkom do 93% in skoraj neslišnim delovanjem. Upravljanje pa preprosto, kar preko aplikacije.
6: Oere Icon. Več na seltron.si.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-87-80.
10: Želiš pridobiti poklicno, srednjo ali višjo izobrazbo? Upiši se v izobraževalni center Memory, Dutovlje ali Koper.
11: Prodajalec, ekonomski tehnik, ekonomist, logistični inženir in še več.
10: Izobraževalni center Memory.
11: Poklikaj na memory.si.
12: Opremljanje doma je ena najpomembnejših stvari v življenju. Lahko se sliši tako.
13: Au, pazi!
8: ali pa tako.
12: Darsen, ko začutiš pravo lepoto bivanja. Specializirani salon pohištva Alples v Izoli. Darsen.si.
13: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Training season in Dua Lipa. Enka je tole, osem je, ne po naše.
1: Tako, je osem.
0: Je, je osem, po naše, po vaše. Ne vemo, koliko je, ampak se...
2: Nas ne zanima.
0: Nas ne, ne, imamo no, svoj čas.
1: Ja.
0: Tlele, noter se vrti.
1: Sam jaz mislim, da je točno.
0: Seveda je
1: Ajde,
0: točno.
1: Ajde, gremo.
2: Po moji uri.
0: Po tvoji uri. Pip. Boš koka jedel Pip. Ob osmih.
1: Osem je, stisa.
3: Koliko zgodb se lahko začne za eno mizo? Tiste, ki se začnejo ob jutranji kavi, nadaljujejo ob nedeljskem kosilu. Zgodbe o družini, prijateljih, smehu in trenutkih, ki jih pomnimo vse življenje. Že 80 let je Tonjana del teh trenutkov. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma.
4: Živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Robert Golob Zorana Stevanoviča zaradi objave svoje telefonske številke prijavil pristojnim institucijam. Predsednik državnega zbora je številko nekdanjega premijeja objavil na družbenem omrežju. Svobodi pravijo, da Golob odtlej dobiva številne klice neznancev in grožnje, zato bo moral številko zamenjati. Za predčasno glasovanje pred nedeljskimi referendumi pa je danes še zadnja priložnost. 99 volišč bo odprtih do 7 zvečer. Prvi dan je glasovalo dobrih 21 tisoč ljudi oziroma odstotek in četrt vseh upravičencev. Glasujemo lahko le v okraju stalnega prebivališča, prijava ni potrebna, seboj pa potrebujemo osebni dokument. Rok za prijavo na umnja volišča in za glasovanje na domu pa se je iztekel včeraj. Češka pa bo prihodnje leto evrovizijski mikrofon izpustila ugasnjen. Njena javna televizija se zaradi varčevanja umika z tekmovanja. Vlada načrtuje ukinitev obveznega prispevka in financiranje javnih medijev iz državnega proračuna, parlament pa mora spremembo še potrditi. Televizija upa, da se bo nekoč vrnila. Tokrat torej ni zmanjkalo glasov, ampak denarja.
6: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
7: Oblačen in deževen dan bo, na zahodu in jugu tudi z daljšimi in močnejšimi nalivi, največ 16 do 23 stopinj bo popovdne. V petek bo hladneje, sprva še deževno, čez dan pa bodo padavine slabele. V soboto bo že delno jasno.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Ibobil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
9: Ibobil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Cesta Strunjan Izola Koper je zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče pri bencinski črpalki v Jagodju. V obe smeri so daljši zastoji, obvoz je urejen skozi Izolo. Zastoji na Dolenjski avtocesti med Grosupljem Zahod in predorom Mali Vrh, na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico, ter na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Šmartnim, vsi zastoji proti Ljubljani. Radar na stojalu pa čaka na Ratežu pri Volkotu, na Bregu pri Litiji je na avtobusni postaji in še en radar v Stari Novi Vasi. Če bo še kakšna posebnost, dobrodošli na 080 22 55. Srečno!
10: Dobro jutro! Komu tiktaka?
11: Njim zagotovo ne.
10: Ota Šircaroš, Miha Deželak, Lara Tošič in Denis Avdić nimajo ure, telefonov, niti pojma, ali je njihov občutek za čas sploh še normalen. Denis Avdić Show.
11: Koliko je ura?
0: Pozabite tiktakanje, dejte biti pozorni na zvonenje.
10: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
11: Denis Avdić Show.
0: Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Nismo čisti kako ki ura razen naša bučna, prav da je točno 8.
1: Zdaj že malo česno.
2: Dons je kakšno že?
12: Prezgodli smo, no.
2: Ne, kaj sam jaz že?
0: Solzna.
2: Dons je solzna
0: papirnata.
2: Čeprav bučna ima dober feeling za sajt, bo da urede.
0: Tudi danes bo nekje zvonil zelo nice telefon.
13: Xiaomi.
0: 17. In če se oglasite, bo vaš?
2: Namignal so nam, da bo danes doma, se pravi en izmed poslovalnic T2. In ker je teh ful velik po celi Sloveniji, so nam na listek napisali še rokomet, pa Veronika Deseniška. To je namreč zato, ker se približuje noč čarovnic, a veš, pa so njej sodili zaradi čarovništva.
13: Ja, misliš, da tako povezano.
2: V moje so šli okay. Ta tvoj vibe.
0: Mislim, lepo, takrat da so bi, šli. Takrat bi s temle telefonom bila kar čarovnica, ne? Danes je pa glavno na TikToku, a ne?
2: Ja, hashtag cumprca.
0: Cumprca, tako ja.
2: To sem tudi jaz malo.
0: Dovolj namigo, mislim, da smo dali, dajte biti pozorni, kje in kdaj bo pozvonil. Samo eno pravilo je, ko se javite, ne smete povedati, koliko je ura. Preden kličemo pa še eno darilo od T2. To je bolj za nas, kot pa za vas. In sicer T2 najsnovice bodo kmalu na vrsti.
12: Nice.
2: Super, nice.
4: Tvoja najljubša jutranja zabava.

0: Marločenca in Danca, Kuduro, enkaj tole, dobro jutro od naštirih.
1: Dobro jutro.
0: Pa smo brez novic že 4 dni, čeprav, lej pazi, kaj nam piše, ne?
2: Kaj?
0: Vse se ni podpisala, drugice podpiš, dober večer, prav.
2: Aha, dober večer.
0: Dobro večer.
2: Ja,
0: dobro večer, prav. A mi lahko prosim poveste oziroma razložite, kako četrti dan, če je danes sreda, so 3 dni, ne 4. Na začetku vam je šlo v redu, pa ste par ur spa začeli delati, kot da je čista zmeda, ko vas poslušamo. Sam je pa, ko vas poslušaš, kada si na tabletih zapomirjevala. Pa lep večer še naprej, prav, Roši se vam tudi zahvaljuje, oziroma se je zahvalil, predno ste začeli, ko videl, da boste njegov termin vzeli.
2: Dobar, se je tableti zapomirjevala.
0: Ne gre ti skup, Roši začne ob 2.
2: Ja.
0: Dobro večer si napisala, skratka.
2: Ne gre skupaj, jaz.
0: Malo manj tablet je, uživaj, no? Malo manj tablet, pa boš videla, da je četrtek.
2: Nismo tako zgubili ja, čutka za čas.
3: Ura 8:12.
0: Ja.
2: Ja, petazga.
0: Tako.
2: Ja.
3: Ha.
0: Skratka. Kje smo? Pri najsnovicah smo.
2: Ja. Ja.
0: Nekaj stvari nas zanima. Recimo, a je Rogla dobil kronometer?
1: Vse res, če to je. Evropsko
0: a je Kokacin rešil pogobe? Slišala smo govorice, ampak ne vem, kaj je s tem. Mogoče pa kaj od tega zvemo v te dva nice novicah. Jože Robežnik, povej.
4: Lep pozdrav v Hišo brez ure. Na današnji dan imamo eno pomembno opozorilo strokovnjakov. Če ne veste, kater dan je, še ne pomeni, da je vikend. Čeprav je to lepo verjet. Tukaj so te dva nice novice. Začnimo z gospodarstvom. Slovenska podjetja naj bi letos uvedla nov ukrep za povečanje produktivnosti. Zaposleni bodo lahko med delovnim časom 5 minut popolnoma nič delali brez občutka krivde. Raziskave naj bi namreč pokazale, da človek po 5 minutah gledanja skozi okno začne delati hitrej, ker se želi čim prej vrniti gledanju skozi okno. Ukrep so zaposleni za zdaj označili za nice, sindikati pa že zahtevajo podaljšanje odmora na 10 minut. Kot izjemo so strokovnjaki navedli radijske voditelje. Pri njih 5-minutni odmor ne velja, če je pesem krajša od 5 minut. V tem primeru se mora človek vrniti na delo takoj, ko pevcu zmanjka sape. Kar je logično. Iz sveta športa prihaja zanimiva novica. Organizatori enega od slovenskih rekreativnih tekov naj bi uvedli novo disciplino za udeležence, ki na start pridejo predvsem zato, da povedo, kako malo so trenirali. Tekmovalci se bodo pomerili v tem, kdo bo pred začetkom najdlje govoril stavke, kot so jaz grem sam malo za občutek in nič nisem pripravljen. Zmagovalec bo dobil medaljo in pravico, da naslednje leto spet pove isto. Na področju znanosti pa raziskovalci preučujejo nenavaden pojav, ki so ga poimenovali 5 minut. Gre za pojav, pri katerem človek reče, da bo nekaj naredil čez 5 minut, nato pa se tega spomne čez 2 uri. Raziskava je še v začetni fazi, vendar naj bi bili rezultati posebej zanimivi pri ljudeh, ki že več dni nimajo dostopa do ure. Tam naj bi bilo 5 minut lahko karkoli med 5 minutami in naslednjim torkom. Iz sveta hrane prihaja nov trend. Vse več restauracij naj bi gostom ponujalo možnost, da kuharju prepustijo popolnoma proste roke. Gost se mu pove, česa ne mara, potem pa reče, daj nekaj, kar bi ti jedel. Kuhari so navdušeni, ker jim je končno nekdo zaupal. Gostje pa nekoliko manj, ko ugotovijo, da kuhar obožuje koriander. Iz slovenskih domov pa prihaja še ena zanimiva novica. Ljudje naj bi po več letih končno začeli uporabljati tiste lepe kozarce, krožnike in skodelce, ki so jih do zdaj hranili za posebno priložnost. Strokovnjaki pravijo, da je razlog preprost. Ljudje so ugotovili, da posebne priložnosti očitno ne bo. Strokovnjaki pravijo, da je razlog preprost. Ljudje so ugotovili, da posebna priložnost očitno ne bo prišla sama od sebe. Eden od gospodinstev naj bi celo prvič uporabil servis, ki ga je dobil za poroko leta 1998. Vsi kozarci so preživeli. In še novica iz sveta T2. 1. Oktobra je začela veljati prenovljena T2 paketna ponudba z imeni Nice, Extra Nice in Full Nice. Izbira je bolj jasna, ponudbo pa povezuje nova zgodba T2. Življenje je nice. Nice je lahko dobra vsebina, dobra povezava, večer s prijatelji, prost dan ali pa samo občutek, da imaš stvari urejene tako, kot ti paše. Toliko za danes, želim vam čim več odmorov, znano se ukvarja s 5 minutami, v restauracijah pa ljudje tvegajo koriander. Vi pa ste vse bliže koncu.
2: Yeah.
4: Verjetno.
2: Yes.
0: Vidiš spet na Taylor Swift.
2: Pa to pa prvo pogrešam.
0: Lučila se je, ti povem.
2: Nisi se lučila, če je s Trevisom.
1: Radio 1 in T2, ko je življenje nice. Odkri nice ponudbo. T2, prijazen operater. Nice paket.
5: Imamo.
1: Nice cena.
5: Tudi.
1: Nice hitrost.
5: Seveda.
1: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2, življenje je nice.

0: Kaigo, Khalid Griffin, Save My Love na Radio 1. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Mi nismo lih najbolj na tekočem z dogodki, sem se pa spomnil na novička naše od petka, ne vem, a ste vedeli? Najprej tako, a veste, kje smo, kje se nahajamo?
2: Ja, Limbuš pri Mariboru.
0: Limbuš. Trenutno smo v najboljši vinski regiji v Evropi.
1: Oh, wow. Oh,
2: hodo.
0: European Best Destinations so izbrali Štajersko za najboljšo vinsko deželo v konkurenci več kot 90 kandidatk.
2: To.
0: Na drugem in tretjem mestu so regije iz Italije in Španije. Zdaj prvi, za katere sem že slišal, je Chianti, Rufina iz Italije.
1: Okay.
0: Najboljša francoska vinorodna regija je pa komaj na 8. mestu.
1: Wow.
0: Komaj na 8.
1: Komaj,
0: ok. Maribor ima najstarejšo trto, Ptuj, ogromno klet, vse okrog pa vinogradi, na tem koncu je rečemo tudi Gorice, vse, kaj iz filmov.
1: Ja,
0: veliko odličnega vina je tukaj okrog. Zdaj, če ima kdo kaj viška, ej, smo že povedali, Limbuš, bolj natančno, ne znam povedati, pač Marles hiška, ki ima zatemnjena okna.
3: Zgleda, kada noter drogo kuhamo.
0: Tako, ampak ne. Mislim, edino, kar je narobe s to lestvico, to pa moram povedati, no, s to lestvico, mi smo pač na prvem, Štajerska je na prvem.
1: Ja.
0: Na četrtem mestu so Avstrici.
3: Kaj so, previsoko ali prenisko?
0: Ne, oni se mi zdi, da se bojo morali malo še potruditi, preden bomo njihove kleti povezovali z vinom. Ker že enkrat edino ime, ki mi pade, je Kampuš Cvilček.
3: Ne, Limbuš je lepše. Ne.
0: A skotla čez Kampuš kaj poveda, težko,
3: ne.
0: Veš?
3: Ne, ja.
4: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1.
5: Vremenska napoved za življenje?
6: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
5: Zato je dobro imeti varen pristan.
6: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
5: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
7: Telefon hoče tvojo pozornost. Cesta jo potrebuje. Vso. Telefon uporabi šele, ko varno ustaviš. Agencija za varnost prometa.
8: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
9: Iščeš nov telefon? Xiaomi 17T navdušuje z odlično kamero Leica, čudovitim zaslonom in zmogljivo baterijo. Zdaj na voljo tudi v T2 klubu, ugodno in na obroke. Xiaomi 17T, to bo nekaj zate in to v T2 klubu.
10: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Čakanja je konec. Pripravite se. Čas je za modni festival. Samo v nedeljo, 11. oktobra, izkoristite dodatnih 70% popusta na outlet cene in nepozabne ponudbe ves dan. Noventa di Piave Designer Outlet. Pridite po 70% popust in bodite priča neskončnim presenečenjem.
11: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
12: Internet in TV?
13: Nice.
12: Zraven še mobilna?
13: Ekstra nice.
12: Dve mobilni in premium vsebine?
13: Full nice.
12: Vsakem pa gigabitna hitrost.
13: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
14: Halo?
15: Računovodstvo, nujno plačajte račun, podatki so na mailu.
14: Ampak, direktor, to ni običajna zahteva.
15: Ni časa, vi samo plačajte.
16: Stop. Nujnost je lahko znak direktorske prevare. Pred plačilom zahtevo vedno preverite po drugi poti. Pazi se, izobrazi se.
17: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči. Ker sva našla popolno spalnico za vas.
18: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar. Dom udobja.
19: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša karijera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Vpiši se tudi ti. fkpv.si.
4: Kupujete nepremičnino?
16: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
4: To je Radio 1.

0: Bigfoot mama in Vrnsek men, ravno ker smo dobili eno darilce, noter, kaj smo dobili, Lara?
1: Ej. Ja, Marlos nas je spet presenetil za eno
2: darilčko. Ej, res, taka ekipa.
1: Dobili smo škatlo in noter v bistvu lokalni džin.
2: Dej prines, Hanna sem za v nekaj
1: TV. In potem smo dobili še, predvidevam, da njihovo lokalno grozdje, ki prav paše zdaj.
0: Ali jih rekla smo, da je najboljši vinorodni okoliš.
1: Evo, glih, pa še tajming.
2: Evo.
1: Im gre očitno super od rok.
2: Džin, narejen tle v Mariboru.
1: Tako, ja.
2: Pozdravam Tonik, tole grozdje in še tole fenomenalno slikco.
1: Pa še vse skupaj so zapakirali tako škatlo, ker je prav naša slikca, grafika.
0: Kje so pa najdel tvojo fotko izpred, iz 90-ih ota?
2: Sam je res.
0: Pol devetih je, dobro jutro.
3: Grozdje.
2: Hvala vam.
4: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a pomembno je tisto vmes, življenje. Vedno več nas gre z vlakom, po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
5: Oblačen in deževen dan bo na zahodu in jugu, tudi z daljšimi in močnejšimi nalivi, največ 16 do 23 stopinj bo popoldne. V petek bo hladneje, sprva še deževno, čez dan pa bodo padavine slabele. V soboto bo že delno jasno.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla, ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
5: Cesta Strunjan Izola Koper ostaja zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče pri bencinski črpalki v Jagodju. V obe smeri so daljši zastoji, obvoz pa je urejen skozi Izolo. Promet je oviran tudi v Lescah med izvozom iz avtoceste proti krožišču zaradi podrte ločilne ograje na levem pasu. Zastoji še vedno na dolenski avtocesti med Grosupljem vzhod in predorom Mali Vrh, na Štajerski med Lukovico in Domžalami, na Primorski med Vrhniko in Brezovi, in na gorenski avtocesti med Brnikom in Šmartnim, vsi proti Ljubljani. Radar na stojalu čaka na Ratežu pri Volkotu, na Bregu pri Litiji je na avtobusni postaji in še en radar v Stari Novi Vasi. Če bo še kakršnakoli posebnost, nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Dobro jutro. Malo debatiramo, kdo je do zdaj najboljš kuho. Jaz sem naročil, Miha je res presenetil. Lara?
1: Kaj?
0: Nič nisi naredila.
1: Kaj nisem nič naredila? Boš rekel, da nismo včeraj jedali najboljš do zdaj.
0: Sam ti nisi kuhala.
1: Valjda, da sem.
0: Vita Pur je preskrbel cel komplet rozmarino posode. To je tista, s katero kuhajo na Masterchefu. Pol je bil še Masterchef tle, on že kupljenik.
1: Ja,
0: on nam je dal navodila. On nas je vse nagnal kuhati, tako da...
1: Ja, in smo skupaj kuhali, no? In ja, v bistvu sem pol brala raziskavo, da pari, ki kuhajo skupaj, ostanejo skupaj.
2: Tako
1: da ste
2: Jezus.
1: Od mene dobili team building in hrano, tako da lepo prosim.
0: Ja, tvoj doprinos pri tem team buildingu je, da si se določila za uradno preizkuševalko ruma.
8: Ja, ja, štekam, zakaj moš probat. Alo, še jaz probat.
1: Ja, valjda, moraš probat, eni čez rok.
0: Ja, eni smo pa delali.
2: Ja, tako.
8: A te za rok so prijemam, pa skupaj pritisnila.
9: Ne bo.
0: Deželak je bil na momente prepočasen.
8: Ja, lak malo, a pospešiva?
9: A, ok.
8: Ja, sem rekel, tako je ok, sem začel.
2: Ja, dobro, mogoče nas res ne bojo poklicali v Celebrity Masterchefa, ne? Ampak smo dobro jedali, Denis
1: je bilo dobro.
2: Presenetljivo, ne moram verjeti, ne moram pozabiti svoje predjedi.
0: Žepki.
2: Žepki, ja.
0: Nis prva, ki mi je to rekla.
2: Vem, že dom sem druga, ker je Miha prvi rekel, da je bilo dobro.
0: Dom si druga, Miha je prvi.
3: A se mi zdaj v hrani pogovarjamo?
2: Absolutno.
3: Se zgubo malo.
0: Do, tako reklamo sem naredil, Miha, da. To je vrdeča ni tega jutra. Ej, Anže pride tudi na zajtrk.
2: Cool.
0: Ja, sam zdaj ne vem, a ga bo on nam pripravil, a ga moramo mi njemu, pojma nimam.
1: All the best.
0: Če ste zamudili nas v kuhni, naša državna omrežja, tam je vse zabeležen, čez nekaj minut pa preklopte na Radio 1.

0: Martin Garrix in un Repeat It. Enka je tole, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Simon pravi na nič petena 300-300. Kdaj ste rekli v ponedeljek, da bo dež?
2: Ja, v četrtek.
1: Ej, zdajle sem še pogledal.
2: Jaz sem zdajle se spomnil na to.
0: Ker zunaj dež pada prav, ni sonca, super ste.
1: Ne, ob 12. bi moral padati v Limošu.
0: Ja, je že 12.
1: Med 12. in 17.
0: Bi padal. Pol je ta mala, ti
2: ja, sam fronta ne zadaneči.
3: Trgač, veš, kako se ta napoved še zamakne. Mi smo to gledali v nedelo, ponedeljek, danes je četrtek, tako da
1: mi
3: ne moramo.
1: Mi smo točni vreme, ne.
2: Ja, včasih tako, fronta zamuja za pol dneva ali pa za cel dan.
3: Ne? Vreme je zafrknul, nismo mi, ne.
1: Ja, mi nismo.
2: Ampak mogo bi biti pa res vidoš. Ja, četrtek je, ne?
1: Ja, ne, ob 12. Zdaj le pa ura šele 8.40.
3: Danes najbrž kaj bo.
0: Simon
3: pa
0: itak prav, da gre, da pa daš.
3: Ampak kaj pa Simon živija, veš?
1: Ja, on je v Limbušu.
0: Ja, Simon, kje živiš, Simon?
1: Ja, fronta pride sem, če spavu.
0: Pecel koš koka jedu.
2: Če sem rekla ob 12.
0: Da gre, daš. Povej mu, Lara, kdo je šef?
3: Užgiga,
0: Kim Jong, Lara. Ko je Simon?
1: Ona je moj eksekutor.
0: Ja.
3: Ne, nisem tak diktator.
0: Ne, ti men pisati z Pyongyanga.
2: Če sem rekla ob 12-ih daš, ja. Ob 12-ih v Limbušu.
3: Ne, ja. Ne, ne, kar je spade, kada sem en diktator.
0: Eno...
1: Ja, po ful nisam, ja. Po naj.
0: Po ne, ja. Se ni čuje, da cestra noče prije za rojsen dan.
3: Če je en rojsen dan, ne bo pa šla za...
0: Roglič, kako gre Rogliču? To pa ne vemo. Marjan, a je zmagal ali ne?
4: Živjo, Denis in jutrna ekipca, Marjan tukaj. Moram reči, predvsej uživam v temu, ko se igrate igro drži, ne drži. In evo, imam tukaj le primer za vas. Prva novička. Primož Roglič postal evropski prvak v kronometru, ta druga pa, da so šle v prodajo stopnice za Janezi 3 tudi v nedeljo, 6.12. A obe držita? A nobene ne drži? Povej, kaj je zdaj? Povej, stari, povej. Povej.
3: Povej.
2: Jaz mislim, da
0: no, nobena ne drži.
1: Jaz pa upam, da obe držita. No, zato, ker če drži prva, bo srečen moj mož in posledično jutri srečna jaz, ko prijem domov. In če druga drži, je srečen Denis, kar nam pa samo lajše.
0: Ne more biti Denis srečen, ni.
1: Če gre v prodajo.
0: Ja, Janez je za nedeljo.
1: Ja,
0: to je nedelja.
1: Še, ja, ja, še plus
0: ne,
1: maš.
0: Ni v planu.
1: Ja, pa zdaj je.
3: Pa ne.
1: Še eni bojo.
0: Ker je sobota.
3: Ja, pa se lansta
0: sobota 5.12.
1: Ja,
0: to
1: pa
0: je to.
1: Še nedelja gre zdaj. Dej.
0: Ne.
3: Ja, pa se lansta imeli tudi več kot en termin.
0: Ja, pograbili so karte, zdaj pa pač niso. Zdaj so parter pograbili, ampak je na tribunah še kart.
3: No, dobro, sem veš,
1: kot da... Zdaj bojo šle, stari moj, zdaj le bojo šle.
2: Jaz mislim, da bojo
0: ja,
2: šle.
0: Ja, če jaz ne rečem ne.
1: Ne, načinam še.
0: No, drži. Ja, brez interneta in brez telefona, tako da ne.
2: Se prav drži to, za Janez?
0: Ne drži načno. Ne drži.
2: Ej, alo, sem za Roglo povem. Rogla bi bil lahko prvak, zato ko on je bil že olimpijski prvak v kronometru, v formi je dokazal na svetovnem in na evropskem, tako
0: Hana,
2: da jaz
0: prever. Prever, top event pika si, a so Janezi tudi za nedeljo v prodaji.
1: Ja.
2: No?
0: Top event pika si.
3: Pa valjda boste imeli še
2: jaz mislim,
3: nedeljo.
0: Kaj?
3: Valjda boste imeli še nedeljo, mislim.
0: Zakaj bi imel nedeljo, če še sobota ni prodana? Kaj je s tabo?
2: Pa se še
1: ja,
2: dosti časa.
1: Oboje bo eni imajo caj, tisti, ki nimajo soboto caj, bo zdaj za nedeljo kupili, ti povem.
0: Kaj?
2: Hana ma pa je vzgor. Drži?
0: Seveda, drži, ja. Koliko je povedala, koliko je ura drži, stari.
3: Ja, sem kaj, pa prav pokazala.
0: Telefon nos sabo okrog pa ji piše, da je skos 3 po noč.
2: Kaj pol?
3: Ja, očitno je nekaj na tem, ne?
2: Daj, Hana.
3: Mogoče pa ti kaj ne veš, lej.
0: Kako jaz ne
3: ja, pa,
0: vem,
3: če pa očitno
0: ferma.
3: So, ja ne vem.
1: Ja pokaž ti, ja, v kamero, eno kamero.
3: Mogoče so, ti pa, mogoče so ti pa, ne vem, udar
1: eno kamero.
3: Ne vem.
2: Kaj,
3: top
2: event, pika si, to ni tvoja firma.
0: Ne, to ni, ampak organizacija Janezov pa je, no, mislim.
1: Dej Hana v kamero pokaž. Ja, pač tiste, vse imamo režijo.
2: Vse imamo režijo.
0: A ja, na kameri tudi ne smela vedeti, koliko je ura.
1: Ta boga Hana ima res kos na robe uro, ona res ne ve, koliko je ura, ne?
0: Čakaj, da
2: te vključimo.
0: Evo.
5: Ne vem, če se je videl, ampak na top eventu imaš nekaj v nedeljo, no?
0: Nimam.
5: Pa rezerviri si 6. decembra.
0: V redu je, dobar je.
5: 6. decembra si rezerviri.
0: Nač ne drži od tega. Kje je Anže?
1: Anže!
2: Anže!
1: Gremo kot dedka Mraza.
0: Kaj?
1: Dedek Mraz, pokličimo ga otroci. Anže!
0: Anže, kuhal je za Zlatana Ibrahimoviča, kuhal je za nas, za Deli Saudi Show.
3: Prvi se faca.
0: Kar se naš tiče, je on boljš kaj vse mišelinke. Yeah. Masterchef zmagoval leta 2019. Anže,
2: evo ga!
0: Kuhali, dobro jutro.
2: Pa ti si tukaj.
0: Ja, pa ne. Slečte.
3: Gleda zelo jutranje.
0: Zdaj pa v polovanje.
3: Ja, zjutraj je bolj hladno, ne?
2: Ja. A dežuje, a dežuje. A dežuje. Lega.
6: Ja, zdaj ne vem,
1: ali
6: vi ne morate brez mena.
1: To.
0: Jajčka, to naredo.
2: Te pa že naredi, treba nač delati.
3: A zakaj sem jo žirila dons? No, mislim, se bom še, ampak.
1: O, kuk. Dobre,
0: zjutraj sem delala zajtrk.
1: Daj mi eno ono z jajčki, Mihi, ki sem se prav zagledala.
2: Dobiš, evo, izvoli jajčko.
3: Pa še bolj sadna.
2: Sam res, pa lih prav, jajček je lih prav kuhan, se prav vidi po barvi.
0: Ja, in to prav tri jajca so, to klasi.
1: Jajčka, jajčka.
0: To naredo.
2: Te pa že naredi, treba nač delati.
3: A zakaj sem jo žirila dons? No, mislim, se bom še, ampak.
1: O, kuk.
0: Dobre, zjutraj sem delala zajtrk.
1: Daj mi eno ono z jajčki, Mihi, ki sem se prav zagledala.
2: Dobiš, evo, izvoli jajčko.
3: Pa še bolj sadna.
2: Sam res, pa lih prav, jajček je lih prav kuhan, se prav vidi po barvi.
0: Ja, in to

0: Na pult poli uno, gospod je že lak, vaša jajčka še na pultu.
1: A ne bi ja že tolih jajčka, ali kaj?
2: Že ful rabeš razlage, ampak verjem mi, ne rabeš. Nočeš te razlage s temi jajčki, s cuzanjem.
3: Okay. Daj mikrofon govor, kako si, ja si dobro spal?
4: Super sem spal.
3: Super sem
4: spal. V redu. Ostal sem tam nekje kvi, sem da bi vi na veta glaj.
2: Dajmo, točno ti poveva zlaro, kdaj si vstal.
4: Ja?
1: Pa si pa res zgodan.
4: Let ja,
1: res je zgodan. Je tam, kaj, 4.30, ja, ne?
2: 4.30 si vstal. Pridan.
4: Vse naj to ostane skrivnost.
1: Ok.
5: Pomarvih jajč, sodeč, je ravno prav, čeprav tajming.
3: Pa ja, možeš človeka malo... A si to tudi naredil rozmarin posodi?
4: Tudi, seveda.
3: Tudi, seveda.
4: Tudi rozmarin.
3: Master šef je to.
2: Zato, ka... Pač, kar kol imaš tudi v planu don z nami, ne?
4: Ja.
2: A bomo kaj delali?
4: Danes sem cel dan z vami.
2: Res?
4: Danes sem se razvajam cel dan.
1: A res?
2: Razvajam?
4: Ne preveč upatre. Jaz sem se...
1: Ampak že tole, oh my god, tole pa prav lepo presenečenje. Zajtr
3: sem pa
1: res
3: pripravljen. Kaj si pa prinesel?
4: V bistvu ste, vi ste včeraj v bistvu skuhali obrok za me, ne?
3: Ja.
4: Ker jaz nisem nečke velik delal, pa sem rekel, da danes vas pa jaz malo pocrklam.
5: Wow.
4: Imate pa v bistvu ameriške palačinke, dva kiša sem spekel, pol imate bovlo z grškim jogurtom, figo karpačo z borato, z granatnim jabolkom pa s pršutom, pa imate v bistvu ene take obložene kruhke, eden je s humusom, z mehko kuhanim jajčkom, sveta sirom, pa z enim takim crunchy elementom na vrh.
5: Avokado tuna?
4: Avokado tuna, pa v bistvu kremni gor, no. Sir, nektarina, pa zoren čedar sirček.
2: Lejka, Miha zna že razbrati sestavine.
5: Petršilček ampak... je tudi breskev.
4: Miha, ti boš do petka sirček. Šel ven, pripravljam za masterchefa.
1: Res, ja.
5: Sam veš, kaj je un timing bi mene uničil, ne?
4: Ja. Sodeč, včeraj, to je res, ja.
5: Časovna komponenta bi me, mislim.
4: Ej, dokler tako le kuhamo, ko kuhamo, samo za nas je super, ne? U izi.
2: Si ti cool.
5: Res je, fejs
1: pa. Pa vse tako dobro zgleda, jaz pa ne vem, kaj bi.
2: Ti si džabe zmagu.
4: Prav je tako, ja. Sam, jaz samo delam to, kar res red počnem in uživam v tem in upam, da se vidimo.
2: Ja, ful se vidi. Sploh, ker deliš to ljubezen.
5: Lara, jaz mislim, da za teto rojstni dan, da pripelješ Anžeto.
1: Za teto?
5: Ne, pardon, na sestro sem pripelješ.
1: Za sestri rojstni dan.
3: Imaš pa teto v mislih, videm, ne?
1: Ja, kaj, moji teti skolero se
4: ne. Kaj dela to, ker smo zaprti motor, ne?
3: Teto smo pa tudi spoznali. To je tudi fajn imeti v misli.
5: Kdo bo jajčka?
3: Bi pa porabil cel fa, ne de? Če teta pride.
1: Nihite v moj teti tako nol.
2: Se umite.
3: Teto imaš res dobro, kaj
1: je
3: ti
1: ja se strinjam, da je res dobro. Sam, ja. Bolj mi dajte scenarij v glavo, ki jih nočem.
2: Kašem pa je den,
1: ne, ne bom. Niso otroke.
2: Pa spi pokvarjena,
4: viš? Mislim, ste kar hudomušni, no, tole jutro, moram reči.
2: Nabriti,
4: ja,
2: nabriti.
4: Ja, nabriti,
2: ja.
4: Ne?
2: Ja, ja,
4: Četno, zaprti prostor dela svoje.
3: Dobro smo jedali. Dobro smo jedali.
1: Ne vem, kaj si nam dal hrano včeri, lej.
2: Čak sem jaz sem pa glih.
4: Afrodizijah. Zato pa smo jajca sanjali, ne?
2: En je cuzo po noči, obresli, ne?
5: Ja, kaj.
2: En je Miha tu skor celoga s cuzo, res.
5: Ja, fa govorim.
2: Pač gel za tuširanje, ne vem kaj, a veš, tako je demom.
1: Ampak je zanimivo, da Anžel to posluša, pa je bil tako, jaz bi bil kar cel dan z vami, ne?
2: Ja, on se je vrnul, lepo, da si se vrnul.
1: On se je vrnul po še.
4: Vem, da ima vrni dom.
5: A ti lepo z nami, a ne?
4: Zelo. Oče sta tako je verjetni, zelo domače je, no?
3: A ne?
2: Okej.
5: Ej, jaz kažem na kamero, da ljudje vidijo.
3: Petra prav, v nedeljo bodo tudi pošle karte.
2: Ja, se imam.
1: Očitev so Janez izuni, no.
3: Ne, v soboto je še kar nekaj kart na tribuni, no.
2: Ja, pa bojo šle, ne, kaj?
1: Pa se imajo ljudi izbiro
3: sobota. In dokaj se sobota ne proda, ne, pač ne, niš, zakaj bi odprla nov termin.
1: Sem Čehana povedala, da je.
3: Pa so sam stroški s tem.
2: Ja, sem meni ne morajo v soboto valjda, da bojo šli v nedeljo.
3: Nino, Rogla je evropski prvak, to verjamem.
5: Bra, Rogla, jej!
3: To verjamem.
1: Super.
3: Rogla je včeraj pokoril konkurenco v kronometru in postal evropski prvak.
5: In to na domačih tleh, veš, kaj je to? Oh, to je še to klep.
3: Mojca pravi, da je ja, v vožnji na čas, bravo. Andraž pa prav povdne v Mariboru dežuje, tako da ste pravno povedali vreme
2: ja,
3: in drž.
2: Sam ni še povdne.
3: Sam uro ne, ker je 12 in ne pol devetih prav.
1: Ni povdne, ni šans.
5: Sam veš kaj, če prši se ne sliš, mora prav padati, da mu mi slišali.
2: V 12 ja. Bo.

0: Roxette in Dangerous, radio ena je tole, lepo zdrav na štirih.
1: Jutro.
0: Koliko je zdaj ura? 10 do 9, a ne?
2: Ja, je, točno.
0: Tako nekak bi mogel biti, ja, lepo zdrav od nas. Ja. Nismo sami, z nami je tudi Anže Masterchef. Njega mi kar kličemo, ne kupljenega, ampak Masterchef.
3: Masterchef.
0: Ja. Zajtrk je prinesel, zdaj smo malo probali in...
3: Odlično je. Res je dober.
0: Ne. Top, nikoli ne bi rekel, da si nam to iz ostankov naredil.
4: Drugač, v bistvu, ne, v soboto odpotujem na Portugalsko, to je res treba hladilnik pospraviti.
2: Bravo, mi imamo pomoga.
0: Zakaj pa greš na Portugalsko? Delate, greš na dopust?
4: Ne, si... mal uživa.
0: Mal svojega, no, mal me time.
1: Sem mislil, da vždeš je Ronaldo tu, veš,
0: da bojo drugi za te
1: kuhali.
4: Ne, ampak to je en približek tega, kar je Ibrahimovič recimo dobro.
0: Ko greš ti na dopust, je povezano s hrano, raziskuješ hrano, ali ti je to tako, lej, briga me, jaz grem naravo gledat, žurat, ne vem, neki.
4: Absolutno.
0: A greš za hrano?
4: Absolutno s hrano. Mislim, vse je kombinacija vsega, ampak zmeri kadarkoli gremo, kam jest. Je to načrtovano, ni to tako random, zdaj pa grem tu.
2: A greš v Lizbono?
4: Lizbona, Porto, ja.
2: Jo, sem eno top restauracijo in ti bom totalno priporočila jutri, ko prijem ven.
4: Hvala.
2: Umrl boš od sreče, presežem.
4: Super.
0: Kje je zdaj to?
4: Prejmem.
2: V Lizboni. Res.
0: Ko pa imaš ti z Lizbono?
2: Ja, dvakrat sem bila tam v Lajfu za par dni. Mislim, neč nimam. Z Lizbono sem pa res dobro, tako ne bom pozabila te hrane.
0: Tolk dober.
2: Tolk dober.
0: Dvakrat v življenju pa tolk dober.
2: Ja.
1: A do sovs?
0: A si jokala? Ker če nisi jokala, ne hod. Ona joka, če je res dober.
1: Ja.
2: Kar koli ven iz... Ja, jokam.
0: A si ti daj joko zaradi hrane?
4: Ja, trikrat.
2: Ker si zažgal?
4: Ne, ker sem pač nekaj probal in je pač dejansko... Pač
1: vidiš, da se da jokat
2: od sreče. Vidiš!
4: Neke emocije prebodi, da...
3: A zaradi svoje ali zaradi, ko si nekaj jedu?
4: Ne, zaradi, ker sem pač nekaj druge jedu.
3: Okay.
4: Ker pač, ker sem veš, ker se usedaš...
0: A me zafrkavaš.
4: Ne, res.
0: To ti je bilo dobro, da si za joko.
4: Ja, mislim veš, to pač, da si to...
0: Ajde, povej, aj je bila čebula.
4: Uči za
0: rusi,
3: ja.
4: Aj je bila čebula, ena sledica, v Milano recimo je šlo za, ne vem, veš, kaj se stvari poklopijo, v bistvu je bila samo stračetela, ampak je bila tuk božansko dobro, tekstura, okus, res domača.
2: Da si se ozo potočil.
4: Ja.
3: To je pa prav lepo.
2: To mi už pa ti povedal, kje si
4: jedno. No, prav. Mislim, ampak gre res za en tak sposob, poseben trenutek, ki naj bi rekel, da je samo povezan s hrano, ampak z enim prostorom, z ljudmi, s katerimi si, od vajba.
1: A kaj si zmagal Masterchefa, so bile tudi solze ali?
4: Ja, so bile, ja, ampak najprej, mislim, v bistvu imam ful, tako, nemam filma, kaj se je to zgodilo.
3: Blackout.
4: Mi je kar mal zmanjkalo, vem, da sem na kolena padal.
0: Noro.
1: Ja,
3: res dober.
0: A kdo od vas joko zaradi hrane?
3: Jaz mislim, da sem... Jaz tudi kar tako se včasih, ker ne vem, a so hormoni, je bila hrana.
0: Hormoni. Miha, okay. Stik, da je hod v joko zrd.
1: Zrd hrane joko, ja. To se pa res ne spomnim.
2: Če reče bolj rezo je joko, ja, to lahko res
4: potrebno. Ampak ker je bilo tako boljši dobro. Izraz, da rečemo, da si postal emocionalna.
3: Je emocionalna, no.
4: Če rečeš, kaj jokaš, mislim, se verjetno predstavlja, že ti se vzateče, ampak nema reče.
0: Verjeten.
4: Čustven.
0: Ej, te kdo od nas štirih včeraj, ki smo kuhali s tabo pri Senetu?
4: Ja, mislim, če iskreno povem, se mislim, da smo zelo dober oddelali ziv, jaz sem zelo zadovoljen, ampak moški del ekipe, sorry,
2: ja? Ne, absolutno.
0: Je presenetil.
4: Res, se zelo lepo izkazala. No?
0: Ja. Kakšne imaš pa ti odzive, tako, ki si pač prišel ven iz hiše in pol si včeraj šel za svojimi obveznostmi, si dobil kakšne SMS-e ali tako?
4: Ja, v bistvu sem bil celo pot nazaj proti domu na telefonu, zaradi tega, ker je bilo enih par neodgovorenih klicov, da je bilo ful simpatično pa ful dober. Tako da sem bil vse v takih odzivov.
2: A so te vprašali, kaj si nam dal v hrano, ko smo šli v Franže?
4: A ne, tega pa ne. Glede na to, da smo najbolj pohvalili krompirček, pa
1: žepke.
4: Žepke, ne?
3: Ja.
4: Well done, guys. Bravo.
0: Škaj, danes pa Ota dela govejo juho za cel limbuš.
2: Ja, res je.
0: Ja.
3: En velik klon si tam lezali.
1: A imaš kakšen kratek nasvet za govejo juho? A la Ota?
4: Jaz mislim, da naredim, skuham zelo dobro, ampak jaz nikoli ne kuham samo iz govedne, ampak dam zveri noter tudi en piščančji hrbet, ali pa nekaj, ker da to sladko bo dodaten boost okusa in nevrhunstva.
2: Ja.
4: Isto, pa počas se mora kuhati.
2: Ej, kjer je pa, se sem zjutri že dala, kjer je pa začim bi uporabljaš, mislim, sam večkaj v mikrofon, da jo vsi slišali, ne sem?
4: Aha, ne skrivamo kulinaričnih trenosti nikoli.
2: On gre stran od tebe.
4: Sol, popr,
2: ja?
4: Pol pa gomolna zelenjava, čebulo zmeri popečem, korenček, zelena, stebelna pa gomol, jaz znam malo pastinaka še noter,
2: ja.
4: Korenč sem rekel.
1: Petršil.
4: Petršil in jo v bistvu pa poprvo zrno dam.
2: Sem to.
4: To je to, ja.
2: Okay. Znači traja to.
4: Ne, tega ne. Nisem tega niti doma. No,
2: tako, rozmarino posodo.
4: Kako?
2: Rozmarino posodo.
4: O, ja, se druge nimam doma. No.
0: Anže, hvala za pogod. Ja.
1: Hvala. Za dobrote.
2: Ja. Ne, kar ostan.
0: Še malo stav.
2: Ja, da ostan.
4: Ja, kaj pa rabite?
2: Je tako, da nam...
3: Še tako kaj da
2: misliš, ja. Jaz sem danes šefica, pa recimo bi ti ukazala, da ti skuhaš nam vse.
0: ne moš ukazvati.
4: Zakaj ne? Grem po predpasnik, pa akcija. Evo.
3: A res, protko bi, to bi za nas naredil.
2: A greva. Dobro, sem ozmenil.
4: Ja, nekaj cajta imam še, no, tako da...
2: Zmenen.
4: Komod.
0: A imaš še tok, da poslušaš... Ker pač ti si bil tudi včer le v hiši in nekaj se je včer zgodil.
4: Ja.
0: In iščemo krivca, ali si ti ali je pa Vunjak.
4: Dobro, nemo.
0: Ker jaz sem enkrat tudi tvojega cuzu.
4: Sem ga res.
0: In je bilo ful dober, sem si rekel, in je bil ful dober.
4: Res sem to rekel.
0: Ja,
4: Ob tem, da nisi
0: povedal, kaj si cuzu, kdaj si cuzu,
4: ja,
0: koliko časa si cuzu.
2: Jaz vedem je robček, stari cuzu.
0: To je to. In ko smo te vprašali...
4: Vse je res.
0: Vse, to je najbolj zabavno, ker je vse res.
4: Jaz se ne lažem. Vse to, kar je zdaj Denis povedal,
0: tako,
4: je res.
0: Tako je.
4: Njegovo je bil res dober.
3: Si mu pa reklamo naredil zdaj, dobro?
2: Ampak si cel?
0: Če bi rabo reklamo.
4: Tudi tega, ki so meni scuzal, je dober.
2: A si mu ga celega scuzal, a si mu pustil kaj? Ne vem, da se za ano...
4: Valjda, da sem ga malo pustil. Vse tudi meni ga še malo gor ostal.
3: Pol je ful vam prišlo.
2: Ja.
3: Ko si uporabil, ko si
4: vse veš, ko stiskaš, kako je. Se smo ni tako smešen. To so zabavne, to niso zabavne veste, to so fakti.
0: Po moje boljš, da greš, no?
4: Ja, sem to vam rekel, Miha, precej izkušen deluješ.
5: Denis Audi Show, moje najljubše jutrene zabave.
6: Samo na Radiu 1. Radio 1 Obala.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
8: Najboljše znamke na enem mestu. On Sofati. Do -50%. Rossi Sport.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120 dnevna, le 4,59 €. In dve nagrobni sveči, le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Vozniško pa prometno, prosim.
11: Seveda, takoj.
10: Sprednja leva luč vam ne gori.
11: Joj, kaj pa zdaj?
10: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.
12: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
13: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
12: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.

0: Phil na Radio 1, dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Po naši uri je točno...
2: 9.
0: Ja. Tako je.
2: Sam po moje smo mečkan čest.
0: Mečkan, ne, 3
2: čest. Malo, smo čest.
0: Kako smo mjau.
1: Nismo prezgodni.
2: Ja mislim da smo malo čest.
3: Ti si skos godan, Miha.
0: Kok, Miha, misliš da je?
1: Jaz mislim iskreno da je 10 do 9. Kako ti misliš?
0: Jaz sem s tabo, skos tam.
3: Kako reklamo?
0: Jaz sem te, kaj si ti.
1: Polje 10 do 9.
2: Jaz sem danes počutil, ota si prav počutiš tako tretje kolo, oziroma če da so tretje, pa da so kar malo tako izviseli. Ma, da ima ta svoj bond.
3: Mi dve sva odveč. Ampak imamo mi dve tudi...
1: Sve imate uvidva tudi bondič.
3: Ja, sej to je.
0: Jaz tebe itak ne štekam, zakaj ti ne pritisneš gumba in greš domov.
2: Pa zakaj mi skozi teži s tem gumom? Na živce mi že greš.
0: Rojstni dan, 30.
2: Ja, ampak jaz prej sem šla v nedeljo v hišo, oziroma prišla sem. Sem rekla v četrtek, mogoče pritisnem gumb, če bo imela krizo. In je bila mami tako, nimaš ti kaj gumba pritiskati. Če se pošaj, da res bo počutila, ampak se vidimo v petek in itak jutri zvečer ob 6 imamo mi družinsko praznovanje skupaj.
3: In itak na starejšo sestro tle noter, jaz sem tudi tam nekaj 30, ne? Tako da se počuti, kot da je sestra z njo. Lara, zdaj pa prosim.
2: A gremo kar v novice, moram to komentirati.
4: Za investiranje potrebuješ jahto.
5: Če verjameš.
4: Najbolj optimalno je investirati iz helikopterja.
5: Če verjameš. Investiranje je samo za bogate. Če verjameš. Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
6: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
7: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Za jugozahod Slovenije velja oranžno opozorilo zaradi močnih nalivov. Ponekod na zahodu je že padlo več kot 90 litrov dežja na kvadratni meter. Najbolj namaka pa so dobale prek Kraca in Vipavske doline do Idrijsko-Cerkljanskega hribovja. Drž bo čez dan nekoliko oslabil, po noči pa se bo v prehodu hladne fronte znova ukrepil. Odpira se tudi vprašanje vrnitve ruskega plina v Evropo. Ameriški in ruski predstavniki so govorili o vključitvi ameriškega vlagatelja v plinovode Severni tok. Bela hiša pravi, da zadnje čase teh pogovorov ni bilo. Nemčija ponovnemu odprtju nasprotuje, veljavne sankcije pa ga preprečujejo. Dogovora torej še ni. Sicer pa napadi na tankerje v Hormuški ožini znova dražijo nafto. Severnomorska nafta Brent je bila zgodaj zjutraj pri približno $102 za sod. Po podatkih pomorskih varnostnih virov je bilo prejšnji teden napadov na tanker je največ od začetka vojne z Iranom. Negotovost pri prevozu energentov povečuje pritisk tudi na evropske cene goriv. Ljubitelji filmskih grozljivk pa lahko začnejo varčevati za prav posebno sekiro. Filmski rekvizit iz Kubrikovega izžarevanja bo februarja na dražbi v Londonu. Ocenjen je na 30 do 50 tisoč funtov. Za takšno ceno je očitno bolj primeren za vitrino kot za drva.
8: Oblačen in deževen dan bo, na zahodu in jugu tudi z daljšimi in močnejšimi nalivi, največ 16 do 23 stopinj bo popovdne. V petek bo hladneje, sprva še deževno, čez dan pa bodo padavine slabele. V soboto bo že delno jasno.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
8: Previdno zaprtje prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani v predoru Mali vrh zaradi prometne nesreče. V smeri Ljubljane so zastoji na Dolenjski avtocesti med Grosupljem vzhod in predorom Mali vrh, na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico in na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Šmartnim. Zastoji so tudi na Ljubljanski zahodnji obvoznici proti Kosezam od Brda do Kosez ter na cestah Domžale Trzin in Izola Jagodje Strunjan v obe smeri. Zaradi del poteka promet izmenično enosmerno na cesti Mengeš Trzin pri odcepu za Loko, tam so v obe smeri zastoji, promet pa je še oviran na cesti Ljubljana Tomačevo Črnuče proti Trzinu pred križiščem z Brnčičevo zaradi povožene živali na levem pasu. Še zadnji radar čaka na Ljubečni pri Celju pri gasilskem domu. Če bo še karkoli, nič 80 22 55, srečno pot!
6: Dobro jutro!
10: pravijo, da za vse pride pravi čas. Za Denis Audi Show očitno prihaja čas.
11: Ko časa ne bo?
10: Oto Šircaroš, Miha Deželak, Lara Tošič in Denis Audič bodo kmalu postali brezčasni.
0: In po štirih dneh brez ure lahko sam rečem, čas je precenjen, zelo precenjen. Tudi vlaka o pol šestih ni bilo.
10: Naj se vaša res najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
11: Denis, Audič.
0: Kje vlaka o pol šestih?
2: Ali pa ga nismo slišali?
3: Nismo, ker smo bili... Ja, glih noter smo bili v itru, no, točno 5.30.
1: Ja, sam, če smo ga zamudili, pa smo res prezgodili.
3: Nismo, novice so bile.
2: Pa kaj je s tabo, če sem se jaz po svečah orientirala, zdaj le pa res, no, ure 10 ur svetijo, kaj misliš, da sem toliko zgrešila? Ni šans.
3: Okay. Ne, ni šans. Ura je...
2: Vlaka pač nismo slišali, ali ga pa danes ni bilo, kaj pa veš?
3: 9.12.
2: Jaz sem prepričana v to, da... Da smo bili kar ok.
3: Ja, 9.12.
2: Ajde, ne, jaz mislim, da smo bili kar ok.
1: Pa ognjemet je bil v polnoči.
2: Jaz tako, mislim, da je bil v polnoči ognjemet, ja.
3: Kdaj pa je ognjemet drugače?
0: Ja, za nov let je v polnoči, no.
2: Ja, ampak tudi...
0: Ampak v Limbušu pa ne vemo, kdaj je oktobra ognjemet, no.
2: Ja, mogoče pa kdo, ne vem, otr postal.
3: Nekdo.
0: Ja, in čaka do polnoči.
2: Ja, in je ognjemet v polnoči.
0: Polnoči.
2: Ja.
3: Ne, ena mi je povedal, da je polnoč. Kapetelinov nimajo, so nam pa ognjemet.
2: Mogoče, postali. Ja. Zdaj tako je logično, da je ognjemet v polnoči.
0: Alok sam, zdaj lepo. Vse te debati imam občutek, da je edina pametna stvar tlele noter je prav ta hiša.
3: Ja, upam,
2: ja.
3: Tudi
2: mi smo že vsi, možganske celice umirajo.
0: Če kdo rab nov telefon, ga lahko dobi. Kmalo bo pozvonil v ali pred te dva poslovalnico. V mestu, ki je povezano z rokometom in Veroniko Deseniško. Kdor se javi, je telefon njegov.
11: Tvoja najljubša jutranja zabava.

0: I Wanna Dance with Somebody in Whitney Houston na Radio 1. Pozdravljeni. Živjet, jaz, piše Aleks, prav doma eno vprašanje. Prav, če otroka prepoznam, prepeleš v šolo, se lahko zgovoriš na vas, češ da ne veš, koliko je ura, ker ste vi brez ure in se vsi orientiramo po vas. A uredite vi opravičilo za šolo, za ženo? Sprašujem za prijatelja, prav. Je prav, da je vedno točen drugače.
1: Ja,
0: uredimo opravičilo.
1: Ja, jaz sem domska glavna.
0: Če ti ni neroden pokazati opravičila, da ti ga napiše, da želak, da si cuzov. Dobiš od nas opravičilo. Richard pa prav, da ima ime za Otino župo.
1: Ajde.
0: Cuzi Ota župa.
1: Ota ni cuzala.
2: Dežo bo cuzal, ne?
1: Dežo je cuzal.
0: Dežo pa pravi, Tevž pravi, da vlak je bil, sam kaj ste ga napune preslišali. Zdaj je ura 11:10.
3: Se pravi, je bil vlak?
2: No, preslišali smo ga. Ne.
0: A je ura 11:10?
2: Ne, ni 11:10.
1: Ne, ni, ura je...
2: Ura je med 9:10. Nek.
0: Ja, po naši uri, seveda, zdaj je 9:10, ne?
2: Ja, ampak tudi tako mislim.
1: Jaz tudi tako mislim.
0: Tako misliš, da je, misliš, da smo kar točni v nulo.
1: 9:30,
0: se pravi, ne, ja. 10 minut zamujamo, 15, no?
1: Tako, 15.
2: Ne zamujamo, jaz ne imam feeling, da smo kar.
0: Da smo kar točni.
2: Cool, da smo ja. Kar cool. Ali pa mi moj feeling že čišel, zdaj pa ne vem, lej.
1: Lara ni šel.
0: Ja. Ne, fantastičen imaš feeling.
2: Se vem, ja. Sam to sem hotla slišati.
0: Imaš res dober feeling.
3: A mogoče smo bili pa nekaj časa prezgodni, zdaj smo pa tam.
0: Ali pa Urban pa piše. Ko ste v Limbušu, vam povem, da imate zelo, zelo, zelo dobrega župnika.
1: A res?
0: Prav, res je super in še dober vin imajo. Prav, glede ure pa raje ne komentiram. Prva dna dni vam je še šlo. Seveda, ker sem bil jaz štel. Šef, ne?
1: Ne, štir ja, smo ovce,
2: pa jane, zdaj sem štela.
0: Pol je pa šlo vse skup nekam, ne?
1: Štir smo, kaj pa če župnik pride malo na obisk? Jaz mislim, da ga
2: rabimo. Jaz mislim, tudi rabimo malo tole.
0: A res? Samo bi se rada spovedala za kakšne grehe?
1: Ne, jaz mislim, da ima z vama del.
0: Ne, mi dva nič nisva počela.
3: Ja, meni se zdi, da je to prav higienično, če se to širaš.
0: Ja, absolutno, to niso grehi. Bravo, prijatelj. Ja.
1: Če se malo bolj

0: Temper City, self-aware. Lepo zdrav na štirih.
1: Živjo.
0: Upam, da ste veseli, ko se slišimo, kljub temu, da najbrž nismo čisto krat, ko nas pričakujete. No, vem, da bomo zelo veseli, da se nas sliši tudi nekje, ker se nam bo nekdo javil na naš skriti telefon.
2: Ja, te dva je ta teden vsak dan nekje v Sloveniji skril zelo nice telefon.
3: Xiaomi.
2: 17. Mi kličemo, vi se javite in je vaš. Edino, kar nam ne smete povedati, je, koliko je ura. Ne smete, žal, jaz si želim, da bi...
0: In poskusimo, če bo kdo dvigno. Ota boš ti cel pogovor spela. Deli se, da je tvoj telefon.
2: Ajde.
0: Reš, da ti je cuza ime.
4: Cuzi tukaj.
0: Cuzi, tako.
4: Mam.
0: Maš glas?
4: Mam glas.
0: Jaz upam, da se jav.
4: Prosim, jav se.
5: Kaj časa traja? Kaj pa, če se je poslovalnic vezika že odprta, a ne?
0: Razi, če ti nisi.
2: Pol desetih.
0: Da se zbudila ob enih po noči.
1: Sem rekel, da je mogoče zdi bila prezgodna.
2: Ne, pol deset.
4: Ah. Cuzi kliča, jav se.
0: Kaj zva, toliko živčna. Se smo nisem spala. Pa s pojeni sveči si se orientirala, ker veš, da so ti dal naši nalepko gor, sveča zgori v treh urah, dal so ti pa gor zanalaž, da piše kao 10 ur.
5: To so log fintirali. Pa mam, pa ni bilo nič napisan, mislim, na embalaži je bilo, to ne moraš kar tako sfejkat.
0: Ne, ne.
5: Na originalne embalaži.
0: Ne, ne, tle se ne da nič.
5: Pa sej imaš malo feelinga, pa ovo je isto misel.
2: Ja.
5: Tako da...
2: Izvene misel vam idve veva. A da je ja vse, drugače...
0: Ali moja sploh še 7 ni ura.
5: Valjda, da je, no. Proko mi čakam jutr, da vam bom lahko povedala, da sem nekak imela prav.
2: Moji otroci pišejo vsako uro, ko jo zrečemo in zraven, koliko je res ura. Ne, no.
1: Halo.
2: A sem pa ful hotla biti Cuzi.
0: Ni Cuzi. Cuzi, ni ben se ni oglasil Cuzi.
2: Dobro, bo pa Lovše Cuzu.
0: Lovše bo špilo.
2: Cuzo.
0: Ja, bo Lovše Cuzi.
2: Cuzo, jaz sem Cuzo, bo rekel.
0: Ja, ne. Bo to kar bo.
2: Ne dela kar.
0: Nam pa jutro ostane, da podelimo uno ta glavno nagrado, upam, da jo pa podelimo, ne.
2: Ja, ampak enega in poleg telefona še eno leto brezplačne naročnine na T2, paket full nice, čez 200 televizijskih programov, vključno z HBO-jem, Cinestar paketom.
0: Ja, najhitrejšim internetom, T2 to go.
2: Ja, vse, za neomejeno telefonijo. Super zadeva, skratka, še posebej, ker vas eno leto ne bo stala čist nič.
0: Kako sodelujete, pošljete SMS na 051-300-300, napišete svoje podatke in probate ugant, ob kolikih bomo mi jutri začeli našo zadnjo oddajo v hiši brez ur.
2: Good luck.
0: Ne spomnim, Ota je danes vodja.
2: Ja, ja.
0: Ona je zadolžena, da nas jutri zbudi ob ta pravi uri.
5: Tako, ja.
0: A ne?
2: Ena od obljubi.
0: S tem, da nas je zdaj itak Lara zaprkala, ker ne vemo zdaj sploh.
5: Pa kako vedno
1: bomo šli spati?
0: Lara ni se javil, vsak dan se nam je javil. Prav vsak dan. Ponedeljek, torek, sredo.
5: Ja, pa ne v prvo.
0: Zdaj, ko si pa ti.
5: Ni res, v prvo se je javil samo včeraj.
0: Če smo zdaj po tvoje, je koliko ura?
5: Nekaj čez 9.
0: No, vidiš, pa se mogo javiti, ne?
5: Ja, pa mogoče se pa noče. Zakaj 2 dni nazaj smo imeli to, kukar, o, mogoče se noče javiti, on sem pa jaz kriva. Ne, name to prelaga. Kdo prelaga zdaj odgovornost?
6: Radio 1 in T2, ko je življenje nice. Odkri nice ponudbo. T2, prijazen operater. Nice paket.
7: Imamo.
6: Nice cena.
7: Tudi.
6: Nice hitrost.
7: Seveda.
6: Spoznajte nove pakete T2 nice. T2, življenje je nice. Radio 1.
8: Več dobre glasbe.

0: Katy Perry in Firework, včeraj smo imeli tle ognjemet in očitno, mi, zdaj pišete res, ali pa me zafrkavate, da so Janezi 3 nedelja 6. december res v prodaji.
1: No, vidiš.
0: Ni res.
1: Ja, pa, ja. Če,
2: je, po mojem je.
1: Če vsi govorijo, da je res.
0: Ne,
2: pa, če Hana gledala v telefon.
3: Ja, pa sobota Hana, je tudi še plac.
0: V redu je, najboljši. Ej, drugač pa v ponedeljek zjutraj, ki smo prišli.
4: Ja.
1: Ja.
0: Je Lara rekla, da je obstaja opcija, da gre danes domov.
2: To pa res.
0: Da pritisne gumb in da gre domov. Ja. Lara, počas se približujemo koncu oddaje.
1: Ja.
0: Greš domov ali...
1: Ne, ne grem domov. Se sem rekla, da ona že od jutra govorim, da ne.
0: Rekla si, sestra, ima rojstni dan, jaz ne dam. V četrtek mogoče.
1: Nisem rekla tega. Rekla sem, če bom imela krizo, ja, bom šla domov. Ampak pol me itak mami je rekla pač, da ne, da ne delam tega, tako da... kar mami reče, a ne?
0: Ja.
1: Tako da bomo
0: jutri praznovali. Hoče, da v miru praznujejo brez tebe.
1: Mogoče, ja. Ne, jutri bomo skupaj praznovali, jutri ob 6. zvečer.
3: Pa bo res 6.
2: A veš, mislim, da bo pridemo.
0: A bo res jutar.
1: Bo jutar.
2: Ker, pa zastoji na autocesti.
0: Daj si nas budila danes, pa kako se nam noben ne oglaša.
3: Danes nas je to obzbudila.
0: Lahko da boš ujela sestri in rojstni dan, sam toliko, ne?
1: Ja, mogoče, le, mogoče pa bom.
2: Ka pa res nas gleda, da bi te še čakala sestra na konc, ne?
1: Kaj?
2: Da bi te še čakala, da bi še uro zgrešila, ne?
1: Kaj, da bi me čakala?
3: Ja, jutar ob 6.
2: Ja, to sem mislil.
1: A ja, mislim, vse razumajo oni to, vse zdaj so že malo navajeni po 3 letih. Tako da, v redu je, v redu je. Jaz poznam svojo družino bolj, kot jo vi poznate. Jaz vem, da je vse cool.
0: Beti piše iz Volče, drage, jutri boste začeli ob 5.40, 20 do 6.
3: Ej, Beti, ful lepo.
0: Ful lepo, ne?
3: Ja.
0: Kaj ti je Blaž dal? SMS?
3: Pišu ka.
0: Kaj piše?
3: Ura je, ajde, zapišite si vsi trije.
0: Ja.
3: X, I, X, X, X, V... Se pravi,
0: lej, zafrkavajo. Ne bom se neč pisal, ker nas skozi zafrkavajo neki.
3: 11.35.
1: Ni tok pozan.
3: Ne, ni tok pozan.
1: Ni tok pozan.
3: Ne.
1: To pa sem zihar, da ni tok pozan.
3: Hvala za tole.
0: Kolik si zihar? Za kolik? Za 100 evrov si zihar, za kolik si zihar?
1: Da zdaj ni 11.35.
0: Ja, za kolik si zihar? A si za 100 evrov?
3: Ajde.
0: Za 50 evrov si zihar.
1: Ja. Zdaj le stav, da ni ura 11.35.
0: Za 100 pa nis.
1: Za kom s tabo?
0: Ja,
1: za 100.
0: Za 100 nis, da je 11.35, da nisi zihar.
1: Oh my god. 11.5, ni 11.35.
0: Res ni?
1: Ni.
3: Ej, sestri mu še daril kupati do konca, tako da razmislim.
1: Moje darilo je kupljeno že.
3: Popa petka polno, Lara.
1: Ne bom povedala, kaj pa če posluša zdale. Hočem, da dobi v roke in bo ona imela to reakcijo. Nočem
2: a si že zavila?
1: Tega. Ja, vse je že zrihtano.
0: Kje pa je? Aj, sam jutro moram... pri tebi?
1: Ne bom povedala.
0: Pod
1: ne bom povedala, no, če, mislim, jutro moram biti...
0: Si imaš sam pojstlo pa omaro, kaj ful velik nimaš, no.
2: A si parurški skrila?
1: A, ne vem, ne vem, ne vem.
3: Dekaj mislim... v sestri povej, tako kaj ganljuga.
0: Ja, to pa res.
1: Kaj ganljuga?
3: Tako, ne, tako, kar bi ti hotela povedati za rojsten dan, evo.
2: Daj, kaj sporočiš.
3: Eno sporočilo, kaj čutiš v njej, kaj želiš.
0: Pa daj hiter, kaj me kakat.
1: Wow, zdaj si pa res naredil. Ja, ne, ne vem, po moje zdaj bi mogla biti že po konc, no, tako da nitka, če poslušaš. Želim ti vse najboljše za tvoj rojstni dan. Vem, da mogoče to dost malkrat povem, ampak te imam zelo rada. In mislim, da te čaka prav en lušten, super mega vikend. Vsaj, kakor sem si zaplanirala za ta vikend, bi mogel biti dober. Ostan še naprej tako srčna. Hvala, ker si me, preden smo šli v hišo, spomnila, kako se pletajo te elastike, ker jaz sem pozabila in mi je sestra načela prve tri, kakor je to delala že, kar smo bili mehni.
2: O, lepo.
1: In hvala ti za to, hvala, da me vedno znaš nasmejati. Včas mi greš na živce, ker tukaj jamraš, ampak pač najraj te imam, najraj vas imam. In to je to, kaj ne še rečem.
0: Njena najlepša lastnost.
1: Njena najlepša lastnost je to, da... Ne vem, pozna se, da je starejša sestra, ali kaj ne reče. Vedno, če smo ostali sami doma, je vedno bila ona tista, ki je poskrbela za nas. Pa se redko zgodiš, da sta starša kam šla brez nas, ampak, ko sta šla, je bila vedno ona tako, dajmo skup spat. Vedno je bila tako panična, da se ne bo komu kaj zgodil in še danes je tako zelo skrbna... zna se z njo pogovarjati, ful razume, včasih kdaj kje obsoja, sam pol se skupaj smejiva temu. Tako bom rekla, sva si različni, ona je mogoče, jaz sem dosti tako odprta, tudi podcastu marsikaj povem, ona je bolj tako, ne mara se tudi kaj dosti izpostavljati, tudi zato bi bila, tudi zato nočem, da bi prišla sem, zaradi tega, ker nočem njej tega delati, da bi se hodila izpostavljati neki ful, tako da, ja.
3: Zakaj ima pa ona tebe ful rada?
1: Po moje zato,
0: se ker... nima, če bi jo imela, bi prišla.
3: Ne, tega momenta, zdaj uniča tiho. Ajde, Lara.
1: Pa ne vem, zakaj. Kaj jaz vem? Po moje zaradi tega, ker če je kdo v familiji, da je tak, da se spomne, ali pa pač, da zna nekak presenetati, pa se gre s kjerimi temi običaji in vse to, je po, sem po moje jaz, ker pač ona sploh ni hotla praznovati rojstnega dneva, ne da ful na te stvari. In sem bila jaz tako, valjda boš praznovala, če je 30, mislim, in je bila tako, ma ne vem, če bi sem bila tako, jaz ti bom vse pripravila, tako da v nedelo bomo vse praznovali. Tako, v jutri družinsko, v nedeljo je pa tako, njeni prijatelji, prijateljce, ne bom zelo vsega razkrila, kaj bo, no, ampak mislim, da je bo všeč.
0: Miha objem jo.
4: Denis Audi Show, moje najljubše jutrene zabave.
5: Samo na Radiu 1.
6: Danes v zjutranji kroniki.
7: Ja, zdaj je že toliko tega, da ne moramo sprot odvažati zemlje s krti.
8: Rudi.
7: Kaj Zdenko?
8: Prid z mano, hiter. Ja. Pridite vsi z mano.
9: Kaj se je pa zgodil s tem, ne?
8: Ej, raven sem prišel službenega potvana dam. Dobar, da sem mal prej.
7: Kaj bo je?
8: Kar z mano.
9: Ne, me pa res fil,
8: ja. Ja, čak, ker sem le, sem le. Oj, cveti živo.
10: Kaj počneš? Kaj pa delajo to ti ljudi v moji hiši?
6: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
11: Čučnik, če ne bi akumulatorja zamenal, bi mi dva zmrzla tle v avtu.
12: Ja, boljš ena topla, kukr dva mrzla, je spraven komandir, a ne?
11: Ja.
13: Akumulatorji topla. Slovenska energija. Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
14: Čau, komotr tukaj. Pazi zdaj, Ventrip bo imel od 15. do 17. oktobra jesenski hišni sem na Brezovci. Pripravili so odprodaja avtodomov, testne vožnje, ena na ena posvetovanje s strokovnjaki, pa še sejemske popuste. Več na ventrip.si. Kaj zdaj? A se vidimo?
13: Vremenska napoved za življenje.
15: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
13: Zato je dobro imeti varen pristan.
15: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur zavarovalnice. Za varnejšo plovbo skozi življenje.
13: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja. Iščeš nov telefon? Xiaomi 17T navdušuje z odlično kamero Leica, čudovitim zaslonom in zmogljivo baterijo. Zdaj na voljo tudi v T2 klubu, ugodno in na obroke. Xiaomi 17T, to bo nekaj zate in to v T2 klubu.
16: Kemoplast, svet tajnih oblog.
17: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
18: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Škoda. Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com. Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
19: Toplotna črpalka od 2990.
18: 999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Škoda. Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com. Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
19: Toplotna črpalka od 2000.

0: evrov. Alianza Picasi, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza Picasi.
1: Internet in TV?
2: Nice.
1: Zraven še mobilna?
2: Extra nice.
1: Dve mobilni in premium vsebine?
2: Full nice.
1: Vsakem pa gigabitna hitrost?
2: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
3: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
6: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
5: Da?
6: Jaz že od jutra nosim Lelosi. Lelosi, too comfortable to take off.

0: Come on, come on, just go ahead now. Spin Doctors in Two Princes, Radio 1 je tole, lepo zdrav od nas.
1: Živjo.
2: Živjo.
0: Ura je kolik?
1: Ja, po programu je pol desetih.
0: Pol desetih.
3: Ja, no. Zdaj svečke spet požgala, Lara mi je dala krasno idejo.
1: Aha.
3: Tudi svečka mi se je pomagala.
2: Jaz sem edini, ki sem na vlak, ne? Vlak v zaupu.
1: Na vlak, ja.
3: Res, in svakati čas, da si se tudi zbudil.
1: Res je, jaz. Yes.
3: Kadeni si imel lahko nalogo, ker smo ga mi zbudili, ko smo nehali šteti.
0: Ovčke,
1: ja. Mi smo vse naredili tam, ja.
0: Kako se tudi reče še drugač vlaku? Cuk, ne?
4: Barcelona.
5: Amsterdam.
4: Edinburgh.
5: Letališče Ljubljana. Kjer je svet blizu?
6: Oblačen in deževen dan bo, na zahodu in jugu tudi z daljšimi in močnejšimi nalivi, največ 16 do 23 stopinj bo popoldne. V petek bo hladneje, sprva še deževno, čez dan pa bodo padavine slabele. V soboto bo že delno jasno.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
6: Promet je oviran na Dolenjski avtocesti proti Obrežju zaradi predmeta na vozišču med Novim mestom Zahod in Vzhod. Zastoj zaradi del pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani mimo Domžal in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar je na Ljubečni pri Celju pri gasilskem domu in na Vrhniki pri osnovni šoli. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55.
0: Lepo zdrav na šterih.
1: Dobar dan.
2: Živjo.
1: Živjo.
0: Danes je, kjer dan?
1: Danes je četrtek, 8. oktober.
0: Četrtek. Včerila pa sreda. Ote je dobila en paket, koliko si bila vesela včeri.
3: Ej,
0: si bila,
3: ne de. Ej, bila vesela.
0: Kam si dala slikco družine? Na nočno marco? Ja. Kam zdala pa Gargija?
3: Gargija na Larini nočni, ampak je obrnen v steno. Že čisto od začetka je namer in ga ignorirava.
0: Jaz ga gledam že.
1: Rabeš ti novo slikco?
0: Ne, šterni gledam Gargija, to je to.
1: Okay.
0: Ne vem, če mi bo še kdaj dal tole. In to gre v Secret Santa.
1: V Secret Santa, ja.
0: Ja, to dobiti od mene. Nekdo bo to dobil.
2: Ojoj.
1: The best, super. Ja.
3: Pa zdraven Relax.
2: A misliš, da bojo kradel?
1: Pa še svoj DNK je gor pustil.
0: Ne vem, da bojo kradel. Ej, ba je tudi danes prišla dostava.
1: Res.
0: Miha, kaj si najbolj želiš, da bi ti Rena poslala v tem trenutku?
2: Men?
0: Jep.
2: Moh, jaz sem vesel, če je zdrava, pa če vse je okej. Okay.
3: Pa slikco si dobil.
2: Slikco sem dobil, prav lepo.
1: Lepa
2: res.
1: Slikca,
2: res je najst. Nice. Mm. Drevo pa midva in z unimi majčkami, ki je ta Aleš, naš poslušalc prinesel.
1: Dedek, babica, tako, nekaj ima tako.
2: Prvič.
1: Ja.
2: Pripravnik, dedi in babica, pripravnica. Pripravnik.
1: Tako. Ja.
0: Se pravi, ne si ne želiš.
2: Mislim, kaj si želim? Zdaj sem pa res dobil nepripravljenega. Mislim, ona je tak zdaj v službi, a da sem paket dobil. Kot recimo, kot si ti Ota včeraj dobila, ja. Kaj bi si, to je zdaj težko, jaz tako o presenečenju nikoli ne razmišljam vnaprej, ker me preseneti, ne?
1: Ja.
2: Če ne, ni
0: te Urška kaj je poslala? Misliš, da ti Urška kaj je poslala?
1: Ne vem.
0: Kakšen fa.
1: Za pocuza, tako kaj. Ja, ne vem, pismo.
2: Ja, teoretično, če je Rina skrbna, ne?
1: Ja, ja.

0: Daj, daj, Shakira in Burna Boy, od Alara, Miha Denis, pozdrav iz Hiše brez ur.
1: Živjo.
0: Prot koncu smo, ne, Alara?
2: Res je.
0: Prot koncu smo, smo pa je dobili en paket.
2: Okay.
0: En tako pomnik, da čas izven te hiše v bistvu gre naprej. A veš?
2: Ja.
0: To je to, to
2: šiba. Zunaj teče z normalno hitrostjo. Ja.
0: Tako.
1: Ni povezano.
0: Če ste na Radio 1 TV, boste ta paket videli tudi vi. Kaj bi to lahko bilo, Miha?
1: Jaz?
0: Ti, kaj bi to lahko bilo?
1: Ja, jaz mislim, da je kakšno presenečenje povezano z Laro.
0: Laro?
3: Ne. Tužge.
1: ja, to bi lahko bilo, ja.
2: Ki mi zmanjkajo.
1: Glede na to, da mi zmanjkuje,
3: mislim, da
1: je že Suzan.
3: Mislim, da Miha dobi letno zalogo tužgela.
2: Mislim, to si zaslužil danes, no, če me ne vprašaš.
3: Denis pa majco, Miha. Jaz tega ne morem izreke, jaz sem mati.
1: Ne.
3: Kaj pa ti misliš, da bo?
1: Ja, lo bi bilo res, če so, mogoče so ljudje zaznali, da mi malo zmanjkuje tega za tuširat, ne?
2: Oh, wow, to smo dobili.
1: Oh.
2: A je to?
3: Oh, to.
2: Airfryer smo dobili.
3: Kaj na pečici je ura, pa je ne morem. Airfryer. A veš, da ga pa še nisem uporabljala in bi
0: furta.
2: Jaz obožujem airfryer.
3: A res?
0: Vitapur, tako.
3: Koliko je velik? Family size.
0: Ja.
3: Family size, top.
1: No, lepo.
2: Noro.
0: Okay, medtem, ko vi tle berete, bo strokovnjak pa šel razložiti.
3: Ajde.
2: Aha, okay.
0: Ampak kar berete.
3: Ok. Gde malo višji dvigan?
0: Ja, čakaj.
2: Ok, to pomeni XXL size.
1: Infinity Pro.
3: 4 litre. A to je za 4 člansko družino.
1: Family size basket.
2: Tako je, family size basket. Double basket design. Tabor,
3: your friend in the kitchen. Jaz imam 3 prijatelje v kuhini, zdaj še 4.
2: Oh my god, no. Zakaj si prišla?
0: Od Lare sestra je tukaj, praznuje danes 30 let. Zdaj se objemata, jokata.

0: pršano.
1: Ne, jo ste napizdevac.
2: Ja.
0: To si tvoj dan, ne bi smjela biti tuki. Zaradi moje službe, pač... Ne.
3: Sam ti rekla, da ona spomogla biti doma trenirki pa kavo, ki džurja šele jutri. Pa sem si ga že danes malo popestrila.
0: Da si kaj dopusti vzela za to, da si danes tukaj?
3: Ti
0: da imam dopust. Jo, dobro, to nisem vedela.
3: Ja, vidiš.
1: Evo, tako ja.
4: Oh. Kaj niste ne povedali, bi malo pospravila.
0: Pa se, če bi videla, kako je pri njej, veš.
4: A ja?
0: Ne, dva otroka, pač najbrž ti veste, kako to gleda, no. Ja, no, tako da.
3: Zdaj, pridem v njeno sobo, no, tako da tole je še v redu.
4: Ok.
0: O, drugač, pricam.
1: E, pa prav videti, ja, veš, da ta žleh smisel za humor imajo.
0: Ja,
1: ne,
0: tako, ja,
1: da,
0: ja, da, ja, smo tožiči. A in mami že grunta, kaj bo jutri jedla za večerjo najbrž. Čekaj, vdej v mikrofon.
3: Ja.
0: Kole, kaj?
3: Si
0: kaj
3: pa doma,
0: kaj? Kaj pa doma, kaj?
3: Več nogo, otroci so v vrtcu, te moram razočarati, sem brez njih prišla.
0: Škoda. Ne, veš kaj, sestra, veš kaj, sestra, da skat rečem, jaz imam včasih občutek, da ti priješ sam zaradi otrok.
3: Ki je resna, ona mene kliče, ki so pa otroci v vrtcu. A ja, no, pa ne bom prišla, pridem pol.
1: A, res?
0: Ja, pa ja, ker jaz hočem razbremeniti.
1: Pa so je nared.
0: Ja, pa se jih bom enkrat. Ja, tukaj je fajn, zaradi, ker pol karata tako teče, jih lahko jaz vrnem, a ne? Drugač pa ja, mislim, res, tudi njih ta dva paglose.
1: Ajde, kaka je bila kot mlajša sestra, koliko smela težav z njo?
0: Laž, Anita, laž.
3: Ne, ni bila težavna, je imela pa ful rado pozornost. Že tukaj je bila stara 4, se je igrala, da je radijska voditeljca. Pa je mene gostila vsake tog cajta.
0: Ali so TV voditeljca, ja.
3: TV si bila, ja, TV.
0: Imamo vse na naših nekih starih telefonih vse posnet, tako da upam, da to nikoli ven ne pride, ker je grozen. Ja. A še kaj?
3: Ja, limpa ste si lapahnala se je skozi nekaj.
1: Skos je neki se.
3: Skos je neki, ja, tako ka zdaj, no.
1: Eno se je isto. No.
0: Ja, ni tebila pa vedno taka pridna, una starejša sestra.
2: Odgovorna,
0: tako vedno, nikoli, da bi zdaj se ful napila na kakšni žurki, pa prišla, ne vem, kdaj domov, tako prav vedno. Jaz sem bila una, ta težavna pol.
3: Čisto drugačko ona, ne?
4: Se prav, čisto nasprotje.
0: Tako, čisto nasprotje, tako. Ja. Da,
1: ne, kar aha, sem raben šlaka na
0: vam. Ok, vredno. Tako da ja, ne vem, pač smo si različni, ampak se mi zdi, da...
3: Pele vas skupno.
4: To smo starejše sestre, to odgovorne, ja, pa imamo pa te mulke, ja. Jaz te razumem, jaz sem s tabo.
3: Ja?
4: Anita, ja. Pa tudi letle, te istih let sva, tako da jaz te poštri.
0: Istih let. A in kako se počuta zdaj, ko si 30, no?
3: No, me bolj križ boli druge, pa vse isto to uče.
0: Ok, ja.
1: Še mami je. Še mami.
0: Pa zakaj bi to dala? Jaz bolj nisem hodila joka dok. A, okej. Hvala, Ota, za robčke. Tukaj petle.
3: To je to.
0: Ja, zdaj sem vedela, da te mogu nekdo parpelat, logično. Si mami nasrala, ne?
3: Bi se ona rekla, da morve iti.
0: A čaka, sem baš, da ni mami pelala. A si ti, da sem pelala? Ja, moja mami ful ne mara voziti nekam, kamor ne pozna.
3: Rekla je, da morva iti, da ne vsečajem tiska gumba pritisnila, da nas ne osramotiš. Ena urca, da sve bi tle, a veš.
0: Ja, valjda, ja.
5: Pa sem vedela, da boš ustala.
0: Ja.
5: Potem, ko si pakirala, lahko si več alkohola sabo vzela v oblek.
4: Ona to skriva, sam povejem.
0: Oh, wow, spolj bilo tako hudo.
5: Da se nekaj vredno bo zdržala.
0: Ja, lej po mamici, Aleki, kaj ne rečem.
4: Še prič to vidve, ja.
1: No, bi dobro.
4: Na, top, stari.
1: Mi trije bomo brez službe, ja, sam tole ja, postav, pa je to.
4: Gremo Mihlo v šeto, a veš?
5: Da bo šlo, a ne?
0: Ja, lepo.
5: Ja, lepo.
1: Ja. Neč, boš kaj natočila?
0: Ja ne vem, če je še kaj ostalo. Že vse. Sorry.
5: Ja, nisem neš prinesla, ja. Sem mislila, da je še ostalo.
0: Bom pogledala, če je še kaj.
3: Čekaš na kapel.
0: Sam Anita pa ne pije, tako da. Ne?
5: Ja,
0: a boš danes boš nazdravila.
4: Sej nima prilke Bogareva, ko vidve zgleda, ker poskrbite, da zmanjka. Ja.
0: Ja, jaz sem bolj po mami, ker se tega tiče, ona pa bolj po Atiju.
3: Tako
0: da, ta polovica ni toliko. Ja. Mi smo bili te dolenke.
3: Ja, druga polovica pa bolj dosadna. Tako da.
4: Tako da. Ne, bolj odgovorna, no, dajmo reči Bobu Bob, ja.
0: Lepo pa je videti. Nisem iskreno, res nisem pričakvala in prav mislila sem si, da bom prav jezna, če boste prišli.
5: Ja, pa nisi zdaj.
3: Hvala.
0: Nisem jezna, mislim, zaradi tega, spoznanjo, zaradi tega, ker sem tako, to je tvoj rojsten dan in pač res nočem, da zaradi moje službe, zaradi tega, ker sem jaz tukaj zaprta, se ti moraš zdaj meni prilagajati. To je danes tvoj dan in jaz hočem, da ti uživaš svoj dan, tako da, ko boste šli domov, prosim, stisam to še vse zame. Upam, da bomo jutr lepo praznovali. Ti kar povem, upam, da si dosti našparala, ker večerja bo najbrž draga.
3: Sem se pravila.
0: Pijača.
3: Ja. Apeliram na dobro darilo.
0: Ja. Tako me čaka jutro, no. In na vikend. Boš videla, kaj se te čaka.
3: Wow.
0: Sem marsikaj pripravila, pa nekaj še moram, tako da.
1: Top. I'll be there for you, Rembrandts. Na točno?
0: Ja, bom, no. Pismo, delam, služba pa to.

0: Rembrandt, I'll be there for you. Manjkamo, ne pozabiti na nič 5-1-300-300 napovedati, ob kateri uri jutri začnemo. Telefon
1: Xiaomi
0: 17 lahko dobite skupaj s T2 paketom Full Nice brezplačno za celo leto. Ota, kaj pravi tvoja vladevina? Kaj bomo delali zdaj? Zdaj je tako, ne? Zdaj pač Anita je tukaj sestra, 30-ka od Lare, ne?
2: Sprav bomo praznovali,
0: praznovali bomo. Kaj bomo zdaj delali?
1: Ja, čusem jaz zrihtala zdaj zato, da bomo imeli žurko, praznovanje, Anita 30, to so lepa leta. Jaz mislim, da to moramo goveja, župa se kuha.
2: A imaš dost župe za vse?
1: Imam dost, imam vsega, imamo
0: ja, mislim,
1: dost.
0: Da, mislim, če so kaj po Lari, no? Niso prišle na župo.
1: Zato sem pa rekla, da je treba pospraviti. Obiski pridejo. No?
3: Ja, dejmo,
1: pospravljali.
3: Bomo pospravljali. Alo, sem povedala, da bi zdaj sestra rekla, da se je pripravljala psihično ne vem koliko dni, da bo bila zdaj rekla v etru. Zato sem rekla, da nočem, da pride.
0: Je to se zdi z meni?
3: Ja ne, se je ful lepo, pa sem ful cenom to, nisem pričakvala, cenom totalno,
0: zato sem pa šokirana,
3: zato sem pa šokirana.
0: Ti pa tega za njo ne bi naredila, si rekla.
3: Ja pa sem rekla, da bi, veš, da sem rekla, da bi. Tini Saudič
4: Show, tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1.
5: Služba prvenstveno hodimo zato, da delamo.
6: Od kdaj pa to?
5: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
6: Muzika! Dej ne glas!
4: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
5: Pokrovitelj že od leta 1946. Italijanska tradicija, dovršen dizajn in ljubezen do doma prihajajo na vašo mizo, ker jo spreminjajo v še lepšo zgodbo. Tonjana, tvoja ideja doma. Radio 1 Obala.
7: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
8: No kaj?
7: Čistilna naprava.
9: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Vodateh.si.
11: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Želiš pridobiti poklicno, srednjo ali višjo izobrazbo? Upiši se v izobraževalni center Memory, Dutovlje ali Koper.
13: Prodajalec, ekonomski tehnik, ekonomist, logistični inženir in še več.
12: Izobraževalni center Memory.
13: Poklikaj na memory.si.
14: Vozniško pa prometno, prosim.
15: Seveda, takoj.
14: Sprednja leva luč vam ne gori.
15: Joj, kaj pa zdaj?
14: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.

0: si muove.
1: Rock, come pa všeč tale nova od Giovanotija pa Alfa. Buon vento, predvsem zato, ki je taka pozitiva. Pol enajstih je ura.
2: Že od leta 1946 italijanska tradicija, dovršen dizajn in ljubezen do doma prihajajo na vašo mizo, ker jo spreminjajo v še lepšo zgodbo. Tonjana, tvoja ideja doma.
1: Ja, deževen dan bomo imeli danes na zahodu in jugu države, pa možni tudi nalivi, kar se tiče temperatur od 16 do 23 bo. Jutri se bodo še pojavljale krajevne padavine, ampak bodo do večera povsod ponehale. V soboto bo še nekaj oblačnosti, v nedeljo pa več sonca. Predvsem nas čaka suh vikend. Najhitrejši prometni

0: Stinzo Seat.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Blaž, kako je na cestah?
3: Živjo zaprti imamo počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Srmin in predorom Dekanim zaradi okvare vozila. Zastoji zaradi del na štajerski avtocesti proti Ljubljani mimo Domžal in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Promet je oviran na cesti Ajdovščina Cov pod Solom pri Avžlaku zaradi prevrnjenega tovornjaka. Cesto bodo zaprli ob 11.30 uri zaradi odstranjevanja posledic. In še promet poteka izmenično enosmer v Novem mestu na cesti Bučna vas Ločna pri Ini zaradi okvare vozila. Še radarji v Lutvercih pri Apačah merijo, pa v Dolnih Slavečih pri gasilskem domu in še en radar na prestranku pri Postojni smer Pivka. Nič 80 22 55. Srečno pot!
1: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
4: Pol enajstih, ja, lep četrtek voščim vsem. Zdaj v bistvu začenjam pol ure kasneje. Slabe pol ure kasneje, toliko se je zdaj zamaknila ura jutranjikom. Zdaj napovedujete, kako se bo začelo jutri. To je zdaj bistven podatek, ki vam lahko prinese celoletno te dva naročnina na najs paket. Tako da, dajmo malo ugibati na nič 5.1.300.300 in pa še nekaj drugega se je zgodilo. Ne? Ena stvar, ki se pri meni ne zgodi, in sicer, da imam jaz za podeliti kakšno nagrado. Tokrat ne podeljujem mojih 5 evrov, to pride na vrsti jutri, ampak so mi propustili jutrniki, da podelim telefon Xiaomi 17T, ki se trenutno nahaja v poslovalnici te dva v Celju. Mislim, jaz bom poklical, čez par minut, tist, ki dvigne, od tistega je telefon. Če to ni en dober dan, da Lovše podeli nagrado, to je, jaz ne vem, kaj je. Tako da, te dva, poslovalnica, Celje, telefon je lahko vaš. Tist, ki zazvoni, ne zdaj tiste te prpete na kable vleč iz trgovine, ampak en bo zazvonil kmalu.

0: zdaj me pa čaka ta najboljši del. Xiaomi 17 je v poslovalnici T2 v Celju. Zdaj bom pozvonil, tisk se javi, od tizga je telefon. Kako pa to šlo, pa nimam pojma. A bo sploh kdo dvignil, je zdaj bistvo vprašanje.
1: Koliko je ura? Sezona 2.
2: Vrnitev brezčasno T2 hišo.
0: Telefonska je vnešena, kličem.

0: Prosím.
1: Haló?
0: Ja prosím.
1: Kto je tam?
0: Micha.
1: Micha, kde si?
0: Ja? U Celio, na T2.
1: T2 rábam. Poslušaj, ja. Micha, daj mi pomagaj.
0: Ja?
1: Jaz imam T2. In zdaj ja? Žene ni. Žena,
0: okay.
1: Žene ni. Jaz sem zaprt v eni hiši v Limbušu. Jaz rabam kodo. Okay. Kodo rabam.
0: Aha. Kakšno kodo?
1: Za tiste filme. A veš, žene aha. Ni, jaz sem sam, jaz rabim zdaj uno kodo. Mi ti lahko pomagaš. Jaz sem probal 1, 2, 3, 4, ne dela.
0: Jo, to pa tudi jaz ne bi vedel, ne?
1: Kako imaš ti neštimano? Koliko imaš kodo?
0: Odprt.
1: Ti imaš odprto?
0: Imam odprt.
1: Kaj bo otroc?
0: Nimam otroc.
1: A ja, potem imaš lahko odprto. Ja, bravo ti, ne? Ja. Kaj bi dal ti za kodo, če bi si jo mogel dati? Tako da se zapomniš, da vidim, če je to.
0: Kaj bi si dal za kodo?
1: Ja, koliko?
0: 2, 3, 4, 5.
1: Vidiš, dobro razmišljaš, ne? Da kar vsi začnemo z ena. Ti pa 2, 3, 4, 5. Čak da vidim, če dela. 2, 3, 4, 5, si rekel.
0: Tako, ja.
1: Ej, a veš, da mi dela tudi meni? Yes! Tvoj je telefon, ta star! Miha!
0: A res?
1: Ja, res, ja.
0: A se hecaš, ne?
1: Ne, daj mi povej, kaj imaš zdaj ti v rok za en telefon, daj ga malo opišno.
0: Ja, imam Xiaomi.
1: Ja? In kakšen se ti zdi?
0: Ja, v redu, lep.
1: Kaj si pa šel sploh delati v te dva, če začneva tle?
0: Ja, šel sem na malco, pa sem se uspud tule ostal in je, hotel sem še nekaj kupiti, pa sem videl, da telefon zvoni,
1: ja?
0: Pa sem se oglasil.
1: Ja, lepo. A zdaj veš, kdo te kliče?
0: Ja, vem, iz Radija 1.
1: Ja, res je. In ti si se javil na tale telefon, kar pomeni, da je zdaj točno ta telefon tvoj.
0: Noro, noro.
1: Kaj boš starim zelo naredil? Lepo. Starega prodal, oddal, kaj boš? Ta je zihar boljši kot tvoj.
0: Ja, mogoče je, ne. Ampak lahko jaz nekaj naredim zdajle.
1: O, kaj pa boš zdaj ti naredil?
0: Jaz pa tule zraven gospoda.
1: Ja.
0: Je rekel, da bi rad podaril telefon svoji ženi za rojstni dan.
1: Ja. In?
0: Pa bi, in se jaz odločam, da ga predam njemu, da bo lahko on podaril za rojstni dan ženi telefon.
1: Hecaš se.
0: Res.
1: Prav ne rabiš telefona, ali kaj, in boš dal zdaj temu možakarju.
0: Ja, jaz sem že po naravi tak, da rad delim stvari oziroma pač tudi kot gasilc v prostovoljnem društvu in pač rad pomagam ljudem in pač gospod je, sem ga srečal in je rekel, da bi rad podaril svoj ženi telefon, ga je iskal tudi tule po poslovalnici in ga sem se jaz slučajno prvi oglasil in sem rekel, da ga podelim naprej.
1: Se pravi, sta vidva oba čakala v poslovalnici, kateri od telefonov bo zazvonil?
0: Ja, jaz sem šel sem šel noter,
1: ja.
0: Gospod je pa prišel sekundo za mano, ampak sem bil pred njim.
1: A je tam še ta gospod?
0: Ja.
1: Dej mi ga na telefon.
0: Ja, izvolite.
2: Hvala. Halo?
1: Ja, halo, Matjaž tukaj iz Radija 1, s kom govorim? Oba čakala v poslovalnici, kateri od telefonov bo zazvonil?
0: Ja, jaz sem šel sem šel noter,
1: ja.
0: Gospod je pa prišel sekundo za mano. Ampak sem bil pred njim.
1: A je tam še ta gospod?
0: Ja.
1: Dej mi ga na telefon.
0: Ja, izvolite.
2: Hvala. Halo?
1: Ja, halo, Matjaž tukaj.

0: da se bo pač en telefon podaril. Ne, in, ja, sem preletel tule na okolje.
1: In vas je prehitil Miha?
0: Tak da. In me je Miha prehitil. No, se je tudi bil pred mano. Le, tak da, če gremo po vrsti, si je on zaslužil telefon.
1: Prav tako ste se zmenili, da greste na fer, tist, ki je bil prvi, tist ga dobi.
0: Nekako, no, tak sme v glavi presep, ne, nisma se pa direkt to menila, ne, tak da, ampak ja, če je bil prvi, fajn, da ga je prvi najdo in to je to, no, zdaj pa me je šokiral totalno, ne, tak da.
1: Ste slišali, kaj je
0: glihar po... Ne rečem. Kako?
1: Se pravi, zdaj veste, da je v bistvu vaš Miha je vam prepustil ta telefon.
0: Ja, ja, ja, ker sem bil tule zram in sem slišal vse.
1: Ja, kar povejte mu zdaj, kar mu imate zapovedati.
0: Ja, Miha, jaz bi rekel, najlepša hvala, ne morem verjeti, ampak so še dobri ljudje na svetu. Se najdemo, zgleda. Tak da, fajn, res hvala.
1: Ja,
0: res hvala.
1: Tole se je pa spisala zdaj na taka lepa zgodba. Miha, kapo dol, čestitke vam za telefon, pa vse najboljše za rojstni dan. Dajte še ženo pozdrav, no zdaj po radiju, ko imate to priložnost.
0: Hvala lepa, draga moja, želim ti vse lepo za tvoj rojstni dan.
1: Darilo že vemo, kaj bo.
0: Ja, darilo pa vemo, kaj bo, točno tako. Točno tako.
1: Ja, čestitke tudi z naše strani.
0: Ja, hvala.
1: Naj dobro služi tale telefon, pa kapo dol, ja. Miho, to še enkrat.
0: Hvala Radio 1, pa hvala tudi tukaj le Sašu za... oziroma C2-jo, tako, to je pa komitent, mende, ne, vaš.
1: Tako.
0: Ne vem, kaj pa gospodična je pa Leja, tako, pa tudi z Lejo. Leji, lepa hvala. Vsem skupaj se lepo zahvaljujem, res.
1: Ja, z veseljem, naj vam dobro služi, ja. Pa zdaj pa pejte lepo z Mihatem na eno pijačo ali nekaj.
0: Ja, obvezno, to bo še kaj več. Velja,
1: lepo zdravo obema in uživajte pa lepo praznovanje rojstnega dne.
0: Ja, hvala lepa. Lep pozdrav tudi vam in vsem na Radio 1.
2: Radio 1 in T2, ko je življenje nice. Odkri nice ponudbo. T2, prijazen operater. Nice paket.
3: Imamo.
2: Nice cena.
3: Tudi.
2: Nice hitrost.
3: Seveda.
2: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2, življenje je nice.
1: Kako lepa zgodba. Miha, še enkrat kapo dol za tole gesto. Res, res lepo.

0: pokrovitelj.
1: Pet poboljša očala.
0: Na moje-leče.ca si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. moje-leče.ca si. Radio Ena Obala.
2: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mlečak. Vse čebele se izležejo enake, a tista, ki se hrani z matičnim mlečkom, postane matica. Živi petkrat dlje, je največja in edina plodna v panju. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
3: Želiš pridobiti poklicno, srednjo ali višjo izobrazbo? Vpiši se v izobraževalni center Memory, Dutovlje ali Koper.
4: Prodajalec, ekonomski tehnik, ekonomist, logistični inženir in še več.
3: Izobraževalni center Memory.
4: Poklikaj na memory.si.
5: Naveličani slabega zraka v vašem domu.
6: OR Icon. Napredna prezračevalna naprava z inteligentnimi senzori, toplotnim izkoristkom do 93% in skoraj neslišnim delovanjem. Upravljanje pa preprosto, kar preko aplikacije.
5: OR Icon. Več na seltron.si.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
9: GB Leasing.

0: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Dobar dan, ura je 11.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan in prijeten četrtek voščim Ula Šekula. Banka Slovenije predlaga strožjo mejo pri odplačevanju posojil. Kreditojemalcu bi moralo po plačilu mesečnega obroka na računu ostati najmanj 840 evrov, namesto sedanjih 745. Pri enakih prihodkih bi to lahko zmanjšalo znesek, ki ga lahko namenimo za obrok. Predlog je še v javni obravnavi, končno odločitev pričakujejo do konca leta. Sprememba bi začela veljati prihodnje leto. Američanka Krista Pike pa se je po spodleteli usmrtitvi z dvema odmerkoma smrtonosnega sredstva nepričakovano zbudila. Njeni odvetniki so še dan prej verjeli, da je možgansko mrtva in da jo bodo odklopili z aparatov. Nato pa je začela govoriti in vprašala, kje je ter kdo so ljudje okoli nje. Preiskava spodletele usmrtitve med tem še poteka, guverner Tennesseeja pa je prekinil naslednjo načrtovano usmrtitev. Nazaj domov, Štajerska je postala najboljša vinska destinacija v Evropi za leto 2027. Tako je odločila turistična platforma European Best Destinations, ki je ocenjevala več kot 90 vinskih regij. Štajerska je prehitela celo slovite francoske in italijanske vinske velikane. Ocenjevalce so prepričali raznolika vina, slikoviti vinogradi in bogata vinska tradicija od Maribora in Jeruzalema vse do Haloz.
1: Ja, deževen dan z močnejšimi nalivi na jugu in zahodu države. Temperature bodo od 16 do 23. Jutri se bodo še pojavljale krajevne padavine, ampak bodo do večera povsod ponehale. V soboto večinoma oblačno, v nedeljo pa tudi sonce.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
1: Blaž, spremljaš promet, kaj se dogaja trenutno?
5: Živijo kar pestro, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Srmin in predorom Dekani zaradi okvare vozila. Zastoji zaradi del na štajerski avtocesti proti Ljubljani mimo Domžal in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Promet je oviran na cesti Ajdovščina Cov pod Solom pri Avžlaku zaradi prevrnjenega tovornjaka. Zaradi reševanja bodo cesto zaprli ob 11.30 uri za dal časa. Cesta Hrastnik Zidani most pa je zaprta v obe smeri pri Zidanem mostu zaradi vozila, ki je obtičalo na železniškem prehodu. In pa še promet poteka izmenično enosmerno v Novem mestu na cesti Bučna vas-Ločna pri Ini zaradi okvare vozila. Radar Bel Clio čaka na Bizeljskem, radar tudi v Lutvercih pri Apačah, pa v Dolnih Slavečih so pri gasilskem domu. Radar še v Nazarjah pri bencinski črpalki in pa kontrola prometa čaka v Ljubljani na Zaloški pri Silosih smer Zalog. Nič 80, 22, 55, srečno pot.

0: Matjaž Lovše za delavnik z največ hiti. Radio
1: 3:45 je, jaz vam voščim lep četrtek, naj gre vse po planu danes, po planu je šla tudi podelitev telefona, v bistvu še toliko boljša, res lepa gesta, tako je podaril telefon gospodu, ki je iskal telefon za darilo za svojo ženo. Še je dobrota med ljudmi in to mi je prav naredilo mi je dan. Upam, da boste imeli tudi vi super dan. Mimo grede, ne pozabiti ugibati štart jutrišnjega Denisa Avdićova, ker tudi vam lahko ta pravilna napoved prinese Xiaomi 17 pa celoletno naročnino T12 paket. Tako da, gremo. Pišite SMS-e, napovejte uro, 0513300, ne pozabiti na svoje.

0: Fehtari, 15 čez 11 je. Lep četrtek, danes za marsikoga tudi malce težek dan, ker je bilo včeraj tole.
1: Jož Roglič je evropski prvak, Primož Roglič je evropski prvak, 6 sekund in pol je na koncu vendarle ohranil prednosti. Fantastično!
0: Kako je letel včeraj Rogla, pa to je bilo noro, od začetka do konca na Možjanco je šel, kot da gre za, ne vem, za evropsko prvenstvo. In postal je prvak, mislim, kakšna vožnja, kapo dol in velik hvala za še eno tako res nepozabno izkušnjo. Rogla, najbolj hecno pa je bilo, so ga vprašali, kako je on taktiziral, kako je pripravil napad, v katerem delu je po njegovem zmagu, je rekel, ne vem. Ne vem, ker nisem imel radijske povezave, kar je vse skupaj še toliko bolj fascinantno. To se pravi, sploh nima občutka, kje je na razpredelnici, glede na samo vožnjo na cesti in je šlo po občutku. En kakšen občutek. Tako da Rogla res še enkrat kapo dol. Bilo je res noro dobro tole spremljati. Tudi preko televizije na nacionalki odlično pokrivanje in pa seveda še boljše je bilo pa ob sami cesti.
1: Jož Roglič je evropski prvak! Primož Roglič je evropski prvak! 6 sekund in pol je na koncu vendarle ohranil prednosti. Fantastično!

0: Ja, Rogla je spet zmagal in postal evropski prvak v kronometru in tudi za to je prav zanga. You win again. BG se je. Ura pa 20 čez 11.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
3: Čau, Komotr tukaj. Pazi zdaj, Ventrip bo imel od 15. do 17. oktobra jesenski hišni sem na Brezovci. Pripravili so odprodaja avtodomov, testne vožnje, ena na ena posvetovanje s strokovnjaki, pa še sejemske popuste. Več na Ventrip.si. Kaj zdaj? A se vidimo?
2: Iščeš nov telefon? Xiaomi 17T navdušuje z odlično kamero Leica, čudovitim zaslonom in zmogljivo baterijo. Zdaj na voljo tudi v T2 klubu, ugodno in na obroke. Xiaomi 17T, to bo nekaj zate in to v T2 klubu.
4: Všeček, sporočilo, nov story, vse lahko počaka. Tvoje življenje ne more, za volanom ne bodi za ekranom, opozarja Agencija za varnost prometa.
5: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares, večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
6: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
7: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
8: Internet in TV.
7: Nice.
8: Zraven še mobilna.
7: Ekstra nice.
8: Dve mobilni in premium vsebine.
7: Full nice.
8: Vsakem pa gigabitna hitrost.
7: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
9: Rom pom pom še da gremo domov. Rom pom pom še ne.
10: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše,

0: 1946. Italijanska tradicija, dovršen dizajn in ljubezen do doma prihajajo na vašo mizo, ker jo spreminjajo v še lepšo zgodbo. Tonjana, tvoja ideja doma.
1: Ja, danes bo deževen dan na zahodu in jugu, pa tudi močnejši nalivi pri temperaturah od 16 do 23. Jutri se bodo še pojavljale krajevne padavine, ampak bodo do večera povsod ponehale.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
1: Blaž, kako je na cestah?
3: Živijo cesta Ajdovščina Cov je zaprta v obe smeri pod Colom pri Avžlaku zaradi odstranjevanja prevrnjenega tovornjaka. Zapora bo trajala dalj časa. Cesta Hrastnik Zidani most je tudi zaprta v obe smeri pri Zidanem mostu zaradi tovornjaka, ki je obtičal na železniškem prehodu. In še zastoj zaradi del na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Del Klio vas pomeri na Bizeljskem. Radar tudi v Nazarjah pri bencinski črpalki, kontrola prometa pa v Ljubljani. Na Zaloški pri Silosih smer Zalog. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
4: S tabo v službi je
2: Matjaž Lovše.
1: Pol 12 je ura, voščin lep četrtek, ob 12 točno pa sledi skok nazaj četrtek, ko skočimo v točno določeno leto in vi boste ugibali na podlagi glasbe in namigov, v katerem letu bomo. Kako daleč nazaj bomo šli? Ja, ne smem še izdati. Prihajajo ob 12. prve pesmi in prvi namigi, ampak ako so to samo bile laži, pa zdaj Fly Orkestra.

New Religion, Bibi Rexa. 19 minut manjka do 12. ure do skoka nazaj četrtek. Zdaj bomo šli k Miley Cyrus, ki je s tole pesmijo, s tem albumom zadnjim prišla na številko 1. Na številko 1 lestvice Billboard Hot 200. Vse lepo in prav. Miley se je hvalila na socialnih omrežjih, vsa je bila navdušena, pohvalila je svojo ekipo, kako je oh in sploh fajn. Ampak po enem tednu je pa dosegla eno stvar, ki si jo noben glasbenik ne želi, in sicer je postavila še en rekord v padcu. Iz številke 1 je padla na 157. mesto, kar je največji padec v zgodovini te lestvice. Očitno Bass Persuades ljudem ni všeč, tako da ne vem, kako bo, to verjetno ne bo objavila tega rekorda. Hit njene kariere zagotovo ostaja tale iz 2023, dobila je Grammyja za Flowers 2024.

0: Miley Cyrus nima veliko razloga za veselje te dni. Rekorden padec, torej številke ena v prodaji albumov je padla na 157. mesto in postavila nov neslaven rekord. No, kako bo svoj rekord postavila Otan, ki je vodja danes v hiši, brezčasni hiši, takole je zjutraj zastavila vse skupaj.
1: Plan je, škaj?
2: Goveja juha.
1: Goveja juha, takoj bomo dali kuhat. Eno, dva se bo tudi naučil, kuhat goveja juho, Lara.
3: Znaš? Veseljam.
1: Res?
3: Okay. Komod, kaj pomagam.
1: Tako da Lara mi bo pomagala pri kuhanju, sem pa malo včeraj gledala, naroden mi je bilo, obiski so prišli, žurka je bila in mi imamo vse fule prašno, fule umazan, tako da vidi, da boste malo pometla, posesala, mečkem bomo počistali, malo bomo reda naredili. Tako, te stvari, te osnove.
0: Ta jih uči, osnov, se lahko spremljaš na Radio 1 TV, zdaj bo tudi gost prišel, upam, da so pospravili že, kar kaj ti prihaja Martin Strel v hišo. Pa Roškar in Zala prideta popovdne s celim kupom presenečen, pa v te 12 urice pride Dino Kapetanovič, kviz mojster Dino, pa Artač in Petan, del Janezov tretje predstave, pa karaoke, skratka ogromno stvari in vse lahko vidite na Radio 1 TV. Pa demo, veste še kaj, vas prosim, če jim pošljete kakšen SMS v spodbude, zdaj sem pa že malo poznano, da so brez ure, da so zaprti, da niso videli svetlobe, kakšen lep SMS, kakšno lepo misel na nič 5-1-300-300, mi jim to vse predamo naprej.
4: Matjaž Lovše in Radio 1.
0: Skratka, ogromno stvari in vse lahko vidite na Radio 1 TV. Pa demo, veste še kaj, vas prosim, če jim pošljete kakšen SMS v spodbude, zdaj sem pa že malo poznano, da so brez ure, da so zaprti, da niso videli svetlobe, kakšen lep SMS, kakšno lepo misel na nič 5-1-300-300, mi jim to vse predamo naprej.
4: Matjaž Lovše.

0: delovnik od 6 do 10.
1: Na Radio 1. Pokrovitelj. Dragi, izvoli Expectonat sirup. Pikec, zate imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
2: Je okusno, zdaj pa lažje diham.
3: Najboljše iz naravne medicine. Soria Natural.
1: Radio 1 Obala. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Za investiranje potrebuješ jahto.
1: Če verjameš.
0: Najbolj optimalno je investirati iz helikopterja.
1: Če verjameš. Investiranje je samo za bogate. Če verjameš. Investiranje je tudi zate, kjer verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
2: 12. je dober dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Volivci lahko danes še zadnjič predčasno oddate glas pred nedeljskimi referendumi. Po državi bo še do 7. zvečer odprtih 99 volišč. Predhodna prijava ni potrebna, seboj morate imeti le osebni dokument, glasujete pa lahko v okraju stalnega prebivališča. V nedeljo bomo sicer odločali na 4 referendumih, enem zakonodajnem in 3 posvetovalnih. In po najnovejših podatkih je samo včeraj predčasno glasovalo skoraj 29 tisoč ljudi, v prvih 2 dni skupaj pa že skoraj 50 tisoč, oziroma slabe 3% vseh volilnih upravičencev. Avstralci pa imajo sončno energijo tako dobre izkušnje, da elektriko ponekod že delijo za ston. Veleprodajne cene elektrike so v enem letu padle za skoraj polovico, sončne panele pa ima že približno vsako tretje gospodinstvo. Ker je sredi dneva elektrike včasih več, kot je potrebujejo, jo lahko nekateri prebivalci 3 ure na dan uporabljajo brezplačno, tudi brez lastne sončne elektrarne. Baterije pa poskrbijo, da sončna energija pride prav še zvečer. Še na italijansko Sardinijo, kjer so raziskovalci odkrili vasico, kjer ženske dočakajo zavidljivo starost. V Bolotani naj bi skoraj 14% žensk, ki dopolnijo 70 let, dočakalo tudi stotico. Skrivnost? Domačinke se veliko družijo, skupaj kuhajo in vsak dan veliko hodijo, nekatere menda tudi po 20 kilometrov. Kaj je pravi recept za dolgo življenje, raziskovalci sicer še ugotavljajo. A kot kaže, tam za dolgoživost ne potrebujejo fitnesa, le dobre čevlje in še boljšo družbo.
5: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Ja, deževno bo danes, tudi jutri se bodo še pojavljale krajevne padavine, ampak bodo do večera povsod ponehale. Za vikend bomo brez dežja, v soboto še oblačno, nekaj več sonca pa nas čaka v nedeljo. Danes temperature od 16 do 23.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Ibobil Combo Gel. 4-kratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
7: Ibobil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.
2: Blaž, kako je na cestah?
8: Živjo, promet je oviran na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču med pokritim okopom Karteljevo in Mirno pečjo. Cesta Ajdovščina-Cov je zaprta v obe smeri pod Solom pri Avžlaku zaradi odstranjevanja prevrnjenega tovornjaka. Zapora bo trajala dalj časa. Promet še oviran v Kromberku zaradi nesreče v križišču pri Merkatorju in pa zastoj zaradi del na cesti Izola-Strunjan v obe smeri in Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri. Še zadnji radar, srebrn kedi pomeri v Migojnicah pri Žalcu na avtobusni postaji. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55, srečno pot.

0: 20 let.
1: Skok nazaj četrtek z Matjažem Lovšetom.
2: Opa! Skačemo v preteklost od tega trenutka dalje. Vi ugibate, v katero leto, s pomočjo glasbe, s pomočjo namigov, nikakor ne s pomočjo Googla. Torej, smo šli v leto, ko Slovenija postane članica Zveze NATO. Blaž, tebe gledam, v katerem letu smo?
3: A to je bila... Mislim, da se z dva začne, ne?
2: 2000 koliko?
3: 2000 pa še malo. Ni veliko.
2: Ni veliko. Spostali smo tudi članice Evropske unije.
3: Ja. Tudi ni bilo tako veliko, če 2000.
2: Ok, to je bil zdaj prvi namig. Dobite tudi prvo pesem. Vi ugibate brez Googla, prosim, na 051 300 300. V katerem letu smo? To je prva pesem, stoletnico.
3: Yeah!

0: want a lady in the street, but a freak in the bed that say.
1: Prva pesem v današnjem Skok nazaj četrtek, yeah! Zdaj, v katerem letu smo, ugivate tudi s pomočjo namigov, ki jih imam za vas. Zelo smo bili uspešni Slovenci na olimpijskih igrah v Atenah. Istok Čop, Luka Špik. Na poletnih olimpijskih igrah tega leta priveslata srebrno medaljo v veslanju dvojni dvojec. Bronasta je bila Jolanda Čeplak v teku na 800 metrov, Vasiliš Bogar pa v jadranju laser in Ulška Žolnir v judu do 63 kilogramov. Torej, v katerem letu smo? Kar se tiče rokometa, tistega leta smo bili drugi na evropskem prvenstvu, ki je bilo mimo grede v Sloveniji. Ok, zdaj pa je čas, da vam zavrtim naslednjo pesem 100-letnico. To je pa tale. Boulevard of Broken Dreams in Green Day.

Boulevard of Broken Dreams, Green Day, naslednja pesem iz tega leta, v katerem smo danes. Imam že pravilne odgovore na nič 5-1-300-300, ampak imam tudi še nekaj namigov za vas. Tistega leta se je začel Facebook. Mark Zuckerberg je startal The Facebook 4. februarja, je bilo to, bil je še na faksu. Pa Gmail smo dobili takrat. Google je takrat prvič predstavil Gmail, in to 1. aprila, na dan norcev. In gledali smo zadnjo finalno serijo Friendsov. To je bilo rekordna gledanost, tisto finale se je pogledalo kar 52 milijonov ljudi. Kar se tiče filmov, Shrek 2, Spider-Man 2, The Incredibles, Lord of the Rings, The Return of the King, je bilo, kar se tiče filmov. In kar se tiče Eura 2004, so zmagali Grki. V katerem letu smo? Evo, glasba je tudi iz tega leta. The Killers, Mr. Brightside. Nič 5-1, 300-300, veš letnica?

0: Katero letnico mislite, da je tale pesem, ker vse od 12 naprej imajo enako? Seveda ste dobili tudi cel kup namigov, pa pogledamo, če ima Marko pravilno. Marko, pozdravljen.
1: Matjaž, živjo, zdravo.
0: Kako si?
1: V redu, v avtu, ampak imam prostoročno.
0: Odlično, odlično. Hvala, ker se igraš z mano, skok nazaj četrtek. Pove, v katero leto smo šli, pa zakaj?
1: To je bilo zagotovo leto 2004, ker se spomnim, iz tega leta sem bil v četrtem letniku srednje šole Josipa Jurčiča v Ivančni v Briti in profesorica za ekonomijo je rekla, vstop Slovenije v EU si boste pa zapomnili tako, ker takrat iz tega leta ste hoteli vi maturo narediti. Sem rekel, to si bomo pa res zapomnili, no pa se smo jo.
0: In si vidiš, le, in zdaj lahko pokličeš profesorico in rečeš, ja, pa na radiju ena sem zmagal, skok nazaj četrtek na ta račun.
1: tako, evo, super.
0: Bravo, Marko, ja, res je, 2004, odlično si se zapomnil, tako da ja, še enkrat, bravo. Kam šibaš drugače? Kako je na cesti?
1: Iz Ljubljane šibam proti domu, vsejim v gužvi in poslušam radio. Tako da.
0: Odlično, odlično. Hvala, ker si se igral z mano. Pa lepo popolnil.
1: Ja, enako, živjo.
0: Čau. Torej, 2004, 15 čez 12 je v hiši brez ure, je trenutno Martin Strel, tako da če imate možnost, se vam posplača malce pogledati televizijo, ker če pa je kaj, je pa zabaven Martin Strel. No, še zadnja z letnico 2004 z moje strani pa Alicia Keys, If I Ain't Got You.

0: na zaj četrtek s Matjažem Lovšetom.
1: Sonce na koži, so v zraku, kitara nekje v ozadju. Žan Serčič zna iz nekaj akordov narediti poletje. Iz ljubezni pesem in iz navadnega večera nekaj, kar si bomo zapomnili za vse življenje.
2: Morda zato njegovim pesmim tako paše morje.
1: In jih bomo tudi zato 15. oktobra pripeljali v Koper.
2: Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1.
1: In ker življenje ni vedno predvidljivo, je še lepše, ko lahko brez skrbi uživaš v njegovih lepih trenutkih.
2: Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
3: Nezgoda pride brez vabila.
4: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
3: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
5: Čau, komotar tukaj. Pazi zdaj, Ventrip bo imel od 15. do 17. oktobra jesenski hišni sem na Brezovci. Pripravili so odprodaja avtodomov, testne vožnje, ena na ena posvetovanje s strokovnjaki, pa še sejemske popuste. Več na ventrip.si. Kaj zdaj? A se vidimo?
6: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Vremenska napoved za življenje?
4: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
3: Zato je dobro imeti varen pristan.
4: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
3: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
7: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
8: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Samski.
11: Samska.
10: Onaon.com.
12: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
13: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
14: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
15: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
16: Kupujete nepremičnino?
17: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
19: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
18: Da.
19: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
18: Lelosi. Too comfortable to take on.
4: Najboljše znamke na enem mestu. Ugice ali agice. Preveri v Rosi Sportu.

0: 45. Italijanska tradicija, dovršen dizajn in ljubezen do doma prihajajo na vašo mizo, ter jo spreminjajo v še lepšo zgodbo. Tonjana, tvoja ideja doma.
1: Danes deževno, temperatura od 16 do 23, jutri še se bodo pojavljale krajevne padavine, ampak bodo do večera povsod ponehale. Čez vikend bo suho vreme, sicer v soboto oblačno, več sonca pa v nedeljo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Blaž, kako je na cestah?
4: Lepo zdrav, zaradi okvare vozila je na primorski avtocesti proti Ljubljani zaprt počasni pas med Senožečami in razcepom Nanos. Cesta Ajdovščina-Cov je še vedno zaprta v obe smeri pod Colom pri Avžlaku zaradi odstranjevanja prevrnjenega tovornjaka. Tam bo zapora trajala dalj časa. Tudi cesta Hrastnik-Zidani most je še vedno zaprta v obe smeri pri Zidanem mostu zaradi tovornjaka, ki je obtičal na železniškem prehodu. Zastoj zaradi del na cesti Izola Strunjan in na cesti Velenje Mislinja pri Paki pri obeh na obe smeri. Še radarja, srebrn kedi v Migojnicah pri Žalcu na avtobusni postaji in siv kedi v Ljubljani na Dunajski pri Plečnikovem stadionu smer obvoznica. Nič 18:22:55, če bo še karkoli. Srečno pot.
3: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
1: Polenih je ura, lepo četrtkovo popoldne voščim, mi vemo, koliko je ura, ne vejo pa, koliko je v hiši, brezčasni hiši, kjer je zaprt Denis Audi Show do jutri. Vi ugibate, kdaj bojo jutri začeli na nič 51 300 300. Vaša je lahko celo letna T2 naročina na Nice paket, tako da jaz bom držal pesti za vas, da boste pravilno napovedali. Če imate pa zdaj čas, greste lahko na Radio 1 TV, kjer je intervju z Martinom Strelom. Vsi poznamo Martina Strela in vemo, kakšni so intervjuji, tako da se vam splača pogledati. Jaz vmes vrtim najboljšo muziko, da lažje oddelamo. Magnifico, Tivoli.

0: Miles Smith, Stay If You Wanna Dance. 19 minut manjka do enih.
1: Koliko je ura? Sezona 2.
2: Bo brez povezav z zunanim svetom Tennis Audit Show še vedno v koraku s časom.
0: Ja, trenutno jim čas krajša, Martin Strel. Zanimiv pogovor imajo trenutno. Je bilo pa zelo zanimivo že na vse zgodaj zjutraj, kajti Laro je prišla presenetiti njena sestra, ki danes praznuje 30. rojstni dan.
3: Oh my god, no.
4: Oh my god.
3: Zakaj si prišla?
5: Lare, sestra je tukaj, praznuje danes 30 let, zdaj se objemata, jokata.
0: Spet so bile solze. Jutro, ja, bila je pa tudi neugodna situacija za deželaka, še pred tem.
6: Pota je bila slučajno tam, jaz pridem z tistim brisačkam ven.
7: Kuk je bil luškan, samo brisačka bil za
6: bil. In so rekel, ej, okej. Okay. Dobro, da sem dve krtački pripravil za zobe.
7: Dve krtački,
6: ja,
7: sem sabo vzel.
6: Ker ena je bila v tistem kozarčku in je zginila, je ni več, pa fa so mi scuzal.
7: Kaj so ti scuzal?
6: Fa. Ampak v redu, razumem pač. Vse to je v redu. Skrbimo za higieno, ne, dišimo drug drugmu. Moj fa očitno najbolj diši ljudem. Pa res je, da se ga tudi postavil tam na tisto okensko polico, ne, in da verjetno je najbolj priročno ga malo cuzati.
7: Cuzu, kaj
0: je? Govori o šamponu, da ne bo zdaj pomote. Skratka, cel kup stvari se je zgodilo. Vse lahko vidite tudi na Facebooku Radija 1.
2: Koliko je ura? Sezona 2.
1: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
2: Samo na Radiu 1 in Radio 1 TV.
0: Absolutno, pa napovejte, kdaj bojo štartali jutri zjutraj. Zelo pomembna je tale napoved, kaj ti lahko vam prinese celoletno T2 naročnino na Nice paket. Pa še telefon Xiaomi 17 je lahko vaš.

0: in Matjaž Lovše.
1: Od 10 do 2.
2: Vrača se odbita, zabavna in povsem nora radijska avantura. Koliko je ura?
3: Ja ne vem. Vse v tem je problem.
0: V drugi sezoni je ekipa še bolj odrezana od sveta. Nagrada pri tebi pa še bolj naj.
2: Osvoji nov pametni telefon Xiaomi 17T z vrhunsko Leica kamero. Samo oglasi se, ko v tvoji bližini, pod klopco, v parku ali na ulici, glasno zazvoni telefon. Odkrij ga, reši ekipo iz teme in si privošči svoj trenutek zase.
0: Koliko je ura dve? Zabavata in povezujeta te naj.
2: Osvoji nov pametni telefon Xiaomi 17T z vrhunsko Leica kamero. Samo oglasi se, ko v tvoji bližini, pod klopco, v parku ali na ulici, glasno zazvoni telefon. Odkrij ga,

0: 2. Življenje je nice. Radio 1 Obala.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
0: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
0: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
5: Izberi avto in odpeli.
6: Gaba Leasing vse uredi takoj.
5: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
6: 24 mesecev miru, to je to.
5: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
9: Vozniško pa prometno, prosim.
10: Seveda, takoj.
9: Sprednja leva luč vam ne gori.
10: Joj, kaj pa zdaj?
9: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.
11: Salon pohištva Darsen Izola.
12: Ponuja inovativno otroško in mladinsko sobo Magnet.
11: Z inovativno zaščito proti sevanju. Za vso noč.
12: Več na darsen.si.

0: vepocitnice!
1: Zvezki na stran, copalke na plan. Krumpirje vepocitnice, preživite ob morju v Life Class Hotels and Spa Portoroš. Medtem ko otroci ustvarjajo in se zabavajo v mini klubu, se vsa družina razvaja v toplih bazenih. Za brezkrben oddih poskrbijo še polpenzion, presenečenje v sobi in veliki Halloween fest z igrami, izrezovanjem buč in zabavo za vso družino. Krumpirjeve počitnice v Life Classu. Zvezki na stran, kopalke na plan. Rezervirajte na lifeclass.net.
2: Lep četrtek, ura je ena.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovenska policija je po 4 letih preiskovanja izvedla obsežno akcijo proti mednarodni kriminalni združbi, povezani s trgovino z drogami in orožjem. Vodje ljubljanskih kriminalistov Stojan Belšak.
5: 60 kaznevih dejanj v zvezi z drogami, 3 dejanja v zvezi z prepovedanimi zdravili, 5 kaznevih dejanj povezanih z orožjem, poskusi umora, ugrabitve, uboji, izsiljevanja. Mislim, da to kaže na obširnost in zelo težavno delo kriminalistične policije pri tej preiskavi.
4: Pridržanih je 15 osumljencev. Po ocenah policije bi bila zasežena droga na črnem trgu vredna več kot 37 milijonov evrov. Združbo povezujejo tudi z dvema ugrabitvama v Sloveniji, preiskujejo pa še njeno morebitno vpletenost v streljanja in umore v tujini. Pri preiskavi so sodelovali Europol in policije 22 evropskih držav. Referendumska vprašanja pa so očitno precej razburkala javnost, saj se volivci predčasnega glasovanja udeležujejo v velikem številu. V prvih dveh dneh je svoj glas oddalo že skoraj 50 tisoč ljudi, oziroma slabe 3% vseh volilnih upravičencev. To je več kot vseh treh dneh predčasnega glasovanja na lanskih referendumih, čeprav je bila udeležba na letošnjih državnozborskih volitvah še nekoliko višja. Danes je sicer še zadnja priložnost za predčasno glasovanje, volišča bodo odprta do 7. Zvečer.
2: Ja, deževno z nekoliko večjimi nalivi na jugu in zahodu države, temperature bodo pa od 16 do 23. Jutri še bomo imeli krajevne padavine, ampak te bodo do večera povsod ponehale. Čez vikend suho vreme, več oblačnosti v soboto, nekaj sonca pa v nedeljo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Blaž, kako je na cestah?
7: Živijo in previdno na primorski avtocesti proti Ljubljani. Tam je zaprt počasni pas med razcepoma Gabrk in Nanos zaradi pokvarjenih vozil in prometne nesreče. Cesta Hrastnik-Zidani most ostaja zaprta v obe smeri pri Zidanem mostu zaradi tovornjaka, ki je obtičal na železniškem prehodu, in pa zastoji zaradi del na cesti Izola-Strunjan v obe smeri in cesti Velenje-Mislinja pri Paki v obe smeri. Radar in kontrola prometa sta v spodnjih stranicah pri zapuščeni hiši smer Frankolovo, radar tudi v Celju pri šoli na Polulah smer Laško, bil Clio na Ravnah na Koroškem pri avtocentru, radar tudi v Hotizi pri Nogradu in pa si v Kedi meril Ljubljani na Dunajski pri Plečnikovem stadionu smer obvoznica. Nič 80, 22, 55. Srečno pot!
8: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
3: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
2: Lepo popoldne voščim, torej podelili smo tudi danes en telefon tistemu, ki je pozorno poslušal, kje se bo danes skril Xiaomi 17T. Je pa prišlo do nepričakovanega preobrata, če ste zamudili čez par minut, obnova, kaj se je zgodilo.

0: Repeat it, Martin Garrix in Ed Sheeran.
1: Koliko je ura? Sezona 2.
2: Vrnitev brezčasno te dva hišo.
0: Danes smo podelili še en Xiaomi telefon, 17. Dobil ga je Miha, ampak potem se Miha odloči in naredi tole.
3: Ampak lahko jaz nekaj naredim zdajle.
4: Kaj pa boš zdaj ti naredil?
3: Jaz pa tule zdraven gospoda. Je rekel, da bi rad podaril telefon svoji ženi za rojstni dan.
4: Ja, in?
3: Pa bi, in se jaz odločim, da ga predam njemu, da bo lahko on podaril za rojstni dan ženi telefon.
4: Hecaš se?
3: Res.
4: Prav ne rabiš telefona, ali kaj, in boš dal zdaj temu možakarju?
3: Ja, jaz sem že po naravi tak, da rad delim stvari oziroma pač tudi kot gasilc v prostovoljnem društvu in pač rad pomagam ljudem in pač gospod je, sem ga srečal in je rekel, da bi rad podaril svoj ženi telefon, ga je iskal tudi tule po poslovalnici in ga sem se jaz slučajno prvi oglasil in sem rekel, da ga podelim naprej.
0: Wow, to je bil Miha. Miha, še enkrat kapo dol za tole gesto. Jutri še zadnja priložnost. Tokrat ne bomo skrivali telefona, kot smo ga danes, ampak bomo pa vseeno enega podelili skupaj s eno leto brezplačne naročnine na T2 paket Full Nice. To se pravi 200 televizijskih programov, vključno z HBO-jem in Cinestar paketom. Kako pridete do tega? Nikamor ni treba iti, je pa potrebno napovedati, kdaj bojo jutri začeli s programom. Za enkrat jim gre odlično, bo šlo odlično tudi jutri, ko jih zbuja Ota. Nič 51-300-300, oddajte svojo napoved in svoje podatke in če boste pravilno napovedali uro, mogoče izžrebamo ravno vas jutri. Dobite telefon in celo letno naročnino na T2 paket. Full Nice.
2: Radio 1 in T2, ko je življenje nice. Odkri nice ponudbo. T2, prijazen operater. Nice paket?
1: Imamo.
2: Nice cena?
1: Tudi.
2: Nice hitrost?
1: Seveda.
2: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2, življenje je nice.

0: To še projeski 18 čez eno. Martin Strel je bil v naši brezčasni hiši, pridružijo pa se jim jutrniko Roškar in Zala ob 3. uri. Šla bo s Tatjana obisk s Šlatko, tako da bo za pogled Radio 1 TV.
1: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšetom spremljaj najbolj zabavno dogodivščino te jeseni. Koliko je ura? Sezona 2.
2: Če je bila lani Denisova ekipa odrezana od časa, jo letos povsem odrežemo od sveta.
3: A kdo ve, koliko je ura?
4: No, najprej, kater dan je sploh?
3: Ej, zvončkov še ni, tako da pomlad se še ni začela.
2: Denisa, Laro, Miho in Oto smo zaprli v studio brez neta, ure in telefonov. Brez vsake povezave.
1: Bodi njihov rešilni glas. Ko v tvoji bližini zazvoni telefon T2. Se oglasi in pomagaj ekipi. Nagrada, odličen Xiaomi 17T.
2: Radio 1 in T2, najboljša družba, s katero je življenje nice.
5: Nice paket?
6: Imamo.
5: Nice cena?
6: Tudi.
5: Nice hitrost?
6: Seveda.
5: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2, življenje je nice.
7: Odeje, odeja iz odeja. Za ideje obišči odeja.si.
8: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
9: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
10: V novi Oni Plus preberite intervju s Taro Zupančič, ki odkrito priznava.
11: Očeta sem ves čas iskala v partnerjih.
10: De Samuk v svojem igrivem slogu pove.
11: Hvala Bogu se ne zaljubljam več, zato sem res zelo hvaležna.
10: Orjana Džiroto nam v zelo osebnem pogovoru zaupa.
11: Udarila me je karma, zgodilo se mi je to, kar sem jaz povzročila Borisu.
10: In razkrivamo osebno zgodbo znane Slovenke o težkem partnerskem nasilju.
11: Še vedno se sprašujem, zakaj nisem odšla prej.
10: Nova Ona Plus vas že čaka na prodajnih mestih.
12: Minus 25% na vse.
13: Samo do sobote.
12: Presenetljivo Dipo. Vremenska napoved za življenje.
14: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
12: Zato je dobro imeti varen pristan.
14: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
12: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
15: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
16: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
17: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
18: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
19: Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
1: Pri najbližjem Monterju in natratnik.si.
19: Že od 2990 evrov.
7: Internet in TV?
12: Nice.
7: Zraven še mobilna?
12: Extra nice.
7: Dve mobilni in premium vsebine?
12: Full nice.
7: Vsakem pa gigabitna hitrost.
12: Novi paketi T2 Nice. T2. Življenje je nice.
18: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
4: Aleš no.

0: Tivoli. Vstupnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
2: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
1: Da?
2: Ja že od jutra nosim Lelosi. Lelosi, too comfortable to take on.
3: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Aj.

0: Čau, čala!
1: Na moje-leče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. moje-leče.si.
2: Ja, danes bo še deževalo, predvsem močnejše padavine lahko pričakujemo na jugu in zahodu države, temperature pa od 16 do 23. Jutri tekom dneva bodo padavine povsod ponehale.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla, ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
2: Promet prevzema Borut Andrejaš.
5: Dobrodošli. Promet je samo še oviran na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, med razcepoma Gabrk in Nano zaradi prometne nesreče. Na tem odseku pa še vedno pokvarjena vozila stojijo na počasnem pasu, ki je tudi zaprt. So pa posledice pokvarjenega tovornega vozila, ki je obstalo na cesti Hrastnik-Zidani most, pri Zidanem mostu na železniških tirih že odstranili, cesta je spet odprta in prevozna. Zastoji zaradi del pa so na cesti Izola-Strunjan v obe smeri in Velenje Mislinja pri Paki tudi v obe smeri. Še modri. Mobilna provida je bila opažena na štajerski avtocesti A1 na uvozu Šempeter v smeri Celja. V spodnjih stranicah so pri zapuščeni hiši smer Frankolovo, v Celju pri šoli na Polulah smer Laško, Bevklijo na Ravnah na Koroškem pri avtocentru, tudi na Hotizi so pri Nogradu in pa na Stojalu Radar v Nedelici pri Turnišču pri Gasilskem domu. Nič 80, 22, 55, v tem popodnevu bomo vozili skupaj. Srečno pot.
3: Na šihtu z Matjažem Lovšetom. Radio
2: 1. Ja, pol dveh je ura, jaz dovoščim, da imate super dan. Vreme je tako, ampak tudi dež mora biti. Zdaj pa, kar se tiče popodanskega dogajanja v brezčasni hiši, Martin Strel je že bil na obisku, prihaja tudi šov domov k njim, direkt v hišo, to se pravi Roškar in Zala. Bosta tam, pa cel kup presenečen bosta imela, se veste, kako je pri Roškarju. Pa pri te dva najsurice, ko pridejo, jih bo obiskal Dino Kapitanovič, kvizmajster Dino, pa Artačin Petan iz Janeza v tretji del, tako da tudi za smeh bo poskrbljeno, pa še karaoke zvuče. Ko je danes bo ekstra nabit dan.
5: Se pravi, kdaj bo potem jutri začel dan?
2: Je, se ravno to. Kdaj bojo zdaj na podlagi tega?
5: Se to bo ob 12 šele, to je taka žurka.
2: Ma so dobri, veš, kar se tiče lovljenja ure, tako da vi napovedujete, kdaj bo jutri štart na nič 5.1, 300-300. Bom držal pesti za vas, da boste imeli pravo uro, vaša je lahko celoletna T2 naročnina na najspaket. Nice

0: tiče Alfa je bilo tole, 18 manjka do druge ure. Zdaj, kar se tiče dogajanja v hiši, brezčasni hiši danes, je bil en zaplet. Želak, pa v bistvu celotna ekipa se je ukvarjala s tem, kot je on dejansko dobesedno rekel, da mu je nekdo scuzal šampon. Kdo mu je ukradil ščetko in potem je imel Denis vsega skupaj dovolj in je tako lepo vzel dogajanje.
1: Tebi nekdo v hiši, tej, sunu, zobno šesto, ne more, in to teb. Yeah. Pol si ugotavljal, kdo ti je scuzal fa, se pravi, tu žgel. Yeah. Kdo ti ga je scuzal, ker ti ga očitno ful manjka in si rekel, da je to, da ti ga je nekdo scuzal, pokazal si s prstom name, si rekel, Denis, jaz sem rekel, nisem, si rekel, nič hudega, tudi če si, ker jaz sem enkrat tudi tvojega cuzu.
2: Sve sem ga res.
1: In je bilo ful dober, sem si rekel, in je bil ful dober.
2: Res sem to rekel.
1: Ja,
2: Ob tem, da nisi
1: povedal, kaj si cuzu, kdaj si cuzu, ja, koliko časa si cuzu.
3: Jaz vedem, je robček stari, to je dobro.
1: Koda, to je to. In ko smo te vprašali...
2: Vse je res.
1: Vse, to je najbolj zabavno, ker je vse res.
2: Jaz se ne lažem. Vse to, kar je zdaj Denis povedal, tako, je res.
1: Tako je.
2: Njegovo je bil res dober.
3: Si mu pa reklamo naredil, zdaj je dobro.
4: Ampak si cel...
1: Če bi rabo reklamo...
2: Tudi tega, ki so meni scuzal, je dobro.
3: A si mu ga cel ga scuzal, a si mu pustil, okej? Ne vem, da se za eno...
2: Valjda, da sem ga malo pustil. Aha. Sve tudi meni ga še malo gor ustal.
3: Pol je ful vam prišlo. Pač, ja. Ko si uporabil, ko si...
2: Vse okay, veš, stiskaš, ja. Kako je.
5: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a pomembno je tisto vmes, življenje. Vedno več nas gre z vlakom, po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
0: Šampon. O šamponu je bilo govora, samo da razčistimo. A on le, da sam ga odavno mi ni kršel.

0: šov, enkaj tole 13 minut manjka do druge ure, novice, potem pa se začne šov domov. Meško pa Pinter ga prevzemata, ker kot že rečeno, Robert pa Zala se bosta pridružila jutrnikom v brezčasni hiši. Seveda lahko vse skupaj spremete tudi na Radio 1 TV.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2. Nekateri večeri imajo poseben von. Po morju, po soli, po poletju, ki se še noče čisto posloviti. In nekateri imajo poseben zvok. Nisem več to.
1: Žan Serči.
0: Ko vse skupaj spremete tudi na Radio 1 TV.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2. Nekateri večeri imajo poseben von. Po morju, po soli, po poletju, ki se še noče čisto posloviti. In nekateri imajo

0: ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur Zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
1: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
0: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja. Radio 1 Obala.
2: V oktobru vlagajte v vzajemne sklade Generali Investments s 50% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
3: To je tržno sporočilo pred sprejemom naložbene odločitve. Preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Brie 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
7: Želiš pridobiti poklicno, srednjo ali višjo izobrazbo? Upiši se v izobraževalni center Memory, Dutovlje ali Koper.
8: Prodajalec, ekonomski tehnik, ekonomist, logistični inženir in še več.
7: Izobraževalni center Memory.
8: Poklikaj na memory.si.

0: Vse je Lionel Richie, pravkar na Radio 1. Meško in Pinter sta danes tukaj na mesto Zale in Rošija. Naj sam rečem, da nekdo ima ful masne prste na mešalki. Glede na to, da nas je večina moških za mešalko, jaz nekdo si neke kreme za rokce tu maže gor. Vse je mazno.
1: Ja, zadnje je bil loš.
0: No dobro, tok da vemo. No, vemo za naprej.
2: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
0: Ure, dve, srečno po domov.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Na cesti med Vipavo in Ajdovščino se je včeraj zgodila huda prometna nesreča, v kateri se je poškodovalo 5 mladih deklet. 20-letna voznica je po ugotovitvah policije zapeljala preblizu roba ceste, nato na bankino in v jarek, kjer je avto trčil v drevo ter se prevrnil na bok. Vse 4 sopotnice so bile stare 19 let. Ena je bila tako hudo poškodovana, da so jo s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center, preostale 4 pa v šempetrsko bolnišnico. Vseh 5 je torej utrpelo hude poškodbe, policija pa okoliščine nesreče še preiskuje. V Tihem oceanu se medtem krepi vremenski pojav El Niño, ki bi lahko bil eden najmočnejših v zadnjih desetletjih. Gre za nenavadno segrevanje morske gladine, ki lahko precej premeša vreme po svetu. Kot opozarja Svetovna meteorološka organizacija, bi lahko nekaterim območjem prinesel hudo sušo, drugim pa obilne padavine in poplave. Posledice bi lahko občutilo tudi svetovno kmetijstvo, saj so med ogroženimi območji pomembne pridelovalne regije. El Niño naj bi vrhunec dosegel decembra, ustrajal pa vse do februarja prihodnje leto. V Velenjski knjižnici pa so očitno ugotovili, da domišljija bralcev ne pozna meja. Med stranmi vrnjenih knjig so namreč našli marsikaj, od glavnika in higienskega vložka do posušenega kosa sira in koščic. Zdaj so tem nenavadnim nadomestkom za knjižne kazalke posvetili kar razstavo z naslovom Priznam, grešil sem. Na ogled bo ves oktober. Knjige so očitno res hrana za dušo, ampak nekateri so to vzeli malo preveč dobesedno.
5: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
0: Desna roka Braneta Gregorčiča, tukaj je Rok Pintar.
1: Krasno, nenadkriljivo vreme,
0: res je.
1: Fantastično, še naprej bo oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugozahodu možne tudi nevihte z nalivi. Oblačno bo tudi jutri, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma tudi ponehale. Trenutno na Bledu 16 stopinj, Ljubljana 17, Semič 18, v Mariboru merimo 19 stopinj, v Piranu pa 23.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ibobil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
3: Ibobil Combo Gel.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: In vaša desna roka za volanom, Borut Andrejaš.
7: Lep pozdrav. Primorska avtocesta proti Kopru pred uvozom Postojna prometna nesreča, katere posledice sicer že odstranjujejo, pred oviro tudi nekaj gneče. Na primorski avtocesti proti Ljubljani pa med razcepoma Gabrk in Nanos še ena prometna nesreča, na tem odseku pa tudi pokvarjena vozila stojijo na počasnem pasu, ta je tudi zaprt. In pa gneča tudi na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Snebarjam, tudi tam je bila prometna nesreča, so posledice že odstranili. Promet je nekoliko oviran na cesti Krajna vas Dutovlje zaradi podrtega drevja, zastoji zaradi del pa so na cestah Izola Strunjani in Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri. Še modre pogledamo, teman kedi v Veliki Pirešici na avtobusni postaji, na stojalu je v Nedelici pri turnišču pri gasilskem domu in policijska kontrola v Novem mestu Bršlinu pri vojašnici. Če tudi vas na poti sredi. Še kaj zmoti, ja? Nič 80, 22, 55, srečno pot.
5: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov?
8: Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na mojem naslete.si.
3: Ona dva spremljata dogajanje, delata z vami, skrbita za dobro voljo in še vrtita najboljšo glasbo. Meško in Pintar. Radio 1.
0: Lepo pozdravljeni, dobrodošli, 2-4 minute, Meško in Pintar so danes tukaj vse do 6. Zakaj? Ker sta Roši in Zala šla presenetiti ekipo Denisa Avdićova v njihovo brezčasno male s hišo.
1: Spremljajte na Instagramu Radio 1, kaj točno se dogaja, menda bosta okrog 15. tam, mislim, mi to vemo, oni ne.
0: A sicer pa je za nami še en nor dan v naši brezčasni akciji, koliko je ura, če ste ravno priklopili, imamo za vas en ta kratek povzetek dneva, ki ste ga po mojem zaznamovali dve stvari. No?
1: Dve, bilo jih je več, prvi tudi Martin Strel. No.
0: Pa če je to ena in edina stvar, je dovolj, no, ampak dve pa res, deželak ima črnozobno ščetko. Ja, deželak ima črnozobno ščetko in poslušalec Miha je naredil eno res, res ekstra dobro delo.
1: Nas se zanima, če se še niste, se priklopite po dveh.
0: Meško in Pintar so tukaj, hvala, da ste z nami na Radio 1 in tudi na Radio 1 TV. V kratkem Eros Ramazzotti najprej Nina Pušlar.

0: Eros Ramazzotti, pravkar na Radiu ena, Meško in Pintar sva tukaj. Živjo. Namesto koga že Roberta Pazale. Še vedno ne morem verjeti, koliko je fajn, da veš, koliko je ura. Napravim enim štirim ljudem, ki zdaj tega ne vejo, no?
1: Koliko je ura? Sezona 2.
2: Vrnitev brezčasno te dva hišo.
3: Štirje dnevi, najbolj nore in odbite akcije Radija 1, ki smo jo poimenovali, koliko je ura, je za nami in sva rekla, da naredimo en kratek rezime današnjega dne, če ste se slučajno kar priklopili, da vam pač povemo. Ekipa Denisa Avdićova v nobenem trenutku od ponedeljka, od petih zjutraj do zdaj ne ve, koliko je ura in gre jim roko na srce.
0: Ne morem verjeti.
3: Danes so začeli, sem delal 8 minut čez 5 zjutraj so štartali, ampak zame eden od vrhuncev dneva, lepo prosim, sem šel poslušati tale.
4: A veš, da sem gotov, da imam celo tri ščetke.
5: Pa kako? Kdo ima tri ščetke?
4: Ja, ne, sam ta črna je bila pa že odprej, no. Da.
5: Aha, okej.
4: Okay. Po mojem ne smem porabljati.
0: Jaz upam, da ni ta črna, ker jo je Irena uporabljala verjetno druge, ki je zadrgnit. Ne, niso te ene ščetke imaš to, ko so malo služene, pa so...
3: O mojem tastu in tašči govoriš.
0: Ne, se je pojasno, Miha, da dobro, da je tako naredil, ne?
4: Kota je bila slučajno tam, jaz pridem z tistim brisačkam ven.
5: Kuk je bil luškan, samo brisačka bil zabit.
4: In so rekel, ej, okej. Okay. Dobro, da sem dve krtački pripravil za zobe.
5: Dve krtački
4: ja,
5: se sabo vzel.
4: Ker ena je bila v tistem kozarčku in je zginila, je ni več, pa faso mi scuzal.
5: Kaj so ti?

0: tam no, na tisto okensko polico, ne, in da verjetno je najbolj priročno, ga ima cuzat.
1: Cuzu, ga je.
2: Očitno... Fasum iz cuzat, pa kaj si?
3: Očitno nekdo zelo smrdi, ali kaj jaz vem. Dežo, tu so porabili cel šampon, jaz zdaj vse vem, kaj mu bom dal leto za Secret Santa, šampon pa ščetko.
2: Pa tri za vsak slučaj, po mojem. Sicer pa, evo, res, vrhunec dneva se je zgodil malo kasneje. Vsak dan nekdo od vas namreč dobi čisto nov, svež, glanc telefon Xiaomi 17T. In nekam ga skrijemo. Pokličemo potem, ko zazvoni, in če se ti javiš na to, ko zazvoni ta telefon, je telefon tvoj. In takole se je končalo danes, ko je klical Matjaž Lovše, ker se zjutraj ni nihče javil.
4: Ampak lahko jaz nekaj naredim zdajle.
5: Kaj pa boš zdaj ti naredil?
4: Jaz imam tule zdraven gospoda, je rekel, da bi rad podaril telefon svoji ženi za rojstni dan.
5: Ja, in?
4: Pa bi, in se jaz odločim, da ga predam njemu, da bo lahko on podaril za rojstni dan ženi telefon.
5: Hecaš se?
4: Res.
5: Prav ne rabiš telefona, ali kaj, in boš dal zdaj temu možakarju?
4: Ja, jaz sem že po naravi tak, da rad delim stvari, oziroma pač tudi... kot gasilc v prostovoljnem društvu in pač rad pomagam ljudem in pač gospod je, sem ga srečal in je rekel, da bi rad podaril svoj ženi telefon, ga je iskal tudi tule po poslovalnici in ga sem se jaz slučajno prvi oglasil in sem rekel, da ga podelim naprej.
3: Miha je telefon podelil naprej.
2: Ja pa lepo.
3: Trubar bi rekel, ljubi Slovenci. Kapo dol, iz dneva v dan se dokazuje, da smo Slovenci en res, res dober narod, da znamo poskrbeti drug za drugega. Zdaj tist 1% ljudi, ki meče slabo luč na vse, dajmo jih pozabiti.
2: Ni treba, dajmo
3: to danes pustiti pri miru. Danes bodi kot Miha, nared nekaj dobrega za sočloveka. Ne rabiti telefon, ne rabiti nekaj denarnega, lahko je malenkost. Zakaj? Ker to Slovenci smo. Še enkrat smo dokazali, da smo svetovni prvaki v dobrodelnosti.
1: Nemoj, bom si lepo to povedal.
6: Moj Radio 1. Preprosto blizu.

0: The Bangles si pravkar še na Radio 1, Meško in Pintar sva tukaj danes na mesto Roberta in Zale. Imam eno novico zdaj, kolega Pintar, zate, da malo čas hitreje mine. V vesolje gremo, Mednarodna astronomska zveza je asteroid v osončju uradno poimenovala Danko Bosanac.
1: Kaj?
0: Asteroid se uradno imenuje Danko Bosanac. V čas pokojnemu hrvaškemu fiziku Slobodanu Danko Bosancu in Hrvati to opisujejo kot zgodovinski dosežek za hrvaško znanost.
1: Jaz sem samo rekel, končno asteroid. Kaj? Katerem že iz imena veš, da če bi se slučajno recimo dal gor živeti, da bi bilo zelo glasno in da bi otvoritveni koncert imel Thompson.
0: Dobro, no, bomo zdaj to... Ampak že imen samo zveni, kot da te bo asteroid prašal, ima nešto za popit, ima posla, ni se eno Danko Bosanac. Ni to najbolj to?
1: En korak še manjka, da se odprejo apartmaji tam gor in napišejo 2 plus 2 klima in pogled na zemljo.
0: Pogled na zemljo. Skor tako na more, isto skoraj.
2: Meško in Pintar na Radio 1.
3: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.
2: Najvrednejši zaklad zapreš v neprebojni trezor. Mi pa smo zaprli...
4: Ja, se je zelo lepo, no, da nas primerjaš zakladom, ampak vse, no.
5: A nam lahko vsaj pove?
3: Koliko je ura? 2. Že druga, še bolj napeta in od sveta odrezana radijska avantura.
6: Veš kaj, na samotnem otoku imaš vsaj otok, mi še tega nimamo.
2: Ko so Denis, Miha, Lara in Ota brez vseh povezav, si njihova edina rešitev prav ti. Oglasi se na skriti telefon T2 in si prisluži nagrado. Izjemni pametni telefon Xiaomi 17T.
3: Bodi povezan, neodrezan. Najboljšo zabavo na Radio 1 ti prinaša T2, ker življenje je nice. Nice paket?
2: Imamo.
3: Nice cena?
2: Tudi.
3: Nice hitrost?
2: Seveda.
3: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2. Življenje je nice.
7: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
9: Iščeš nov telefon? Xiaomi 17T navdušuje z odlično kamero Leica, čudovitim zaslonom in zmogljivo baterijo. Zdaj je na voljo tudi v T2 klubu, ugodno in na obroke. Xiaomi 17T, to bo nekaj zate in to v T2 klubu.
10: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14,999 €. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
11: Koda. Vremenska napoved za življenje?
12: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
11: Zato je dobro imeti varen pristan.
12: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
11: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
13: Kemoplast. Svet daljnih oblog.
14: Kaj danes sploh še dobiš za 1 €? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
15: -25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
17: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
18: Internet in TV?
19: Nice.
18: Zraven še mobilna?
19: Ekstra nice.
18: Dve mobilni in premium vsebine?
19: Full nice.
18: Vsakem pa gigabitna hitrost.
19: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
16: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
7: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Ruter. Dom udobja.
8: Iščete nepremičnino?
1: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
20: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Jaz se jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
0: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico.
21: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
22: Halo?
23: Računovodstvo, nujno plačajte račun, podatki so na mailu.
22: Ampak, direktor, to ni običajna zahteva.
23: Ni časa, vi samo plačajte.
24: Stop. Nujnost je lahko znak direktorske prevare. Pred plačilom zahtevo vedno preverite po drugi poti. Pazi se, izobrazi se.
25: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.

0: In v naslednje pol ure tudi Martin Strel. Dolgo že ga nismo imeli v zobeh, ga je pa imela ekipa Denis Avdićova v brezčasni hiši, tudi o tem bom rekli nekaj čez par minut, takoj po Terju Swimsu, pa tudi Offenbach čez par minut.
1: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Radijska mreža Radio 1.
4: Četrtkovo popoldne oblačno s krajevnimi padavinami, tudi jutri bo še večinoma oblačno, krajevne padavine pa bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
4: Borut, na poti težave kje?
6: Prometna nesreča ovira promet na primorske avtocesti A1 proti Ljubljani med razcepoma Gabrk in Nanos. Promet ovira na cesti Krajna vas Dutovlje zaradi podrtega drevja. Popodanska gneča pa znane običajne Štajerska avtocesta v smeri Celja med Zadobrovo in Šentjakobom. Tam so posledice prometne nesreče že odstranili. Severna obvoznica v obe smeri Ljubljane namreč med Bežigradom in Podutikom, pa na cesti Tomačevo-Črnuče in kmalu vseh ostalih popodanskih znak. Zastoji zaradi del pa so na cestah Izola Strunjan v obe smeri in Velenje Mislinja pri Paki tudi v obe smeri. Še modre pogledamo. Kedi na Prihovi pri Nazarjah nasproti Elektra, temen kedi v Veliki Pirešici na avtobusni postaji, na stojalu radar v Nedelici pri Turnišču pri Gasilskem domu in policijska kontrola še v Novem mestu v Bršlinu pri Vojašnici. Hvala za vse klice, jih cenim zelo in dobrodošli. Nič 80 22 55, srečno.
3: Meško in Pintar.
0: Ki smo danes tukaj na mestu Zale in Roškarja, ki gresta v brezčasno hišo k naši jutranji ekipi, ki je, kaj že, četrti dan zaprta brez dnevne svetlobe in brez ure.
4: Jaz upam, da jih mogoče tudi malo strezneta oziroma spravta k sebi, ker očitno jim mečken že vleče na drugo strano. Ne vem.
7: Jaz sem razmišljal, tako, kaj je najbolj neuporabna stvar, ki jo znam.
8: In?
7: Z roko znam muho ujet. Wow. Ampak tako, da je
8: ful uporabno.
7: To sem že videl.
8: Zakaj to neuporabno?
7: Kaj čem s tem?
8: Če ujameš, jo pa ideš vana, ne?
7: Če jo ujamem in pol ona spet leti.
8: Ja, ja, to je čisto, to je najbolj neuporabno.
7: To je res neuporabno. To je najbolj neuporabno. Če vzameš uno lopatko, pa jo...
8: Ampak je lepo, ker je ne ubijaš.
9: Oh my gosh,
8: in je lahko,
9: Lara.
8: In je lahko ven odneseš in poleti v svet.
0: Poleti v svet, ja. Ti še nihče ni rekel za golazen, kot je muha, ali pa komar, ali pa srše. Me zanima, kak bi Deni sršene takole z roko jemo.
4: No, Deni, proba pa bo povedal.
0: Naj proba, ne?
4: No tako. Spremljajte našo akcijo 24/7 na Radio 1 TV, na našem Instagramu in bod tako Denis, ne ubijte muhe, da lahko odletimo, ne vem.
0: Mi dva pa odletiva v glasbeno preteklost, že po dveh. Kaj je skozi zgodovino zaznamovala današnja? V glasbi bo seveda preveril Rok Pintar in njegova glasbena zakladnica že po dveh. Ostanite tukaj. Aha.

0: Offenbach, pravkar na Radio 1.22 do 3. Meško in Pinter so tukaj, da po pozdravljeni, dobrodošli. V času, ko je ekipa Denis Audič šova še naprej ne ve, koliko je ura, pa mi vemo vse točno. Vemo, da je 8. oktober, vemo, da je ura 14:39. In mislim, da je skrajni čas, da odpremo glasbeno zakladnico, kolega Pinter.
1: Pač spodobil bi se, kaj se je na 8. oktober zgodilo posebnega v svetu glasbe, ampak dajmo je res najprej odpreti.
0: 3, 4.
1: Prosim, hvala.
0: Fuj, kaj imamo danes?
1: Danes je zelo, v bistvu zahteven izbor, precej enega dogajanja je bilo, ampak ne moramo pomimo tega, da rojstni dan praznuje danes Peter Jean Hernandez, star je 41, poznamo ga recimo tudi po tem komadu, no?
0: A to po to reči tako, ne? Ne pa Peter Jean, kaj že?
1: Peter Jean Hernandez je njegovo pravo ime, sicer pa Bruno Mars, rojen v mestu Honolulu na Havajih, pevec, tekstopisec, glasbeni producent in plesalec, velja za pop ikono, znan je po svojem 3-oktavnem tenorskem vokalnem razponu.
0: No, povej, kaj to pomeni.
1: Sliši se ful dober. 3 oktave lahko zapoje, očitno, jaz ne vem, v glavnem. Ne vem, če si vedel, on ima skupino, ki ga stalno spremlja, imenujejo se The Hooligans. No, dejmo ga zdaj mogoče v celosti.
0: No, po čem je še znan? No, še enkrat ponovi. Po čem?
1: 3-oktavnem glasovnem razponu. Ja. Vokalnem razponu.
0: To je tudi imel on posnel drugače.
1: Tudi to je imel.
0: Pa imel je še tole.
1: Daj.
0: To je tako za tak deževni dan, ko se spravljate domov, pa mal izdite nad vse dogajanje v prometu, pa to.
1: Vse... 1:20 sem se za 13 šeht vozil.
0: No, zdaj pa gremo vsi skupaj. Malce umiriti živce.
1: Dihati.

0: Eno belam pravkar na Radiu Ena Meško in Pinter so tukaj. Sam spomnimo vas, da lahko na nič 5300 še naprej napoveste, ob kateri uri se bo jutri zjutraj začel finalni Denis Audit Show. In če imate srečo, je vaš lahko čisto nov telefon Xiaomi 17 in še celoletna naročnina na paket T2 Full Nice.
1: Samo rekli, ja? SMS na nič 5300 napišete uro, svoje ime in to je to zelo simple, pa na isto številko lahko napišete tudi dobre želje, ki jih imate za ekipo Denisa Audičova. Zelo, zelo jih bodo veseli.
0: Absolutno.
1: In jih bomo jutri prebrali. Kadar pa čim bomo prebrali.
0: Tako, ne. Sicer pa moramo se reči, da je en nor, super nor popoldan pred ekipo bil, ne, nor danes, da je že za njimi, Martin Streli. Najin prijatelj. Martin Strelo je pri podvigih pomagala posebna mešanica, ki so je naučil od soseda, to smo danes izvedeli med drugim.
2: Me vabo na zajtrk, tam imam iz vikend, ob 3:30 zjutraj prinehnemo na zajtrk in on tako naredi. V šajco zlije 2 deci šnopsa, gor na vrh pa da 1 deci čaja. Ne? On ne pije čaj s šnopsom, ampak šnops s čajem pije. Ne?
3: Okay.
2: No, to sem pa jaz začel preverjati, če to res deluje. In ko sem bil na kolesu, ko je bilo najhujš, sem dal noter malo tekočine, pa 2 deci šnopsa in ti povem,
4: da je bilo boljše.
2: To jaz ti povem. Mislim, da se še zdaj vidi, da se še vedno da 1 deci čaja. Ne? On ne pije čaj s šnopsom, ampak šnops s čajem pije. Ne?
3: Okay.
2: No, to sem pa jaz začel preverjati, če to res deluje. In ko sem bil na kolesu, ko je bilo najhujš, sem dal noter malo tekočine, pa 2 deci šnopsa in ti povem,
4: da je bilo boljše.
2: To jaz ti povem. Mislim, da se še zdaj vidi.

0: Avtarjeva, posebna oddaja.
1: Ja, Martin Strel in Denis Avdić.
0: Denis Avdić in ostali.
1: Ota Roš se ter danes vodja dneva, Laro je presenetla sestra, ki ima danes rojsten dan, prišla je zraven tudi njena mami, ni da ni zavrte nazaj, cel dan je bil nor.
0: Kaj že imamo, pa tvojemu tastu deželako so ukradli ščetko, pa scuzali šampon, kot so rekli. Ja, pa beda v te 12 urice, ki naj bi bile ob 6 popovdne, čeprav ne vemo, če pa to res pride danes kviz mojster Dino Kapetanovič bejene.
1: Pa zvečer pride Tartač in Petan, torej del ekipe Janezi 3.
0: Ej, splača se.
1: Ludo bo.
0: Radio 1, TV Radio 1, pa seveda tudi na našem Instagramu, Facebooku, vse imamo pokrito, čisto vse.
2: Oprostite, a mogoče veste, koliko je ura?
3: Vem, ja.
2: Pa bi mi mogoče tudi povedal?
4: Ne, Denis. Za celih 5 dni ekipi po vsem oduzamemo občutek za čas in svet. Tu je najbolj nora radijska avantura. Koliko je ura? 2.
5: V brezčasni hiši T2 komunikacije tečejo le v eno smer. Ti jih vidiš in slišiš. Denisova ekipa pa je popolnoma izgubljena.
4: Pomagaj. Bodi pozoren, kje

0: Življenje najs.
1: Najs paket?
0: Imamo.
1: Najs cena?
0: Tudi.
1: Najs hitrost?
0: Seveda.
1: Spoznajte nove pakete T2 najs. T2. Življenje je najs. Radio Ena Obala.
2: Najboljše znamke na enem mestu. On Copati. Do -50%. Rossi Sport.
3: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Vozniško pa prometno, prosim.
5: Seveda, takoj.
4: Sprednja leva luč vam ne gori.
5: Joj, kaj pa zdaj?
4: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.

0: George Ezra, pravkar na Radio 1, tukaj tudi kolega Sergej Furlan, lepo pozdravljen.
1: Res je.
0: Dobrodošli. Kaj bo dobrega ali slabega novica?
2: Postrežemo z enim oranžnim alarmom, ščepec drog in pa kakšno referendumsko še rečemo.
0: Ščepec drog se ni dobro slišalo, bo dobro. Ja.
3: Investiranje je tudi zate, ker verjamaš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
0: Malo čez tri.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Zaradi nevarnosti dolgotrajnih nalivov je Agencija za okolje za jugozahod Slovenije izdala oranžno opozorilo. Močan dež je že zajel območje od slovenske Istre prek Krasa do Idrijsko-Cerkljanskega hribovja. Agencija opozarja na zastajanje vode in naraščanje hudournikov. Padavine bodo po napovedi postopno slabele jutri, ko bo tudi nekoliko hladneje. V preiskavi mednarodne hudodelske združbe so slovenski policisti pridržali 15 osumljencev. Po policijski oceni bi droga zasežena v 4 letih vseh sodelujočih državah na trgu dosegla več kot 37 milijonov evrov. Danes do 7. zvečer lahko še predčasno glasujete na 4 referendumih, glas oddate v okraju stalnega prebivališča, s seboj potrebujete osebni dokument, prijava ni potrebna. V nedeljo pa bo redno glasovanje, kjer bomo torej odločili o zakonu o parlamentarni preiskavi, ter se posvetovalno izrekli o prispevku za RTV, povezavi socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Letošnjo Nobelovo nagrado za literaturo pa prejme kanadska pesnica, esejistka in prevajalka Anne Carson. Švedska akademija je izpostavila njeno izvirno povezovanje klasične književnosti s sodobnimi oblikami pisanja. Ko so izporočili novico, je bilo po navedbah akademije na Islandiji, kjer je poslušala veter.
5: Veter bo tudi danes lahko pri nas poslušalo. Ob morju piha jugo v notranjosti jugozahodnik, sicer pa večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Oblačno bo tudi jutri, še se bodo pojavljale padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini tudi ponehale. Sobota bo pretežno oblačna. Trenutno v Ljubljani 18 stopinj, Maribor in Brežice 20, Ptuj 21, v Kopru jih merimo 24.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
5: Pametna izbira je tudi nič 80, 22, 55 bord.
7: Res je, hvala za vse klice. Popodanska gneča na znanih običajnih, med drugim Štajerska avtocesta smer Celje, med Zadobrovo in Šentjakobom, severna ljubljanska obvoznica v obe smeri med Bežigradom in Podutikom, južna oziroma vzhodna obvoznica še prej med priključkom Bizovik in razcepom Zadobrova, tudi južna obvoznica od Kozari do Malenc, pa na cestah Tomačevo, Črnuče in vseh ostalih, kot vemo. Zastoj tudi zaradi del na cestah Izola Strunjan v obe smeri in pa Velenje Mislinja pri Paki tudi v obe smeri. Še vedno promet nekoliko oviran zaradi odstranjevanja podrtega drevja na cesti Krajna vas Dutolje. Radarja zadnja dva, oba sta v Kediju, na Prihovi pri Nazarjah nasproti Elektra in pa v Nedelici pri Turnišču pri Gasilskem domu. Prijetno pot še naprej.
8: Kaj danes sploh še dobiš za 1 evro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. moje-leče.si.
4: Ona dva znata vse. Kuhat, delat, pospravljat, prat, likat.
5: No.
4: Znata biti zraven.
5: Hvala, Dani.
4: S dobro voljo in najboljšo glasbo.
0: Lepo pozdravljeni, dobrodošli, 3-4 minute, Meškem Pinter sta tukaj. Poznam par človeka, ki zna vse in je tudi nekoč izjavil, če bi bili vsi kot jaz, bi bile vse bolnišnice na svetu prazne. Pa rekel je, posebno slovensko vino mi pomaga plavati 10 do 12 ur na dan. Pa rekel je, da se je naučil obvladovati morske bike, med plavanjem lahko spi in še naprej avtomatsko plava. In na svetovni lestvici športnikov je bil prvi pred Messijem, Ronaldom, Tigerjem Woodsom in Michaelom Jordanom.
5: Kaj se mi zdi, da jih ne govoriš o Borutu Pahorju?
0: Take in drugačne nebolizme imamo še čez par minut, vedno znova, ker je prav, imamo, mislim, kako bom... Kak ne rečem sploh, Martin Strel nas je spet obiskal, no, sem tom rekel.
5: To smo vedno veseli.
0: Vedno smo veseli in moramo malo tudi diskutirati o tem, kaj smo danes slišali in se kaj novega naučili.
5: Podvek.
0: Čez par minut.

0: Pošli v 90-ta z Meredith Brooks, pravkar na Radio 1, lepo zdrav in dobrodošli. Meško in Pinter sva tukaj na mesto Rošija in Zale, ki sta šla Denisa in ekipo malce razvedriti in pripravljata tudi mnogo presenečen. Sama presenečen smo že imeli danes.
1: Novo na Radio 1.
2: Koliko je ura?
1: Sezona 2.
3: Denisova ekipa je brez povezav s svetom. Ni pa brez neumnosti.
4: Splača se preklopiti na Radio 1 TV. Prej smo spremljali med drugim najnega prijatelja Martina Strela,
0: ja,
4: ki je bil prvih
0: nobiskov. Se je oglasil. Seveda si lahko tudi prevrtite to nazaj, če želite. Ove. Če želite, poudarjam, opcijsko, ker z Martinom Strelom izveš vse, kar je on prej že izvedel. On ve praktično vse, ampak tudi človek, ki je vse že naredil v življenju, še ima nekaj osebnih ciljev, tudi to, da gre, da bi želel iti do Putina.
5: Osebno, da bi bil pri njemu, je pa moj naslednji cilj. Zdaj pripravljam obisk do Putina.
6: Kamu boš pa rekel?
5: Neč, cvečik bom sabo vzel, kakšen tropinovc, tak,
6: rečnoc,
5: to bo potegnila, recimo, na to imam red.
6: Šmarenca mu nes.
5: Šmarenca, taka nima.
4: To bi se, da ti bili te takrat, ki bi bili zaputili, ne?
0: Same globoke teme, torej.
4: Res.
0: In pa kolega Pinter, spremljal sem drugače na live streamu, lahko pogledate vse za nazaj, eno uro je tega. Je rekel tudi nekaj, kar mogoče ti ne boš rad slišal in mislim, da nihče od nas ne bo želel rad.
4: Je kaj, če železen, kar rekel?
0: Ne, hujše.
4: Dobro. Hujše?
0: Koga od športnikov Martin Strel spoštuje?
5: Ljubenega je respektiram, razen Zmaga sin, Zmago, Sagadina v košarki respektiram, pa Toneta Vogrenca v smučareji. Vse drugo so zame amateri.
0: Evo.
5: Jaz sem čisti profesionalec in razumem šport odlično.
0: Oni trije pa dolgo, dolgo nič, ne?
4: Kje si najdu Toneta Vogrinca, majke ti stari, kje si najdu Toneta Vogrinca, ljubi boh.
0: Zdaj, če greste si ogledati celoten live stream ali pa na Radio 1 TV za nazaj, to je še bilo malo od vseh izjav, ki...
4: Izgubili boste občutek za čas, če boste šli to gledati.
0: Absolutno.
4: Brezčasni Martin Strel.
0: Čudi, da ga on nisi, ne? Da ga on nisi.
4: Dobro se drži ekipa sicer, to moramo vedeti, dobro se držite, pa tudi vi, ki ugibate, kdaj se bo začela jutrišnja zadnja oddaja Denisa Audičova. Vsi sodelujete v žrebu za glavno nagrado. Pametni telefon Xiaomi 17T zraven dobi še celoletno brezplačno naročino na paket Full Nice. Poslati moš SMS. Nič 5-1-300-300. Mm-hmm. Uro, ob kateri misliš, da se bo začel zadnji Denisa Audičov, čim bolj točno, mislim lik na sekundo, ne na minuto, pa prosim, pa zraven svoje podatke.
0: Nujno, da potem lahko potalamo nagrade, ne? Torej, še naprej te dva, naprej, še naprej velja za najbolj prijaznega operaterja. Zdaj še bolj prijaznimi paketi, in sicer pakete ima Nice, pa Extra Nice, pa Full Nice. Mimo grede, Full Nice ima internet, več kot 200 televizijskih programov, zran ima še HBO Premium, pa yes. Cinestar Premier, pa časovni zamik, pa TV to go, pa fiksno telefonijo, pa dve mobilni številki z neomenimi klici, sporočili in podatki v Sloveniji. Itak so zdaj znižani, če jih sklenete zdaj, ampak vi to dobite pri nas za ston.
4: Jaz sem ful zadovoljen, mi imamo doma te dva. Že par let in sem ful zadovoljen z njimi. Dajte prosim te dva sam še eno stvar narediti.
0: Kaj?
4: Da se bo na popu lahko reklame prevrtel.
0: Veš kaj, tega pa ne, tega to pa, ker, bogovi škako, pa niso tudi ne na te dvaju.
4: Kako sem bil jezen, v redu, se nekako še razumem to potezo Pop TV, ampak da pa gledam jaz film in mi med drugimi reklamami, ki jih ne morem prehteti, zašteka in moram še enkrat od začetka in še enkrat te reklame pogledati.
0: Veš kaj, jaz tudi dosti reklam snemam, to v bistvu se hoče sam mene zdobiti, ne?
3: Radio 1 in T2, ko je življenje Nice. Odkri Nice ponudbo. T2. Prijazen operater. Nice paket?
1: Imamo.
3: Nice cena?
1: Tudi.
3: Nice hitrost?
1: Seveda.
3: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2. Življenje je Nice.

0: City, čist sveže na Enki, 18 čez tretjo, Menško in Pinter so tukaj na vaši poti domov. Točno 19 čez tretjo je, kar je fajn vedeti, ker ekipa Denisa Avdićova tega naprimer ne ve. Ne?
1: Mene predvsem fascinira, da Avdiću in Deželaku se ni zmešalo v teh dneh.
0: Zakaj?
1: Ker se toliko dogaja, da adijo pamet.
0: Imam občutek, da gre za neko športno tematiko.
1: Lej. Ti bom zelo na kratko, obljubim na kratko, vsi, ki vas šport ne zanima, da bom res zelo na kratko. Ona dva sta najprej v torek zamudila tole.
2: Priložno za Šturma gol! 2-1! 2-1 za Slovenijo, sredi Hamden Parka! Popolnoma zasluženo!
1: Prva zmaga Slovenije v zgodovini nad Škotsko in dobrem je bil članek na 24 ur. Naslov članka Jana Lukača je Cesarjeva nova oblačila.
0: Dobro, to je pravljica, kam to veze s čimerkoli.
1: Tisti, ki fuzbol spremljajo, vejo ti.
0: No, glavne, vsi štirje s tabo vred, kakorkoli.
1: In pa včeraj, nekaj. Zame osebno vrhunec tedna, morda celo meseca, dame in gospodje.
2: Zdi se, da bo šlo. Primož Roglič je evropski prvak. Primož Roglič je evropski prvak. 6,5 sekund je na koncu vendarle ohranil prednosti. Fantastično.
1: Tomaš Košca in Martin Hvastija na TV Slovenija 2. Primož Roglič je vrhunski karier. Je nadel piko na i včeraj pred domačimi gledalci je postal evropski prvak v vožnji na čas oziroma kronometru.
0: A misliš, da A ona dva vesta, da se je to zgodilo? Karkoli od tega?
1: Kdo? Danes pa je, da ima je nekdo povedal, da je Roglič zmagal. Ja?
0: Okay. Sta pomirjena, ki si predstavljam tebe noter postiti. Ne bi bili edini, ki bi imel slabega dneva.
1: No, tako. Men bi se zmešal. Vzemte mi uro, ni problema, ampak da pa o športu ne bi neče vedel, da se mi pa zmeša.
0: No, sve to pa ti zdaj ugasni mikrofon in imamo mir do naslednjih pet dni v Meškem Pinterše. Ja,
3: prižgi radio 1 od 10 do 2.
4: Matjaž Lovše ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
5: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več. Tvoj

0: Одея, Одея із Одея. За ідею обіщій. Одея.сі.
1: Телефон хоче твою позорност. Циста його потребує. Усо. Телефон у порабі шеле коварно уставиш. Агенція за варност проміта.
2: Є добиш коректиска очала своя діоптріожі за 20 євро. Падаєш легко поміриш кірколі за віртуальним оглядалом. На моє мінослєце.сі.
3: Дан Білярда, Прихайов, Сити Парк. Мирна рока, остр поглед. 10 октября гре за рис. Спримляйте бой найбольших словенских билярдистов за наслов державного первака. На то паузените палицо ше у своє роке. Прискусите се у изивих, освоите награду, али се помените кар с първаком. Веч на citypark.si.
4: City Park, полепша дан.
5: На Изи до новега возила Шкода. Камик Изи One же за 16 999 евро. Изберите своега при най-ближием продавец возил Шкода или на Шкода.си.
6: Шкода. Vremenska napoved za življenje?
7: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
6: Zato je dobro imeti varen pristan.
7: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
6: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
8: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
9: Ko fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
10: Nagradna igra. Osvojite Weber žarin predpasnik Autokrka.
11: Autokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
12: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
13: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
14: Internet in TV?
13: Nice.
14: Zraven še mobilna?
13: Extra nice.
14: Dve mobilni in premium vsebine?
13: Full nice.
14: Vsakem pa gigabitna hitrost.
13: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
15: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 u ritmu veselice u Halo Tivoli.
16: Denis Audić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne smehom in dobro veselico. 5. decembra u Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Sih Petrol.
17: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
18: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
19: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
18: Da.
19: Ja že od jutra nosim Lelosi. Lelosi, too comfortable to take on.

0: Jamaloti Alfa, čim sveže na Radio 1 Meško in Pinterstva, tukaj na vaši poti domov. V kratkem, Žan Serčič, Gym Class Heroes, še pred tem tole.
1: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru.
3: Radijska mreža Radio 1.
4: Moj kolega Brane Gregorčič je zapisal, popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugozahodu možne tudi nevihte z nalivi. Jutri tudi oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki pa bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. V soboto pretežno oblačno, predvsem na vzhodu še kakšna kaplja dežja.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
4: Prometni guru Borut Andrejaš.
5: Dobrodošli in dober dan. Vozni pas je zaprt na primorske avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Munec. Zgodila se je prometna nesreča. V delovni zapori pred oviro je tudi zastoj, ki se daljša. Popoldanska gneča, samo naštejem, nekaj glavnih. Primorska avtocesta od Dragomerja proti Kozarjam in naprej po ljubljanski južni obvoznici od Kozari proti Malencam. Severna obvoznica v obe smeri med Bežigradom in Podutikom. Vzhodna obvoznica med Bizovikom in razcepom Zadobrova. Tudi med Zadobrovo in Šentjakobom na štajerski avtocesti v smeri Celja. Pa tudi na cestah Celje, Teharje, Vodice, Moste, Ljubljana, Rudnik, Škoflica, Ljubljana, Šentjakob in vseh ostalih popodanskih znanih. Vseh zastojih lepo prosim, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Zastoji zaradi del so na cestah Izola, Strunjan in Velenje, Mislinja pri Paki v obeh smeri, v obeh primerih in pa promet oviran na cesti Krajna vas Dutovlje, kjer pa odstranjujejo podrto drevje. Radar pa na Prihovi pri Nazarjah pri diskontu in pa na štajerski avtocesti A1 na koncu počivališča Zima merijo v smeri Celja. Če merijo še kje, če bo še kaj aktivnega, aktualnega, modrega, nič 80, 22, 55, srečno pot.
3: Meško in Pintar.
0: Pa 33, lepo zdrav, dobrodošli, Meško in Pintar sa tukaj. Vam ponujava tudi ekskluzivno nov telefon Xiaomi. Čakaj.
6: Xiaomi.
0: Tako smo preverili mi v kitajskem dvoru, da se reče Xiaomi.
6: Xiaomi.
0: Xiaomi 17. Či simple, lahko pridete do nje. E kaj?
6: Xiaomi.
0: Je ne, gdje pravi Xiaomi, je drugi reče Xiaomi.
6: Xiaomi.
0: Xiaomi. Či simple, lahko pridete do telefona
6: Xiaomi
0: 17. In sicer pošljete SMS na nič 51300, v katerem naj piše, kdaj bodo jutri Denis in ekipa začeli z oddajanjem jutranjega programa. Koliko bo šlo to izven 5 ure? No?
4: Zraveno SMS napišite še svoje ime in to je to, se pravi recimo 5.41 rok LP, to je to.
0: LP tudi lahko. Ti torej napoveduješ, da bodo jutri zamudili 41 minut.
4: Jaz mislim, da bojo zamudili. No.
0: Glede na to, da so Denis in ekipa zaprti v hiši brez dnevne svetlobe in ure, vsak dan začnejo z oddajanjem programa, takrat, ko se jim zdi, da je ura 5 in kak dan je šlo, kak dan ni šlo. No, sam
4: več preverimo. Te pol ure po zjutranji kroniki.
0: Tudi tole pride, ja.

0: Žan Serčič in Ari Proker na Radio 1, Meško in Pinter sva tukaj na vaši poti domov. Čas za zjutranjo kroniko. Veronika, kaj greš ti na predčasne volitve?
1: Ma, ne vem. Vse teh referendumskih priložnosti bo, kot zdaj kaže, še kar neki.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Pred referendumsko vzdušje se dotika vrhunca. Že odločeni volivci so naleteli na manjše logistične težave z iskanjem volilnih skrinic. Kako je v zabačenem, Jure?
3: Ja, dogajanja je kar precej. Marljivi vaščani z trga še vedno odvažajo svežo zemljino, ki jo vsako noč na novo krt izrine iz te velikanske krtine. Ljudje so se s tem zdaj že navadili živeti, no še vedno poteka tudi evropsko prvenstvo v kolesarstvu na sobnih kolesih. Za sobnimi kolesarji je že drugi dan vzdržljivostnega kronometra in jutri se bo končalo. No, potekajo pa tudi že predčasna glasovanja, na katera so se volivci z lojternikom morali voziti v 7 km oddaljene Bebole, no zdaj pa se mi zdi, da so vse skupaj rešili že drugače.
4: Mislim, to ni imelo nobenega smisla, ne? Na sama zmeda s tem lojternikom, kdaj bo pelo, grejo skupaj te štirkrat za pa štirkrat proti,
3: ja.
4: A boljš, da jih vozimo narazen, da se ne bi sklofali, a veš. No, pa so pa še te trikrat za pa enkrat proti, pa obraten, pa čist drugač, mislim,
3: ja,
4: teh kombinacij preveč.
3: Rešili, kako?
4: Ja, nač, le o štiri smo odprli sod, pa se noter mečemo ven pupa.
3: Ja. Aj, Marjan.
4: Ja, Magda.
3: Ja, kam ne grem zdaj, Volt?
4: Kar za šank, Magda, kar za šank.
3: A, no, to pa je prorok.
4: Seveda, ja.
3: Ne bi v tiste bebole hodila.
4: Ja,
3: pa
5: drugače je tu zapačen običajno dobra udeležba na referendumih, volitvah.
4: Ne, se pri nas so obvezne,
5: ja, ne, moraš jod.
4: Ja, no, pred leti smo že uvedli, da če ne greš, Volt, daš za šank rundo.
5: Ja,
4: sam pol noben ni šel. Noben.
3: Ja, kdo bi red brez šankrunde ostal? Izoliran.
4: Ja, no, tako da zdaj imamo obraten. Če greš, je šankrunda, a ne? Ja, zdaj bo vsi hodno.
5: Ja, zdaj pa hodno, ja.
3: No, drugač vam pa povem, da se že vsega skapal.
5: Ja,
3: politke. O čem bo mogla še na mestnih razmišljati? Kako se otroke dela, kaj?
4: Ja, prav res.
3: Ne gre vse skupaj urad.
4: Mah, jaz bi raj še ne tvoje smrekce, kaj na medenico vrgu, Magda, a?
3: Ja, sej točen to hočijo, veš.
4: Kaj hočijo?
3: Daj narod butast pa mal počen.
4: Ja, dobro, no, kaj pa pol, kva ćemo zdaj?
3: Ja, kaj, ne bomo, a ne?
5: Veronika, rešitev se bomo najde, ne? Kako ne rečem?
1: Hvala, Jure. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Čučnik, če ne bi akumulatorja zamenjal, bi mi dva zmrznila tle v avtu.
7: Ja, boljš ena topla, kukor dva mrzla, jaz pravim komentira, ne?
6: Ja.
8: Akumulatorji topla. Slovenska energija.

0: Pink, pravkar na Radio 1. Meško in Pinter so tukaj danes na mesto Roberta Roškelja in Zale Perlič. Zakaj? Zato, ker se tudi ona dva odpravljata počasi proti naši brezčasni Marlesovi hiši, v kateri sta zdaj še četrti dan zaprti vsi štirje, Denis Avdićov in ekipa.
1: Zdaj malo je čuden, ker mislim, da bi mogla biti že gor.
0: Je vsak čas.
1: A pa se veš, slovenske ceste, štajerska autocesta.
0: Pa Roši, pa se veš, kaj
1: se no, tako, tukaj. Tako.
0: Nič 5-1-300-300, pa še naprej tudi prava, pravi SMS, oziroma prava SMS linija, da lahko zapišete kakšne spodbudne vestine.
1: Potem recimo še danes, ko bo ta rekla, da je čas za te 12 urice, v sklopu njih pride Dino Kapetanovič, se pravi, sklepam, da jih čaka pub quiz, ker je pač Dino quiz mojster, ne?
0: Ja, vsak čas, ja.
1: Ob 19.30 pride ta Artač in Petan iz Janezov 3 zvečer, ne bi imel pa še karaoke, tako da...
0: Opa.
1: To se zna malo zavleči.
0: Sej karaoke se znajo zavleči in tudi nazadnje, ker je šel Matjaž Lovše žurko narediti, se je potem šel, končal oziroma začel
1: uro in pol prej. Vem, sem bil tles jutri.
0: Aha, aha.
1: Ja, ja.
0: Drugače sem zdaj gledal zadnjih enih 200 SMS-ov na nič 5-1-300-300. Poprečna ura, dragi ljudje, ste zapisali, mislim, dejansko zelo optimistično. 5 pa 21 minut je bila poprečna ura, kar ste zapisali okay. v SMS-ih. Torej, da se ne bodo kaj dost ušteli v zamudi. Najpogostejše napovedi so bile 5 pa 7 minut, 5 pa 17 minut, 5 pa 10 minut.
1: Jaz sem rekel 5 pa 40. Kaj ti praviš?
0: A jaz bi rekel, ja, ne, kaj pa jaz vem, prej zagotovo ne.
1: To sigurno.
0: 5 pa 15. Ti greva se staviti, zajedno.
1: Ajde.
0: 5.45, 5.15. Ne vem, kako bomo merila, kdo je bližje, no?
1: Poraženec da jutr za pivo. Kofe popovdne.
0: Kofe, tako, pravilno. Hvala lepa, hvala, super.
2: Vrača se odbita, zabavna in povsem nora radijska avantura. Koliko je ura?
3: Ja, ne vem. Vse v tem je problem.
4: V drugi sezoni je ekipa še bolj odrezana od sveta. Nagrada pri tebi pa še bolj naj.
2: Osvoji nov pametni telefon Xiaomi 17T z vrhunsko Leica kamero. Samo oglasi se, ko v tvoji bližini, pod klopco, v parku ali na ulici, glasno zazvoni telefon. Odkrij ga, reši ekipo iz teme in si privošči svoj trenutek zase.
4: Koliko je ura 2? Nagrada pri tebi pa še bolj naj.
2: Osvoji nov pametni telefon Xiaomi 17T z vrhunsko Leica kamero. Samo oglasi se, ko v tvoji bližini, pod klopco, v parku ali na ulici, glasno zazvoni telefon. Odkrij ga, reši ekipo iz teme in si privošči svoj trenutek zase.
4: Koliko je ura?

0: Москва. Življение е найс. Радио Ена Обана.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
0: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
0: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
5: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček BioGelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
6: Vozniško pa prometno, prosim.
7: Seveda, takoj.
6: Sprednja leva luč vam ne gori.
7: Joj, kaj pa zdaj?
6: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.
0: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Želiš pridobiti poklicno, srednjo ali višjo izobrazbo? Upiši se v izobraževalni center Memory, Dutovlje ali Koper.
8: Prodajalec, ekonomski tehnik, ekonomist, logistični inženir in še več.
0: Izobraževalni center Memory.
8: Poklikaj na memory.si.

0: O prijetnih melodijah, 5-minutne Adele, Someone Like You, pride Serge Furlan z verjetno malce manj prijetnimi melodijami.
1: Res je, novicam, res je. Pardon. Med drugim bomo v novicah tudi se pogovorili malce o pingvinih, ampak ne teh z Madagaskarja, ampak v tistih blizu Antarktike. No,
0: dajmo se
1: razložimo
0: res.
2: Končno počitnice!
3: Zvezki na stran, kopalke na plan. Krompirjeve počitnice preživite ob morju v Life Class Hotels and Spa Portorož. Medtem ko otroci ustvarjajo in se zabavajo v mini klubu, se vsa družina razvaja v toplih bazenih. Za brezkrben oddih poskrbijo še polpenzion, presenečenje v sobi in veliki Halloween fest z igrami, izrezovanjem buč in zabavo za vso družino. Krompirjeve počitnice v Life Classu. Zvezki na stran, kopalke na plan. Rezervirajte na lifeclass.net.
0: Darego, da nisem točen. Ura je točno 4.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Slovenska policija je po 4-letni mednarodni preiskavi trgovine z drogami in orožjem pridržala 15 osumljencev. Danes je sporočila, da so v torkovi zaključni akciji po Sloveniji opravili več kot 40 hišnih preiskav. Po policijski oceni bi droga, zasežena v vseh sodelujočih državah v 4 letih, na trgu dosegla več kot 37 milijonov evrov. Mariborski proizvajalec avtobusov Tam Europe je ukinil razvojni oddelek in do prve polovice letošnjega leta število zaposlenih zmanjšal za 40. To razkriva ta teden objavljeno letno poročilo. Podjetje ukrep pojasnjuje zmanjševanjem stroškov, njegovo poslovanje pa je po navedbah vodstva odvisno od finančne podpore večinskega lastnika. Otok Zavodovski, blizu Antarktike, pa je izgubil naziv največje kolonije pingvinov na svetu. Britanski raziskovalci so pri tamkajšnjih pingvinih med letoma 2011 in 2025 ugotovili 63-odstotni upad zasedenih gnezd. Razlog povezujejo s segrevanjem morja, drobni reakciji, s katerimi se ti pingvini hranijo, se selijo v hladnejše vode, ptice pa jim zaradi neprimernih razmer za gnezdenje težko sledijo.
5: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
6: Pa ne, še reče, da ni praznih stanovanj, lepo vas prosim.
0: Oj.
6: Večinoma oblačno popovdne s krajevnimi padavinami. Na jugozahodu tudi nevihte znalivi. Kaj? Jutri tudi večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma tudi ponehale.
0: Kaj temperature?
6: Ne.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Ibobil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
8: Ibobil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Veš kaj, s težkim srcem berem te nizke temperature, priznam. Borut, na poti težave ki?
9: Kar nekaj težav. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti v smeri Celja med Lukovico in Blagovico. Nastaja zastoj in še ena prometna nesreča v isti smeri, torej v smeri Celja, tudi pred prvim trojanskim predorom, pred predorom Podmilj. Vozni pas zaprt na primorski avtocesti A1 ostaja proti Ljubljani, med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Munec. Prometna nesreča, tudi tam je zastoj. In pa popoldanska gneča na znanih običajnih vsakodnevnih, med drugim severna obvoznica Ljubljane v obe smeri, Vodice, Moste, Mengeš, Moste, Ljubljana, Šentjakob in tako naprej. Vseh zastojih lepo prosim vedno naredimo in držimo reševalni pas. Promet ostaja ovira na cesti Kraj na vas Dutovlje zaradi podrtega drevja. Prometna nesreča se je zgodila tudi na cesti Mežica Žerjav na Koroškem. Radar pa na Prihovi pri Nazarjah pri Diskontu. Štajerska avtocesta, prvi radar na koncu počivališča Zima v smeri Celja. Še en radar pa na štajerski avtocesti na izvozu z počivališča Celje Zahod Lopata v smeri Maribora. Pa bela škoda aktivna na razkrižju pri gasilskem domu. Hvala za klice, varno pot še naprej.
10: Dragi, izvoli Expectonat sirup. Pikec, zate imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
11: Je okusen, zdaj pa lažje diham.
12: Najboljše iz naravne medicine, Soria Natural.
4: Da bo šel teden hitreje mimo, sta tukaj Miško in Pintar. Glasba, zabava in najboljša družba. Radio 1.
0: Lepo pozdravljeni, dobrodošli 4-3 minute. Meško in Pinter sta tukaj na mesto Roberta in Zale, ki bosta se, upam, da vsak čas prikazala v Marlesovi brezčasni hiši in mata pa je veliko presenečen za naš Denis Audit Show. V tej uri v kratkem izvemo tudi, kaj je Jelko Kacin počel v gozdu, pa kaj se danes zjutraj. Ja, Jelko Kacin je imel tudi, se je kar po gozdu nekaj potikal.
6: Jaz imam pivsko novičko.
0: Tudi o tem, pa tudi kakšna presenečena so bila že danes zjutraj za našo Laro Tošič. Še pred tem pa gledam tudi naše SMS-e na nič 5300 o tem, kdaj bodo najverjetneje začeli z jutrišnjim finalnim šovom Denisa Audičova.
6: 5.41.
0: Si rekel ti. Ok, sem rekel 20 čez 5, čakamo
6: še baš. Ne, prej si rekel 5.15.
0: Pa dobro, no, nič 5.1.300.300, stava velja, kakorkoli že. Nekdo je nas, Ani je zapisala, da se bo program začel 5-5 minut, ker ima Ota zelo dober timing za čas. Ok, dobro, ja. Okay. Kakorkoli, orientacijo, časovno orientacijo.
6: Jutro ona budi, tako da...
0: Ok, ona nas lahko reši. Ampak rabimo še pa vašo napoved, nič 5.1.300.300. Gre za fantastične nagrade, za čisto nov...
13: Xiaomi.
0: 17. Tako da dajte, nič 5.

0: Kiss.
1: Princ je tole pravkar na radiju Ena Meško in Pintar so tukaj, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Ne vem, če ste vedeli, T2 je v celoti prenovil svojo ponudbo, imajo pakete z novimi imeni, bolj jasno izbiro in vse skupaj povezuje slogan Življenje je nice. Kar je
2: res? Imajo torej nove pakete, mi smo pa v hišo zaprli svoje stare, jutranje prijatelje.
1: Ja,
2: o čem govorimo?
3: Koliko je ura? Sezona 2.
4: Bo brez povezav z zunanim svetom, Denis Audič Show še vedno v koraku s časom.
1: Na nič 5-1-300-300 lahko napoveste, ob kateri uri se bo jutri začel Denis Audič Show in, če imate srečo, je vaš čisto nov telefon
5: Xiaomi
1: 17T in celoletna naročnina na paket T2 Full Nice.
2: Full Nice je pa tudi spremljati dogajanje iz pametne Marlesove hiše. Ota Roš, recimo, je vodja dneva danes, ne?
6: Plan je, škaj?
7: Goveja juha.
6: Goveja juha, takoj bomo dali kuhat. Eno od vas se bo tudi naučil kuhat goveja juho, Lara.
8: Znaš? Veseljam.
6: Res?
8: Okay. Komod, kaj pomagam.
6: Tako da Lara mi bo pomagala pri kuhanju, sem pa malo včeraj gledala, naroden mi je bilo, obiski so prišli, žurka je bila in mi imamo vse fule prašno, fule umazan, tako da vidi, boste malo pometla, posesala, večkem bomo počistali, malo bomo reda naredili. Tako, te stvari, te osnove.
2: Omej čakam svojega tasta, Miho Deželaka, kako bo zmetlo tam okrog, pa s temo za prah pucat, me zanima. Čeprav, s kuhanjem je že presenetil ta teden, tako da mogoče pa še s pospravljenjem.
1: Ota,
2: I Reni na odreba neč večej.
1: Ja, se to, ja, bo čist prav vzgojila, Ota. Sicer jaz, pa tvojemu tastu tudi še neke storilno, krivica se mu je godila.
7: Fa so mi scuzali.
8: Kaj so ti scuzali?
7: Fa. Ampak v redu, razumem pač. Vse to je v redu. Skrbimo za higieno, ne, dišimo drug drugmu. Moj fa očitno najbolj diši ljudem.
1: Fasom bo scuza.
2: To si moramo nekam shraniti.
1: Fasom iz scuza.
2: Ta del si morava shraniti v najno interno mapo.
1: Interno mapo.
2: Kot vrhunec dneva se je poglasil edini človek, ki lahko spi med plavanjem.
9: Med plavanjem je spal.
8: Kako?
6: Ne,
8: pa to gre, ne. Ja. To pa ni šans.
9: A takrat delajo roke.
10: Delajo. Jaz plavam in spim zraven, kot bi bil buden čisto, ne. Sam ljudje, ki so v meni, vedo to, ne, da jaz občasno zaspim in ko začnem malo sem pa tja po kače iti, me postejo par meru. Začetka so me z veslom rukali in me ne bilo najbolj prijetno.
7: Z veslom je valjda
8: tam tudi.
10: Z veslom me, ki je vrebra zadev. No, pa so pa začeli to malo bolj vljudni biti do mene, mečki bolj nežni.
1: Wow. Mislim, tako kot, tako kot pri Martinu Strelu nikoli ne veš, s čim te preseneti. Tudi nikoli pri ekipi Denisa Audičova zdaj zaenkrat še ne veš, kako nas bodo presenetili, predvsem časovno. Splača se poslušati jutri, ko je dan D, pravzaprav. Ko lahko torej dobite nov telefon, ki se mu reče
5: Xiaomi
1: 17T, ki ga podarja T2. Vaša naloga pa je, kar zdaj naredite to, ker pol vem, da ne bote imeli časa, pa se bo nekaj zgodilo, pa bote šli mimo, pa se veš. Zdaj vzemite v roke telefon in samo napišite v SMS na nič 5-1-300-300, kdaj bodo jutri začeli ekipa Denisa Audičova oddajati program, kjera je to ura. 5.00 najverš, ali pa je?
2: Ali pa, ko pa veš?
1: Dajte imeti uro pa minuto zraven napisan, pa zraven še svoje ime, pa samo držite pesti, da vas računalnik izžreba za nov telefon gre, drage dame in gospodje.
2: Na telefon in celoletno naročnino na T2 Full Nice.
1: Full Nice.
2: Full Nice.
1: Od treh tisti paketo je tretji Full Nice je najbolj, je Full Nice, je najbolj nice.
2: Absolutno, najbolj nice, ker je pač T2 v celoti prenovil svojo ponudbo, moje pakete z novimi imeni in vi lahko ta paket dobite za cel let. Zaston!
1: Lahko, prosim. Hitler. Jaz bi se prijavil, no, tam se veš.
3: Radio 1 in T2, ko je življenje nice. Odkri nice ponudbo. T2, prijazen operater. Nice paket?
11: Imamo.
3: Nice cena?
11: Tudi.
3: Nice hitrost?
11: Seveda.
3: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2, življenje je nice.

In Nina Pušler, pravkar na radiu ena, Meško in Pinter sva tukaj na mesto Roberta in Zale, ki sta vsak čas malce nazaj stopila tudi v Marlesovo brezčasno hišo, vse lahko spremljate tudi na radiu ena TV. Mi pa med tem z veseljem pozdravljamo novo produkcijo Roka Pinterja in njegove rubrike, ki se imenuje Pivska novica.

0: Hvala lepa, kolega Pintar, za tole fantastično. Sam še čakamo neke inšpekcije, pa Gargija, da pride dol in smo rešili.
1: Glede na to, da poteka izziv, koliko je ura, je tudi glavni podatek najne pivske novice povezan z uro in glede na to, da minister za zdravje očitno želi rahljati omejitve prodaje alkohola in izničiti ta kebrov zakon.
0: Tisti kebrov zakon, aha.
1: Ja, očitno bo pivska novica mogoče kmalo celo legalna. Imam tri take bizarne rekorde, povezane s časom.
0: Izvolite.
1: Nemec Achim Gratias je leta 2006 postavil Guinnessov rekord za največ natočenih kozarcev piva v eni uri. In? V eni uri mu je uspelo natočiti 1437 kozarcev, 24 kozarcev na minuto, oziroma vsake 2,5 sekunde en kozarc.
0: 2,5 sekunde za eno pivo.
1: Še kako je to moglo teči?
0: To moglo teči? Celo običajni duc ne teče tak fejst.
1: Ja, počutno je imel nekega ekstra, kaj je s tem.
0: Pa, ki bi tudi zbjaz doma tudi imel, da bi to tako hitro teklo, no?
1: Ja. Leta 2013 je Robert Dullinger, spet v Nemčiji, v eni minuti odprl oziroma priklopil 13 pivskih sodov, se pravi 4,6 sekunde in je preklopil pivski sod.
0: Opa.
1: To je tudi Guinnessov rekord. Julija 2026, se pravi leta, so pa Texas Rangersi postavili svetovni rekord za največji kozarec piva, 2415 litrov. Polnjenje je trajalo uro 45, se pravi, da so v bistvu nekak... Ne vem, sploh kako ne to zaključim, pač mislim, svaka je čas, 2415-literski kozarc, da so ga naredili in napolnili kapo. Dobro.
0: Jaz mislim, da skrajni čas, da bi videl kolega Pintar enkrat pa zares šla na Oktoberfest, letos ga je obiskalo 7,4 milijona ljudi, to kar je rekord, tu je še en rekord.
1: Naju ni bilo tam.
0: Naju ni bilo skran, sramota, sem tom rekel, Gargi, če poslušaš, če smo to danes, če te pivske novice teramo, zdaj že leto po pol, mi smisla si zaslužimo. No?
1: Pa, se gremo oddajati program gor.
0: Tako.
1: Adi pa zdravo.
2: Izkušen kapitan tudi po razburkanem morju ladjo pripelje v varen pristan. In tudi, če življenje včasih pošteno ziba, je lepo vedeti, kdo je ob tebi.
3: 15. oktobra bomo v Kopru. Na čudežu življenja z Žanom Serčičem. In z glasbo, ki ima nekaj sonca, nekaj ljubezni.
2: In malo vonja po soli. Čudež življenja ti podarjata Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
3: Ker življenje ne gre vedno po načrtih. Lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi.
2: Samo 100 poslušalcev Radia 1 že imaš v stopnici. Pohiti, ker morje ne čaka. Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
4: Čau, komotor tukaj. Pazi zdaj, Ventrip bo imel od 15. do 17. oktobra jesenski hišni sem na Brezovci. Pripravili so odprodaja avtodomov, testne vožnje, ena na ena posvetovanje s strokovnjaki, pa še sejemske popuste. Več na ventrip.si. Kaj zdaj? A se vidimo?
3: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
5: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
6: Iščeš nov telefon? Xiaomi 17T navdušuje z odlično kamero Leica, čudovitim zaslonom in zmogljivo baterijo. Zdaj je na voljo tudi v T2 klubu. Ugodno in na obroke. Xiaomi 17T, to bo nekaj zate. In to v T2 klubu.
7: V Kiku odkrijte ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
8: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
9: Vremenska napoved za življenje?
10: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
9: Zato je dobro imeti varen pristan.
10: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
9: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
11: Že od leta 1946. Italijanska tradicija, dovršen dizajn in ljubezen do doma prihajajo na vašo mizo, ker jo spreminjajo v še lepšo zgodbo. Tonjana, tvoja ideja doma.
12: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
13: Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
14: Pri najbližjem Monterju in na tratnik.si
13: že od 2990 evrov.
15: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
16: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
17: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar. Dom udobja.
18: Dodatnih 50% popusta, če nakup opraviš v naslednjih 5 minutah? Ja, seveda. Podrobno preveri legitimnost spletne trgovine, preden vneseš svoje osebne podatke in podatke o kreditni kartici. Prisluhni na svetom bank in hranilnic v boju proti spletnim goljufijam. Pazi se, izobrazi se.
19: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
20: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
19: Da.
20: Ja že od jutra nosim Lelosi. Lelosi, too comfortable to take on.
21: Kupujete nepremičnino?
22: Nepremičnine.net.
21: Nepremičnine.net.
22: Nepremičnine.net.
23: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: Na današnji dan ne gre ravno po maslu, tukaj je Rok Pintar, ki je prebral en zelo slab vic in ga želi povedati vesoljni Sloveniji.
1: Ne vem, če veš, jaz sem se hotel vpisati na medicinsko fakulteto. Pa sem pa pogruntil, da smer pacijent ne obstaja. Jaz bom malo boljši, kot državak v teh vicih prsa.
0: A je res?
2: Se vidi, da ste iz iste familije.
0: Prav z iste familije sta. Tako se še smejiš, pa pol ure, pa kaj.
3: Dragi, izvoli Expectonat sirup z drosero in eukaliptom. Piket, zate imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
4: Okusen.
5: Prav začutil sem svežino vdiha.
3: Najboljše iz naravne medicine Soria Natural.
4: Glej, mami, lažje diham.
6: Radijska mreža Radio 1.
1: Poslušil raj na lesno, pa so rekel, da sem za smer že bo že dost zabit, tako da vrede.
0: Pa, kaj si, no daj, kar stresaš z rokama, no?
1: Ne, vrede, zvečer in po noči oblačno, jutri tudi večinoma oblačno, še se bodo pojavljali krajevne padavine, ki bodo čez dan, oziroma do večera po večini tudi ponehali.
6: Najhitrejši prometni servis Radia.

0: vozimo se kako?
1: Ja, vremenu primerno in dežju, torej mokre so ceste previdno, zaradi tega sta se zgodili dve prometni nesreči. Prva na štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Blagovica, tam sta zaprta vozni in prehitevalni pas, nastaja daljši zastoj. Malo naprej, pred prvim trojanskim predorom, tudi na štajerski avtocesti, pa še ena nesreča v smeri Celja, tudi tam zaprta prehitevalni in vozni pas. Promet poteka v obeh primerih samo po odstavnem pasu, tudi tam nastaja gneča. Popodanska gneča na vseh znanih običajnih obvoznicah in upadnicah, pa lepo prosim, v vseh zastojih nujno naredimo in držimo reševalni pas. Zastoji zaradi del so tudi na cestah Izola Strunjan v obe smeri in Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri. Še vedno pa je zaprta cesta Mežica Črna na Koroškem med Črno in Žerjavom, zgodila se je prometna nesreča. In pa zadnji radar, ki ga sporočate, je bela škoda na razkrižju pri gasilskem domu. Če bo še karkoli novega prometnega, čim manj nezgod, lepo prosim, 080-22-55, srečno.
2: Meško in Pintar.
3: Res je. Veliko smeha, veliko solza smo tudi videli v tej naši Marlesovi hiši, ki zdaj že praktično četrt dan se gremo tole našo norijo. In me prav zanima, ne glede na to, da se dan slari, to še zgodilo eno veliko presenečenje, koliko časa bi ti, kolega Pintar, lahko ostal noter? Ker zdaj po štirih dneh, tako brez ure, pa praktično z relativnimi, ja, ok, so prijatelji, niso pa glih, ne, ljudje, ki so, vseeno so sodelavci, koliko časa bi ti lahko zdržal z njimi?
4: S kjerim sodelavcem zdaj?
3: A ja, a to je odvisno.
4: No, zelo odvisno.
3: Ja, no, sicer naša Lara Tošič dobila presenečenje.
4: Če bi mi dal možnost, da spremljam šport brez težav zraven, bi zdržal. Tudi s tabo, mogoče ne dva dni.
3: Celo dva dni?
4: Mogoče.
3: Dobro, radi nekaj je. Ampak k sreči je Lara Tošič rekla, da je skoraj že mislila pritisniti rdeč gumb, torej gumb za izhod.
4: Aj.
3: Pa se je zgodila eno veliko presenečenje. Katero čez par minut?

0: kar na Radiu ena Meško in Pinter so tukaj, lepo zdravi in dobrodošli.
1: Zdaj, to jutro se je zgodilo eno veliko presenečenje. Lara je v ponedeljek tekom te 12 uric povedala, da edinkrat, ko bi pritisnila na rdeči gumb, je danes, ko njena sestra praznuje 30 let. Oh. In če se ne bo počutila okej, bo pogrešala, bo pač šla. Ampak ni rabila iti. Njena sestra Anita je danes prišla za svoj rojsten dan presenetet Laro.
2: Oh my god, no.
3: Oh my god.
2: Zakaj si prišla?
4: Od Lare sestra je tukaj, praznuje danes 30 let. Zdaj se objemata, jokata.
1: In Ota je najprej rekla...
2: Pa niste me vedeli, bi malo pospravila.
5: Pa se, če bi videla, kako je pri njej, veš.
2: A ja?
1: No, sestra Anita ni ostala dolžna.
6: Da pridem v njeno sobo, tako da tole še v redu.
2: Okay.
1: Temu, kar rečemo, ta prava sestrska ljubezen, je pa Anita razkrila, da je Lara zelo zgodaj želela postati radijska voditeljca.
6: Že je bila stara 4, se je igrala, da je radijska voditeljca. Pa je mene gostila vsake tok cajta.
7: Sem verjetno ni mislila, da bo tok malo plačena, ne?
1: No, to je pa zelo verjetno res. In med debato je prišla tudi ena in edina.
4: Še mami je. Še mami.
2: Pa zakaj bi to dala? Jaz bolj nisem hodila joka dok.
1: No, Anita je tudi povedala, zakaj je mami sploh zraven, ne?
6: Da morava iti, da ne vsečaj tistega gumba pritisnila, da nas ne osramotiš. Ena urca, pa sve bila tle, a veš?
2: Ja, valjda, ja.
8: Pa sem vedela, da boš ustala.
2: Ja.
8: Potem, ko si pakirala, ko si več alkohola sabo vzela po oblek.
1: Lepe besede mame,
7: no,
1: ja.
7: No, dobro je zašpecala, ha?
1: Fajn.
7: Ljubi, bog.
1: Denisa je pa za finale zanimalo.
4: Boš kaj natočila?
2: Ja, ne vem, če je še kaj ostal.
7: To zdaj ful deluje tako, da je pač... Zdaj smo zvedli v tem breku, da je Lara vaš pijanka. Sam to smo zvedli za tem.
1: Denis in trije kroniki tudi na Radio 1 TV, mimo grede, ne?
7: Radio 1 TV vse si lahko zavrtite za nazaj, pa mislim, da sta Roši pa Zala še vedno tam, ne? Tako da se splača preveriti, no?
9: Koliko je ura? Sezona 2.
10: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
9: Samo na Radio 1 in Radio 1 TV. Now this is not the

0: Plus Avenue, pravkar na Radiu 1. Meško in Pinter so tukaj na vaši poti domov. Lepo zdrav, dobrodošli. Ne moremo mimo včerajšnje novice, ki je sicer tudi prišla pod radar novinarjev.
1: Ja.
0: In sicer Jelko Kacin, seveda ga poznaš, poznamo ga kot nekdanjega ministra in poslanca, danes pa prvi mož koordinacijskega odbora za državne proslave in prireditve. Šel je nabirat gobe na strmem terenu nad zgornjo besnico.
1: Besnico.
0: In je grdo padel in si zlomil kolk. Gorski reševalci so ga morali prenesti do ene jase, potem pa še s helikopterjem v bolnišnico.
1: Mislim, se velika delamo malo norca z Jelko Kacina, ampak tukaj pa res vse dobro, čim vse hitrejše dobro. Okrevanje.
0: Resna Jelko. Stvar, so ga operirali, zdaj je že doma in okreva, pravijo super, mediji, tako super. Da seveda mu želiva vse dobro. Imam pa tri stvari vseeno zapovedati, kar se ljudje mislijo, kar sem slišal, da ljudje govorijo, tukaj pa je pri nas pobajti. Torej, obnoviva zgodbo, vprašaj me, kaj se je zgodilo z njim.
1: Kaj se je zgodilo z Jelkom Kacinom?
0: Skoraj je šel po gobe. Čist dobesedno, ne v prenesenem pomenu, ne narobe razumeti.
1: In kaj je počel tam v gozdu?
0: Užival je, dokler je lahko.
1: In najpomembneje, kako bo z okrevanjem gospoda Kacina?
0: Naslednjih 14 dni bo ključnih.
1: Pravijo. Ti si puknem.
0: Jelko, čim hitrejše okrevanje. Hvala vsem reševalcem zdravstvene ekipe, ki so pomagali. Hvala lepa.
2: Radio 1 Obala. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120 dnevna, le 4,59 €. In dve nagrobni sveči, le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
4: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
3: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Želiš pridobiti poklicno, srednjo ali višjo izobrazbo? Vpiši se v izobraževalni center Memory, Dutovlje ali Koper.
7: Prodajalec, ekonomski tehnik, ekonomist, logistični inženir in še več.
6: Izobraževalni center Memory.
7: Poklikaj na memory.si.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Mi se tole pravkar na radiu ena par sekund, pa bo ura pet. Sergej, kaj slišimo novicah o peti?
1: Med drugim tudi to, da je prebivalcem planine v Kranju prekipelo, dovolj imajo pokanja petard, norenja in ropotanja mladine s skuteri. Policija in redari pa občina pravijo, da bodo ukrepali. Bomo videli.
2: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
0: Ura je pet, srečno pot domov.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Ker predlagani spremembi ne bi prinesli dovolj prihranko, je vlada iz parlamenta umaknila predloga sprememb zakona o visokem šolstvu in znanosti. Z njima je želela upočasniti rast državnega financiranja teh področij. Po poročanju STA naj bi zdaj pripravila širše spremembe. Visokošolski sindikat opozarja, da ministrstvo po njihovih informacijah načrtuje drugačno plačevanje dodatnih pedagoških ur. To bi lahko po oceni sindikata na finančno šibkejših fakultetah pomenilo nižje plače za enako delo. Zaradi ponovnega razgrajanja na Kranjski planini napovedujejo okrepljen nadzor policistov in redarjev tudi s skupnimi patruljami. Občina načrtuje kamere in hitrostne ovire. Policija prebivalce poziva naj kršitve takoj prijavijo na številko 113. V Franciji premier Sébastien Lecornu po množičnih dijaških protestih prve ukrepe napoveduje za konec meseca. Dijaki zahtevajo več denarja za šole in boljše pogoje za pouk, opozarjajo na pomankanje učiteljev in dotrajane stavbe. Protestom so se pridružili tudi šolski sindikati, ponekod je prišlo tudi do spopadov s policijo.
4: Ponoči se bodo padavine okrepile in spet zajele večji del Slovenije, jutri čez dan pa postopno slabele in do večera po večini tudi ponehale. Bo pa še vedno jutri oblačno, temperature čez dan od 12 do 16 na Primorskem do 21 stopinj. V soboto pretežno oblačno, ponekod na vzhodu predvsem bo občasno še rahlo deževalo. Na zdaj pa se je to kot obre temperature 17 stopinj Bled in Kamnik, Ljubljana 18, Metlika 20, Pragersko in Maribor 22, v Kopru merimo 24 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
6: Borut. Pametna izbira.
7: Ja, res je pametna izbira, danes pa sploh glede na vreme veliko težav. Previdno, da ne pride do naleta, vozni pas je zaprt na H4 hitri cesti, Razdrto Nova Gorica, smer Razdrto, pred izvozom Selo, pokvarjen avtodom na voznem pasu, pozor. Zaprta sta vozni prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Blagovica, prometna nesreča, nastal je daljši zastoj in nekaj kilometrov naprej tudi prehitevalni in vozni pas zaprta v smeri Celja pred predorom pod mil, pred prvim trojanskim predorom še ena nesreča in tudi tam gneča. Zaprt pa počasni pas na Primorski avtocesti proti Kopru med Lomom in Nuncem, pokvarjeno vozilo, še vedno popoldanska gneča na obvoznicah in upadnicah po naših mestih, v vseh zastojih pa vedno prosim naredimo in držimo reševalni pas. Zaradi prometnih nesreč dve zaprti cesti, Laško-Rimske Toplice pri vasi Sevce, obvoza ni oziroma je ta po lokalnih cestah na Rečico ali Brezno pravite, in pa zaprta tudi cesta Mežica Črna na Koroškem med Črno in Žerjavom zaradi prometne nesreče, tudi tam obvoza ni oziroma je ta po znanih lokalnih poteh. Zastoji zaradi del pa so še na cestah Izola Strunjan v obe smeri in Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri zaradi del. Zadnji radar še vedno čaka in ustraja na Prihovi pri Nazarjah pri Diskontu. Varno pot in hvala za vse klice.
8: Dragi, izvoli Expectonat sirup. Piket, zate imam pa lažje dihajmo, Soria Natural.
9: Je okusen, zdaj pa lažje diham.
10: Najboljše iz naravne medicine, Soria Natural.
3: Ona dva spremljata dogajanje, delata z vami, skrbita za dobro voljo in še vrtita najboljšo glasbo. Miško in Pintar. Radio 1.
0: pozdravljeni, dobrodošli. Na svoji dožnosti sva na mesto Roberta Roškarja in Zale Perlič, ki še sta še naprej tukaj v hiši, brez oken. Lahko rečemo, da brez oken, mislim, brez dnevne svetlobe, pa brez tako, časa, pa brez vsega. Šla sta obiskat naše štiri prijatelje, ki se zaenkrat super držijo, glede na to, da so zdaj že četrti dan noter zaprti. Sta pa dobila ene take, oziroma vsi štirje so dobili ene take ure in vsaka kaže drugačen čas. Tako da še ena dodatna zmeda skupaj.
4: Fantastično, fenomenalno. Več o tem poveva po dveh, ko poveva tudi, kako še vedno lahko pridete do novega telefona, ki se imenuje, imamo pripravljeno.
0: Sam trenutek. A zdaj si me dobil, čakaj. Aha, čakaj.
11: Xiaomi
4: 17. Poveva po dveh.
0: Vsak čas, ostante tukaj, hvala lepa.

0: Da bojovci so tole in dobra vila. Meško in Pinter so tukaj 5 pa 12 minut srečno pot domov. Za vse tiste, ki greste domov, za vse tiste, ki pa ostajajo noter, pa še bodo zdaj nekaj časa.
1: Ekipo Denis Audičova smo odrezali od sveta. Brez neta, brez ure, brez telefonov. Ali sploh še vedo,
2: koliko je ura?
3: Sezona 2.
4: Pa, jaz mislim, da malo se jim zdi, koliko je ura, točno pa ne vejo. Vse smo jim heknali, vse smo jim vzeli, vse smo jim zaprli, kar se je dalo.
0: Ja.
4: In zdaj nas predvsem zanima, kdaj bodo jutri začelo dajati program zjutraj.
0: Še naprej na nič 5 na 300 300 zbiramo vaše predloge. Splača se vam, saj lahko zadenete Xiaomi 17 telefon.
4: Zdaj, če pogledamo neko povprečje, ok, v ponedeljek so začeli 5 nič nič, ki so še vedeli.
0: Ja.
4: V torek so začeli, mislim, da 5 pa 5 minut.
0: Res je.
4: V sredo so začelo pol 7 zjutraj. Ja. Danes pa spet 5 pa 8 minut.
0: Ne moreš verjeti, da ta biološka ura je neverjetno dobra. Zdaj ne vem, ali jim bo, jim je morda pobrkljal biološko uro današnji gost, ki je imel veliko zapovedati, naprimer, da se lahko dotakne tudi najnevarnejšega krokodila, ne, da bi ga ugriznil, pa da se je naučil obvladovati morske bike, pa da lahko med plavanjem spi in še naprej avtomatsko plava. To so samo mnoge. In ne, to ni Chuck Norris, to je najboljši kolega Chucka Norrisa, Martin Strel, ki je tudi sam rekel, da je spoznal Chucka Norrisa.
5: A miš, da je Chuck Norris šel pred tabo, zato ker ni cvička pil, je bilo to to.
6: Chuck Norris
5: je... Zdaj si ti pač.
6: Chuck Norris je bil dolgo v formi, osebno sem ga poznal, tudi njegovo lušno partnerico, predvsem mlajšo. On je dolgo bil na mojih receptih, ko je začel pa piti tiste svoje zgodbe. Je začel pahirati.
5: Ja, ki nima cvička.
7: A je pa sta se kdaj pomerila s Chuckom? Tako?
6: No, tako smo se, kot z Mikeom Tysonom, neko skupredova se vedno boksava.
0: Ja. Se na svetovni lestici športnikov je bil on prvi, med predmesijem Ronaldom, Tigerjem Woodsom in Michaelom Jordanom. To smo že veliko krat slišali. Pa tudi koliko žensk je imel v obdelavi med spanjem.
6: Če bi jaz povedal, koliko sem žensk slekel po obleku med svojih plavnjih.
5: No to recimo mene zanima.
6: A te zanima, ne? No,
5: zdaj, pa imena, številke, kot te stvari.
6: Teh številke je skoraj ne mogoče izdati.
5: A so primerljive s kilometri recimo?
6: Tam nekje. Raj malo več bi bilo tega. Ne?
5: Ok. Pa si vmes tudi spal?
6: Tudi spal sem vmes, ne?
7: Pa je ona delala, ali ste pir?
5: A te je tudi kaj rukrla, tako kot mi zvesla? Te
6: a te
5: je
6: zvesla?
5: Tebe rukrla, s čim te je rukrla?
6: Je me je malo, rebra me je špikala.
5: A se nazaj rukno?
6: Ja, če bo, ja, tako je.
5: S čim pa, zvesla?
6: Ja, to je pa res vprašanje, s čim, ja.
5: Zveslom, valjda, zveslom.
6: Najbrž,
5: ja. Pogovarjamo, ja.
4: Celoten pogovor z Martinom Strelom lahko za nazaj pogleda, te časovni zamik Radio 1 TV. Tam za čas kosila je bilo to danes lih take fajne debate za obzresku, ne?
0: Ne, mislim, mam se splača, ker če nimate zdaj časovnega zamika, pa ga lahko dobite tudi v novem paketu, te dva full nice, ki ga lahko dobite za eno leto brezplačno, če pravilno uganete, na nič 5, na 300, 300, kdaj bo ekipa zaštartala. Tak da, glej, za tisti čas, ko bote dobili ta paket, lahko že nazaj prevrtite, pa še ne bo prepozno.
4: Vse... Ka bo v tem odcajtu še Martin Strelo vse naredil?
0: Kaj, če za ne bo, je drugo vprašanje.
1: Koliko je ura? Sezona 2.
2: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
1: Samo na Radio 1 in Radio 1 TV.

0: To je Taylor Swift, Shaker Off, to je Radio 1. Meško in Pinter so tukaj, lepo pozdravljeni, dobrodan, dobrodošli. Imam eno aktualno novico zdaj, kolega Pintera v Ljubljani. Se je tudi uradno tudi začela ogrevalna sezona, ne?
1: Že?
0: Ja, kaj že? SPL, ne, ta glavni upravnik je letos začnel 6. oktobra, to je pred včerajšnjim. Do 9. oktobra naj bi vključili ogrevanje v vseh stavbah, ki jih upravljajo. Lani so začeli 1. oktobra, torej letos 5 dni pozneje. Sicer ni enega datuma za celo Ljubljano, stanovalci se za začetek dogovorijo prek upravnika in potem to seveda pač normalno gre tudi po leti za toplo vodo, ne? In tisto, da pravijo tri dni zapored ob 9. zvečer, 12 stopin ali pa manj tega, pa je to sploh več ni obvezno, tako da pač on lahko vklopi, kadar želi.
1: Pa tudi pozneje.
0: Tudi pozneje, no, pri nas so začeli kurit, vse super, dogovorjeno, samo ena stvar se ne strinja s tem, in sicer to je moj radiator, mrzel, jaz ga odprem na 5, 0, zaprem, itak 0, spet odprem, 0, ne, zdaj vrtim brez razloga, sam da se vidi, da jaz nisem odnehal nad njim, sem spustil zrak ven, da ne bo kdo pisal na nič 5-1-300-300, to me vsi prašajo, si odzračil radiator, ja, to morate pa je nujno narediti, ne, radiator ma, nima več zraka in tudi jaz ga več počasi ne imel, glede na dejstvo, ko sem seveda tudi malo potolkel radiator, ne, ne, malo tako je, doma kdo 8. oktober in mogoče lahko kdo kurit začel in ni, ne, tako da zdaj hodim vsakih 10 minut gleda, če se je kaj zgodilo, še vedno mrzlo, tako da če ima kdo kak, mu rekel kak nasvet, nič 5-1-300-300, še vedno zelo hladen radiator do mene, jaz po drugi strani njega božam 10 minut, pol ga tolčem, pol se razizdim in mi postane vroče, tako da mogoče pa to njegova strategija, da vseeno mi vroče postane, čeprav je ful mrzlo notrno.
1: Lej, probaj stari, veš, če pa možete reš malo migat, se segreješ.
0: Na to hočejo, ne to šparajo.
1: Veš kaj, vrn in pa po kuru so toplo vodo zbloka, veš, pa pet potuš, ne.
0: Kaj, če imam bojler svoj, kom, 150 evrov klopim
2: pol. Danes v zjutranji kroniki.
3: No, potekajo pa tudi že predčasna glasovanja, na katera so se volivci z Lojternikom morali voziti v 7 km oddaljene Bebole, no zdaj pa se mi zdi, da so vse skupaj rešili že drugače.
4: Mislim, to ni imelo nobenega smisla, ne, na sama zmeda s tem Lojternikom, kdaj bo pelo, grejo skupaj te 4x za, pa 4x proti,
3: ja.
4: A boljš, da jih vozimo narazen, ja, da se ne bi sklofali, a veš.
2: Zjutranja kronika, polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Čučnik, če ne bi akumulatorja zamenal, bi mi dva zmrznila tle v avtu.
6: Ja, boljš ena topla, kukor dva mrzla, je spravim komentira, ne?
5: Ja, ja.
7: Akumulatorji topla. Slovenska energija.
8: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Čakanja je konec. Pripravite se. Čas je za modni festival. Samo v nedeljo, 11. oktobra, izkoristite dodatnih 70% popusta na outlet cene in nepozabne ponudbe ves dan. Noventa di Piave Designer Outlet. Pridite po 70% popust in bodite priča neskončnim presenečenjem.
9: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
10: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
11: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
10: Kaj tahografe? Te pa njema mi je Passata.
11: Vredo je.
12: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Vremenska napoved za življenje?
15: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
14: Zato je dobro imeti varen pristan.
15: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
14: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
16: Dragi, izvoli Expectonat sirup z rosero in eukaliptom. Piket, zate imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
17: Okusen.
18: Prav začutil sem svežino vdiha.
16: Najboljše iz naravne medicine Soria Natural.
17: Lej, mami, lažje diha.
19: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
15: Internet in TV?
20: Nice.
15: Zraven še mobilna?
20: Extra nice.
15: Dve mobilni in premium vsebine?
20: Full nice.
15: Vsakem pa gigabitna hitrost.
20: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
21: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. sejemkomenda.si.
22: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo. Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša karijera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. fkpv.si.

0: Dragi, izvoli Expectonat sirup z rosero in eukaliptom. Picăt! Zate imam pa, lažje dihajmo Soria Natural.
1: Je okusen!
2: Prav začutil sem svežino vdiha.
0: Najboljše iz naravne medicine Soria Natural.
1: Lej, mami, lažje diham!
2: Radijska mreža Radio 1.
3: Še desna roka Braneca Gregorčiča, Rok Pintar, kakšno bo vreme?
4: Po noči se bodo padavine okrepile, zajele večji del Slovenije, jutri čez dan pa postopno slabele in do večera po večini tudi ponehale. Se neč ne rečem, fajn nas je zalil, da je bil že zelo potreben, ampak jaz ga imam kar hiter dost.
3: Je dobro, ti bi rad imel tudi 35 stopin, pa ne moramo imeti tega.
4: Ja, absolutno, žal trenutno Koper 24 največ. No.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Dizel po ceni običajnega dizla, ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
3: Kaj imamo novega na cestah?
5: V bistvu nič novega, samo stare zadeve in pokvarjen avtodom na voznem pasu H4 hitre ceste, razdrto Nova Gorica, smer razdrto pred izvozom Selo, previdno prosim, in še vedno dve prometni nesreči na štajerski avtocesti, obe proti Celju, prva pred priključkom Blagovica, zato sta še vedno zaprta vozni in prehitevalni pas, pred to oviro daljši zastoj skoraj da do Krtine, in pa potem še ena nesreča pred prvim trojanskim predorom, pred predorom Podmilj, tudi tam zastoj in zaprta prehitevalni in vozni pas. Nekaj popodanske gneče je še ostalo na ljubljanski južni obvoznici A1 med Kozarjami in Malencami, pa na cestah Vodice, Moste in Tomačevo Črnuče. Vseh zastojih lepo prosim vedno naredimo in držimo reševalni pas. Še dve zaprti cesti zaradi prometnih nesreč, prva Laško-Rimske Toplice v vasi Sevce. Obvoza ni uradnega, oziroma pravite, da je po lokalnih cestah na Rečico in Brezno, kjer pa so še vedno zastoji. In pa zaprta tudi cesta Mežica Črna na Koroškem med Črno in Žerjavom, obvoza ni. Zastoji zaradi del pa so na cestah Izola Strunjan in Velenje Mislinja pri Paki. Zadnji radar v Prihovi oziroma na Prihovi pri Nazarjah pri Diskontu. Hvala za čisto vsak vaš klic na 080 22 55. Varno pot.
2: Meško in Pintar.
3: Drage dame, spoštovani gospodje, Meško in Pintar sva še naprej tukaj, še naprej spremljamo tudi naše štiri prijatelje, ki so se zatekli v brezčasno, bomo rekli, fantastično postolovščino, brez ure, brez sončne svetlobe, brez česarkoli. Sam to še naprej lahko spremljate na Radio 1 TV.
4: In splača se z nama ostati, če ste slučajno preslišali, po dveh poveva, kako do čisto novega, svežega glanc telefona.
6: Xiaomi.
4: 17. Ostanite, se splača.
3: To je še enkrat.
6: Xiaomi.
4: 17.
3: Hvala lepa.
4: Če niste slišali, slučajno?
6: Xiaomi.
4: 17. Tako, hvala lepa.

0: Kamrat pravkar in Hug Yourself, to je Radio 1 Meško in Pinter, so tukaj lepo pozdravljeni in dobrodošli. Drage dame, spoštovani gospodje, še kar spremljamo največjo norijo tega leta, ki se je reče, koliko je ura. Štirje norci so še naprej zaprti noter, že četrti dan zapored. Ne mi reč, da ne švinglajo nekje, pa ne vejo, koliko je ura, kaj ti misliš.
1: Naši tehniki in producenti in kreativni direktor so zagotovili, da niti ene ure ni mogoče videti, še software pa Windows se so shekali, da ja. Niti ena ura ne kaže na računalnik.
0: Mimo grede tudi Zala in Robert sta jo prej obiskala ekipo, vse si lahko pogledate na Radio 1 TV in šla preveri tudi ona dva, če se je tlčano na kakih Windowsih ali pa kjerkoli vidi, ampak ne moreš potem tako face trofit današnje ure, ker oni so se dan zbudili, kaj, 5-10 minut čez peto, oprostite, tega biološka ura ni zmožna, ne?
1: Pač tako je, ko ima ota pod nadzorom stvari, ne?
0: Kaj smo danes še vse izvedeli, evo, to je en kratek kolaž.
2: Ja, Luka Dončić v športu ni naredil še nič, res.
3: Kako ne, evropski prošli,
4: ma ne, 17,
3: ma ne, ma ne, ma ne,
5: hočeš reči, da imaš še ful za pokazat, a da nač ful
3: je naredil.
5: Viš kaj? Ful je naredil.
2: Še mami je.
5: Pa zakaj bi to delali? Jaz bolj nisem hodila joka dok. Mi je ono z jajčki, Mihi, ko sem se prav zagledala.
3: Dobiš, evo, izvoli jajčko.
5: Pa še bolj sadna.
3: Sam res, pa lih prav, jajček je lih prav kuhal, se prav vidi po barvi.
2: Ja, in to prav tri jajca so, to, kar si sanjala.
0: Sicer pa, drage dame, spoštovani gospodje, še naprej se lahko v nagradni igri sodelujete oziroma pomerite tudi vi. Točno morate zapisati, katera ura in katera minuta do minute natančno štejemo, kdaj bodo začeli, kdaj bo ekipa Denisa Avdičova začela jutrišnji dan in jutrišnjo zadnjo oddajo. Načeloma bi rekli 5.00, ampak a se bodo res držali tega?
1: Jaz sem rekel 5.41, pa da vidimo, koliko je kaj Nostradamusa v meni.
0: Koliko sem rekel? 5.15. Staviva midva za pivo, za vas pa Xiaomi 17 telefon, ki ga podarimo že nekomu jutri zjutraj. No, jutri zjutraj, a pa popovdne.
1: Glancnov.
0: Tako, še naprej svojo napoved pošljite na nič 5.1.300.300, zdrav nujno svoje podatke.
1: Sicer pa ob 18. oziroma, ko bodo mislili, da je ura 6, prihajajo te 12 urice, pač ko bo ta rekla, ne, in takrat pride tudi quizmajster Dino, ob 19.30 Artač in Petan, torej del Janezov 3 in ob 21. karaoke.
0: O, ful se dogaja.
1: Da bojo ja fajn zaležali jutro.
5: Ja.
6: Koliko je ura? Sezona 2.
7: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
6: Samo na Radio 1 in Radio 1 TV.

0: Miš, kolega Pintar, to je to za danes. Jaz upam, da sta Roši pa Zala malce zbrkala zadeve, vsaj v brezčasni Marlesovi hiši, jutri pa upam, da, gledaj, 5 pa 15 ali pa 5 pa 40, kako bova mi to dolečila?
1: 5 pa 41, zdaj, če nima noben od naju, prav daš pa ti za pivo, ker
0: ja, smo se pač tako odločili. Ja, ja, dobro, ja, super. Najlepša hvala, jutri se slišimo od 6 do 10, če bo vse po planu.
1: Ja, lej, če ne bo pa že kaj prej.
0: Mogoče še prej. Fajn se imete, srečno.
1: Uživajte.
2: Najvrednejši zaklad zapreš v neprebojni trezor. Mi pa smo zaprli...
3: Ja, se je zelo lepo, no, da nas primerjaš zakladom, ampak vse, no.
4: A nam lahko vsaj pove?
5: Koliko je ura? 2. Že druga, še bolj napeta in od sveta odrezana radijska avantura.
6: Veš kaj, na samotnem otoku imaš vsaj otok, mi še tega nimamo.
2: Ko so Denis, Miha, Lara in Ota brez vseh povezav, si njihova edina rešitev prav ti. Oglasi se na skriti telefon T2 in si prisluži nagrado. Izjemni pametni telefon Xiaomi 17T.
5: Bodi povezan, ne odrezan. Najboljšo zabavo na Radio 1 ti prinaša T2, ker življenje je nice. Nice paket?
7: Imamo.
5: Nice cena?
7: Tudi.
5: Nice hitrost?
7: Seveda.
5: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2. Življenje je nice. Radio 1 Obala.
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
9: No kaj?
8: Čistilna naprava.
10: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Voda teh.si.

0: Kolegi italijani bi rekli Alice Merton. Alice Merton in No Roots na Radio 1.
1: Za investiranje potrebuješ jahto.
2: Če verjameš.
1: Najbolj optimalno je investirati iz helikopterja.
2: Če verjameš. Investiranje je samo za bogate. Če verjameš. Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
0: Ura je 6.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Sindikati javnega sektorja zaradi napovedi o zmanjševanju števila zaposlenih zahtevajo takojšen pogovor z vlado. Opozarjajo, da v zdravstvu, socialnem varstvu in državni upravi kadra že zdaj primankuje. Po njihovih navedbah vlada načrte predstavlja javnosti, ne da bi se z njimi posvetovala. Če bo posegala v javni sektor brez dogovora, ne izključujejo zaostritve sindikalnih aktivnosti. Opozarjajo tudi, da negotovost med zaposlenimi ne prispeva k boljšim javnim storitvam. Cepljenje proti sezonski gripi se bo leto začelo pozneje kot običajno 2. novembra. Sprva je bil začetek predviden že 20. oktobra, vendar so ga zaradi zamud pri dobavi cepiv prestavili. Kot pojasnjujejo na NIJZ-ju, imajo zaradi proizvodnih težav podobne zamude tudi druge evropske države. Aleksander Čeferin namerava znova kandidirati za predsednika Evropske nogometne zveze, čeprav je prej večkrat napovedal, da se ne bo potegoval za nov mandat. Po poročanju agencije Press Association je odločitev sporočil vodjem nacionalnih zvez. UEFA vodi od leta 2016, sedanji mandat pa se mu izteče marca prihodnje leto.
5: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
0: Zdaj se bodo padavine začele počasi umirati, po noči dobimo še eno porcijo in jutri nas čaka večinoma oblačno vreme, nekaj krivnih padavin, ampak čez dan bodo slabele in tudi ponehale. Na Primorskem bo še možna kakšna nevihta, pihala bo tudi burja, temperature dnevne od 12 do 16, na Primorskem do 21 stopinj, vikend bo pa spet lepši. Ta trenutek 16 Tržič, 18 Velenje in Ljubljana, 19 Slovenj Gradec in Semič, 20 Slovenske Konice, 21 Murska Sobota, Miren, Kostanjevica na Krki Brežice, 22 potem Maribor in 24 v Kopru.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Ibobil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
7: Ibobil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Borut pa ve, kaj se dogaja na cestah.
8: Ja, in vremenu primerno stanje na cestah, še vedno zaprt vozni pas na H4 hitri cesti, razdrto Nova Gorica, smer razdrto pred izvozom Selo, rešujejo situacijo pokvarjenega avtodoma. Zaprta pa sta še vedno vozni in prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Blagovica, prometna nesreča, nastaja zastoj oziroma ta sega že do počivališča Lukovica. Obvoza osebna vozila je po regionalni cesti med Lukovico in Blagovico. Zaprta še vedno cesta Laško-Rimske Toplice pri vasi Sevce, tudi tam prometna nesreča. Obvoza pravite, da ni oziroma je lokalni obvoz na Rečico in Brezno, kjer pa so tudi zastoji. So pa posledice druge prometne nesreče na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred predorom Podmilj. Že odstranili in odprli oba pasova. Prav tako je cesta Mežica Črna na Koroškem med Črno in Žerjavom spet odprta po prometni nesreči. Če ste preslišali, bo od danes pa do konca oktobra na Štajerski avtocesti proti Avstriji zaprt izvoz Šentilj, obvoz je po vzporedni regionalni cesti. Modrih niste opazili, če jih boste, ko boste še karkoli novega, nič 80, 22, 55, srečno pot.
9: Dragi, izvoli Expectonat sirup. Pikec, zate imam pa lažje dihajmo, Soria Natural.
10: Je okusen, zdaj pa lažje diham.
11: Najboljše iz naravne medicine, Soria Natural.
12: Dan je za tabo, dober večer pa šele pred tabo.
3: King večer in Istok Kustinčič.
0: Malih tako, dobro dan, dobro večer, lepo pozdravljeni in ker se z nami je zagotovo tudi druga polovica tedna špica Mega Master Petarda. Danes cukrček iz 90-ih, še zadnja možnost, da osvojite Xiaomi-a 17, pa kiksi tedna. Torej, nič nam ne bo manjkalo, ok, meni kušna večerja, ker sem si pozabil vzeti stvari od doma, vi pa lahko pokukate v domač hladilnik, za razliko od mene. No, to je to za začetek, vse ostalo pa dobite na srebrnem pladnju do 10. Kaigo, Khalid & Griffin, Save My Love, Luka Sešek in Nipke, Neveče napaka in pol gremo na glavne tri stvari dneva.

0: Luka se je še ki nipke. Največja napaka, 12:06. Verjetno se je marsikatera debata danes začela z vremenom, no moj rožnati šopek za debato, moj mini zbor pa v naslednji minuti.
1: Radio 1 in glavne tri stvari dneva.
2: V kraljevskem večeru z Gustinčičem.
0: Številka 3, ko so v akciji. Ta teden vemo, da so organi pregona zaradi drog in orožja v hišnih preiskavah pridržali 15 osumljencev, no danes so povedali, da je šlo za širšo mednarodno preiskavo, trajala je 4 leta, sodelovalo je 400 policistov in kriminalistov, skupno so pri nas izvedli kar 41 preiskav, zasegli več kot 15 kg amfetaminov oziroma metamfetaminov, več kot 40 kg konoplje, eno avtomatsko puško in 6 pištol. Kot rečeno, širša mednarodna mreža, usklajena akcija, tako da jaz upam, da polovijo vse, od prvega do zadnjega. Predvsem pa, da vsi zbrani dokazi bodo upoštevani, da ne bo tistih, to bomo pa izločili, a to pa ni bilo narejeno na pravilen način. Upam, da bo vse veljalo. Številka 2, športne drobtinice. Kot ste slišali že v novicah, Čeferin si je premislil in bo še enkrat kandidiral za predsednika UEFA, k temu ga je pozvalo vseh 55 članic in očitno se mu obeta nov mandat. Potem kljub poškodbam in še eni operaciji, ki jo čaka, je Ameriška smučarska zveza presenetljivo vrstila tudi Lindsey Vonn v ekipo za prihajajočo sezono svetovnega pokala. In pa celjski rokometaši so v bistvu pričakovano včeraj izgubili na gostovanju pri Paris Saint-Germainu v tretjem krogu Lige prvakov, razlika je bila konkretnih 11 golov. In pa še številka 1. Še 2 lušni pozitivni imam. Na Ljubljanskem barju so začeli z obnovo več kot 200 hektarjev zemlja oziroma s projektom za obnovo habitatov ogroženih vrst. Tako da upajmo, da bomo vsaj kakšno vrsto 2, 3, 5, 7 zaščitili. No, če gremo kar precej bolj severno, nemška vlada pa je konkretno izboljšala napoved letošnje gospodarske rasti, kar pomeni zelo dobro novico tudi za Slovenijo, glede na to, da je Nemčija naša daleč najpomembnejša gospodarska partnerica. Ker se veste, kaj vedno rečejo, če Nemčija kihne, Slovenija zboli. No, očitno gre stanje malenkost na boljše. Hvala hišniku Janezu, prinesel mi je črno dolgo kavo in tukaj Sabina Carpenter.

0: Sabrina Carpenter. In Espresso, četrtek je.
1: Kaj vse ti je šlo narobe od ponedeljka do tega trenutka?
0: Ala, dejte mi eno roko, dejte mi pomagati. Od ponedeljka do tega momenta se vam je ta teren kaj zalomilo, ste kaj polili, ste kaj razbili. Najprej vam predstavim dva svoja kiksa. V začetku tedna sem moral dvakrat se opravičevati ko budala. V ponedeljek sem motor perjal na servis in prijem s tam in oni reče, ja, ampak vi ste naročeni za sredo. Sem rekel, ne, mako ko, joj, se opravičujem, kaj ćemo narediti. No, na koncu so mi vzeli motor, ampak seveda sem naredil bruto figuro, ko se reče, pač slabo ime. Pač izpadel sem bumbar, no. Smo se pol le zmenili. V torek sem ga šel iskat, me kliče frizer, ko sem hodil proti servisu. Kje si ti? Tebe ni v salonu, tako kot nimam denarnici 500 evrov. Sem rekel, pa kdaj bi moral prijeti? Pred 15 minutami. Sem se mu spet opravičeval, bil živčen ko idiot 15 minut. In potem sem šel pogledat v SMS in sem videl, da mi je dejansko, da me je naročil za četrtek, ne za torek. Tako da potem se je meni on opravičeval. Ampak, a veš, ona štartna slaba volja je bila pa narejena, plus on pol ure termina je zgubil. Ne? V glavnem, kaj pa vi? SMS 051-300-300. Ste se kregali v službi, se vam je pokvaril pralni stroj, ste se rukali z avtom, ste stali v koloni. Kaj je šlo ta teden narobe? Je prišla iz šole kakšna slaba ocena? A? A? Hudiča. Nič petena 300-300, povejte, takoj vam bo laže in takoj vam pol oprostimo.
2: Napiši, kaj je šlo narobe ta teden.
1: Vsi delamo napake, vsem se kaj zelo.
2: Niste sami, kiksnite z nami.
1: SMS 051-300-300.

0: Matjaž Loše, ko rečeš še.
1: Še to spijemo, pa gremo.
2: V času službe ni boljše družbe. Matjaž Loše, od 10 do 2.
0: Pokrovitelj že od leta 1946. Italijanska tradicija, dovršen dizajn in ljubezen do doma prihajajo na vašo mizo, ker jo spreminjajo v še lepšo zgodbo. Tonjana, tvoja ideja doma. Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
3: Vremenska napoved za življenje?
4: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
3: Zato je dobro imeti varen pristan.
4: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plovbo skozi življenje.
3: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja. Dragi, izvoli Expectonat sirup z drosero in eukaliptom. Piket. Zate imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
5: Okusen.
6: Prav začutil sem svežino vdiha.
3: Najboljše iz naravne medicine Soria Natural.
5: Lej, mami, lažje diha.
7: Všeček, sporočilo, nov story, vse lahko počaka. Tvoje življenje ne more. Za volanom ne bodi za ekranom, opozarja Agencija za varnost prometa.
8: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
9: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
10: Toplotna črpalka od 2990 evrov že. Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo Eko sklada že od 2990 evrov.
11: Pri najbližjem Monterju in na tratnik.si.
10: Že od 2990 evrov.
12: Rom pom pom še ne gremo domov. Rom pom pom še ne.
13: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
14: Alešno.

0: Veselica, 5. decembra u Tivoliju, u stupnice na topevent.si i na benzinskih servisih Petrol. Alianza Picasso, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza Picasso.
1: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo. Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Mare Santo, Picasso.
2: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
3: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar. Dom udobja.
4: Iščete nepremičnino?
5: Nepremicnine.net.
4: Nepremicnine.net.
5: Nepremicnine.net.
6: Najboljše znamke na enem mestu. Ugice ali agice. Preveri v Rosi Sportu.

0: močna Katy Perry, močna Watch It Burn. 29:06 oziroma minutko do 6:30, kako želite, ali ste Primorci ali ste odkot drugot. Kar se vremena tiče, ja tako, v naslednjih dneh se bo situacija malenkost izboljševala, kar je vedno dobro slišati. Jutrišnji petek bo sicer oblačen, občasno moker, ampak bodo padavine čez dan večinoma ponehale, na Primorskem bo zapihala burja, na Primorskem se lahko pojavi sicer tudi kakšna nevihta, čez dan pa bo od 12 pa do 21 stopinj, kar velik razpon po Sloveniji. V soboto mogoče še nekaj malega dežja na vzhodu, nedelja pa bo suha, torej vikend spet kar ok.
1: Najhitrejši prometni servis

0: Asistenzo SEAT.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis SEAT.
2: Na cestah pa ne vem, če je lih kar ok.
3: Ni ok, še vedno ne v popolnosti. Pokvarjen avtodom še vedno rešujejo na voznem pasu H4 hitre ceste Razdrto Nova Gorica, smer Razdrto pred izvozom Selo. Zaprta pa sta še vedno vozni in prehitevalni pas na štajerski avtocesti A1 smer Celje pred priključkom Blagovica, prometna nesreča. Tam je zastoj, ki sega do počivališča Lukovica, obvoz za osebna vozila pa po regionalni cesti med Lukovico in Blagovico. Zaprta pa cesta Laško-Rimske Toplice pri vasi Sevce, prometna nesreča, obvoza ni oziroma je ta po lokalnih cestah na Rečico ali Brezno. Se pa je nova prometna nesreča zgodila na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarjam med Brdom in Kozarjami. To je to, dajem samo še uvednost, na gorenjski avtocesti A2 bo nocoj med 8 zvečer in jutri do 5 ure zjutraj zaprt predor Šentvid v obe smeri, obvozi bodo po Celovški cesti v Ljubljani. Nič 80 22.55, srečno pot še naprej.
1: Dragi, izvoli Expectonat sirup z drosero in eukaliptom. Piket, zate imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
4: Okusen.
5: Prav začutil sem svežino vdiha.
1: Najboljše iz naravne medicine Soria Natural.
4: Glej, mami, lažje diham.
1: King večer z Istokom Gustinčičem. Na Radio 1. Radio
2: 1. Ja, očitno naši izgubljajo že drugi dan občutek za feeling za čas.
3: Ja, ker?
2: Ja, ja, 36 je in te 12 urice in jih še ni.
3: Pa veš, koliko so danes imeli enih gostov pa programa, tako da malo počivajo, verjetno.
2: Mogoče tudi. Ja. No, ko bodo, vas bom opozoril, da boste lahko skočili na Facebook Radio 1 oziroma Radio 1 TV, sicer pa brez urna bajta, v kateri bodo še okrog 16 ur približno, kaj pa vem, zaprti član in članici Denisa Avdićova, je danes komaj prenesla vse zgodbe njegovega visočanstva Martina Strela. Boste slišali čez par minut, pa tudi kako lahko dobite še zadnji, nov Xiaomi 17. Vse povem po Artemasu in Siddharti. King

0: Siddharta in Platina. Še en kick tedna imam, lihkar mi je zbežal komar. 21 je do 7, lepo zdrav sem skupaj, Gustinčič sem z vami v četrtkovem King večeru. Še vedno se ekipa Denisa Avdićova ni vklopila na Radio 1 TV, torej še vedno ni najsuric, ampak očitno so res vsi gostje, tako kot je rekel Borut Andrejaš malo prej, pustili nekaj svojega davka. Obiskal jih je kviz mojster Dino, pa Roškar in Zale in še milijon stvari se danes zgodilo. Tudi eden in edini Martin Strel je prišel, on med plavanjem, če ne veste, zajaha tudi kita, če je treba. No, če ste zamudili pogovor, dogajanje, na Radio 1 TV malo po 12 uri je gostoval, kar poglejte za rikver, če imate časovni zamik. Sicer pa je Oto Šircoroš zanimalo, če lahko kakšno sporednico povleče tudi slovitim Chuckom Norrisom.
1: A miš, da je Chuck Norris šel pred tabo zato, ker ni cvička pel, je bilo to to.
2: Chuck Norris
1: je... Zdaj si ti pač.
2: Chuck Norris je bil dolgo v formi, osebno sem ga poznal, tudi njegovo lušno partnerico, predvsem mlajšo. On je dolgo bil na mojih receptih, ko je začel pa piti tiste svoje zgodbe, je začel pa hirati.
1: Ja, ja. Ker nima cvička.
3: A je pa sta se kdaj pomerila s Chuckom tako?
2: No, tako smo se, kot z Mikeom Tysonom, neko skupredova se vedno boksava.
0: No, Avdić pa je hotel izvedeti še kaj o znanih zemljanih, ki so se srečali še bolj slovitim Martinom Strelom.
4: Arnold Schwarzenegger.
2: Arnold poznam dobro, so snemali, hotel celo film, posneto nama, žal ga je zdravstveno...
1: Prvo vama.
2: So soseda, oni imeli takrat dve operacije hude in je to odpadlo.
1: Ček, soseda, on je streban ga ti z novega mesta.
2: Ja, on je tamle korost, ne, malo čez hrebe doma.
1: A tako soseda? Prosim, mislila, da je kakšno zidanco kupil.
2: Ne.
0: Kaše, kralj je tip. V glavnem, še to moram povedati, brezurna ekipa Denisa Avdićova je skupaj s te dva podarila še zadnji pametni telefon, Guns Nov Xiaomi 17T, oziroma nihče se ni javil, tako da ga je podaril potem kolega Lovše. Zadnjega pa bo dobil nekdo, ki bo v Ganu, kdaj se bo jutri začel Denis Avdićov, rabimo točno uro, zaenkrat zamujo recimo za 40 minut, točno uro, kdaj se bo jutri začel petkov zadnji brezurni šov. In to pošljete na nič 51300 s svojimi podatki in direkt greste v žreb za še enega Xiaomija, ki ga bodo podarili jutri. Sicer pa je s tem mesecem te dva popolnoma prenovil svojo paketno ponudbo v ta nor svet, v katerem živimo, hoče vnesti trenutek umiritve, hoče z nami doživeti moment, ko pomislimo, da je življenje lahko preprosto nice in zato se novi paketi tudi tako imenujejo z rdečo nitjo nice, extra nice in full nice, ker je pač s te dva življenje preprosto nice.
5: Radio 1 in T2, ko je življenje nice. Odkri nice ponudbo. T2, prijazen operater. Nice paket?
6: Imamo.
5: Nice cena?
6: Tudi.
5: Nice hitrost?
6: Seveda.
5: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2, življenje je nice.

0: Meghan Trainor je bila to na Enki. Gremo še malo v 80-ta, če je komu všeč ta muzika, tudi Radio 1 80-ta obstaja na spletu in tudi na DAB-u, oziroma če ste v srednji Sloveniji, boste tudi lahko ujeli Radio 1 80-ta. Torej, starši pa Martin Garrix in Ed Sheeran Repeat It. Ta je kar svežisima in pa ena umestna, oziroma 2020, The Weeknd, Save Your Tears. Glede kiksov tedna, nekdo je napisal, v šoli sem gledal na računalništvu nekaj, kar ne bi smel. Me prav matra, kaj je to, tako da bom probal poklicati tega fantiča, da vidimo, kaj je kukal, kar ne bi smel.
1: Radio 1
2: in Istok Gustinčič.
3: Oprostite, a mogoče veste, koliko je ura?
4: Vem, ja.
3: Pa bi mi mogoče tudi povedal?
2: Ne, Denis. Za celih 5 dni ekipi povsem oduzamemo občutek za čas in svet. Tu je najbolj nora radijska avantura. Koliko je ura? 2.
1: V brezčasni hiši T2 komunikacije tečejo le v eno smer. Ti jih vidiš in slišiš. Denisova ekipa pa je popolnoma izgubljena.
2: Pomagaj, bodi pozoren, kje

0: je Nice.
1: Nice paket.
0: Imamo.
1: Nice cena.
0: Tudi.
1: Nice hitrost.
0: Seveda.
1: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2. Življenje je Nice. Radio 1 Obala. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
3: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
4: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
5: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
6: Želiš pridobiti poklicno, srednjo ali višjo izobrazbo? Vpiši se v izobraževalni center Memory, Dutovlje ali Koper.
7: Prodajalec, ekonomski tehnik, ekonomist, logistični inženir in še več.
6: Izobraževalni center Memory.
7: Poklikaj na memory.si.
8: Vozniško pa prometno, prosim.
9: Seveda, takoj.
8: Sprednja leva luč vam ne gori.
9: Joj, kaj pa zdaj?
8: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.

0: Tears for another day. Torej, prišparajmo solze za kakšen drug dan. Čas je za sveže novice, Sergej v studiu. Kar gremo ura, je 7. Lep pozdrav vsem.
1: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Vlada po odločitvi ustavnega sodišča predlaga drugačno preverjanje alkoholiziranosti voznikov. Običajni alkotest bi bil le začetni preizkus. Če bi pokazal preveč alkohola, bi sledila še dodatna meritev ali strokovni pregled. Voznikov podpis zapisnika ne bi več pomenil strinjanja z rezultatom, ampak le seznanitev z njim. Spremembe mora potrditi še državni zbor, uporabljati pa naj bi se jih začelo 7. Maja prihodnje leto. Od alkohola pa k drogam. Policija je po 4-letni mednarodni preiskavi trgovine z drogami in orožjem v Sloveniji pridržala 15 osumljencev. Združba je po navedbah policije delovala od Španije prek Slovenije do Nizozemske. Preiskovalci jo povezujejo tudi z nasilnimi obračuni. Britanci pa bodo zgodovinske velikane na svojih bankovcih zamenjali za živali. Winston Churchill, Jane Austen in Alan Turing bodo namreč prostor prepustili ježu, sovi, čmrlu in atlantskemu mormonu, pisani morski ptici. V izboru novih motivov je sodelovalo skoraj 500 tisoč ljudi, večina pa si je na denarju želela podob iz narave. No tudi na evrskih bankovcih bi lahko pristale ptice. Evropska centralna banka izbira med motivi evropske kulture ter rek in ptic. Javna anketa je že končana, sodelovalo je skoraj 10 milijonov ljudi, končno podobo evra pa naj bi izbrali proti koncu leta, a ti novi evrski bankovci bodo v obtoku šele po letu 2030.
0: Jaz mislim, da po današnjem pogovoru z ekipo Denis Audičovan, ko je gostoval Martin Strel, bo na vseh bankovcih on.
2: Morda.
0: Kar poglejte si za Rikverc. Borči, ne med ko gledat.
3: Lepo, da prosim.
0: Ma to je Ursula von der Leyen že sporočila z brzojavko. Resno. Jutri bo še naprej oblačno, krajevne padavine bodo postopoma slabele in tudi ponehale, ob morju ni sključena kakšna nevihta, na Primorskem bo zapihala burja, v soboto večinoma oblačno, na to se v nedeljo obeta prehodna razjasnitev, ampak vikend bo v glavnem suh. Trenutne temperature po Sloveniji: 16 Radovljica, 17 Velenje in Ljubljana, 18 Slovenj Gradec in Novo mesto, 19 Semič, 20 Ptuj, 21 Nova Gorica in Maribor in 22 Piran.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
0: Vidiš, malo se hecam o Martinu Strelu, se mi že zapleta jezik, me že tolče po hrbtu.
5: Bolj pametno, da prisluhnemo svežim prometnim informacijam. Zaprta sta vozni prehitevalni pas še vedno na štajerski avtocesti A1 smer Celje pred priključkom Blagovica. Zaradi prometne nesreče nastal je zastoj, ki sega nekje do počivališča Lukovica. Obvoz za osebna vozila je, če želite, po regionalni cesti med Lukovico in Blagovico. Nesreča ovira promet tudi na ljubljanski zahodni obvoznici A2 smer Kozarje med Brdom in Kozarjami. Zaprta še vedno glavna cesta Laško-Rimske Toplice pri vasi Sevce, prometna nesreča. Obvoz je tam po lokalnih cestah na Rečico in Brezno, kjer pa so tudi zastoji. In pa še tole dam v znanje: na gorenjski avtocesti A2 bo nocoj med 8 zvečer in jutri do 5 zjutraj zaprt predor Šentvid v obe smeri, obvoz pa bo urejen po ljubljanski severni obvoznici H3 in Celovški cesti. Varno pot in brez novih nezgod. Srečno!
6: Mare Santo. Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
1: Odklopi dan in prižgi Radio 1.
6: King Večer in Istok Gustinčič na Radio 1.
0: Še nekaj lahko prižgete, in sicer Radio 1 TV. Povej, Burc.
5: Ko rečem brez novih nezgod, ja, še ena se je zgodila, če dovoliš.
0: Ja,
5: proti Kopru na primorski avtocesti nesreča med Dragomerjem in Vrhniko. Promet je zaenkrat samo oviran. Sledimo več.
0: Ok, v nadaljevanju torej še dodatne informacije. Ljudje, čakamo kviz mojstra Dina, čakamo Rtača in Petana, torej dva Janeza, seveda vaše vprašanje, zadnje komentarje, ker so se jih kar začele te dva najsurice in si lahko priklopite na Enkin Facebook in tam oddate komentar in tudi na Radio 1 TV. Torej, štartali smo z ekipo Denisa Audičova in z brezurno bajto. Tudi omenjeni gostje, verjetno zdaj čakajo pred to bajto, kdaj bodo lahko vstopili, ker je dnevna šefica Ota zgrešila kar eno uro za začetek. No, bomo spremljali še naprej več dobre glasbe, Shakira, Burna Boy in pa Miley Cyrus, potem pa gremo tudi malo na kikse tedna.

0: Miley Cyrus in Used to be Young, 12:07, ob četrtkih damo na mizo vse karte in si povemo, če je šlo kaj narobe v tekočem tednu, veljajo vsi kiksi, majhni, veliki, vsi polomi, od ponedeljkovega jutra pa do tega momenta.
1: Kiks tedna.
2: Kaj vse ti je šlo narobe ta teden?
0: Eko, jaz sem Isto Gostinčič. Spovednica pravi tako. V torek sem se šel mogoče še zadnjič vrč v morje, ker so bile res prijetne temperature. Skočim skale v Piranu in očitno sem s prstom na nogi podrsel po eni školjki, ali kaj takega. Ljudje moji, meni se je iz kazalca po ene petih minutah kazalca na nogi tako začela vlivati kri, da sem imel do doma take japonke, kot da sem bil v fronti. Vse usrano. Noro. Kaj pa vi? Je šlo vam ta teden kaj narobe? Povejte, lažje vam bo. SMS 051 300 300. Mimo grede, ta dečko, ki mi je napisal, da je pri računalništvu gledal nekaj, česar ne bi smel gledati, se mi žal ne javi. Je pa z mano Nataša. Povej nam, kaj pa je tvoj kiks tedna?
3: To, da mi je razgnal motor na 4 leta starmo avtu.
0: Čaki malo, razgnalo to pomeni, da je zaribal?
3: Ja.
0: In kje to? Na kakšnem mestu, kjer je bilo kočljivo ali?
3: Ja, tam, mislim, proti Gorenjski. Je bilo, hvala Bogu, je bilo počivališče po vodi bliz.
0: Aha.
3: Tako da.
0: Si lih uspela zapeljati?
3: Ja.
0: A je avto še v garanciji?
3: Ja, hvala Bogu.
0: Dobro, okej. Potem pa držim pesti, da gre za neko napako, ki se je že zgodila na podobnih modelih.
3: Pa je, da ne,
0: aha,
3: da je to prva, ampak mislijo, da upajo, da bo šlo česno, da ne bi šlo česno.
0: Ej, držim pesti.
3: Se je v roku serviseran, ja.
0: In upam, da boš to zvedla v ponedeljek, da nam pišeš še za dober ponedeljek. Zmenjeno?
3: Ja.
0: Ajde.
3: Okay.
0: Fajn bodi, srečno. Ajde. Čau. Mile je še pisal in pravi, v ponedeljek sem izgubil v garaži Schrauf & Ziger, tisti ta fajn, za preverja tudi elektriko in v 3 dneh mi ga še ni uspelo najti. Se vem, da se bo nekoč prikazal, ampak ga še ni. Ja, Mile, kar klasičen kiks. Kaj pa vi, dobri ljudje? Kakšen teden ste imeli? Se vam je kaj zalomilo od ponedeljka do danes? Kakšna slaba ocena iz šole prišla? Dejte povedati malo, da si olajšate dušo. SMS 051 300 300.
1: Ma kaj ti je bilo tega treba?
2: Četrtkov kiks tedna.
1: Pošli, kaj vse ti je šlo narobe ta teden.
2: Na 051 300 300. Radio 1.

0: Vidiš, to je glasbena protivtež deževnemu četrtku. Hathaway in What is Love. 18 je čez sedmo. Draga družba, Radio 1 TV, kar priklopte se in Facebook Radio 1, če imate kakšno vprašanje za Denis Audi Show, imajo namreč še zadnje te 12 urice. Sicer pa, četrtek je, če že nimate načrtov za čez vikend, lih prej sem dobil mail, da so naše pridne spletne gospodične že nabrale praktično vse dogodke po Sloveniji in jih zbrale na enem mestu. Torej, kaj se bo dogajalo in zgodilo od petka do nedelje, od Pirana do Kranjske Gore, Ljubljane, Črnomlja, pa do Dravograda in Lendave, vse dobite na radio1.si. V lupo, desno zgore, preprosto napišete vikend, stisnete enter in se odločite. Če ste se pa slučajno odločili, da boste v naslednjih minutah še vedno z mano, Lola Young in Messi in pa DJ-ov End of Beginning. To je moja glasbena ponudba.
1: Iztok Gustinčič
2: na Radiu 1. Spremljaj najbolj zabavno dogodivščino te jeseni. Koliko je ura? Sezona 2.
1: Če je bila lani Denisova ekipa odrezana od časa, jo letos povsem odrežemo od sveta.
3: A kdo ve, koliko je ura?
4: No, najprej, kater dan je sploh?
5: Ej, zvončkov še ni, tako da pomlad se še ni začela.
1: Denisa, Laro, Miho in Oto smo zaprli v studio brez neta, ure in telefonov.
6: Brez vsake povezave.
2: Bodi njihov rešilni glas. Ko v tvoji bližini zazvoni telefon T2, se oglasi in pomagaj ekipi. Nagrada, odličen Xiaomi 17T.
1: Radio 1 in T2, najboljša družba, s katero je življenje nice.
7: Nice paket?
8: Imamo.
7: Nice cena?
8: Tudi.
7: Nice hitrost?
8: Seveda.
7: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2, življenje je nice.
9: Čau, Komotr tukaj. Pazi zdaj, Ventrip bo imel od 15. do 17. oktobra jesenski hišni sem na Brezovci. Pripravili so odprodaja avtodomov, testne vožnje, ena na ena posvetovanje s strokovnjaki, pa še sejemske popuste. Več na ventrip.si. Kaj zdaj? A se vidimo?
10: V novi Oni Plus preberite intervju s Taro Zupančič, ki odkrito priznava.
11: Očeta sem ves čas iskala v partnerjih.
10: Desamuk v svojem igrivem slogu pove.
11: Hvala Bogu se ne zaljubljam več, zato sem res zelo hvaležna.
10: Orjana Džiroto nam v zelo osebnem pogovoru zaupa.
11: Udarila me je karma, zgodilo se mi je to, kar sem jaz povzročila Borisu.
10: In razkrivamo osebno zgodbo znane Slovenke o težkem partnerskem nasilju.
11: Še vedno se sprašujem, zakaj nisem odšla prej.
10: Nova Ona Plus vas že čaka na prodajnih mestih.
12: Vremenska napoved za življenje?
13: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
12: Zato je dobro imeti varen pristan.
13: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
12: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
14: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
15: Iščeš nov telefon? Xiaomi 17T navdušuje z odlično kamero Leica, čudovitim zaslonom in zmogljivo baterijo. Zdaj na voljo tudi v T2 klubu, ugodno in na obroke. Xiaomi 17T, to bo nekaj zate in to v T2 klubu.
16: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
17: Kemoplast. Svet tajnih oblog. Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 €. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
18: Škoda. Samski.
19: Samska.
18: onaon.com.
20: -25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo, Dipo.
8: Internet in TV?
19: Nice.
8: Zraven še mobilna?
19: Extra nice.
8: Dve mobilni in premium vsebine?
19: Full nice.
8: Vsakem pa gigabitna hitrost.
19: Novi paketi T2 Nice. T2. Življenje je nice.
20: Mare Santo.
21: Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
22: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
23: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
24: Več dobre glasbe.
25: Radio 1.

0: Kako obožujem to pesem. DJO, End of Beginning. To je Radio 1 minutka čez pol osmo je. Pred nami pa bolj siv petek s krajevnimi padavinami, ki pa bodo čez dan izgubljale moč oziroma počasi ponehale. Na Primorskem opihala šipka do zmirna burja, temperature pa jutri od 16 pa tja do primorskih 21 stopinj, za vikend pa sledi postopno izboljšanje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše, samo na Shellu. Več na shell.si.
0: Upam, da je izboljšanje tudi na cestah, Borut Andrejaš ve vse.
2: En pikič je, ampak kljub temu prometna nesreča se je zgodila na novo na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika, kot sem že povedal. Še ena nesreča na ljubljanski zahodni obvoznici A2 smer Kozarje med Brdom in Kozarjami. Še vedno pa zaradi prometne nesreče zaprta glavna cesta Laško-Rimske Toplice pri vasi Sevce. Obvozi ostajajo po lokalnih cestah na Rečico in Brezno, kjer pa so tudi zastoji. So pa posledice prometne nesreče odstranili na štajerski avtocesti proti Celju. Pred priključkom Blagovica obvozi niso več potrebni, tam tudi ni več zastojev. Dobro pa je, da veste, da bo na gorenski avtocesti A2 nocoj med 8 zvečer in jutri do 5 zjutraj zaprt pred Oršentvit v obe smeri. Obvoz je oziroma bo urejen po ljubljanski severni obvoznici in Celovški cesti. Radar večera pa v Dokležovju pri križu takoj za mostom. Srečno pot še naprej.
3: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Mare Santo, pika si. Glasba.
1: Dnevno dogajanje.
3: In dovolj neresnosti za prijeten začetek večera.
1: Iztok Kustinčič.
0: Sportoma želiva dober večer.
2: Dober večer.
0: Pa tudi kakšna resnost pride zraven. Na Sardiniji so še na enem območju, in sicer v kraju Bolotana, odkrili še eno verjetno megalomansko središče česa, Borut. Kaj bi rekel?
2: Starih Keltov.
0: Ne. Dolgo živosti.
2: Aha.
0: Naredili so raziskave in en kup žensk, ki so že presegle 70 let, ki tam živijo, so v taki briljantni formi, okay, da bodo komod, pravijo, dočakale čez 100 let.
2: Bravo.
0: Tudi sicer imajo in so imeli v prejšnjih generacijah ogromno stoletnih prebivalcev. Gre za večkratnike svetovnega ali pa sardinskega povprečja.
2: Mm-hmm.
0: Noro. No in zanimivo je to, da te gospe živijo tisto tipično italijansko življenje kot iz filmov. Ogromno se družijo, dobro, kuhajo skupaj, non-stop čakulajo, non-stop debatirajo in opravljajo.
2: Zvrnejo.
0: Verjetno tudi kakega, ja, zvrnejo. Ja. In predvsem veliko pešačijo.
2: Aha.
0: Vedeš?
2: A to je recept za dolgo živost?
0: Mogoče. Torej, druženje, dobra volja,
2: dobra hrana,
0: odlična mediteranska
2: hrana. Dobri zdravi odnosi.
0: Tako.
2: Okay.
0: In pa pešačenje.
2: Sliši se okej. Okay.
0: Torej, fizična aktivnost. No, poleg Sardinije med preostalih 5 modrih območij, kot jih imenujejo, na svetu sodijo še japonski otok Okinawa, polotok Nikoja v Kostariki, grški otok Ikarija in mesto Loma Linda v Kaliforniji v ZDA. Zdaj, kam bi se midva preselila?
2: Prva misel Grčija.
0: Grčija ali pa Sardinija, ne?
2: Mm-hmm.
0: Zagotovo. In če smo že v malo bolj južnih krajih, tukaj je Tinkara Kovač in Veter zju.

0: Super City in Self-Aware. 19 do 8, jaz sem Isto Kostinčič in medtem, ko lahko vi spremljate te dva najsurice na radio1.si oziroma Facebooku Radio 1 in Radio 1 TV, zdaj so v živo, so imeli skozi ves dan v tej brezurni hiši en kup gostov. Med drugim je Laro Tošič obiskala njena starejša sestra, ki ima ravno danes 30. rojstni dan, no super zgodaj, praktično točno, pa so zjutraj Denis, Ota, Deželak in Lara dejansko začeli z današnjim programom in sicer je odbila ura 5:08 in zaslišal se je Denis Audit Show. Tik pred spanjem, ko je prišel izpod tuša, pa se je Deželaku zgodilo nekaj nepričakovanega.
1: Ota je bila slučajno tam, jaz pridem z tistim brisačkam ven.
2: Kuk je bil luškan, samo brisačka bil zabit.
1: In so rekel, ej, okej. Okay. Dobro, da sem dve krtački pripravil za zobe.
2: Dve krtački
1: ja,
2: sem sabo vzel.
1: Wow. Ker ena je bila v tistem kozarčku in je zginila, je ni več, pa fa so mi scuzali.
2: Kaj so ti scuzali?
1: Fa. Ampak v redu, razumem pač. Vse to je v redu. Skrbimo za higieno, ne, dišimo drug drugmu. Moj fa očitno najbolj diši ljudem. Pa res je, da se ga tudi postavil tam no, na tisto okensko polico ne, in da verjetno je najbolj priročno ga malo scuzati.
2: Scuzu, kaj je?
0: Ja. Nekdo bo je scuzal njegov fa. In jutrniki so takoj bili za kakšno preiskavo, ne tisto zakonsko, parlamentarno, ampak tašno, interno.
2: Se pravi, ti misliš, da je nekdo do zuni to naredil, da ni Denis, da ga je res srbel, pa se je poprasku s čisto.
3: Sam res, včer, ko smo imeli tukaj žurko, kaj
1: se,
3: med tem?
1: Če nas vzga imaš tole.
2: Vunjak je bil.
3: Res, zato se mu je pa tako modil pol.
1: Ampak to so take sprevržene kraje, ne? Ker ti, če ti ukradeš denar, je to pričakovano.
3: Zakaj sprevržene?
1: Zakaj bi pa zobne krtačke, da ukradu že ponucane?
3: A ti veš, da je Robert Downey Jr., ki je dobil svojo zvezdo v Hollywoodu, je odvrgu čigumi na tla in ta čigumi nekdo prodajal za 35 000 evrov.
1: A ja,
3: in ti si Deželak.
1: Se pravi, denar prinaša moj.
3: Mogoče.
1: Ščetka.
3: Mogoče bo zdaj, ne vem, nek na marketplaceu in bo ful prodajal.
1: A pol misliš, da je on tudi ni scuzal, ampak je prelil fa. Ali kaj?
3: A se
1: je
3: pokušte, ja.
2: Prelil cel ga.
0: Noro. Vi pa skočite na Radio 1 TV. Žur se v brezurni hiši nadaljuje.
4: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A pomembno je tisto vmes. Življenje. Vedno več nas gre z vlakom. Po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.

0: Bill Medlin, Jennifer Warnes, The Time of My Life. 12 je do 8 ob četrtkih v King Veširu Gustinčič, z vami zbiram tedenske kikse. Karkoli vam je šlo na robe, lahko razlijete oziroma zlijete svojo dušo na papir in vam bo takoj lažje. V bistvu papir je SMS, 051-300-300, mi pišete in to predstavimo tudi v etru Radia 1. Z mano je super simpatični Tine, stare 10 let in tudi on ima svoj kiks tedna. Prosim, izvoli.
1: Zgubil sem mojo najboljšo uno, ki lahko vse legice skrbdaš. Sem glih to se zgubil.
0: In kaj je možno, da je pod kakšnim kavčom ali kje bi se zgubila?
1: Ja, ne vem.
0: A ste pregledali vse?
1: Ja.
0: In enostavno je ni?
1: Ja, ni je.
0: A imaš kakšnega psa doma, da ti je mogoče to odnesel pa zgrizu?
1: Ne, ker jaz živim v bloku.
0: In kam bi šla zdaj ta legica? A si imel kakšne prijatočke doma na obisku?
1: Ne.
0: Ja, pol pa res nemo. Ta teden še ne. Ja, dobro, mi piši že kaj naslednji teden, da vidimo, če boste uspeli najti to najboljšo legico, ki poveže vse ostale.
1: Prav.
0: Zmenjeno. Lepo se mej in upam, da jo boš našel. Krasen vikend ti želim. Še jutri oddelaš teh par šolskih ur in potem mini počitnice 2 dni in pol, ne?
1: Jaz grem na en tabor.
0: A še to? No, vidiš. Ma krasno. Potem pa te tista legica ne bo niti zanimala, jo boste že našli. Lepo se mej, Tine.
1: Hvala, nasvidenje.
0: Čau.
2: Napiši, kaj je šlo narobe ta teden.
3: Vsi delamo napake, vsem se kaj zelo.
2: Niste sami, kiksnite z nami.
3: SMS 051-300-300. Nekateri večeri imajo poseben vonj. Po morju, po soli, po poletju, ki se še noče čisto posloviti. In nekateri imajo poseben zvok.
4: Nisem več to.
2: Žan Serčič.
3: 15. oktobra v Kopru.
2: Čudež življenja.
3: Večer, ki ga bomo podarili samo 100 poslušalcem Radia 1.
2: Pošli SMS Čudež življenja na 051-300-300.
3: Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
5: Nezgoda pride brez vabila.
6: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
5: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja. Radio 1 Obala.
7: V oktobru vlagajte v vzajemne sklade Generali Investments s 50% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
8: To je tržno sporočilo pred sprejemom naložbene odločitve. Preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
9: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
10: No kaj?
9: Čistilna naprava.
11: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
12: Vodateh.si.
11: Naveličani slabega zraka v vašem domu.
13: Oere Icon. Napredna prezračevalna naprava z inteligentnimi senzori, toplotnim izkoristkom do 93% in skoraj neslišnim delovanjem. Upravljanje pa preprosto, kar preko aplikacije.
11: Oere Icon. Več na seltron.si.
13: Spletna trgovina z vijaki.
11: Seltron. Naveličani slabega zraka v vašem domu.
13: Oere Icon. Napredna prezračevalna naprava z inteligentnimi senzori, toplotnim izkoristkom do 93% in skoraj neslišnim delovanjem. Upravljanje pa preprosto, kar preko aplikacije.
11: Oere Icon. Več na seltron.si.

0: Alenka Godec, raje mi priznaj. Vi lahko tudi priznate kakšen tedenski kiks, kmalu se vrnemo k njim. Minutka je čez 8 in najprej nas čaka vremenski pregled, potem pa z Borutom skočimo še na ceste. Zaenkrat 16 stopinj Ljubljana, Kočevje in Gorenje, 18 Novo mesto, Brežice in Metlika, 19 Trenče in Majšperk, 20 Murska Sobota in Maribor in 22 stopinj v Portorožu. In kaj nas še čaka? Jutri oblačen petek, občasno bo nekaj dežja, proti večeru bo padavin vse manj oziroma bodo ponehale, na Primorskem upihala burja in ob morju bo možna tudi še kakšna nevihta jutri. Sobota bo pretežno oblačna, nedelja prinaša več sonca, ponedeljek pa tudi večinoma suh.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Borut, izvoliš en skok na ceste.
2: Dober večer. Nova prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Celja med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana-Sneberje. Zaprta pa, kot kaže, še nekaj časa ostaja glavna cesta Laško-Rimske Toplice v vasi Sevce. Zaradi prometne nesreče pred zaporo so seveda zastoji. Vi pa pravočasno pojdite po drugem znanem obvozu, žal pa bo ta verjetno daljši. Do 5 zjutraj jutri pa bo na Gorenjski avtocesti A2 zaprt predor Šentvid v obe smeri, obvoz pa so uredili po Ljubljanski severni obvoznici in Celovški cesti. Še vedno, če je večerni radar na mestu v Dokležovju pri križu takoj za mostom. Prijetno pot in srečno!
3: Mare Santo. Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.

0: Dober večer, draga večerna banda.
1: Dober večer.
0: Kiksi tedna, četrtek je, še en moj, en košček šunke se mi je odlomil, nekaj takega mi je padlo po tleh zraven hladilnika in valda. Zdaj je cajt, ko se pridejo mravlje spet gret noter, ne, in so na valde na polno.
1: Na ta koš šunke?
0: Ja, ma to je drobtinca, a mravlišče tako, da... Bože, milivoj, ti si imel kaj borc?
1: A veš, da prav študiram, pa nisem ga nič celo ta teden.
0: Perfekten teden.
1: Ja, prav res.
0: Na nič 5-1-300-300 mi je napisal Tomaš, moj kiks tedna je, na mesto moj dragi sem poslal šefu svojo XXX sliko, jao. Upam, da se javi.
1: Dej XXL stvari počni drugič doma, pri ženi.
0: Ja, verjetno je hotel malo začiniti.
1: Malo ogret ceno ja, pred prihodom. Ja.
0: Dobro, ja, dobro ga.
1: Povratka ni, ne?
0: Tisto,
1: kjer del si poslal.
0: Ja. Bolj me zanima, kakšen je bil odziv šefa ja, ne, v tem primeru. No, če je šlo pri vam, kaj narobe od ponedeljka do danes, SMS nič 5-1-300-300 in ista številka bo prišla upoštev tudi za kviz od včeraj, ki se ga bomo igrali čez par minut, zato ne odhajajte daleč. Ajde, vam dam 5 minut zaskočiti do WC-ja, potem pa Rikverc na Radio 1.

Sama pozitiva, bon vento na enki, 8:50, jaz sem Isto Gustinčič in vsak dan. Z vami preverim, če se kaj spomnimo glede dogodkov prejšnjega dne. Pri nas ali pa po svetu. Postavim tri vprašanja, za odgovor pa vi napišete samo tri besede. Oziroma vmes kakšno številko, če treba. In danes se mi zdi, da ne bo tako enostavno. Nekaj sem si že zjutraj zamislil glede včerajšnjega dogajanja, tako da probajte, tudi če ne veste vsega, SMS 051 300 300. Torej, današnji kviz od včeraj in že zdaj rečem kapo dol, če bo kdo odgovoril vse. Samo še tink-tink pripravim, če dela, tink-tink dela. Dobro, ok, gremo. Kviz od včeraj. Če zaokrožimo, koliko prednosti je imel včeraj Roglič ob naslovu evropskega prvaka v kronometru? Včeraj smo izvedeli, da bodo v Mariboru postavili nove... Kaj? In včeraj smo tudi izvedeli, da si je Jelko Kacin zlomil... Kaj? Samo tri besede rabim. Dve besedi, pa eno številko. Torej še enkrat. Če zaokrožimo, koliko prednosti je imel včeraj Primož Roglič ob naslovu evropskega prvaka v kronometru? Potem včeraj smo izvedeli, da bodo v Mariboru postavili nove... Kaj? In pa včeraj smo izvedeli tudi, da si je Jelko Kacin zlomil kaj. Probajte, če ne veste vsega, ni problema, napišite mogoče en odgovor, mogoče dva, ali pa kakšen junak, ali pa kakšna junakinja, celo tri. Lahko si pomagate z Googli, z umetnimi inteligencami, ni da ni. Kar želite, 051 300 300.

0: Ella Langley, Choosing Texas, 15 je čez 8. Glede kviza od včeraj se mi zdi, da je prišel samo en pravilen odgovor. Dobro, čez 15 minut ponovim vprašanja, tako da niste še ničesar zamudili. No, medtem ko v brezurni hiši Denis Avdićova čakamo na še eno presenečenje, in sicer Artača in Petana, na obisk prijeta torej dva Janeza, vas bom pravočasno obvestil, ko bosta pozvonila na vrata, sta danes pozvonila tudi Roška Rinzala, voditelja popodanskega šova Domov na Radio 1, in se z ekipo malo pozabavala z bizarnimi dilemami.
1: Miha, če bi z Ireno imela recimo zaforo trojčka, a bi rajš povabila v tega trojčka Oto ali Laro?
2: Prosim,
3: brez samira, ne?
2: Prosim,
3: smo že bili z Laro vabljeni v trojčka,
2: jaz bi bila tvoja hči.
4: Drugač, realno ni opcija, ampak je hipotetična.
1: To je res hipotetično,
4: da se lahko igramo, in če že bi seveda z Oto, ker je pač teh let, da bi nekak bilo to tako, okej.
1: Okay. Ja, ker se to spodob, ampak bi si...
5: Pa tudi, ker mu je boljši.
2: Mi to je čisto drug odnos. To je tako, no, ne morem. Jaz se ne mogla predstavljati.
0: Wow. No, kaj pa še tale dilema?
1: Miha, bi ti reš pojedel eno konzervo pasje hrane ali eno surova piščančja prsa?
4: Konzervo pasje hrane.
2: Tako.
1: Se mi zdi, že kdaj?
4: Veš kaj, nisem, ampak se mi zdi, da se zdaj tako potrudijo za te naše ljubljenčke. In da so tam, že kaj bereš, embalažo vidiš, da so same vitamini, same dobre stvari. Tako da jaz mislim, da
2: bi... pač pika
4: ja,
2: salmonela.
4: Ja, točno salmonelo fašiš. Jaz bi se za kuš... hrano kuško.
2: Miha je zdaj ful kuharatu, by the way.
1: In da jaz se izkazal pri tem.
2: Ful. In dos spet.
0: Ja, lik sem šel pogledat na našo televizijo. Še ni vklopa, sporočim, ko bo, kot rečeno. In tudi danes je bilo res ekstra, ekstra lušno. Pa tudi v nadaljevanju bo Žan Serčič in Ari, Zoe Wiss in Control in David Bisbal, Silencio. Super glasbeni trojček prihaja čez par momentov.
6: Radio 1. In... Istok Gustinčič.

0: Покровител.
1: Пет побольше очала.
2: На moje-leče.ca си лако корекцијска очала своја диоптрија купиш же за 20 евро. Па ше никамор ти ни треба ид. Помериш их лако кирколи за виртуалним огледалом. Видите веќ, плачајте ман. moje-leče.ca си.
3: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
4: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
5: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Rajabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
6: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: Koliko je ura? Zbudi se!
8: Ure so nam vzeli. Na novem Vitapur ležišču jih pa sploh ne pogrešam.
9: V Vitapurju samo ta mesec do 60% popusta plus dodatnih 15 na ležišča.
10: V trgovinah in na vitapur.si.
11: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
12: Škoda. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
14: Internet in TV?
15: Nice.
14: Zraven še mobilna?
15: Extra nice.
14: Dve mobilni in premium vsebine?
15: Full nice.
14: Vsakem pa gigabitna hitrost?
15: Novi paketi T2 Nice. T2. Življenje je nice.
16: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Maresanto.si.
17: Kupujete nepremičnino?
18: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
19: Radio 1. Istok Gustinčič.

0: David Bisbal in Silencio na Enki, 26 čez 8. Ponovno se je ekipa v brezurni hiši, ekipa Denisa Avdićova, vklopila na Radio 1 TV in pričakujejo goste. Ne vejo pa, kdo bo prišel. Prihajata dva Janeza, Petan in pa Artač. Tako da počasi bi morali potrkati in čakamo, kaj se bo zgodilo.
1: Več dobre glasbe na Radio 1.

0: control. Zoe's in control na Radiu 1. Jutrišnji petek bo v glavnem oblačen, občasno moker. Čez dan oziroma proti večeru bodo padavine večinoma ponehale, na Primorskem neki burje, lahko prije ob morju tudi še do kakšne nevihte. Bo pa čez dan od, ne vem, 16-17 pa tja do 21 stopinj na Primorskem. V soboto mogoče še nekaj malega dežja na vzhodu, nedelja pa čisto suha, torej vikend spet praktično BP.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Borut, izvoli.
2: V četrtkovem večeru, preden se poslovim, povem še, da je prometna nesreča tista, ki ovira promet na Štajerski avtocesti proti Celju med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Sneberje. Kot kaže, pa bo še kar nekaj časa zaprta glavna cesta Laško-Rimske Toplice pri vasi Sevce zaradi prometne nesreče. Pred zaporo ostajajo zastoji v obe smeri, zato pravočasno pojdite po drugem znanem obvozu. Vzemite pa tudi na znanje, da bo na Gorenjski avtocesti A2 nocoj oziroma jutri do 5. ure zjutraj zaprt predor Šentvid v obe smeri, obvoz pa so uredili po ljubljanski severni obvoznici in Celovški cesti. Večerni radar v Dokležovju pri križu takoj za mostom. Prijetno večerno pot, hvala za vse klice in naslišanje znova jutri.
3: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Mare Santo, Picasso.

Ja, zdaj pa se bližamo pravilnim odgovorom. Valentin je že prav napisal, Andrej tudi, še kdo, mogoče se tukaj skoraj zaključi, ja, še par brez imena, tako da ne morem povedati, kdo je napisal, ampak ja, nekaj pravilnih odgovorov smo dobili. Gre za kviz od včeraj, torej dogodki, ki so se zgodili ali pa smo jih izvedli včeraj. In na nič 5-1-300-300 morate napisati samo tri besede. V današnjem primeru dve besedi in eno številko. Gremo še enkrat in še zadnjič povem. Nič 5-1-300-300. Če zaokrožimo, koliko prednosti je imel včeraj Roglič ob naslovu evropskega prvaka v kronometru? Včeraj smo izvedeli, da bodo v Mariboru postavili nove kaj. Včasih so goreli. In včeraj smo izvedeli tudi, da si je Jelko Kacin zlomil kaj. Če veste vse tri, nič 5-1-300-300. Rabim eno številko in dve besedi. Kangs in Tokac in Maja Kevc v nadaljevanju.

0: Kungs in Never Going Home, 23 je do 9. Gremo direkt 25 let v Rikverc.
1: V King večeru na Radio 1 je čas za Cukrček iz 90-ih.
0: In Cukrček iz 90-ih prihaja danes iz bogate zgodovine. Giovanottija. S pravim imenom Lorenzo Cherubini ustvarja že več kot 40 let, oziroma z imenom Giovanotti. Že prvi album je imel provokativen naslov Giovanotti for President in udaril je kot meteor. Sledilo je en kup uspešnic, ki so imele fenomenalen odziv, ampak samo v Italiji, pa mogoče še kakšna drobtinica okoli. No, mi ga z veseljem poslušamo v zadnjih tednih na Radio 1 v sodelovanju z Alfo in z uspešnico Buon Vento.
2: Buon vento a chi oggi partirà e sa per certo che il maltempo passerà.
0: Ok, sicer pa pri naših zahodnih sosedih in tudi na Primorskem, slovenski Istri, pa tja do Pule, torej cela hrvaška Istra, povsod velja za pravo glasbeno legendo in v karieri je prodal več kot 10 milijonov albumov in singlov. Če pa hočemo dobiti Cukrček iz 90-ih, ki ga zagotovo vsi poznate oziroma ste vsaj kdaj malo zamigali ob zvokih nezamenljivega ritma, je to Lombelico del Mondo oziroma v prevodu Popek sveta.
1: V King večeru na Radio 1 je čas za Cukrček iz 90-ih.
0: On je Giovanotti, to je leto 96, gremo, bam!

0: Zoran Predin in njegove zarjavele trobente, 15 do 9 in pa še rešitev kviza od včeraj. Vsak dan postavim tri vprašanja vezana na včerajšnje dogodke oziroma na novice, ki so prišle ven, ne? In z mano je Majda. Hvala lepa še enkrat vsem, ki ste se igrali tudi danes z mano. Jaz bom zdaj dal trditve, Majda, ti pa samo odgovori to, kar je prav. Ok, če zaokrožimo, koliko prednosti je imel včeraj Roglič ob naslovu evropskega prvaka v kronometru? Majda, se slišimo?
1: 7 sekund.
0: 7 sekund, bravo, odlično. Torej, dejansko je imel 6:59, zaokrožimo navzgor in je to 7. Ok. Včeraj smo izvedli, da bodo v Mariboru postavili nove...
1: Radarje.
0: Radarje, ja, in verjetno še par novih redarjev. In pa včeraj smo izvedli tudi, da si je Jelko Kacin zlomil kaj?
1: Pak, je gobe nabiral.
0: Kolik? Tako, gobe je nabiral, zdrselno mu je, zdaj je rekel, da je kot Iron Man, ker je poln železja in pravi, da bo naslednjih 10 dni ključnih. Ja, čestitke, bravo.
1: Hvala, hvala.
0: A si rabila kaj pomoči ali si ustrelila kot izstopa?
1: Ne, jaz sem delala v avtu, sedela pa čakala, toliko da odpišem, pa sem tako pozabila svoje podatke zraven.
0: Ja.
1: Si pa rekel, da so brez naslova podatki, sem rekla, da moram pa še enkrat poslati, pa še naslov prpetnestega, takoj samo v 2 SMS-ih.
0: Odlično. Majda, fajn bodi, hvala lepa, da ste se igrala z mano in tudi vsi vi, ki ste pisali na nič 5 1 300 300, krasno, da ste probali in da ste mnogi tudi ujeli vse pravilne besede. Lepo se mej.
1: Ja, hvala enako.
0: In kaj, Majda, fajn bodi in se še kdaj slišimo, ne?
1: Velja, veseljem.
0: Čau, čau. Fajn bodi
1: tudi v studiju, pa v njih zaprti hiši.
0: Točno tako. Vsi se bomo imeli fajn, če se imate vi, se imamo tudi mi. Lep pozdrav, Majda.
1: Hvala enako. Čau, čau.
0: Čau.
2: Radio 1.
3: In Istok Gustinčič.
2: Čez dan moraš biti odgovoren, produktiven, resen.
0: No, tega je dovolj.
3: Čas je za več dobre glasbe, zabave in sprostitve.
2: King večer od 6 do 10 na Radio 1.
3: Pokrovitelj. Dragi, izvoli Expectonat sirup. Pikec, zate imam pa lažje dihajmo, Soria Natural.
4: Je okusen, zdaj pa lažje diham.
5: Najboljše iz naravne medicine, Soria Natural.
3: Radio 1 Obala. Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov, le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg, le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 3xdvojniv.odmev.si.
7: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
8: Vozniško pa prometno, prosim.
9: Seveda, takoj.
8: Sprednja leva luč vam ne gori.
9: Joj, kaj pa zdaj?
8: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.
10: Izberi avto in odpeli.
11: Gaba Leasing vse uredi takoj.
10: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
11: 24 mesecev miru, to je to.
12: Opremljanje doma je ena najpomembnejših stvari v življenju. Lahko se sliši tako.
13: Au, pazi!
12: Ali pa tako.
11: Darsen, ko začutiš pravo lepoto bivanja. Specializirani salon pohištva Alples v Izoli. Darsen.

0: Andrej Šifrer, ostani z nami in to vse do jutra. Ja, ker program Radija 1 se bo nadaljeval, ker nikoli ne vemo, kdaj se bo zbudila ekipa Denis Avdićova. Minutka je čez deveto. Najprej temperaturni pregled Slovenije, 15 Kočevje, 16 Ljubljana, Brežice in Velenje, pa 17 Otočec, 18 Slovenj Gradec in Metlika, 19 Nova Gorica, Maribor, Radenc in Pesnica in 22 Visokih še v Kopru. Kar se tiče naslednjih dni, jutri še precej oblačno, krajevne padavine bodo postopoma slabele in tudi ponehale, takšen petek nas čaka, ob morju pa tudi jutri ni izključena kakšna nevihta in na Primorskem neke burje. V soboto večinoma oblačno, mogoče še par kapljic, v nedeljo pa se obeta prehodna razjasnitev, v ponedeljek tudi večinoma suho vreme, tako da vikend bo kar ok.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Prometna nesreča in na primorski avtocesti oviran promet med Lomom in Uncem v smeri proti Kopru. Imamo tudi na štajerski avtocesti zaradi del zaprt priključek Šentilj proti Avstriji in pa na gorenjski avtocesti bo predvidoma do 5 zjutraj zaradi del zaprt predor Šentvid in sicer v obe smeri, obvozi so seveda urejeni. Srečno, varno, previdno in strpno še naprej.
2: Mare Santo. Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
1: Šef Japonk je gostitelj večera.
3: Istok Gustinčič na Radio 1.
0: Dober večer, draga družba. Imate še v bistvu približno zadnjo priložnost, če boste vjeli točno uro, ko se bo jutri začel še zadnji brezurni Denis Avdićov, potem ste v žrebu za nov pametni telefon Xiaomi 17, ki ga časti ta T2 in Radio 1. V SMS-ta nič 51300 rabim uro in pa vaše podatke. Ne pozabite, da so bili danes kar točni in držim pesti za pravilne odgovore. Sicer pa si lahko en kup utrinko današnjega dne pogledate na Radio 1 TV s časovnim zamikom, ker se je čez dan ogromno dogajalo, tudi Martin Strel je prišel v studio. Pa kar pogosto smo bili v živo tudi na Enkinem Facebooku in ogromno vrhuncev imate tudi na Instagramu Radia 1, tako da uživajte v uživanju. A se to prav slišalo? Po mojem deja, uživajte v uživanju, ker potem človek uživa na kvadrat. Tudi z več dobre glasbe. Tukaj je New Religion.

0: Gotje in Kimbra, Somebody That I Used To Know. To je Radio 1, 10 čez 9, jaz sem Isto Gustinčič.
1: Geeks tedna.
2: Kaj vse ti je šlo na robe od ponedeljka do tega trenutka?
0: Ja, to skupaj preverimo ob četrtkih in gremo še čez SMS-e. Upam, da sem našel vse, ker vas je ogromno, ki ugotavljate, kdaj bo jutri začel Denis Audit Show z oddajanjem. V glavnem, ta teden sem mislil, da bom na krosu prvi, potem so me prehiteli 25 učencev. To je najslabši del tedna, mi je napisal Martin. In zraven dodal, da ima 10 let. Moj kiks tedna je, namesto moj dragi, sem poslal šefu mojo XXX sliko. Jao, je napisal Tomaš, ki se mi žal ni javil in mi je res žal, da se ni javil. Korina pa je napisala na nič 5-1-300-300. Grem direkt spat, tako da ugašam telefon, ampak ta teden je bil katastrofalen. Nekdo mi je na parkingu podrsal vrata od avta, prepekla sem piščanca, ker sem vmes likala, v službi pa sem dobila še dežurstvo za v soboto zjutraj, delam pa v petek do večera, tako da grem že zdaj spat, da se naspim. Hvala za družbo. Cel teden sem tudi spremljala Audiča in družbo v tisti hiši. Lepo je bilo, tudi jutri bom, ko se bom zbudila. Hvala lepa, draga Korina. No, dragi moji in drage moje, nihče pa ni naredil takšnega kiksa kot Donald Trump ta teden, ki je dejansko povabil Iran, torej državo, s katero so ZDA v vojni, naj napade Los Angeles, naj kar napade San Diego. To je skupno več kot 10 milijonov ljudi, ker to je v bistvu majhna cena, ki bi jo ZDA plačale za to, da se reši situacija.
3: Remember, it's a small price to pay for keeping the world safe, keeping our country safe. They can take out a city. Let them take out Los Angeles. Let them take out San Diego. This is a very small price to pay. And it's going to be over with very soon. It's essentially almost over with.
0: No, tega pa mislim, da si v zgodovini človeštva še noben državnik ali pa voditelj ni privoščil. Ampak od Trumpa smo pač, se mi zdi, vajni vse in očitno iz dneva v dan še več. Kaj šmo? Tukaj je Vlado Kreslin, tvoje jutro, naj bo mirno.
4: Noč nas

0: I drop that. Olivia Rodrigo, to je Radio 1. Ja, danes je čuden dan, ki bi moral biti v bistvu sreda, ker je na sredi tedna. In četrtek je kot uni gost na zabavi, ki v bistvu ne ve, kdaj je pravi čas za odhod in se ga kar ne moreš rešiti, ampak ga vseeno prenašaš, ker veš, da kmalu pride na žurko tudi njegov brat Petek. Yes! Prihaja tudi Benson Boone in Beautiful Things, 19 je čez 9, za vse, ki rabite točno uro. In ja, še enkrat spat, pa bo že vikend. Tako jaz imam petek že za vikend. Dejmo uživati, dokler se da, tako pravi tudi Jelko.
1: Dolg dan, dovolj obveznosti.
0: Zvečer lahko končno malo odklopimo.
2: Dobra glasba, zabava in Iztok Gustinčič.
0: Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer.
1: King večer za boljši konec dneva.
2: Na Radiu 1.
1: Pokrovitelj. Dragi, izvoli Expectonat sirup. Pikec, zate imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
3: Je okusen, zdaj pa lažje diham.
4: Najboljše iz naravne medicine. Soria Natural.
1: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
5: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
6: Internet in TV?
5: Nice.
6: Zraven še mobilna?
5: Ekstra nice.
6: Dve mobilni in premium vsebine?
5: Full nice.
6: Vsakem pa gigabitna hitrost.
5: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
1: Mare Santo. Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
7: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiči jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
8: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Stičič.
2: Na Radiu 1.
1: Zveč dobre glasbe.

0: Ed Sheeran, Justin Bieber, I don't care. Pol desetih je. Vreme za vikend se bo izboljšalo, jutri še precej oblačno, krajevne padavine bodo postopoma slabele, ob morju ni izključena kakšna nevihta, na Primorskem bo nekaj burje, v soboto večinoma oblačno, mogoče še par kapljic, v nedeljo pa se obeta prehodna razjasnitev in tudi ponedeljek pričakujemo suho vreme.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Poglejmo, če kaj na cestah je, neki težav je. Na primorski avtocesti je še vedno oviran promet med Lomom in Uncem v smeri proti Kopru zaradi prometne nesreče. In zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče, promet poteka izmenično enosmerno. Tokrat na cesti Laško, Rimske Toplice pri Sevcah, nastal je zastoj v obe smeri, prej je bila cesta popolnoma zaprta, sedaj pa torej izmenično enosmerno, ampak bo treba malo počakati. Na Štajerski avtocesti je zaradi del na cesti še vedno zaprt priključek Šentilj proti Avstriji in na Gorenjski avtocesti bo predvidoma do 5 zjutraj zaradi del zaprt predor Šentvid v obe smeri. Srečno, varno in previdno še naprej.
2: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Mare Santo, Picasso.
3: King večer z Istokom Gustinčičem na Radio 1.
0: Zadnje SMS-i na nič 5-1-300-300, štartali bodo 5.13, pravi Ana, začeli bodo 5.07, pravi Nika, Tine pravi, da bodo začeli ob 6.09, Martina pa ob 6.12. Vi ugibate, če boste točni, ker verjamem, da vas bo več, ker je ogromno SMS-ov, bo žreb za nov Xiaomi 17 telefon, se borite. Kdaj bo jutri štartal Denis Audi Show na zadnji dan v hiši brez ure? Nič 5-1-300-300, napovejte uro in seveda dodajte svoje podatke.

0: Queenie, A Kind of Magic. To je Radio 1. 17 oziroma 16 je do 10. In dajmo malo pokukati še, kaj je povedal današnji 8. oktober.
1: King večer na Radio 1 in rezime dneva.
0: Predsednika resnice Zorana Stevanovića so obiskali kriminalisti, ki zbirajo informacije o njegovi objavi na družbenih omrežjih. V njej je pisal o pritiskih in transferih, obtožil pa Roberta Goloba. Na NIJZ-ju so odzivu na osnutek zakona o preventivi, ki ne vsebuje nekaterih omejitev prodaje alkohola in tobaka, pojasnili, da so vsi obstoječi ukrepi preverjeni in učinkoviti in da kaj se vlada gre. Za nakup električnih avtomobilov oziroma mobilnosti bo objavljen nov javni poziv, ker je vlada naredila rebalans. Bomo videli, kdaj bo znana časovnica oziroma nova možnost črpanja sredstev in vas seveda pravočasno obvestili. Predlog sprememb zakona o pravilih cestnega prometa je, danes ga je potrdila vlada, spreminja preverjanje alkoholiziranosti udeležencev. V prometu po predlogu bi indikator alkohola uporabljali samo kot preliminarni test za ugotavljanje prisotnosti alkohola, na podlagi katerega voznika potem napotijo na poskus z etilometrom ali na strokovni pregled. Slovenska policija je po 4-letni mednarodni preiskavi končala obsežno akcijo proti organizirani kriminalni združbi, ki se je ukvarjala s preprodajo mamil in orožja. V hišnih preiskavah, kot veste, so pridržali 15 osumljencev, ki ostajajo v pridržanju. Skupno pa so v sodelujočih državah zasegli za skoraj 40 milijonov evrov drog. Čeprav je večkrat zatrdil nasprotno, namerava Aleksander Čeferin znova kandidirati za predsednika Evropske nogometne zveze UEFA. Prvič je bil na čelo te organizacije izvoljen leta 2016, zdajšnji mandat pa mu sicer poteče marca prihodnje leto. Nagrado BERT za življenjsko delo na področju filmske igre pa letos prejme Janez Škof. Društvo slovenskih režiserjev in režiserk bo igralcu nagrado podelilo 20. oktobra v slovenski kinoteki. Na gospodarskem razstavišču se danes začel in bo trajal do 11. oktobra, torej do nedelje, sejem Narava zdravje. In pa v marmorni dvorani gospodarskega razstavišča se je začel že 17. teden mode. Ekola, to je to, draga družba, šibamo proti jutru.
1: King večer na Radio 1 in rezime dneva.
0: Jaka Grozdanov bo z vami do jutra, dokler ne začne Denis Audi Show. Hvala lepa za družbo in lahko noč.

0: slušnice.
1: Na radiju N. Oktobrski večer u Kopru, zvonjem po morju. Žan Serčić na udru in glasba ki ima še vedno nekaj poletja v sebi. 15. oktobra prihaja Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radija 1. Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
2: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
1: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja. Radio 1 Obala.
3: Okay, so you're Brad Pitt.

0: Mare Santo. Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
1: Dve minuti čez 10 je ura in dober večer. Jake Grozdano sem z vami na Radio 1 in če ste na nočni, na poti ali pa vam še ni za spat, bomo skupaj. Denis Ota, Lara in Deželak preživljajo zadnji večer pred petkovim jutranjim programom v brezčasni hiši, kjer nimajo ure, nimajo telefonov in ne vidijo sončne svetlobe. Plan je isti kot vsak večer, razlika je samo, da danes... Da vam bom danes jaz delo družbo, če stale nočni program, vse do trenutka, ko bo ekipa Denisa Avdićova mislila, da je ura pet. Mi vemo, koliko je ura, ekipi se sanjane, dokler pa ne dobim klica iz brezčasne hiše, pa kakor smo rekli, več dobre glasbe in najboljši trenutki iz hiše.

0: Jermaine Jackson in Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall. Ja, ura je 17 minut čez 10, ja, kako zdano sem tvoja družba in ekipa Denisa Audičova je ta teden se zbujala v torek ob petih, točno ob petih, v sredo ob 6:26, danes pa ob 5:08. In današnji dan se je začel takole.
1: Vodja je rekla, everybody get up, ure 5, dejmo začeti. A je tako, si rekla?
2: Pa ja, jaz mislim, da smo tam nek.
3: Rekla je tudi, I know you want it.
0: Ja, in bili so tam nekje, absolutno so bili tam nekje. Kdaj bodo začeli pa jutri zjutri? Petkov show, Denis Audič show, svojo napoved ure začetka in svoje podatke pošljate na 051-300-300. Če pravilno napoveste, lahko dobite nov Xiaomi 17T in celoletno brezplačno naročnino na T2 paket Full Nice. Jaz čakam njihov klic, vi pa navijte, da bo prav ob vaši napovedani uri.
4: Koliko je ura? Sezona 2.
5: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
4: Samo na Radio 1 in Radio 1 TV.
6: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
7: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.

David Geta in Alfa Filter, Ava Max, Forever Young, ura pa je točno pol enajstih. Ja, kako zdano ti delam družbo na Enki in če ste ravno začeli nočno, dobrodošli v ekipi. Mi lahko pogledamo na uro, koliko imamo še do konca. Denis, Sota, Lara in Deželak pa morajo jutri zjutraj še zadnjič in najbolj pomemben je jutar, ugotoviti, kdaj sploh začeti. Do takrat bom tvoja družba jaz, ko bo pa ekipa mislila, da je pet, pa je beseda njihova. Do takrat pa več dobre glasbe.

0: Teddy Swim sin Mr. Know It All. Ura je 13 minut do 11 in v brezčasni hiši. Poleg vprašanja, koliko je ura, rešujo še en primer, in sicer kje je deželakova zobna ščetka in kdo mu je kot prav sam scuzu šampon.
1: To je bilo slučajno tam, jaz pridem z tistim brisačkam ven.
2: Kuk je bil luškan, samo brisačka bil zabit.
1: In so rekel, ej, okej. Okay. Dobro, da sem dve krtački pripravil za zobe.
2: Dve krtački
1: ja,
2: sem sabo vzel.
1: Ker ena je bila v tistem kozarčku in je zginila, je ni več, pa fa so mi scuzali.
2: Kaj so ti scuzali?
1: Fa. Ampak v redu, razumem pač, vse to je v redu. Skrbimo za higieno, ne, dišimo drug drugmu. Moj fa očitno najbolj diši ljudem. Pa res je, da se ga tudi postavil tam no, na tisto okensko polico, ne, in da verjetno je najbolj priročno, ga ima scuzati.
2: Scuzu, kaj je?
0: Ja, in med sama preiskavo je prišla na dan še ena pomembna, pomembna podrobnost.
1: A veš, da sem gotovo, da imam slo tri ščetke.
2: Pa kako? Kdo ima tri ščetke?
1: Ja, ne, sam ta črna je bila pa že odprej, no. Tako da.
2: Aha, okej. Okay.
1: Po mojem ne smijem porabljati.
0: Tri ščetke za pet dni. Ja, Mika je bil pripravljen na vse. Razen na sostanovalce.
3: Koliko je ura? Sezona 2.
4: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
3: Samo na Radio 1 in Radio 1 TV.
4: Življenje je plovba. Včasih mirna, včasih razburkana. Včasih pa se zgodi, da preprosto letimo. Potem pride ljubezen, tisti metulčki in ko si lahko tudi malo... In ko se začne neka nova zgodba, se je včasih najbolje samo prepustiti. Žan Serčič, 15. oktobra, na čudežu življenja v Kopru.
3: Samo 100 poslušalcev Radia 1.
4: Ker življenje ne gre vedno po načrtih. Lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi. Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
5: Nezgoda pride brez vabila.
6: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
5: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja. Radio 1 Obala.

0: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Mare Santo, pika si. Radio
1: 1. Ja, kako zdano sem vaša družba, ura pa je minuta čez 11. Ja, v brezčasni hiši se bliža zadnjemu jutranjemu šovu tega izziva. Mi vemo, da je do petih še približno 6 ur, oni bodo pa povedali, kdaj bo pet pri njih. Ampak, če smo že pri tem, ja, spomnimo se malo rdečega gumba, tudi letos zgleda, da ne bo uporabljen, to je seveda tist gumb za silnimi izhodi in to, ampak v nadaljevanju bomo preverili še situacijo, zaradi katere bi najbrž rdeči gumb oziroma ga je skor pritisan na Lara Tošič.
2: Še več dobre glasbe.

0: Ura je 18 minut čez 11 in Lara je že v ponedeljek povedala, da jo v tem tednu ena stvar posebej skrbi, in to je to, da njena sestra Anita praznuje 30. rojstni dan, ona pa je pač zaprta v hiši in dan si za srečanje ni bilo treba domov, sestra je prišla kar k njej.
1: Oh my god, no.
2: Oh my god.
1: Zakaj si prišla?
3: Lare, sestra je tukaj, praznuje danes 30 let, zdaj se objemata, jokata.
0: Ja, presenečenja pa še ni bilo konc.
3: Še mami je.
1: Ja.
3: Še mami.
1: Pa zakaj bi to dala? Jaz bolj nisem hodila joka danes.
0: Ja, zelo čustveno, Anita, njena sestra, je praznovala, Lara pa je dobila darilo. Celoten obisk si lahko pogledate pa na, za nazaj na radio1.tv.
4: Koliko je ura? Sezona 2.
5: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
4: Samo na Radio 1 in Radio1.tv.
6: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
8: Aleš Novak.

0: Ura je minuta čez pol dvanajsto, še pol ure četrtka, potem pa nas čaka petek, ob kateri uri bo ekipa Denisa Avdićova začela, vstala, zaenkrat še spijo. Dajte napovedati čas začetka njihovega zadnjega šova iz brezčasne hiše in ga s svojimi podatki pošljite na nič 51 300 300. S pravilno napovedjo lahko dobite Xiaomi 17T telefon in celoletno brezplačno naročnino na T2 paket Full Nice.
1: Še več dobre glasbe.

0: Jan Plesnjak in meni dobro je. 13 minut do polnoči nam manjka in če vas že mečkem vleče spat, boste razumeli, zakaj je ekipo danes zanimala tale zgodba Martina Strela. Pripovedoval mi je, da je spal kar med plavanjem.
1: Med plavanjem je spal.
2: Kako? Ne, pa to gre, ne? Ja. To pa ni šans.
1: A takrat delajo roke?
3: Delajo. Jaz plavam in spim zraven tako, kot bi bil buden čisto, ne? Sam ljudje, ki so v meni, vedo to, ne, da jaz občasno zaspim in ko začnem malo sem pa tja po kače iti, me postejo par meru. Začetka so me z veslom rukali in me ne bilo najbolj prijetno.
1: Z veslom je valjda
2: tam učin.
3: Z veslom me je, je brez zadev. No, pa so pa začeli to malo bolj vljudni biti do mene, mečki bolj nežni.
0: Ja, Ota pa je preverila, če Martin dela še kaj zraven.
3: Jaz, ko plavam,
4: ja,
3: pa spim zraven, zraven pa še meditiram, po mojem, ne?
0: Ja, jaz še na kauču rabim, da prav položaj po obrneno blazino, da lahko zaspim na njem. Martin pa po svojem opisu kar spalenco preplava.
5: Koliko je ura? Sezona 2.
6: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
5: Samo na Radio 1 in Radio 1 TV.
6: Ko je življenje preveč razburkano, si včasih želiš samo malo miru, malo morja, malo glasbe in malo sanj. In mogoče malo Žana Serčiča, ker njegova glasba zna tudi sredi oktobra pričarati poletje.
5: 15. oktobra Žan Serčič v ekskluzivnem koncertu samo za poslušalce Radia 1. Čudež življenja v Kopru.
6: 100 vstopnic podarjata Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
5: Pošli SMS Čudež življenja na 051-300-300.
6: Radio 1 in Merkur zavarovalnica, ker življenje ne gre vedno po načrtih. Lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi. Nezgoda pride brez vabila.
5: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
6: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja. Radio 1 Obala.
5: Radijska mreža Radio 1.

0: Ja, minuta čez polnoč je, ekipa spi, počiva in dobrodošli v petku. Jaka Grozdanov, sem z vami na Radio 1 in zdaj lahko radno rečemo, da se dan začne zadnji Denis Audić show iz brezčasne hiše. Točne ure še nimamo. Denis Otalar in Deželak začnejo, ko bodo mislili, da je pet, do takrat pa bom z vami jaz, kjer bomo skupaj čakali na klic iz uredništva. Telefon je proštiman, evo ga. Veš dobre glasbe za najboljšo, z najboljšo družbo, pa tudi. Začnemo pa z Kingstoni in Izgubiva vse v noč. Pa se dejmo.
1: In še več dobre glasbe.

0: Anika, ogen in led je bil tole. Ura je 21 minut čez polnoč in zdaj lahko rečemo že, da je včeraj, v četrtek, vodenje brezčasne hiše prevzela Ota. Z Laro sta se lotili goveje juhe. Dobre zgledala drugač. Denis in Miha pa sta dobila nalogo, ki običajno prije zraven življenja pod isto streho in to je pospravljanje. Kdo pa je bil tist, ki je skrbel v bistvu za brezčasno hišo?
1: Če sem dvakrat kuhno pospravila, sam povem.
2: To je res, res, sam, po žurki, kdo je spet pospravila?
1: Jo sem pospravila, skoro vse kozarce v pomivalni stroj.
2: No, mečkam si, kar je postala, sem pa jaz, no. Če mu skontar je, sem jaz pospravila tlele. Sem rekla, hvala, prite še kaj.
1: Jo, kaj vi gledate, vi ste bili pokončni, ko smo šli mi spat.
3: Jaz vam dam mikrofon, ker vidim, da je ekipa, imamo še Tado, tam imamo Blaža, imamo
1: no,
3: Hano.
1: No, ne prije Tado.
3: Nekdo pač se zlara s tabo Tado. Ne strinja.
4: Ja. Jaz in Hana je pospravila v to kuhno, drugač bi bil tak strinjak, da je to nevredno.
1: Včer po kuhanju sem jaz večino kuhno pospravila.
2: Denis, kje imamo pomivalni stroj, naprimer, da je vas začeti z osnovami.
3: A kje imamo pomivalni stroj? Ja. V Šentilju.
2: Ja,
3: v Šentilju ga imamo.
2: Vse se mi je zdel, da se mi zdi predelat, zato se nis potrudil.
5: Jaz sem včeraj recimo za večerjo jedel 4 olive. Ja. In jaz sem jih odprl, pojedel olive, peške odvrgel v smeti in olive dal nazaj v hladilnik. Ja. Kaj je za mano ostal?
3: Ti si men top.
1: Vzor.
4: Kam smo vilco dal pol?
5: Ja. Vilco, ja, edin vilco, ja, to je problem. Ampak sem jo splahnil.
6: Koliko je ura? Sezona 2.
7: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
6: Samo na Radio 1 in Radio 1 TV.

0: Ura je točno pol enih, petek zjutraj na Radio 1, Jaka Grozdano sem z vami in mogoče ste na poti domov, nekateri mogoče še bedite, tretji pa se zbujate ali pa preprost, skupaj z mano čakate na čas, ko se bo ekipa Denisa Avdićova zbudila. Vmes, ko čakamo, pa skupaj spremljamo zgodbe brezčasne hiše in čakamo, da bo za njihove 400 novalce čas za ostanje. Za enkrat ekipca še spi, kako bo v naslednjih urcah, pa bomo zajedlo moje družbi. Tako da ostan z mano.
1: In še več dobre glasbe.

0: Shawn Mendes in my blood. Ja, kako grozdano sem tvoja družba in ura je točno 10 do 1. Martin Strel je med četrtkovim obiskom brezčasne hiše na nizu toh znanih imen, da se je Denis odločil, da mu o tem priprav kar eno igrco, in sicer koga vse pozna.
1: Arnold Schwarzenegger.
2: Arnold poznam dobro, so snemali, hoteli celo film posneto nama. Žel ga je zdravstveno...
3: Prvo vama.
2: Što so sedo. On je imel takrat 2 operacije hude in je to odpadlo.
3: Čak, soseda, on je streban ga ti z novega mesta.
2: Ja, on je tam neko rost, ne, malo če skrebe doma.
3: A tako soseda, ja, prosim, mislila, da je kakšno zidanco kupil.
2: Ne.
0: No, potem pa so prišli še do Taylor Swift.
2: Sem bil pa zelo blizu nje.
4: Res?
2: Ja, lansko leto sem bil na koncertu v Arizoni.
4: Okay.
2: Na bito polna dvorana. Prišel sem, ne rekel, na 10 metrov do nje. Žal nisem mogel do nje prijeti jo pozdraviti.
4: Ma je kar zavarovana.
2: Ja, tam pa security, tak da dol pa.
0: No, pa Taylor Swift se pa tudi imeni kot Martina Strela v stavu. Še več njegovi zgodb oziroma cel obisk pa lahko preverite na Radio 1 TV.
5: Koliko je ura? Sezona 2.
6: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
5: Samo na Radio 1 in Radio 1 TV.

0: Ja kako raz dano sem z vami na radio, ena ura pa je minuto čez ena. To je v bistvu ura, ki se nočni delavci borimo s kavo in zelenim čajem, kakšni študenti mogoče že zapiski, ostali pa s tem, da ne pojejo vsega, kar je v hladilniku. Denis Adic Show se danes oglasi, ko bodo v brezčasni hiši mislili, da je ura 5. Za zdaj vam lahko zanesljivo povem našo uro, da je ena minuta čez eno. Njihovo bomo zvedeti pa, ko pride klic. Za enkrat klica še ni, kar pomeni, da ekipa spi, počiva in dotakrat, dokler se ne zbudijo, bom tvoja družba jaz. Vrdel bomo pa velik oziroma več dobre glasbe. Pa mogoče še kakšen utrinek iz hiše, kaj se je dogajalo ta teden. In ja, sprašujemo se, a bo ekipa ostala pred peto, ali pa za peto, ali bo pa točni. To bomo vedeli po naslednjih urcah.
1: In še več dobre glasbe.

žalo in u avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana,

sıkırsın.

0: Magnifico in Ljubljana, Portorož. Ura je pa točno 22 minut čez eno in v sredo je ekipa v Vitapur Rosmarino v kuharskem izzivu kuhala z Anžetom Kuplenikom in Denis je kuhal predjed, Ota piščanca, Lara pa sladico, Miha je bil pa zadolžen za krompir in šef je hiter ugotovil, da je treba zadeve mečkem pospešiti. Ja, ker je bil krompir v pečici, pa je Miha potem prevzel nadzor.
1: Lepo, da še kaj delaš ti? Čuvam krompir, imaš še 15 krompir? Minut.
2: Dobro.
0: In potem trenutek, ko smo ga vsi čakali.
1: Krompirček je redi.
2: Dajmo ga vrno zdaj poprobati.
0: Ja, ure sicer ni bilo, ampak na srečo je bil tajming kar v redu in kakor smo slišali, bil tudi krompir kar kul včeri. Skratka, ekipa zaenkrat še vedno spi, a seveda. Takoj, ko bodo vstali, se bomo preselili nazaj v brezčasno hišo. Do takrat pa ugibite, kdaj bo Denis Avdić šel danes za štartu. Napišite nam na nič 5 1 300 300.
3: Koliko je ura? Sezona 2.
4: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
3: Samo na Radiu 1 in Radiu

0: Ura je 1:33, tole je Radio 1, Jaka Grozdano sem tvoja trenutna in zadnja družba, predn se javi ekipa Denis Audit Showa. In če bi morali zdaj zbrati eno uro, kdaj se začne Denis Audit Show? Dajte nam napisati, najprej da povem, ekipa je v torek zadela v nulo, 5:00. V sredo so začeli Denis Audit Show ob 6:26. V četrtek, včeraj pa ob 5:08. Skratka, nas pa zanima tvoja napoved in sicer napiš nam jo, zraven pa dopiš še svoje podatke in nam jih pošli prek SMS-a na 051-300-300. Pravilna napoved ti lahko prinese Xiaomi 17T in celoletno brezplačno naročenje na T2 paket Full Nice.
1: In še več dobre glasbe.

0: Ura je minuta do dve, ja kakr zdano sem stavil na Radio 1 in za enkrat je še vse mirno v brezčasni hiši. V moji družbi pa čakamo na to, kdaj bo ekipa šla v akcijo in začela zadnji Denis Audit Show iz brezčasne hiše. Še vedno mi lahko napišete vašo točno napoved na nič 5-1-300-300. V igri je Xiaomi 17T in celoletna brezplačna ročnina na T2 paketu Full Nice. Do takrat pa bomo skupaj v družbi z več dobre glasbe, zraven pa bomo gledali na uro in čakali, da se ekipca Denis Audit Showa zbudi. Bo to ob petih, bo to prej, bo to kasnej. Ostan.
1: In še več dobre glasbe.